0: chuyển đổi số toàn diện. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì qua những góc máy của camera giao thông, những điểm giao cắt ngã ba ngã tư cơ bản vẫn đang di chuyển ổn định, một nhịp đèn là thính giả có thể đi qua. Phía Thái Hà Chùa Bộc hay Tây Sơn Thái Thịnh thậm chí lúc này còn khá thoáng. Lộ trình Trần Đại Nghĩa Đại La cũng như vậy, lác đác một vài phương tiện thôi. Vành đai ba trên cao lưu ý cả hai chiều đều có xe gặp sự cố ở đoạn ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến và đường Lĩnh Nam, đoạn số nhà 50 và số nhà 90 có hố ga bị vỡ nắp. Cầu Nhật Tân va chạm hai xe ô tô, giao thông cản trở hướng đi Nội Bài.
2: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
6: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
5: Chà chà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
6: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với những thông tin đáng chú ý khác. Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành để thi công xây dựng cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ, dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Cụ thể, Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông nút giao tự hành. Thời gian thực hiện thì từ 22 giờ ngày 12 tháng 6 đến khi có thông báo tiếp theo. Ở thời điểm này thì quý vị đi qua trục Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành có đông đúc không? Khi đi qua những điểm giao cắt, các thính giả hãy quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông. Đặc biệt là tuyến đường La Thành là một tuyến đường nhỏ, hẹp và cũng thường xuyên đông đúc. Thì hiện giờ chúng ta đi lại ra sao? Qua những điểm giao cắt như Hào Nam, Hoàng Cầu hay là Giảng Võ, Láng Hạ, rồi Nguyễn Chí Thanh, đặc biệt là qua dốc Viện Nhi, Viện Phụ Sản, rồi ra tới Huỳnh Thúc Kháng, Cầu Giấy, chúng ta lưu thông ra sao? Thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng chương trình nếu có những cảnh báo mới.
7: Giữa nhịp phát triển sôi động phía Đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững.

0: Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại những cản trở mà chương trình tiếp nhận tin từ các thính giả, như là vành đai 3 cả hai chiều đều có xe gặp sự cố ở đoạn Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Và tình hình giao thông thì có chuyển biến gì sau những phút vừa qua hay không, khoảng 10 phút trôi qua khi chúng tôi nhận được thông tin ban đầu. Rồi đường Lĩnh Nam thì có hố ga bị vỡ nắp đoạn qua số nhà 50 và số nhà 90, hay vụ va chạm hai xe ô tô cầu Nhật Tân hướng về Nội Bài được giải quyết như thế nào rồi, giao thông có khó không? Đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương chúng ta di chuyển như thế nào, cầu Vĩnh Tuy lưu thông ra sao, phía cầu Noi, cầu Tó có khó như những khung giờ cao điểm khác mà chương trình tiếp nhận thông tin từ thính giả hay không? Quý vị hãy quan sát và chia sẻ cùng với giờ cao điểm để chúng ta hỗ trợ cho các thính giả khác.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Mùa hè này, không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
2: mà tại Ford, không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với Smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
1: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
2: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để sẵn điều khủng sang quà hấp dẫn cùng Ford.
3: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
4: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khát Trân, Hà Nội, website tranganchavo.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
5: Thưa quý vị và các bạn, tới thời điểm này thì chúng tôi vẫn đang nhận được nhiều tin tốt từ thính giả khi di chuyển và cho biết là sáng nay đi lại khá là vắng, thoáng và thuận lợi. Một vài những tuyến đường thì vẫn còn hơi ướt do cơn mưa của buổi sớm, mưa nhỏ thôi. Khi mà di chuyển lúc sáng sớm tầm khoảng 5:30-6 giờ, lúc đó trời mưa. Bây giờ thì tạnh rồi, chúng tôi không thấy những người đi xe máy phải mặc áo mưa nữa. Cũng rất là may mắn để đỡ vất vả cho chúng ta khi đi làm buổi sớm dưới trời mưa. Một thính giả có báo rằng cầu Nhật Tân thì hai xe va chạm đã đổ vào làn số 3, nhưng đi lại vẫn khó, xe ùn tới qua chân cầu rồi. Cảm ơn thính giả đã đưa tin. Xin nhắc lại là thông tin cập nhật ở phía cầu Nhật Tân, như bạn thính giả báo là hai chiếc xe va chạm ở làn số 3 đã đổ vào làn 3 rồi. Tuy nhiên thì giao thông vẫn còn khó, ùn qua cầu hướng về phía Nội Bài. Đó là tình hình đi lại ở phía cầu Nhật Tân. Những khu vực khác thì sao? Chúng tôi cũng có thêm thông tin cập nhật từ thính giả về vụ va chạm ở quốc lộ 18, km 13 hướng đi Nội Bài. Xe tải và xe đầu kéo va chạm thì giao thông vẫn đang khó khăn hướng về Nội Bài, như tin mà thính giả báo cách đây chừng khoảng gần nửa tiếng. Cảm ơn những quan sát và cập nhật từ quý vị, và cũng cảm ơn quý vị đã

0: giữ sóng FM91 đang nghe chương trình để có thể cập nhật kịp thời thông tin giao thông đến như vậy. Chúng tôi mong muốn rằng sẽ tiếp nhận được nhiều những thông tin nữa như phản ánh từ thính giả trên con đường đi làm sáng nay.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800 5 96.
6: Hai, chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
7: Ông Thắng, sao lại ở đây?
6: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
7: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
6: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kẽm, Z-Pen cũng tốt lắm.
7: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các nhà thầu lớn Việt Nam và nước ngoài tin dùng đấy.
6: Ôi thế thì triển thôi.
8: Sơn Đại Bàng khẳng định chất lượng vàng.
0: Thưa quý vị và các bạn, liên quan vụ việc một mảng vữa từ ga Văn Khê trên tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông Hà Nội rơi xuống đường trúng xe buýt BRT đang lưu thông khiến kính phương tiện bị vỡ vào chiều hôm 19 tháng 6, thì công ty đường sắt Hà Nội cũng đã yêu cầu rà soát tổng thể toàn bộ 12 nhà ga trên tuyến, tập trung vào các hạng mục hoàn thiện kiến trúc bên ngoài như là lớp vữa, tấm ốp, mái che, hệ thống kính và các cấu kiện phụ trợ, đồng thời làm rõ nguyên nhân và xây dựng phương án sửa chữa gia cố phù hợp. Tình hình đi lại bây giờ như thế nào khi quý vị di chuyển trên những khu vực như là ngã ba Sa La, như Tố Hữu Trung Văn, rồi đường Phùng Hưng qua viện 103 và nhiều tuyến đường khác nữa ở khu vực Hà Đông, cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông. Chúng tôi có tin tốt, thính giả báo cầu Vĩnh Tuy thoáng, cầu Noi cũng đang di chuyển tốt. Cảm ơn các thính giả đã cập nhật kịp thời thông tin tới chương trình. Và lại thật tuyệt vời hơn là tin tốt nữa, cầu Nguyễn Vĩnh Tuy di chuyển ổn, cầu Noi lưu thông tốt. Còn khu vực cầu Tó, chúng tôi đang tiếp tục chờ tin để có thể chuyển tin tới các thính giả.
9: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẻ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng, nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng, hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m², linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m², sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
10: Gấp ba bằng thùng, giá trị không đồng. Gấp ba bằng thùng, ngập tràn bóng đá. Gấp ba bằng thùng.
11: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huyền Đề Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, Trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
12: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
13: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
12: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
13: Mai sẽ liên hệ với Garrison. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Garrison, dây điện tốt, cáp điện bền.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin vụ va chạm hai xe ô tô trên cầu Nhật Tân vẫn chưa được giải quyết, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía Nội Bài. Rồi vụ va chạm ở quốc lộ 18 đoạn km 13 giữa hai xe đầu kéo cũng đang gây khó cho lộ trình này hướng Nội Bài. Các thính giả chúng ta chủ động với lộ trình này và chúng ta cộng thêm thời gian để di chuyển nếu như quý vị vẫn bắt buộc phải đi qua. Ngoài ra thì vành đai 3 trên cao chúng tôi cũng có thông tin cả hai chiều đều có xe gặp sự cố ở đoạn Khuất Duy Tiến. Trong lộ trình di chuyển ở phía cầu Giấy, Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Hoàng Quốc Việt, Hồ Tùng Mậu có đông đúc ở thời điểm này hay không? Các thính giả hãy quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông.
14: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
15: Ok, để tôi dùng luôn.
16: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
15: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
16: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
17: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
18: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Travaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
20: Đông điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
21: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
22: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
21: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
22: Ôi, thật đó anh?
21: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
22: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
21: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua những góc máy của camera giao thông, chúng tôi thấy là lộ trình di chuyển của các thính giả bây giờ đang khá tốt. Một nhịp đèn là chúng ta đi qua nhiều điểm giao cắt. Và chương trình thì có thông tin từ nhiều thính giả báo rằng cầu Vĩnh Tuy cả hai chiều đang đi lại ổn định. Tin từ đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết là vụ va chạm hai xe ô tô trên cầu Nhật Tân, hai chủ phương tiện đã tự giải quyết và di rời. Hiện tại lưu thông bình thường qua cầu Nhật Tân. Như vậy là cầu Nhật Tân di chuyển ổn, cầu Vĩnh Tuy tốt, cầu Noi di chuyển tốt. Cầu Thăng Long chúng ta đi lại thế nào? Cầu Thanh Trì có gì cần cảnh báo không? Cầu Trương Dương lúc này đường dẫn đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương có đông như mọi khung giờ cao điểm sáng khác. Các thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng VOV Giao thông.
23: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên hồ Thiều Quang với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m, mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiều hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club. The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
1: Trộm vía đông khách quá chị Linh ơi.
2: Ôi Ngọc đấy à em? Vào đây nào.
1: Em đi ngang qua thấy quán đông quá nên tạt vào chơi. Tiện ha, em hỏi chị mấy quy định mới về tài khoản kinh doanh và kê khai thuế. Chị làm đến đâu rồi?
2: Xong xuôi hết cả rồi em ạ. Chị đăng ký bên PVcombank rồi được các bạn hướng dẫn nhiệt tình lắm. Đây em xem, từ tài khoản thanh toán này, loa báo tiền về, máy post này, rồi cả phần mềm bán hàng kia cũng đều của PVcombank cả đấy.
1: Ôi chị đầu tư thế, cả bộ thế này tốn kém lắm.
2: Đâu có đâu, miễn phí hết đấy em. Chỉ cần mở tài khoản là được tặng trọn gói luôn. Chị em mình không phải lo sắm sửa từng thứ nữa. Mà tiện nhất là khi kết nối với iTax Mobile thì ngồi ngay tại quán là chị em mình cũng nộp được thuế luôn trên điện thoại. Mà chưa hết nhá, còn cả gói vay ưu đãi riêng cho mình nữa đấy em.
1: Nghe chị nói xong em thấy nhẹ cả người. Thế chị hướng dẫn em cách đăng ký luôn với, để em làm sớm cho yên tâm bán hàng.
2: Dễ lắm, em gọi hotline 1900 6692, 1900 555592, hoặc ghé chi nhánh gần nhất của PVcombank là được hỗ trợ luôn.
3: Chọn gói giải pháp kinh doanh khởi phát cùng PVcombank.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục với những thông tin khác mà thính giả báo về. Có tin khó đây rồi, ngõ 120 Trường Chinh đi Đông Tác giao thông ùn. Quý vị hãy chú ý về thông tin này để chúng ta chủ động tránh mất quá nhiều thời gian. Và với lộ trình di chuyển qua ngõ 120 Trường Chinh Đông Tác giao thông đang ùn. Chương trình nhắc lại thông tin này. Cầu Thăng Long thính giả ghi nhận là thoáng theo cả hai chiều. Như vậy một tin tốt nữa cho những cây cầu. Với cầu Vĩnh Tuy, quý vị yên tâm đi vào thời điểm này, cầu Noi cũng như vậy. Chương trình đang chờ thêm tin ở phía cầu Tó, không biết là có khó khăn gì không khi đi qua. Cầu Thanh Trì nữa cũng chưa có tin mới. Ngoài ra thì lộ trình ở vành đai 3 trên cao với việc hai chiếc xe gặp sự cố ở đoạn Khuất Duy Tiến theo cả hai hướng thì liệu thời điểm này có ảnh hưởng tới giao thông hay không? Thính giả hãy quan sát thêm cùng VOV Giao thông. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta đến với bản tin hải quan.
4: Bản tin hải quan.
24: Bản tin hải quan.
25: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
26: Thưa các bạn, triển khai kế hoạch phòng chống ma túy năm 2026, Cục Hải quan đã chỉ đạo các chi cục hải quan khu vực tăng cường kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm giảm nguồn cung ma túy qua biên giới, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Qua công tác tuần tra kiểm soát, chiều ngày 3 tháng 6, tại xã Sam Mấn, tỉnh Điện Biên, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tây Trang phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ một đối tượng và thu giữ 200 viên ma túy tổng hợp. Cùng ngày tại xã Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng tiếp tục khống chế hai đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 12.000 viên hồng phiến. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
25: Sáng ngày 1 tháng 6 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Theo ban soạn thảo, dự luật dự kiến sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ 42 điều và bổ sung 4 điều mới nhằm thể chế hóa các chủ trương lớn về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân. Nhiều nội dung liên quan đến thương mại điện tử, kiểm tra sau thông quan, hàng quá cảnh, trung chuyển và trách nhiệm của doanh nghiệp kho bãi cảng được điều chỉnh. Các doanh nghiệp kiến nghị bảo đảm quy định mới vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý, vừa không tạo thêm gánh nặng trong hoạt động xuất nhập khẩu.
26: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây có khá nhiều thắc mắc của doanh nghiệp về việc thay đổi mục đích sử dụng của nguyên liệu nhập khẩu. Một trong những câu hỏi được doanh nghiệp đặt ra như sau. Doanh nghiệp của tôi nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất nội bộ theo loại hình A12, là loại được miễn kiểm tra an toàn thực phẩm theo Điều 13, Nghị định số 15 năm 2018 của Chính phủ, đã hoàn thành thủ tục thông quan và nộp đầy đủ thuế. Tuy nhiên sau đó phát hiện ra nguyên liệu không đạt theo tiêu chuẩn nội bộ hoặc một phần hàng hóa hư hỏng không đạt chất lượng để đưa vào sản xuất. Xin được hỏi trong trường hợp này, công ty chúng tôi có được phép làm tờ khai chuyển đổi mục đích để sử dụng cho lô hàng này và bán thanh lý trong nước được hay không?
25: Với nội dung này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 4

0: Khoản 7 điều 13 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì hàng hóa là sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước thuộc diện được miễn thủ tục tự công bố sản phẩm, miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp căn cứ vào bảng mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS để thực hiện, đồng thời phải khai báo mục đích sử dụng của lô hàng nhập khẩu và tự khai, tự chịu trách nhiệm sử dụng đúng mục đích đã khai hải quan. Trường hợp thay đổi mục đích sử dụng từ nhập khẩu phục vụ cho việc sản xuất nội bộ sang thanh lý để tiêu thụ nội địa thì phải thông báo cho cơ quan hải quan và thực hiện việc tự công bố sản phẩm và kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định trước khi thay đổi mục đích sử dụng. Trường hợp sử dụng không đúng mục đích khai báo, nếu cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng khác kiểm tra phát hiện, doanh nghiệp phải chịu xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, đề nghị công ty liên hệ cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục với diễn biến giao thông mới. Tại nút Mạc Thái Tổ, Nguyễn Quốc Trị, thính giả cho biết là có hố ga bị vỡ nắp. Xin nhắc lại là nút Mạc Thái Tổ, Nguyễn Quốc Trị có hố ga bị vỡ nắp. Sáng nay chúng tôi cũng nhận được tin đường Lĩnh Nam đoạn số nhà 50 và 90 có hố ga bị vỡ nắp. Các phương tiện lưu ý. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn km 123 đến 244, khu vực này vẫn đang thi công mở rộng làn đường và một phần làn đường bị thu hẹp. Chúng ta chú ý tuân thủ theo luật giao thông, giữ khoảng cách an toàn. Và nếu gặp sự cố thì liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
2: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
2: SK điều hòa chất có inverter, an tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Đặc quyền quý giá hơn mọi tiện nghi xa xỉ là được sống giữa thiên nhiên. Tháng 6 này, thành phố sinh thái châu Âu Pearl Riviera Hà Nội chính thức lộ diện. Kế cận Hồ Vân Trì rộng 180 hectare, Pearl Riviera nằm giữa vành đai 3 và 3,5 huyết mạch, cách trung tâm hành chính Tây Hồ Tây chỉ 10 phút, sở hữu đường nội khu rộng tới 48m và 61m. Tại Pearl Riviera, mỗi gia chủ được sở hữu 35m2 cây xanh, mặt nước, cùng không gian riêng tư, được kiến tạo bởi phong cách biệt thự Pháp và Indochine tinh tế, giao thoa, liền kề, shophouse neo classic và phục hưng Tây Ban Nha kiêu hãnh vĩnh cửu. Mỗi gia chủ được say đắm trong hương sắc mê linh với 10 công viên, 4 đồi cỏ chủ đề và thảm hoa hồng dọc kênh Thủy Ngọc 500m, đường dạo ven hồ 1,7 km. Mỗi ngày trở về Pearl Riviera là một kỳ nghỉ dưỡng, nơi thân, tâm, trí được tái tạo phục hồi trong clubhouse hơn 3.000m2 với bể bơi, phòng gym, onsen và massage đẳng cấp. Pearl Riviera, nơi thiên nhiên, vị thế và phong cách sống tinh hoa hội tụ, một sản phẩm của Pramerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
3: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có tin thính giả báo vành đai 3 từ Sipucha lên cầu Thăng Long di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại, vành đai 3 từ Sipucha lên cầu Thăng Long di chuyển khó khăn. Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên lưu thông chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Trước đó, thì thông tin ở nút Mạc Thái Tổ Nguyễn Quốc Trị có hố ga bị vỡ nắp. Đường Lĩnh Nam đoạn qua số nhà 50 và 90 cũng có hố ga bị vỡ nắp. Tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 98 đến km 149 có mưa nhỏ, tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Nội Bài Lào Cai. Và đoạn từ km 14 500 đến km 12 hướng Lào Cai Nội Bài thì có đội bảo trì đang thực hiện cắt cỏ. Các phương tiện chú ý di chuyển tuân thủ theo luật giao thông để đảm bảo an toàn.
4: Này kiến trúc sư,
5: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
5: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
5: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
5: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
5: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
6: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông. 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới TOD tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Rhaenyra sau Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Rhaenyra sau Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
7: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
8: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin khác đó là liên quan đến dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe Tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, địa điểm thực hiện dự án tại ô đất ký hiệu B1, B2 phường Bạch Mai, Hà Nội. Tiến độ thực hiện dự án được yêu cầu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong khoảng thời gian từ quý 3 năm 2028 đến quý 4 năm 2028. Hiện tại thì việc lưu thông qua trục đường Đại Cồ Việt hay là phía xuống hầm chui Kim Liên rồi ngã tư Lê Duẩn giải phóng Đại Cồ Việt có gì cần lưu ý không? Mật độ phương tiện có tăng cao không? Thính giả hãy tiếp tục quan sát và cập nhật cùng chương trình. Thính giả đang di chuyển ở phía quốc lộ 18 có cập nhật thêm thông tin đoạn qua km 13, vụ va chạm mà sáng nay các thính giả cũng báo rằng va chạm giữa hai xe đầu kéo, giao thông khó hướng Nội Bài, mà thông tin chúng tôi nhận được cách đây cũng gần khoảng một tiếng rồi. Hiện tại bây giờ thì lực lượng chức năng đang giải quyết và phân luồng, chúng ta đi qua thì tránh đi chậm, hiếu kỳ quan sát, tuân thủ theo luật giao thông. Cảm ơn thính giả đã cập nhật tin tới chương trình.
9: Nóng quá, nóng muốn xỉu ha.

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu dây xi 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi crap?
1: Ôi vợ ơi, anh ra điện máy xanh chọn cái điều hòa mới nhá.
2: Ôi, lương chưa về mà mua cái gì?
1: Ôi, em quên rồi à, đã có ví MWG Pay Later đây rồi.
2: À phải nhỉ, ví trả sau MWG Pay Later, mua không cần trả trước, mình cứ chia ra trả dần dần, kỳ hạn kéo dài đến 18 tháng cơ mà.
1: Đúng thế, chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu, riêng với điều hòa còn được hoàn tiền lên đến 1 triệu nữa.
2: Tuyệt vời, lương chưa về nhưng mà nhà vẫn mát.
1: Vì đã có ví MWG Pay Later, mua trước trả sau khắp 3.000 cửa hàng thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
3: Năm 2026, các doanh nghiệp có sẵn sàng cho chuyển đổi thông minh, biến chi phí thuê văn phòng thành tài sản tích lũy ngay tại tâm điểm phía Tây Hà Nội. Đừng bỏ lỡ Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tháp trung tâm thương mại văn phòng hạng A đã hoàn thiện nghiệm thu và đi vào sử dụng từ tháng 1 năm 2026. Một tâm điểm thịnh vượng mới dành cho cộng đồng doanh nghiệp. Tại điểm giao hai đường quy hoạch, kết nối trực tiếp Tây Hồ Tây Mỹ Đình, kế cận hai ga metro, không gian chuẩn A, view xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao, 5 tầng thương mại đa dạng dịch vụ đã hoạt động tấp nập. Tìm hiểu ngay văn phòng riêng hạng A cho doanh nghiệp, cơ hội nắm giữ một tài sản thông minh, khai thác vận hành dài hạn. Smart Access giúp doanh nghiệp nhẹ gánh tài chính, nâng vị thế thương hiệu, tối ưu vận hành, gia tăng vốn hóa và tài sản hiện hữu. Văn phòng Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tài sản thông minh, nâng tầm vị thế. Hotline 098-682-1088.
4: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin đáng chú ý thời điểm này. Với vụ va chạm trên quốc lộ 18 đoạn km 13, lực lượng chức năng đang giải quyết. Giao thông thì vẫn chưa thể có thể đi lại được ổn định. Chúng ta lưu thông theo sự tuân thủ điều tiết của lực lượng chức năng. Rồi với vụ va chạm hai xe ô tô trên cầu Nhật Tân, thính giả cũng ghi nhận là khó hướng đi Nội Bài. Bên cạnh đó thì chúng tôi có thông tin về lộ trình di chuyển ở nút Mạc Thái Tổ, Nguyễn Quốc Trị, hố ga bị vỡ nắp, hay đường Lĩnh Nam, đoạn số nhà 50 và 90 cũng có hố ga vỡ nắp. Vành đai 3 trên cao, cả hai chiều đoạn qua Khuất Duy Tiến, có xe ô tô gặp sự cố. Đó là những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong những phút gần đây. Nếu có thêm những diễn biến mới ở những khu vực khác nữa, các thính giả cũng hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết từ km 188 đến km 198 hướng Ninh Bình có công nhân cắt cỏ lề đường.
5: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
6: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa kề hồ cận biển liền rừng tại khu Vịnh Ngọc Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon, 800 hecta, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu, được ví như những căn penthouse mặt đất. Mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m² lên tới 685m², nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
4: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay. Cho tới thời điểm này thì chúng tôi thấy rằng tình hình đi lại cũng đang vẫn dễ chịu so với nhiều khung giờ cao điểm sáng khác. Tuy nhiên thì với những thông tin giao thông thính giả gửi về cùng với việc ghi nhận những hình ảnh từ camera giao thông thì chúng tôi thấy rằng phía giải phóng Phương Mai cũng đã đông lên nhanh chóng. Tất nhiên là cũng tùy từng thời điểm, nhưng cơ bản là mật độ phương tiện tăng cao phía giải phóng Phương Mai, trục đường giải phóng. Khi quý vị di chuyển thì cũng hãy quan sát thêm cùng VOV Giao thông qua từng điểm giao cắt, xem ngoài phía giải phóng Phương Mai thì còn khu vực nào khác nữa mà chúng ta đang gặp khó không, như phía Tương Mai hay là Phương Liệt, rồi Giáp Bát, Kim Đồng, Trương Định, Đại Từ, Nguyễn Hữu Thọ ra tới Ngọc Hồi, bến xe Ngọc Hồi, chúng ta đi lại như thế nào. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy sẽ chính thức được bãi bỏ theo chủ trương cải cách hành chính của chính phủ. Tuy nhiên thì việc cắt giảm thủ tục không đồng nghĩa với việc nới lỏng các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy. Các cơ quan chức năng sẽ chuyển mạnh sang cơ chế hậu kiểm để kiểm soát rủi ro và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.
7: Theo Nghị quyết 66.18/2026 của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chủ đầu tư doanh nghiệp không phải thực hiện các thủ tục kiểm tra nghiệm thu phòng cháy chữa cháy với cơ quan chức năng trước khi đưa công trình vào sử dụng. Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an TP.HCM, đây là chủ trương cải cách hành chính giúp giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án, công trình vào khai thác. Tuy nhiên, việc bãi bỏ thủ tục không đồng nghĩa với nới lỏng quản lý. Công tác quản lý nhà nước sẽ chuyển sang hậu kiểm thông qua các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Về trách nhiệm của chủ đầu tư khi áp dụng cơ chế mới, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng phòng PC07 Công an TP.HCM cho biết.
8: Việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy cháy là cái việc cắt giảm thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, không phải cắt giảm các cái yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy cháy. Chủ đầu tư vẫn phải tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy cháy của công trình trước khi đưa vào sử dụng. Đối với các trường hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung thiết kế về phòng cháy chữa cháy đã được thẩm định, thẩm duyệt trước đó, tự ý thay đổi các giải pháp kỹ thuật, cắt giảm các hạng mục thiết bị phòng cháy cháy nhằm giảm chi phí đầu tư sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
7: Theo phòng PC07, các chủ đầu tư vẫn phải tuân thủ đầy đủ quy định về thẩm định thiết kế, thi công đúng hồ sơ được duyệt, tổ chức nghiệm thu nội bộ, lưu trữ hồ sơ và duy trì hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy để phục vụ công tác hậu kiểm. Cơ quan chức năng cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp tự ý thay đổi thiết kế, cắt giảm hạng mục hoặc thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm giảm chi phí đầu tư.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tiếp nhận thêm thông tin ở phía quốc lộ 5 đoạn km 30+50 có tấm rào chắn bằng sắt cao khoảng 1m, dài 2m, đổ ở làn số 1 hướng Hải Phòng. Các phương tiện lưu ý, xin nhắc lại quốc lộ 5 đoạn km 30+50 có tấm rào chắn bằng sắt cao 1m, dài 2m, đổ ở làn số 1 hướng đi Hải Phòng. Các phương tiện chú ý. Ngoài ra thì chương trình cũng có thông tin ở trung tâm phía lộ trình cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ từ km 188 đến km 198 hướng Ninh Bình có công nhân đang cắt cỏ lề đường. Rồi nút Mạc Thái Tổ Nguyễn Quốc Trị có hố ga bị vỡ nắp, đường Lĩnh Nam đoạn số nhà 50, số nhà 90 cũng có hố ga bị vỡ nắp, ảnh hưởng tới việc lưu thông. Quý vị quan sát để tránh những va chạm xảy ra.
9: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
10: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
11: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
10: À,
11: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
10: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
11: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alumia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
10: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
11: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
10: Thế tiện ích thì sao em?
11: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
10: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
12: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
11: Hotline 1800-6298.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chương trình tiếp nhận nhiều tin tốt từ các thính giả báo về. Có một vài điểm giao cắt đông khi dừng chờ đèn là Tây Sơn Thái Thịnh, phía Giải phóng Phương Mai hay là Giải phóng Đại Cồ Việt. Còn những khu vực khác ở trục Nguyễn Trãi, quý vị đi lại ra sao, ở khu vực ngã ba Sa La như thế nào, ngã tư Sở có ổn không, vành đai 2 trên cao từ Vọng đi ngã tư Sở có phải là một lộ trình mà chúng ta phải cộng thêm thời gian hay không, nhiều điểm khác nữa chúng tôi vẫn đang chờ những phản hồi từ các thính giả khi di chuyển. Quý vị hãy cùng cập nhật với giờ cao điểm sáng nay về những điểm đường mình đi qua, khoảng bao nhiêu nhịp đèn, 2 hay 3 nhịp đèn quý vị có thể đi qua những điểm giao cắt. Chúng ta hãy cùng chia sẻ thông tin cho các thính giả khác có thể chủ động hơn trong lộ trình di chuyển sắp tới. Còn bây giờ sẽ là những thông tin về tài chính và chứng khoán trong chuyên mục Gõ Cửa Sàn. Mời các thính giả cùng nghe.
13: Gõ Cửa Sàn.
14: Gõ Cửa Sàn.
15: Quý thính giả đang nghe Gõ Cửa Sàn trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và luật phòng chống rửa tiền đang đề xuất bổ sung 15 dấu hiệu giao dịch tài sản mã hóa nghi ngờ rửa tiền. Trong đó, dự thảo lưu ý các trường hợp chia nhỏ giao dịch để tránh ngưỡng nhận biết khách hàng hoặc ngưỡng báo cáo, giao dịch giá trị lớn trong thời gian ngắn nhưng không có mục đích kinh doanh rõ ràng. Ở góc độ xuyên biên giới, cơ quan quản lý cũng đề xuất giám sát chặt hơn các giao dịch liên quan đến nền tảng chưa đăng ký, chưa được cấp phép. Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ hoàn thành loạt văn bản hướng dẫn ngay trong tháng 7-8 để tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản tồn đọng kéo dài. Hiện cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp khó khăn vướng mắc với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 3,3 triệu tỷ đồng. Đây được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng nếu được tháo gỡ để đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay. Một tín hiệu tích cực khác là làn sóng phát triển nhà ở cho thuê đang lan rộng. Đầu tháng 6, Hà Nội công bố sẽ khởi công một số dự án nhà cho thuê ngay trong tháng, đánh dấu lần đầu tiên thành phố triển khai mô hình này ở quy mô lớn. Gần như cùng thời điểm, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra mục tiêu phát triển 50.000 căn nhà xã hội cho thuê giai đoạn từ nay đến năm 2030, mức cao nhất từ trước đến nay của một địa phương. Bên cạnh nhà cho thuê, vấn đề an sinh cho lao động tự do cũng đang rất được quan tâm. Khi mà sau hơn một thập kỷ đứng ngoài lưới an sinh, hàng trăm nghìn tài xế công nghệ có thể sẽ thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu luật được sửa đổi. Theo đó, góp ý sửa đổi luật bảo hiểm xã hội, luật bảo hiểm y tế và các chính sách liên quan, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất đưa tài xế công nghệ vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo cơ quan này, kiến nghị xuất phát từ thực tế, địa phương có lực lượng lao động linh hoạt và kinh tế số phát triển mạnh nhất cả nước.
16: Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm hoãn kế hoạch quân sự tiếp theo nhằm vào Iran và cho biết các cuộc thảo luận về chấm dứt xung đột đã được tiến triển. Thị trường kỳ vọng nhiều hơn vào khả năng đạt được một thỏa thuận tại Trung Đông. Kết phiên dầu Brent giảm xuống còn 90 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu WTI giảm xuống còn 87 đô la Mỹ mỗi thùng. Ngược lại, sau khi lao dốc sát mốc 4.000 đô la Mỹ một ounce, giá vàng thế giới tăng mạnh và vượt 4.200 đô la Mỹ một ounce nhờ nhu cầu trú ẩn tăng từ căng thẳng địa chính trị và áp lực thanh khoản tạm thời hạ nhiệt. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ giúp giá vàng trong nước bật tăng khi mở cửa phiên giao dịch sáng nay.
15: Còn thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng mạnh khi tâm lý rủi ro được cải thiện nhờ nhóm bán dẫn phục hồi. S&P 500 tăng 1,75%, Nasdaq Composite tăng 2,54%, Dow Jones cũng tăng 1,86%. Còn với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, thị trường quay trở lại trạng thái giằng co và rung lắc bên dưới vùng 1.800 đến 1.810. Đà hồi phục của chỉ số cần chờ đợi tín hiệu củng cố trong bối cảnh xu hướng giảm duy trì ưu thế với hỗ trợ gần quanh vùng 1.740 đến 1.750 điểm. Đến đây, thời lượng dành cho Gõ Cửa Sàn sáng nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta trở lại với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz. Chương trình tiếp nhận thông tin quanh khu vực ngã tư Trường Chinh, phía khu vực Vọng thì hiện tại đông theo các hướng. Phía Trường Chinh Vọng đang đông theo các hướng và chúng ta di chuyển với tốc độ chậm. Bên cạnh đó thì trục đường Giải Phóng cũng đông, rồi khi dừng chờ đèn ở Tây Sơn Thái Thịnh xe cũng nối dài. Và cũng có thể là có một vài nhịp đèn quý vị sẽ phải chờ hai nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua. Với khu vực khác thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận nhiều tin tốt, như là phía lộ trình di chuyển Tố Hữu Trung Văn có đông nhưng không lấy đi của chúng ta nhiều thời gian đâu. Khu vực Láng Hạ Huỳnh Thúc Kháng cũng như vậy. Phía đường Thanh Niên, đường Yên Phụ, lượng phương tiện vừa phải. Có khu vực nào khác nữa mà các thính giả đang đối mặt với khó khăn nhưng VOV Giao thông chưa có tin thì quý vị cũng hãy cập nhật và chia sẻ cùng chương trình.
17: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
18: Công Lý đi à?
17: Vâng.
18: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
17: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
18: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
17: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
18: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
19: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
20: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mẹ ơi, hè này hai mẹ con mình không phải đi dạy, tranh thủ đi làm đẹp đón hè thôi.
2: Ừ, mẹ đang nghĩ hay cho con đi nhấn mí. Mẹ cũng độ dáng, chăm da, mẹ đã book lịch ở thẩm mỹ Hoàng Tuấn rồi. Đang dịp mừng 7 năm Hoàng Tuấn Hạ Long nên toàn hệ thống được ưu đãi sâu, đi hai người còn được giảm thêm nữa đấy.
1: Wow, đi càng đông càng giảm sâu hả mẹ?
2: Đúng rồi, dịch vụ giá tốt nhất năm, combo tiết kiệm mấy chục triệu, máy móc hiện đại, bác sĩ chuyên môn cao. Mẹ con mình yên tâm, hè này tha hồ chụp hình khi đi du lịch nhé.
1: Chi tiết liên hệ 0971 888 606.
3: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại trong sáng nay tới thời điểm này thì chúng tôi có thêm tin ở nút xuống cầu Vĩnh Tuy, đường Đàm Quang Trung đang ùn dài và tốc độ di chuyển rất chậm rồi. Nguyên nhân thì do đang dựng rào chắn thi công hầm chui tại đây. Đó là nút xuống cầu Vĩnh Tuy với đường Đàm Quang Trung đông và chúng ta lưu thông chậm. Phía ngã Tư Vọng đi vào với Trường Chinh cũng như thế, đông và chậm chạp. Ngoài ra thì vành đai 3 trên cao với việc có hai chiếc xe gặp sự cố ở đoạn Khuất Duy Tiến mà sáng nay thính giả báo về chương trình, thì hiện tại bây giờ có ảnh hưởng nhiều tới việc di chuyển của quý vị ở vành đai 3 trên cao theo cả hai hướng hay không? Các thính giả đang đi qua cũng hãy quan sát và cập nhật thêm cùng chương trình. Lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn qua những khu vực khác như là trục đường phía cầu Tó, chúng tôi vẫn có tin, chưa có tin là không biết sáng nay thì quý vị đi lại thế nào. Cầu Noi thì lưu thông tốt. Phía Nguyễn Xiển rồi trục đường Nguyễn Trãi chúng ta đi lại ra sao? Phía Khuất Duy Tiến qua những điểm giao cắt như là Nguyễn Huy Tưởng hay Nguyễn Như Con Tum, Lê Văn Lương ra tới trục đường Trần Duy Hưng ra Phạm Hùng, lưu thông có ổn hay không? Thính giả hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông.
4: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
5: tiết kiệm điện,
6: chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI
7: thì không
6: thiệt. Để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Chọn Funiki.
2: Điều hòa Funiki bền mát chuẩn hòa phát.
3: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Thưa quý vị và các bạn, lúc này chúng tôi nhận được thông tin cầu vượt chữ C hướng Phạm Ngọc Thạch có va chạm xảy ra. Và hiện tại bây giờ, với việc va chạm ô tô ở cầu vượt chữ C hướng Phạm Ngọc Thạch thì liệu có ảnh hưởng tới việc đi lại hay không? Trong những phút sắp tới thì quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng chương trình. Còn bây giờ, mời các thính giả chúng ta lắng nghe bản tin tổng hợp

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 12 tháng 6, kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Kỳ họp dự kiến diễn ra đến ngày 15 tháng 6, xem xét thông qua 56 nghị quyết, trong đó có 50 nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Các nội dung tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực gồm văn hóa xã hội, kinh tế ngân sách, đô thị, pháp chế, khoa học công nghệ, trong đó có chính sách phát triển kinh tế đêm, vùng phát thải thấp, thu hút nhà đầu tư chiến lược và phát hành trái phiếu đô thị. Hôm nay, thí sinh cả nước bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 với các môn tự chọn. Theo quy chế, thí sinh chưa tốt nghiệp Trung học Phổ thông chọn 2 môn trong các môn ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Lịch sử là môn có nhiều thí sinh đăng ký nhất với hơn 570.800 em, tiếp đến là địa lý, vật lý và ngoại ngữ. Các môn tự chọn thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút mỗi môn. Liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến ngã tư Bình Triệu, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến đến ngày 31 tháng 7, công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn tất. Đến nay, địa phương đã chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng cho 677 trên 1.041 trường hợp với hơn 4.700 tỷ đồng. Diện tích thu hồi đạt khoảng 62%. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua nhận định nguy cơ virus Ebola lây lan tới châu Âu và các quốc gia đăng cai World Cup 2026 là thấp. Theo Giám đốc WHO, khu vực châu Âu Hans-Henri Pikluker hiện chưa ghi nhận ca mắc Ebola tại Bắc Mỹ hoặc châu Âu, dù dịch còn diễn biến phức tạp tại một số nước châu Phi. WHO không khuyến nghị hạn chế đi lại, nhưng khuyến cáo người dân tránh đến vùng dịch nếu không cần thiết, đồng thời kêu gọi không kỳ thị người mắc bệnh hoặc đến từ khu vực có dịch. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Tối hôm qua, hàng chục người dân khu phố Phú Mỹ 1, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung tại đường dẫn vào bãi tập kết rác, căng băng rôn phản đối tình trạng ô nhiễm kéo dài, đồng thời ngăn các xe chở rác tiếp tục di chuyển vào khu vực này. Theo người dân, khu đất công cộng khoảng 1.000 m2 vốn là nghĩa trang, được di rời khoảng 5 năm trước với kỳ vọng sẽ xây dựng công viên xanh. Tuy nhiên, nơi đây sau đó trở thành điểm tập kết rác lộ thiên, mỗi ngày có khoảng 50-70 lượt xe ra vào. Rác tồn đọng, nước rỉ rác và nước rửa nền bốc mùi hôi thối, tràn ra các hố ga tự đào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương cho biết, sau sáp nhập, lượng rác dồn về điểm tập kết này tăng mạnh gây quá tải. Trước mắt, địa phương vận động đơn vị thu gom điều phối rác sang hai khu đất công xa khu dân cư, đồng thời cải tạo nền hố ga. Về lâu dài, phường chờ thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt xây dựng các trạm ép rác kín nhằm xử lý căn cơ tình trạng ô nhiễm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì đường Láng đoạn dưới gầm ga Láng, thính giả cho biết là có một tấm mê ca trần rơi một nửa, lủng lẳng rất nguy hiểm, các phương tiện chú ý. Xin nhắc lại, đường Láng đoạn dưới gầm ga Láng có tấm mê ca trần rơi một nửa, lủng lẳng rất nguy hiểm, các phương tiện khi di chuyển chúng ta chú ý. Mong rằng là đơn vị chủ quản cũng sẽ kiểm tra và xử lý ngay để đảm bảo an toàn cho những người tham gia lưu thông qua đây. Chương trình cũng có thông tin ở cầu vượt chữ C hướng Phạm Ngọc Thạch thì có va chạm xảy ra ở khu vực cầu vượt chữ C. Và hiện tại thì với lộ trình di chuyển qua khu vực này có khó khăn gì không? Các thính giả cũng hãy quan sát thêm và cập nhật cùng VOV Giao thông trên trục đường di chuyển gần đó, như là phố Chùa Bộc chúng ta lưu thông như thế nào, rồi phía khu vực Phạm Ngọc Thạch lưu thông ra sao, có khó khăn gì không trong hai trục đường này. Ngoài ra thì những chặng đường khác quý vị đang di chuyển cũng hãy quan sát thêm cùng chương trình.
2: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi. Hả? Ra đường giờ nóng quá.
3: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
2: Xe hãng nào vậy hả anh?
3: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premium trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
2: Wow.
3: Trả góp nhẹ nhàng, không mang áp lực.
2: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
3: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
2: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
3: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas với hai tòa tháp biểu tượng, mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1800 6298.
5: VietinBank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên VietinBank iPay Mobile, quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
0: Thưa quý vị và các bạn, tổng hợp những thông tin khó mà giờ cao điểm sáng nay tiếp nhận, đó là lộ trình quốc lộ 18 đoạn km 13 va chạm hai xe đầu kéo, giao thông khó hướng về Nội Bài, lực lượng chức năng đang giải quyết. Vành đai 3 từ Sibucha lên cầu Thăng Long di chuyển khó. Thông tin chúng tôi nhận được cách đây hơn nửa tiếng và hiện tại lưu thông ổn chưa? Quý vị hãy tiếp tục quan sát thêm cùng chương trình. Nút xuống cầu Vĩnh Tuy đường Đàm Quang Trung, tốc độ di chuyển cũng đang rất chậm do đang dựng rào chắn thi công hầm chui tại đây. Rồi cầu vượt chữ C hướng Phạm Ngọc Thạch có va chạm hai xe ô tô, tình hình giao thông như thế nào? Thính giả quan sát thêm cùng chương trình. Đường Láng đoạn dưới gầm ga Láng có tấm mê ca trần rơi một nửa, rất nguy hiểm và đang lủng lẳng ở khu vực này, quá nguy hiểm với những người tham gia giao thông qua đây. Mong rằng đơn vị chủ quản sẽ kiểm tra và xử lý ngay.
6: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
7: Chita, sơn Chita là hãng nào mà như sơn Tây vậy ta?
8: Là hãng sơn của ta, sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép, một nhãn hiệu mới của sơn đại bàng đó anh.
7: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản

0: Năm 2026, Hà Nội sẽ tổng kiểm tra toàn bộ các điểm trông giữ phương tiện, kiên quyết thu hồi giấy phép hoặc không gia hạn đối với bãi xe tái phạm, không áp dụng thu phí công nghệ. Kế hoạch rà soát xử lý vi phạm tại các bến bãi, điểm trông giữ xe trên toàn thành phố vừa được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành. Và theo kế hoạch, thì lực lượng liên ngành gồm Sở Xây dựng, Công an thành phố và chính quyền địa phương sẽ liên tục ra quân kiểm tra cả trong và ngoài giờ hành chính, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9. Đợt kiểm tra quy mô lớn này được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh triệt để tình trạng mất trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan chung của thủ đô.
1: Tọa độ vàng nơi giấc mơ thành hình.
2: Dòng chảy thị trường không ngừng chuyển động.
3: Cùng khám phá giá trị thật của từng không gian sống.
4: Tọa độ vàng, điểm hẹn giữa những dòng chảy thị trường hôm nay.
5: Tọa độ vàng chạm đến thành không, không.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Tọa độ vàng. Thưa quý vị, theo dữ liệu tìm kiếm phòng lưu trú của booking.com, Vũng Tàu đang nằm trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất mùa hè năm nay. Bên cạnh lợi thế biển gần trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của các tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn đang góp phần tạo nên sức hút mới cho thành phố biển. Không chỉ thúc đẩy về du lịch, những điểm đến mới này còn tạo hiệu ứng tích cực đối với thị trường bất động sản. Tại đại đô thị Blanca City, nhịp sống du lịch sôi động đang trở thành một trong những yếu tố gia tăng sức hấp dẫn của các sản phẩm căn hộ.
7: Hơn 20 trò chơi đa dạng, không gian ẩm thực ngoài trời sôi động, kết hợp pool party đầy màu sắc, cùng màn trình diễn pháo hoa tầm cao rực rỡ ngay bên bờ biển. Tổ hợp Sun World Vũng Tàu thuộc đại đô thị Blanca City mang đến một làn gió mới cho du lịch hè phía Nam, thu hút đông đảo du khách tìm đến vui chơi, trải nghiệm. Còn với các khách mua bất động sản như anh Hữu Tường, sau khi trực tiếp trải nghiệm không khí và hệ tiện ích nơi đây, từ việc mua đầu tư, giờ đây anh cùng một số anh em thân thiết đang tính chuyển hẳn về sinh sống tại Blanca City trong tương lai.
8: Tại Vũng Tàu ấy, cái việc săn về đây ấy, tạo ra một cái không gian, một cái mức sống nó mới và một cái tầm cao nó khác hẳn với những cái dự án trước đây của Vũng Tàu. Cho nên việc mà đầu tư sớm là đúng đắn và anh cũng rủ anh em mấy ông bạn là cũng đầu tư về đây hết.
7: Chị Huyền Trang đến từ thành phố Hồ Chí Minh, những băn khoăn ban đầu dường như cũng đã được giải đáp hoàn toàn sau chuyến trải nghiệm thực tế. Theo chị, Blanca City hội tụ nhiều yếu tố để trở thành một nơi đáng sống trong tương lai.
9: Một cái chỗ đáng sống và ở đây, trong lành, mát, có đầy đủ tiện ích á. Khu vui chơi, nhà cửa, cô có đi xem mấy phòng, cô cảm thấy nhẹ nhàng mà rất là dễ thương, hợp cho người Việt Nam mình.
7: Những gì đang diễn ra tại Blanca City phần nào cho thấy được chiến lược phát triển điểm đến của chủ đầu tư đang từng bước được thực hiện hóa. Chỉ sau hơn một năm khởi động, từ quỹ đất ven biển rộng lớn, dự án đã đưa vào vận hành công viên nước Sun World Vũng Tàu với quy mô 15 hectare. Cùng với đó, hơn 90% số căn biệt thự townhouse tại khu Casa đã cất nóc, tạo nên diện mạo ngày càng rõ nét cho đại đô thị biển. Ông Công Thành, giám đốc dự án công ty bất động sản Smart Real Store and Partner đánh giá.
10: Rõ ràng, Sun Group cũng như Sun Property đang nói được và làm được. Hiện tại dự án chưa xong mà tiện ích mình đã xong và lễ hội hoạt động cũng như là cái việc tạo điểm đến chủ đầu tư đã làm xong. Và khi khách hàng trải nghiệm được thì họ mới cảm nhận được rằng là chính nhờ những cái điểm đến này, chính nhờ những tiện ích này, nó là cái thỏi nam châm thu hút cái lượng lớn khách du lịch để mà phát triển những cái dịch vụ đi kèm như là F&B nè, lưu trú ngắn ngày nè, những cái cần thiết nhất, thiết thực nhất.
6: Thưa quý vị, theo ghi nhận từ các đơn vị phân phối, chính sức hút của hệ sinh thái du lịch vui chơi và giải trí đang hiện hữu là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm căn hộ tại dự án. Đặc biệt, những dòng sản phẩm mở bán sâu như căn hộ Beacon vẫn đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi mà lượng khách quan tâm và xuống tiền có xu hướng gia tăng. Hy vọng rằng qua phóng sự ngày hôm nay, quý vị và các bạn đã có thêm cho mình một tòa đồ vàng để đầu tư. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
0: Thưa quý vị, trở lại với tình hình giao thông thời điểm này, chúng tôi có tin tốt từ thính giả mang tới. Vụ va chạm trên quốc lộ 18 đoạn km 13, các xe đã di rời gọn vào lề đường, hiện tại không còn khó khăn nữa, nhưng vẫn còn hơi đông và chậm hướng về Nội Bài. Cầu Thăng Long được ghi nhận cả hai chiều thông thoáng. Vụ va chạm hai xe ô tô ở cầu vượt chữ C hướng Phạm Ngọc Thạch giải quyết như thế nào rồi? Có còn ảnh hưởng tới việc lưu thông qua đây hay không.

0: chúng tôi cũng nhờ tới sự trợ giúp của quý vị. Và chúng ta lưu ý, đường láng đoạn dưới gầm ga láng có tấm mê ca trần rơi một nửa và lủng lẳng rất nguy hiểm.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Nóng quá.
5: Từ khi anh lắp SK Sumikura, điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
4: SK, điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
5: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
4: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
5: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
7: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
7: Ơi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
3: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta cũng đối mặt với nhiều những tuyến đường đông và chậm. Như là ngay lúc này phía giải phóng Phương Mai dừng chờ đèn xe nối rất dài rồi. Và chúng ta hãy tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông, cũng như là ở cuối điểm dừng chờ rất có thể hai nhịp đèn quý vị mới có thể đi qua. Những khu vực khác thì chúng tôi ghi nhận tin từ các thính giả. Đó là quốc lộ 21B hướng đi Ba La ùn đến đường tàu. Xin nhắc lại là quốc lộ 21B hướng đi Ba La ùn đến đường tàu. Chương trình vẫn đang chờ thêm tin ở phía cầu vượt chữ C, nơi thính giả phản ánh là va chạm hai xe ô tô. Không biết là việc đi lại của chúng ta ở thời điểm này như thế nào rồi, có khó khăn nhiều với quý vị hay không. Mong rằng sự cũng sẽ có thêm tin mới từ các thính giả. Đường láng đoạn dưới gầm ga láng có một tấm mê ca trần rơi một nửa và đang lủng lẳng rất nguy hiểm. Hay là nút Mạc Thái Tổ Nguyễn Quốc Trị có hố ga bị vỡ nắp. Các phương tiện lưu ý, đường Lĩnh Nam cũng như vậy, đoạn số nhà 90 và số nhà 50 có hố ga vỡ nắp. Quốc lộ 5 đoạn km 30+50 có tấm rào chắn bằng sắt cao 1m, dài khoảng 2m, đổ ra làn số 1 hướng đi về phía Hải Phòng.
8: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
9: Gấp ba bằng không, giá trị không đồng. Gấp ba bằng không, ngập tràn bóng đá. Gấp ba bằng không đồng.
10: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT. World Cup, ASEAN Huyện Đề Cắp 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
0: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết là qua nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận phản ánh của người dân qua Facebook, thì lực lượng chức năng đã xác minh một vụ việc là trẻ nhỏ lái xe máy trên địa bàn xã Bảo Hà. Vụ việc xảy ra vào chiều 10 tháng 6 và cháu bé sinh năm 2017 lái xe máy đi trên tuyến tỉnh lộ 161 qua thôn Liên Hải xã Bảo Hà. Ngoài ra thì chiếc xe máy gắn biển số đã bị bẻ cong, gây khó khăn cho việc nhận diện chữ và số trên biển kiểm soát. Và làm việc với cơ quan công an thì cháu bé sinh năm 2017 cũng thừa nhận là trực tiếp lái xe máy dù chưa đủ tuổi. Và lực lượng chức năng cũng đã lập hồ sơ xử lý vụ việc. Qua xác minh thì cũng xác định là người cầm lái chiếc xe máy trước khi giao cho cháu Hát sinh năm 1999. Và theo quy định này thì với hành vi điều khiển xe gắn biển số bị bẻ cong không đảm bảo khả năng nhận dạng bị phạt 5 triệu đồng. Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện khiến phương tiện tham gia giao thông di chuyển vi phạm là mức phạt áp dụng 9 triệu đồng, tổng cộng mức phạt là 14 triệu đồng. Và lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh, người giám hộ và chủ phương tiện, chúng ta tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy cho trẻ em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Sự chủ quan hay là dễ dãi này thì đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng với chính trẻ em và những người tham gia giao thông khác.
11: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
12: Nóng quá, nóng muốn xỉu hả?

0: từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp?
1: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
2: Ờ, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
1: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
2: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
1: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Thế à?
1: Ông đầu tư với tôi đi.
2: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
1: Rồi, dự án Noble Palace sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình. Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
2: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
1: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
2: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace.
3: Noble Palace, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được thêm thông tin đáng chú ý về giao thông đã gây khó cho lộ trình của chúng ta. Đó là cầu Vĩnh Tuy không còn thuận lợi như thời điểm sáng nay thính giả báo về chương trình nữa. Bây giờ thì cầu Vĩnh Tuy đang khó hướng đi Long Biên. Hầm chui Thanh Xuân có va chạm giữa xe máy và ô tô hướng đi ngã tư Sở, giao thông cũng khó. Xin nhắc lại, hầm chui Thanh Xuân va chạm xe máy và ô tô hướng ngã tư Sở, giao thông cũng khó khăn. Không biết rằng người điều khiển xe máy có nguy hiểm gì không, và nếu có thì cũng mong rằng cũng sẽ nhận được hỗ trợ kịp thời của những người đi tham gia giao thông qua đây. Xin nhắc lại là hầm chui Thanh Xuân va chạm giữa xe máy và ô tô hướng đi ngã tư Sở, giao thông khó khăn. Cầu Vĩnh Tuy cũng khó hướng về phía Long Biên.
5: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tòa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
6: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4 đến 5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng, nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 60+500 trên cầu vượt Tứ Xuyên, thính giả quan sát thấy có lốp ô tô rơi giữa đường hướng đi về phía Hải Phòng. Khe co giãn cầu vượt đường 5 hướng từ Bixi đi Long Biên sang cầu Đông Trù, lộ trình của một thính giả khác đang đi qua, cũng quan sát thấy hiện tượng bị vênh lên chừng 20 độ. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên khó, hầm chui Thanh Xuân va chạm giữa xe máy và ô tô hướng ngã tư Sở khó khăn, quốc lộ 21B hướng Ba La ùn đến đường tàu. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn.
7: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
8: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
7: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
8: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
7: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
8: Tốt, chọn Thuận Phát.
7: Dạ vâng.
8: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
7: Hotline 0962-655-955.
9: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
2: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản, mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
9: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
2: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
9: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Thế à?
9: Ông đầu tư với tôi đi.
2: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
9: Rồi, dự án Noble Palace sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
2: Cửa.
9: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
2: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
9: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
2: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace.
3: Noble Palace, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Thưa quý vị và các bạn, như vậy như phút vừa qua thì chúng ta cập nhật thêm nhiều những thông tin đáng chú ý, như là khe co giãn cầu vượt đường 5 hướng từ Bixi Long Biên sang cầu Đông Trù có hiện tượng bị vênh lên chừng 20 độ. Rồi cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 60+500 trên cầu vượt Tứ Xuyên có lốp ô tô rơi giữa đường hướng đi Hải Phòng. Cầu Vĩnh Tuy khó hướng đi Long Biên, hầm Chu Thanh Xuân va chạm giữa xe máy và ô tô hướng ngã tư Sở. Có một tin tốt từ lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông số 10 báo rằng quốc lộ 21B đoạn từ đường tàu đến Ba La hết ùn rồi, chúng ta lưu thông ổn định.
10: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vương thiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086-279-3388.
11: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Thưa quý vị và các bạn, thính giả cũng quan sát thêm về vụ va chạm xe máy và ô tô trên đường Nguyễn Trãi đoạn cách hầm Chu Thanh Xuân khoảng 200m thì vẫn chưa được giải quyết đâu. Lộ trình này vẫn đang khó với các thính giả hướng đi về phía ngã tư Sở. Thưa quý vị, đó là lộ trình ở đường Nguyễn Trãi đoạn cách hầm Chu Thanh Xuân khoảng 200m, vụ va chạm xe máy và ô tô vẫn chưa được giải quyết, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng ngã tư Sở. Trước đó là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên, chúng tôi cũng có thông tin là đông và chậm trong lộ trình này. Vành đai 3 trên cao chúng ta đi lại như thế nào? Sáng nay thì thính giả có báo là từ Sipucha lên cầu Thăng Long lưu thông khó, bây giờ thì đã tốt hay chưa? Ngoài ra thì còn điểm nào khác mà quý vị đang đối mặt với sự dừng chờ quá lâu không? Nút đèn giải phóng Phương Mai thì vẫn đang đầy ắp xe khi dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Mong quý vị và các bạn chúng ta kiên nhẫn, bình tĩnh để di chuyển.
12: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro nằm chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
13: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
14: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
13: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
14: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
13: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
14: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
13: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
14: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
13: Tôi nạp ngay đây.
14: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
15: Đồng Hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 ha, đâu là bất động sản dòng tiền giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
16: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
15: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
16: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
17: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
15: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932 436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút vừa qua thì chúng ta đối mặt với khó khăn ở phía cầu Vĩnh Tuy hướng đi Long Biên, hầm Chui Thanh Xuân hướng ngã tư Sở do có va chạm xảy ra. Các thính giả đang đi ở cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 60+500 trên cầu vượt Tứ Xuyên thì chú ý là có lốp ô tô rơi ở giữa đường hướng đi về phía Hải Phòng. Ngoài ra, với lộ trình di chuyển ở cầu vượt đường 5 hướng từ Bích Si, Long Biên sang cầu Đông Trù thì khe co giãn có hiện tượng bị vênh lên chừng 20 độ. Như quan sát của thính giả cũng rất là kỹ khi đi qua khu vực này. Đường Láng, đoạn dưới gầm ga Láng nguy hiểm hơn là có tấm mê ca trần rơi một nửa đang lủng lẳng như thính giả ghi nhận và mong rằng cũng sẽ được khắc phục ngay. Thính giả cũng hãy quan sát thêm trong những khu vực khác nữa khi di chuyển. Có gì cần cảnh báo thì cập nhật cùng với VOV Giao thông để chúng ta truyền tin tới các thính giả có thể chủ động phòng tránh.
18: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên. Nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại Vịnh Xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh Xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
19: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
20: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
19: À, thế
20: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
19: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
20: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
19: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
20: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lui 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
19: Thế tiện ích thì sao em?
20: Tự gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
19: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
21: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
20: Hotline 1800 6298.
4: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại bây giờ qua những điểm giao cắt chúng tôi thấy đang khá ổn, như là phía Tô Hữu Trung Văn, Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, rồi Nguyễn Khoái Láng Yên cũng không hề đông, thông thoáng và thuận lợi. Phía Tây Sơn Thái Thịnh cũng như vậy, một nhịp đèn là chúng ta di chuyển qua. Chương trình nhận được tin từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông.
22: Em chào sếp ạ.
23: Chú vừa về đấy à?
22: Dạ.
23: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
22: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
23: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
22: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
23: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
22: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
24: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
23: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
25: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
21: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
26: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camuda Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058908 6868.
4: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm sáng nay thì chúng tôi ghi nhận nhiều tin tốt qua những con đường tuyến phố, và với vụ va chạm xe máy và ô tô trên đường Nguyễn Trãi thì vẫn đang ảnh hưởng tới việc đi lại. Cụ thể thì đoạn cách hầm chui Thanh Xuân khoảng 200m, các phương tiện ghi nhận là đông và di chuyển khó hướng đi ngã tư Sở. Trong những phút sắp tới khi đi vào đường Nguyễn Trãi thì quý vị cân nhắc và cũng hãy cập nhật thêm cùng với VOV Giao thông về lộ trình này. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng đoạn km 60+500 trên cầu vượt Tứ Xuyên có lốp ô tô rơi giữa đường hướng về Hải Phòng. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên có còn khó không như thời điểm cách đây 20 phút thính giả báo về chương trình. Chúng tôi cũng mong sẽ nhận được tin mới.
27: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park, The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Ồ, ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
1: À, phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay. Đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
0: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
1: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
0: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
1: Thế à?
0: Ông đầu tư với tôi đi.
1: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
0: Rồi, dự án Noble Palace sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
1: Cửa.
0: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
1: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
0: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
1: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace.
2: Noble Palace, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
5: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
1: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
5: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
1: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
5: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
1: Hotline 1800 8168.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong những phút sắp tới thì chúng ta có gặp khó ở khu vực nào thì quý vị cũng hãy đừng quên đưa tin cùng với VOV Giao thông. Chúng tôi có tin ở ngã ba Sa La, thính giả ghi nhận là cũng đông và chậm, khoảng 4 nhịp đèn mới có thể đi qua. Ngã ba Sa La khoảng 4 nhịp đèn mới có thể đi qua. Quý vị các bạn, chúng ta bình tĩnh và kiên nhẫn. Và khi thấy đèn còn khoảng 3 giây chuyển sang đỏ thì chúng ta nên dừng lại, không nên đi cố để đảm bảo an toàn. Lưu ý là vụ va chạm xe máy và ô tô ở đường Nguyễn Trãi đoạn cách hầm Chu Thanh Xuân khoảng 200m vẫn chưa được giải quyết, mật độ cao, các phương tiện lưu thông khó khăn. Còn bây giờ cao điểm, mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc, chúng ta thư giãn một chút với những giai điệu sôi động qua phần thể hiện của nhóm nhạc Opus, bài hát Chỉ Cần Mình Thích.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao hoàn toàn toàn bộ rồi, bây giờ chỉ còn thể công tác mà đi ra đi vào thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đối mặt với sự đông đúc ở ngã ba Sa La. Thính giả căn khoảng thời gian dừng chờ thì 4 nhịp đèn chúng ta mới đi qua. Đường 379 đoạn gần cầu Đồng Quê Hưng Yên thì có nhiều xe tải lớn dừng đỗ bán hàng và gây cản trở giao thông, các phương tiện chú ý. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Hai Bà Trưng, hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh và do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Vụ va chạm xe máy và ô tô ở đường Nguyễn Trãi đoạn cách hầm chui Thanh Xuân khoảng 200 m. Nếu có diễn biến mới, quý vị hãy cập nhật cùng chương trình.
9: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
10: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
9: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
10: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam. Máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
9: Quá tốt, đợt tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
10: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
11: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty. Dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbor Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng. Giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
8: Thưa quý vị và các bạn, tình hình đi lại bây giờ qua những con đường tuyến phố có thực sự là thông thoáng thuận lợi không? Còn điểm nào quý vị và các bạn đang gặp khó khăn không? Hãy cập nhật cùng VOV Giao thông. Chúng tôi có thêm thông tin đây là đường Trần Phú đi Nguyễn Trãi. Thính giả cho biết là khó từ ngã ba Nguyễn Văn Lộc. Xin nhắc lại là đường Trần Phú đi Nguyễn Trãi khó từ ngã ba Nguyễn Văn Lộc. Vụ va chạm ở đường Nguyễn Trãi cách hầm chui Thanh Xuân khoảng 200m thì các phương tiện đã di chuyển rồi. Cảm ơn thông tin cập nhật từ các thính giả. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng, đơn vị quản lý đang vệ sinh khe co giãn. Các phương tiện chú ý.
12: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
13: Giữa mùa hoa bừng nở rực rỡ nhất, một chất sống mới đang hình thành tại Thanh Xuân Valley. Tôn vinh vị thế kiêu hãnh thầm lặng và những giá trị vượt thời gian. Lakeside Residences, bộ sưu tập 124 biệt thự bên Hồ Thiều Quang, với 4 bậc địa hình, cao độ tới 75m. Mở tầm nhìn độc bản, thu chọn đa lớp thiên nhiên, núi, rừng, hồ. Lakeside Residences mang dấu ấn kiến trúc đương đại giàu tính nghệ thuật, vật liệu tinh mỹ, kiêu hãnh trong từng đường nét. Cảnh quan nội khu rộng hơn 3 hectare, khơi mở chất sống resort living từ đa tầng thung lũng, nơi định hình chuẩn mực thượng lưu đương đại. Qua những kết nối tinh tuyển và chiều sâu trải nghiệm, với vị trí đặc quyền kế bên biểu tượng tiện ích Country Club, The Lake Collection, gu của những lựa chọn tinh tuyển, kiến tạo bởi Beamland.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready. We are ready to be
17: gone. Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
18: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
17: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
18: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
17: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
18: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
17: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
18: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
17: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
18: những nhân vật làm nên lịch sử,
17: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
18: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
17: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
8: Thưa quý vị và các bạn, gần 9 giờ sáng rồi và hiện tại thì chúng tôi có tin tốt ở đường Nguyễn Trãi, đó là vụ va chạm ở đây. Cách hầm chui Thanh Xuân khoảng 200m, các phương tiện đã di chuyển rồi, không có tin khó. Nhưng đường Trần Phú đi Nguyễn Trãi thì thính giả báo rằng còn khó từ ngã ba Nguyễn Văn Lộc. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên đi Hai Bà Trưng, đơn vị quản lý đang vệ sinh khe co giãn, chúng ta chú ý. Đường 379 đoạn gần cầu Đồng Quê Hưng Yên có nhiều xe tải lớn dừng đỗ bán hàng, gây cản trở giao thông. Đó là những hình ảnh gần nhất mà chúng tôi nhận được từ các thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đưa tin. Còn bây giờ thì mời quý vị thưởng thức âm nhạc, một ca khúc đầy hứng khởi. Mời quý vị cùng nghe, đó là bài hát Tôi Thích với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên.

0: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
1: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
0: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
1: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
0: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
1: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
0: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
1: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
0: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
1: Những nhân vật làm nên lịch sử.
0: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
1: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
0: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với giờ cao điểm, ở thời điểm 9 giờ sáng, việc đi lại đang rất tốt trên nhiều con đường tuyến phố, nhưng vẫn có một vài những lưu ý. Như ngã Ba Láng, Yên Lãng, thính giả cho biết rằng đang rất đông xe nối dài xuống tận ngã Tư Sở, như là đường Trần Phú đi Nguyễn Trãi, khó từ ngã Ba Nguyễn Văn Lộc, hay là ngay ngã Tư Giải Phóng rẽ ra Pháp Vân, đang ùn. Còn có thêm một chiếc xe taxi gặp sự cố ở giữa đường, ngay nút giao đèn đỏ nên càng khó hơn. Mong quý vị các bạn chúng ta kiên nhẫn và cẩn trọng để có những lộ trình an toàn.
3: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường. Nhiều hơn những trò chuyện, ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp, kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
4: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long. Sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show ballet mapping và pháo hoa rực rỡ. Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trả đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi 4 mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan, hotline 085-850-8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
2: Thưa quý vị, chúng ta chú ý là nếu quý vị định đi vào phía ngã Ba Láng, Yên Lãng thì mật độ giao thông ở đây đang tăng cao. Xe nối dài xuống ngã Tư Sở hay là ngã Tư Giải Phóng rẽ ra Pháp Vân cũng như vậy. Đã ùn rồi còn có thêm một xe taxi gặp sự cố giữa đường nên việc khó khăn lại nhân đôi khi chiếc xe này gặp sự cố ở ngay nút giao đèn xanh đèn đỏ. Trước đó nữa là ngã Ba Sa La, thính giả ghi nhận là khoảng 4 nhịp đèn đi qua. Nhưng đây là thông tin chừng cách đây 20 phút rồi. Hiện tại bây giờ lưu thông tốt chưa? Quý vị hãy cập nhật cùng VOV Giao thông.
5: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giữa trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm.

0: các cái kết cấu phần dưới từ cặp phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2026.
1: Về cái số lượng mũi thi công đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
2: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
0: Chúng tôi mong muốn là với công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
3: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
4: Sound the Coffee.
5: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
6: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
6: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
5: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
6: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Đời sống thị thành.

Bảo Linh xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong ngày làm việc cuối tuần này thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, tin vui cho người lao động có con nhỏ đó là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị Quốc hội bổ sung thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, tức là sẽ nghỉ liên tục từ ngày 2 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 9, thay vì chỉ 2 ngày như hiện nay. Lý do được nêu rõ là để người lao động có thể trực tiếp đưa con đến trường trong ngày khai giảng, vốn thường rơi vào đầu tháng 9. Đây là đề xuất được đưa ra tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Và trước đó thì Đại hội 13 năm 2023 cũng từng kiến nghị tương tự nhưng chưa được thông qua. Năm nay nhờ hoán đổi ngày làm việc, kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ kéo dài đã kéo dài 5 ngày từ 29 tháng 8 đến hết mùng 2 tháng 9. Nhưng nếu đề xuất lần này được chấp thuận thì con số đó sẽ thành 8 ngày nghỉ. Vâng. Ngay bây giờ thì bắt đầu cho Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay thì xin được gửi tới quý vị những giai điệu âm nhạc. Ca khúc Đi Qua Cầu Vồng với tiếng hát của Phúc Bồ và Kelly Rick.

Quý vị và các bạn thân mến, các cơ quan khí tượng nhận định là hiện tượng El Nino đang quay trở lại và có thể kéo dài đến khoảng năm 2028, làm gia tăng nền nhiệt toàn cầu và kéo theo nhiều hình thái thời tiết cực đoan. Nhiệt độ toàn cầu có thể tiếp tục ở mức cao, kéo theo nguy cơ gia tăng các hiện tượng như là nắng nóng, hạn hán, cháy rừng và thiếu nước tại nhiều khu vực trên thế giới. Các chuyên gia cảnh báo là các quốc gia cần sớm xây dựng kế hoạch thích ứng nhằm giảm thiểu tác động đối với sản xuất nông nghiệp, an ninh nguồn nước và đời sống dân sinh. Tại Việt Nam, thì dưới tác động của El Nino, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo là thấp hơn trung bình nhiều năm. Dự kiến số cơn bão hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền đều giảm so với thông lệ. Sẽ có dưới 11 cơn bão áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và dưới 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo là việc giảm số lượng không đồng nghĩa với giảm rủi ro. Bão vẫn có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh, diễn biến bất thường và khó dự đoán. Đồng thời, El Nino vẫn còn làm gia tăng nguy cơ nắng nóng kéo dài, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Trước diễn biến này, thì các địa phương cần chủ động xây dựng phương án ứng phó, đặc biệt là trong quản lý nguồn nước và phòng chống thiên tai để nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết cực đoan gây ra.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Xịt côn trùng Trần Bồ Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trần Bồ Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trần Bồ Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
7: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
6: Trong nước mà ổn không?
7: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
6: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
7: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương có cảng hàng không, sân bay tăng cường ngăn chặn thiết bị bay không người lái, diều và vật thể bay xâm nhập khu vực cấm, hạn chế bay. Động thái này được đưa ra sau khi trong 6 ngày và ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 6, tại sân bay Nội Bài và Cát Bi đã xảy ra các vụ vật thể bay xâm nhập trái phép, khiến nhiều chuyến bay phải tạm dừng khai thác, bay chờ hoặc là chuyển hướng. Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về chính sách chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách. Điểm mới đáng chú ý là đề xuất nâng mức chi tối đa từ 0,8 lần lên 1 lần mức lương hiện hưởng đối với người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Người hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng 0,8 lần, hoàn thành nhiệm vụ hưởng 0,5 lần. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, kinh phí bình quân là khoảng 2.500 tỷ đồng mỗi năm. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung đô thị tỉnh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 với mục tiêu chiến lược là xây dựng phát triển thành phố Quảng Ninh trở thành cửa ngõ kết nối quốc tế, trung tâm dịch vụ du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển quốc gia. Sự điều chỉnh này nhằm đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch vùng, ngành, đồng thời phù hợp tiềm năng vị thế mới của Quảng Ninh đối với cả nước. Chuyển sang một thông tin quốc tế, truyền thông khu vực dẫn dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế hôm qua cho biết là khoảng 3.200 tàu đang bị dồn ứ quanh eo biển Hormuz sau khi mà Iran tuyên bố đóng cửa hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này. Các tàu bị mắc kẹt ở cả hai phía gồm bên trong vịnh Ba Tư và khu vực vịnh Oman trên Ấn Độ Dương. Hormuz là tuyến vận tải quan trọng chiếm khoảng 20% lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu. Động thái của Tehran diễn ra sau khi các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên và chương trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng an ninh nhân dân. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm ngày Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Dù trước giờ khai mạc có mưa lớn, đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân vẫn đến tham dự, trải nghiệm các hoạt động trưng bày tương tác. Điểm nhấn là triển lãm 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn bình yên, cùng các không gian nhận diện tin giả, an ninh mạng, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ. Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an khẳng định, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, lập nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Bày tỏ về sự kiện đặc biệt này, chị Hồ Thị Thùy Dương, người dân thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Qua những cái trưng bày triển lãm ở đây thì giúp cho em có cái nhìn sâu xa hơn, có những cái đề phòng cao hơn, cảnh giác hơn đối với tội phạm hiện nay. Tụi em là người trẻ tiếp xúc với không gian mạng rất là nhiều nên là cần cẩn thận với những cái đó nhiều hơn. Được nhiều cảnh báo đó, tụi em có nhiều cái để đề phòng cho tương lai hơn.
0: Thông qua chuỗi sự kiện, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ an ninh Tổ quốc là quyền lợi, là trách nhiệm của toàn dân. Mỗi người dân là một lá chắn trong thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Giang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá. Giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
4: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
3: Trong nước mà ổn không?
4: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
3: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
4: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
0: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
10: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ,
9: Make in USA.
10: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
9: Inmax đã dán là mát.
10: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
11: Inmax made in USA.
12: Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố thì không khí đang trở nên sôi động hơn khi mà các thí sinh vừa hoàn thành bài thi hai môn tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên thì ngay từ rất sớm, rất đông phụ huynh đã có mặt phía ngoài cổng trường để chờ đón con em mình, tạo nên một khung cảnh vừa hồi hộp và cũng rất là sôi động ở đây. Không khí cụ thể ra sao, các thí sinh bước ra với tâm trạng như thế nào sau bài thi thì ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Trấn Hải để biết thêm tình hình tại đây. Phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại hiện trường ạ. Xin chào anh Trấn Hải.
13: Vâng, xin chào MC Bảo Ly, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến phố Hàm Long và cụ thể là trước cửa trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên, nơi cũng là một cái địa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thì trước mắt tôi lúc này diễn ra có lẽ là rất là đông phụ huynh học sinh. Những gương mặt hồ hởi cũng như là cái niềm vui sướng của thí sinh mà có lẽ là cũng theo như quan sát của tôi là cũng có lẽ là cũng làm được bài tốt, cho nên là đang đi ra giữa hai hàng rào sinh viên danh dự, những cái cánh tay vẫy lên và những cái lời gọi bố đây, mẹ đây, ra đây, và rất nhiều cái gương mặt, những cái nụ cười nở trên cái gương mặt. Có lẽ là các thí sinh này cũng đã làm rất tốt cái phần thi của mình trong ngày hôm nay. Và để nắm rõ về cái công tác hỗ trợ cho các thí sinh trong hai ngày vừa qua thì chúng ta sẽ trao đổi với một bạn sinh viên Trần Đức Thắng. Vâng, xin chào bạn, xin bạn giới thiệu đôi chút về mình.
14: Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Đức Thắng, hiện tại tôi đang làm ủy viên ban chấp hành của Liên Tri đoàn Khoa Quốc tế Pháp ngữ Trường Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
13: Thì trong hai ngày vừa qua thì sinh viên của trường mình cũng đã làm những công việc gì để hỗ trợ các thí sinh?
14: Trong hai ngày vừa qua thì sinh viên trường quốc tế chúng tôi đã chuẩn bị từ rất là sớm, từ 4-5 giờ sáng để chuẩn bị những món quà nhỏ tặng để cổ vũ tinh thần cho các em, cũng như là kẹo, bánh, nước uống, nước ngọt và cũng như là nước lọc để cho các em có một sự chuẩn bị tinh thần tốt nhất, sẵn sàng cho kỳ thi trung học quốc gia.
13: Vâng, xin cảm ơn sinh viên Trần Đức Thắng cũng đã tham gia cùng chương trình và quay trở lại tuyến phố Hàm Long trong lúc này đây.
11: thì lực lượng chức năng thì cũng đã tạm thời đem barrier ra để ngăn, bắt đầu từ ngã tư Hàm Long Ngô Thị Nhậm và cho đến ngã tư Hàng Bài Hàm Long, thì hiện nay là toàn bộ các phương tiện không được phép lưu thông vào đây để đảm bảo an toàn cho thí sinh khi mà tan ra, cũng như là phụ huynh học sinh hiện nay đang tập trung rất đông đây để đón con em mình. Thì quý vị các bạn, chúng ta lưu thông trên hai tuyến phố là Ngô Thị Nhậm và phố Huế Hàng Bài thì chúng ta không nên rẽ vào tuyến phố Hàm Long trong cái thời điểm này. Khoảng 10-15 phút nữa thôi, khi mà các thí sinh tan hết và cũng được người nhà đưa về rồi thì chúng ta tình hình giao thông ổn định lại thì chúng ta mới có thể lưu thông được vào. Còn trong thời điểm này thì chúng ta không nên di chuyển vào nữa. Và cũng chúc cho các thí sinh của chúng ta có được kỳ thi thành công tốt đẹp. Trấn Hải đưa tin tại trường Hàm Long. Xin mời chị Bảo Ly tiếp tục chương trình.
12: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn những thông tin vừa rồi đến từ phóng viên Trấn Hải tại điểm trường thi Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên. Và chúc các thí sinh sẽ có tâm lý thật tốt để hoàn thành những môn thi tiếp theo. Và hy vọng là các bậc phụ huynh cũng phần nào yên tâm khi mà con em mình đã trải qua một buổi thi thuận lợi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin khác.
15: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
16: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, biển cả là nguồn sống bao đời, nhưng nguồn sống ấy không phải là vô tận. Liên quan vấn đề gỡ thẻ vàng EU của Ủy ban châu EC, nỗ lực của chính quyền là chưa đủ mà còn phụ thuộc phần lớn vào ý thức rẽ sóng vươn khơi của mỗi một người dân.
17: Vâng, thưa quý vị, đã qua rồi cái thời vươn khơi là đánh cược với may rủi, nhắm mắt thả lưới bất chấp ranh giới. Giờ đây, từ khâu mở bến, bám biển đến lúc bốc rỡ cá đều phải được đặt dưới ánh sáng của pháp luật và sự giám sát minh bạch. Trong bản tin hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua những nỗ lực thực thi pháp luật từ các địa phương. Cảnh sát biển phát hiện xử lý 2 tàu cá nghi vi phạm EU. Bộ đội biên phòng Lâm Đồng tuần tra gần 1.800 lượt, quyết liệt chống khai thác EU trên biển. Từ một tín hiệu giữ an toàn cả chuyến biển,

0: Mở đầu bản tin là một điểm sáng tích cực từ khu vực phía Nam. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 5 tháng 6, toàn thành phố quản lý trên 4.400 tàu cá. Điểm đáng mừng là trong 6 tháng đầu năm, thành phố không ghi nhận bất cứ tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Đồng thời, tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS đã giảm khoảng 70%.
1: Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026. Liên quan đến vấn đề chống khai thác IUU, lực lượng đã kiên quyết xử lý 43 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 345,6 triệu đồng. Không chỉ nghiêm minh trong pháp luật, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng còn là điểm tựa trên biển khi tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ thành công 15 tàu cá bị chìm, 2 tàu cháy và tìm kiếm các nạn nhân gặp nạn.
0: Thông tin mới đây của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2. Đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi có dấu hiệu vi phạm IUU của 2 tàu cá mang số hiệu QNG94790TS và QNG98497TS. Trước đó vào ngày 5 tháng 6, tại khu vực biển Vịnh Tiên Sa, Đà Nẵng, qua kiểm tra, lực lượng tuần tra phát hiện tàu QNG94790TS đang vận chuyển khoảng 700 kg mực khô cá khô. Đáng nói thiết bị giám sát hành trình của cả hai tàu này đều không hoạt động.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS được xem là công cụ đặc biệt quan trọng để quản lý hoạt động khai thác trên biển và ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác IUU. Mỗi tín hiệu phát đi từ thiết bị này không chỉ giúp xác định vị trí của tàu cá, mà còn là căn cứ để khẳng định sự minh bạch, tuân thủ pháp luật của ngư dân. Thế nhưng, bên cạnh những người làm nghề chân chính, vẫn có những trường hợp cố tình vô hiệu hóa hoặc tìm cách qua mặt hệ thống giám sát bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi. Từ những tín hiệu tưởng chừng rất bình thường giữa biển khơi, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm và từng bước siết chặt công tác quản lý nghề cá. Câu chuyện đó sẽ có trong phóng sự ngay sau đây.
0: Những con tàu nối đuôi nhau cập bến không chỉ là công cụ mưu sinh, mà còn là trách nhiệm tuân thủ các quy định khai thác thủy sản, đồng thời cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Gắn bó với nghề biển nhiều năm, ngư dân Nguyễn Văn Hưng hiểu rõ những thay đổi trong cách quản lý nghề cá thời gian gần đây. Anh Hưng cho biết, với tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên như của mình, thì việc khai thác không đơn thuần là ra khơi thả lưới như trước, mà giờ đây gắn liền với trách nhiệm chấp hành đầy đủ các quy định, từ giấy phép khai thác, kiểm soát ra vào cảng, đặc biệt là việc duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS liên tục khi tàu hoạt động trên biển. Việc duy trì và đảm bảo thiết bị VMS tưởng chừng phức tạp ban đầu, nhưng dần trở thành thói quen không thể thiếu đối với ngư dân.
2: Nếu ví dụ như ngày xưa thì mình cứ đánh bắt tràn lan, thế nói chung là cứ tuân thủ như thế thì tàu nào thì đánh bắt ở những cái khu vực đấy thì nó hợp lý hơn. Mà cảm giác như vậy nó bảo vệ được cái nguồn lợi hơn. Nó không mang tính chất là nó đánh bắt cạn kiệt. Nói chung là anh em cứ tuân thủ ấy. Tuân thủ thì không bị phạt, mà không tuân thủ thì là bị phạt rồi. Nhưng mà đa số là bà con cũng tuân thủ những cái vấn đề là anh em họ chuyển giao cho. Rất ít khi bị phạt.
1: Thiết bị VMS trên tàu cá sẽ liên tục truyền dữ liệu tọa độ về trạm bờ. Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước có thể theo dõi chặt chẽ mọi di biến động của con tàu. Nếu tàu có dấu hiệu vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài, hệ thống sẽ cảnh báo ngay lập tức để lực lượng chức năng gọi điện nhắc nhở, yêu cầu quay về vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, thưa quý vị, biển cả bao la và không lường trước được mọi tình huống. Có những lúc thiết bị VMS mất tín hiệu do lỗi kỹ thuật, do nguồn điện trên tàu gặp sự cố, do thời tiết xấu. Nhưng cũng có không ít trường hợp mất kết nối do chủ đích của con người. Để phân định rạch ròi giữa vô tình và cố ý, quy trình kiểm tra của các cơ quan chức năng khi tàu cập bến được thực hiện vô cùng nghiêm ngặt, khép kín và khoa học. Nói về nghiệp vụ xác minh các trường hợp thiết bị VMS gặp bất thường, ông Lê Kỳ Đoàn, cán bộ lực lượng kiểm ngư thuộc Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Khi tàu cá cập cảng thì lực lượng chức năng sẽ tiến hành kiểm tra thực tế thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nguồn điện, đồng thời kiểm tra nhật ký khai thác thủy sản và các tài liệu minh chứng. Cơ quan chức năng cũng làm việc trực tiếp với các chủ tàu cá, thuyền trưởng hoặc thuyền viên để xác minh nguyên nhân cụ thể. Qua quá trình xác minh, nếu phát hiện chủ tàu cá có dấu hiệu cố tình ngắt kết nối, tháo thiết bị, can thiệp kỹ thuật hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình thì cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
0: Xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đó không phải lời cảnh báo suông. Thời gian qua, chính phủ đã ban hành nhiều nghị định với chế tài xử phạt hành chính rất nặng, có thể lên tới hàng tỷ đồng đối với các hành vi vi phạm liên quan VMS. Nhưng vì lợi ích kinh tế trước mắt, vì sự cám dỗ của những luồng cá lớn ở vùng biển nước ngoài, một số chủ tàu vẫn bất chấp tất cả. Họ không đơn thuần chỉ ngắt nguồn điện, bởi hành vi đó dễ dàng bị truy vết, lập biên bản. Chuyển sang một cách thức tinh vi và có tổ chức hơn, đó là tháo thiết bị giám sát hành trình của tàu mình, gửi sang một tàu khác đang hoạt động hợp pháp trong vùng biển Việt Nam, hoặc gửi trên những chiếc thuyền nhỏ chỉ neo đậu một chỗ. Đề cập vấn nạn nhức nhối này, cán bộ kiểm ngư Lê Kỳ Đoàn, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chia sẻ thêm một thực tế đáng báo động và một chiến công mới nhất của lực lượng.
3: Thực tế hiện nay qua công tác kiểm tra giám sát trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh cũng như tại một số địa phương khác ven biển trong cả nước thì đã phát hiện chủ tàu cá, thuyền trưởng tháo thiết bị giám sát hành trình để chuyển sang tàu cá khác nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Đây là một hành vi vi phạm có tính chất tinh vi nhằm che giấu vị trí hành trình hoạt động thực tế của tàu cá trên biển. Riêng trong năm 2025, lực lượng kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp phát hiện một vụ việc liên quan đến hành vi cố tình tháo gỡ vận chuyển thiết bị giám sát hành trình tàu cá sang tàu cá khác với số lượng 13 thiết bị giám sát. Sau đó là lực lượng kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao hồ sơ đối tượng tang vật cho cơ quan điều tra công an tỉnh để xử lý.
1: Vâng, thưa quý vị, 13 thiết bị VMS bị tháo rời và thuyền chuyển trong cùng một vụ việc. Con số này cho thấy đây không còn là sự vi phạm bộc phát của một cá nhân lẻ tẻ, mà đã mang tính chất đường dây, có sự móc nối, đồng phạm giữa nhiều chủ tàu với nhau. Việc lực lượng kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh kiên quyết bàn giao hồ sơ sang cho cơ quan công an để tiến hành điều tra hình sự, thể hiện quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ của các cấp chính quyền. Thẻ vàng IUU không chỉ làm sụt giảm uy tín, giá trị xuất khẩu của thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế lâu dài của hàng triệu ngư dân chân chính. Để gỡ được tấm thẻ này, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng thực thi pháp luật như cảnh sát biển, biên phòng, kiểm ngư là chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác, tinh thần thượng tôn pháp luật của mỗi thuyền trưởng, mỗi chủ tàu. Hãy để những chiếc máy giám sát hành trình làm đúng chức năng của nó, là người bạn đồng hành bảo vệ sự an toàn cho ngư dân giữa biển khơi và là minh chứng rõ ràng nhất cho một nền ngư nghiệp Việt Nam minh bạch, có trách nhiệm và phát triển bền vững.

0: Thưa bà con, để mỗi chuyến vươn khơi là một chuyến đi an toàn và không vướng vòng lao lý, chúng tôi xin cập nhật những quy định xử phạt mới nhất và cực kỳ nghiêm khắc theo Nghị định 301 năm 2025. Pháp luật hiện hành không còn chỗ cho những sai phạm cố ý hay tâm lý lách luật. Dưới đây là những lằn ranh đỏ bà con tuyệt đối không được vi phạm.
1: Hành vi làm mất kết nối hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình có thể bị phạt kịch trần lên tới 700 triệu đồng. Bất kể lý do nào, việc thuyền trưởng cố tình tháo gỡ thiết bị giám sát khi tàu đang hoạt động trên biển sẽ bị xử phạt lập tức từ 50 triệu đến 100 triệu đồng. Tàu có chiều dài từ 24 mét trở lên, nếu không đưa tàu về cảng trong thời gian 10 ngày kể từ khi thiết bị giám sát hành trình bị hỏng, sẽ phải chịu mức phạt từ 300 triệu đồng đến 400 triệu đồng. Việc không ghi nhật ký khai thác hoặc ghi sai lệch thông tin theo yêu cầu của tổ chức nghề cá khu vực sẽ đối mặt với án phạt khổng lồ từ 500 triệu đồng đến 700 triệu đồng. Bà con tuyệt đối không đưa tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên vào khai thác tại vùng ven bờ hoặc vùng lộng. Nếu vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Ngoài việc nộp phạt, các chủ tàu vi phạm bắt buộc phải trang bị lại đầy đủ thiết bị liên lạc, khắc phục ngay các lỗi kỹ thuật trên hệ thống VMS và gửi toàn bộ dữ liệu hành trình về cơ quan giám sát.
0: Vâng, thưa bà con, những mức phạt hiện đều mang tính răn đe rất cao. Mong bà con hãy bảo vệ sinh kế của mình bằng sự minh bạch và tinh thần thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn

0: Trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng. Sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng tôi nhận được thông tin đến từ Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội cho biết là hiện tại điểm thi trường Trung học cơ sở Thái Thịnh tại 131A Thái Thịnh, phường Đống Đa, buổi thi đã kết thúc, thí sinh bắt đầu ra về. Đề nghị các phương tiện tham gia giao thông và đi qua khu vực cần chú ý quan sát, chấp hành sự điều tiết của lực lượng chức năng để hạn chế tình trạng ùn tắc. Còn tại điểm thi tại trường Trung học phổ thông Quang Trung Đống Đa thì mật độ giao thông đông, các phương tiện di chuyển tốt theo hướng đi ngã tư Sở, đi hướng ngã tư Sở đi Lê Văn Lương. Tại điểm trường Trần Hưng Đạo ở quốc lộ 21 phường Phú Lương thì các phương tiện di chuyển chậm, đường khá là đông. Xin được cảm ơn các thông tin mới nhất từ lực lượng chức năng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nhiều người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh. Theo quy định mới, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến đối với một số nhóm đối tượng chính sách như là người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo hoặc các trường hợp có chi phí khám chữa bệnh thấp hơn mức quy định. Chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần giảm gánh nặng tài chính và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.
0: Cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, ngành y tế Việt Nam đang ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ trong các lĩnh vực chuyên sâu. Tại Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh trẻ Việt Nam và Hội nghị Điều dưỡng Thần kinh châu Á năm 2026 diễn ra tại Hà Nội mới đây, các chuyên gia đánh giá phẫu thuật thần kinh là một trong những chuyên ngành đi đầu trong ứng dụng công nghệ hiện đại như vi phẫu thế hệ mới, phẫu thuật nội soi, định vị thần kinh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot hỗ trợ phẫu thuật và thực tế ảo. Nhiều kỹ thuật trước đây đã phải điều trị ở nước ngoài, nay đã được triển khai thành công tại Việt Nam.
3: Không chỉ trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, điều trị đột quỵ tại Việt Nam cũng đang có những bước phát triển đáng chú ý. Các chuyên gia cho biết nhiều kỹ thuật hiện đại như là can thiệp thần kinh mạch máu, lấy huyết khối cơ học hay là ứng dụng công nghệ hình ảnh tiên tiến đã được làm chủ, giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, tăng tỷ lệ cứu sống và giảm nguy cơ tàn tật cho người bệnh. Ngành y tế đang tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực và mở rộng mạng lưới cấp cứu đột quỵ nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của khu vực trong lĩnh vực này.
0: Chuyển sang một vấn đề sức khỏe học đường đang được nhiều phụ huynh quan tâm. Các chuyên gia nhận định bên cạnh việc sử dụng đèn học không đạt chuẩn, lối sống ít vận động ngoài trời và thiếu tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên mới là những yếu tố đáng lo ngại khiến cho tỷ lệ cận thị ở trẻ em gia tăng nhanh chóng. Việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều cùng với các hàng loạt hoạt động nhìn gần kéo dài cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc tật khúc xạ ở lứa tuổi học sinh.
3: Và ở nhóm người cao tuổi thì một nghiên cứu mới từ Nhật Bản mang đến những tín hiệu tích cực về việc duy trì sức khỏe não bộ. Theo đó, những người từ 65 tuổi trở lên tự nấu ăn ít nhất một lần mỗi tuần có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ thấp hơn đáng kể so với những người hiếm khi vào bếp. Các nhà nghiên cứu cho rằng quá trình chuẩn bị bữa ăn giúp kích thích nhiều chức năng nhận thức như là ghi nhớ, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và phối hợp vận động. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý đây mới là nghiên cứu quan sát và chưa thể khẳng định là việc nấu ăn trực tiếp giúp ngăn ngừa sa sút trí tuệ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp nối chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của PM Nextcan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
3: Thưa quý vị, có thể thấy là việc di chuyển bằng ô tô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng đằng sau sự tiện lợi và thoải mái ấy là những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe, nhất là đối với các bác tài, chuyên nghiệp hay là những người thường xuyên phải lái xe đường dài.
0: Và chúng ta có thể điểm ra một vài bệnh lý mà các bác tài hay gặp phải như là các vấn đề về mắt, dạ dày, hệ tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ và đặc biệt là hệ xương khớp. Vì sao nhiều bác tài lại gặp vấn đề về xương khớp hơn các vấn đề khác? Đây là câu hỏi mà chuyên mục hôm nay đặt ra.
3: Công việc lái xe thì thường đòi hỏi tài xế sẽ phải ngồi yên một chỗ trong thời gian dài. Và việc này khiến quá trình lưu thông máu bị ảnh hưởng và các cơ bắp dễ bị co cứng.
0: Đó là chưa kể nhiều bác tài của chúng ta còn có thói quen ngồi sai tư thế khi lái xe như là ngồi gù lưng, nghiêng người. Và những tư thế sai lệch này đã tạo áp lực không đều lên cột sống, đĩa đệm và các khớp dẫn tới đau nhức, mỏi mệt, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hoặc là hội chứng ống cổ tay.
3: Chưa hết đâu ạ, liên quan tới hệ xương khớp thì loãng xương cũng là một bệnh lý mà các bác tài rất có thể gặp phải. Một trong những nguyên nhân của bệnh lý này là chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, nhất là bị thiếu hụt canxi hoặc protein do những bữa ăn vội vã, ăn đồ ăn nhanh và sự thiếu hụt canxi, vitamin D và các khoáng chất khác đã ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tạo xương mới.
0: Chính vì vậy, chế độ dinh dưỡng giàu canxi đóng vai trò rất quan trọng. Canxi có nhiều trong sữa, phô mai, cá mòi, các loại hải sản, các loại thực phẩm có nguồn gốc từ trứng, các loại rau xanh đậm, ngũ cốc. Ngoài ra, thói quen sinh hoạt, lối sống hàng ngày cũng góp phần giúp cho quý vị và các bạn hạn chế vấn đề về xương khớp.
3: Đối với các bác tài, vì đặc thù công việc phải ngồi lâu, ngồi nhiều, nên cứ sau mỗi 2 giờ lái xe thì chúng ta hãy cố gắng là dừng xe an toàn và vận động từ 5 đến 10 phút. Những bài tập đơn giản như là đi bộ tại chỗ này, xoay cổ tay, cổ chân, căng cơ lưng và chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương.
0: Bên cạnh đó, vitamin D, chất dẫn đường giúp cho cơ thể hấp thụ canxi, có thể được tổng hợp qua việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.
3: Một lưu ý nữa mà chúng tôi muốn gửi gắm tới các bác tài cũng như quý vị, đó là hãy hạn chế hết mức có thể việc hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và các chất kích thích. Nghe thì có vẻ không liên quan đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì uống nhiều hơn 2 ly rượu mỗi ngày có thể làm giảm khả năng hình thành xương đấy ạ.
0: Và điều chúng tôi luôn nhấn mạnh đến các bạn cũng như các bác tài chính là thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những đối tượng nguy cơ loãng xương như phụ nữ tiền mãn kinh, người ngồi nhiều, làm công việc nặng nhọc, đã từng bị gãy xương. Khi xuất hiện các vấn đề xương khớp, đau cơ bắp, chuột rút thường xuyên thì các bạn nên đi đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.
3: Những thông tin vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Cảm ơn nhãn hàng PM Nickercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phospho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
8: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
9: Tư vấn cabin.
10: Tư vấn cabin.
8: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
3: Thưa quý vị, với nhiều bác tài, cảm giác cay mắt, khô mắt hay là nhìn hơi nhòe sau nhiều giờ lái xe có lẽ không còn quá xa lạ. Không ít người chỉ nghĩ đơn giản đó là do thiếu ngủ, mỏi mắt hoặc là do tuổi tác. Nhưng thực tế thì có những trường hợp mắt mờ tạm thời lại là dấu hiệu cảnh báo sớm của nhiều bệnh lý nguy hiểm.
0: Đặc biệt với những người thường xuyên lái xe đường dài, do phải tập trung cao độ dưới ánh đèn pha, màn hình điện thoại, điều hòa cabin và áp lực giao thông liên tục, nên là đôi mắt gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhiều bác tài có chia sẻ rằng là sau vài tiếng cầm lái, mắt bắt đầu bị nhòe đi, nhìn biển báo không còn rõ nữa, có cảm giác là chói sáng hoặc là phải dụi mắt liên tục thì mới nhìn rõ đường.
3: Chúng tôi chia sẻ câu chuyện của anh Trần Công Thành, một tài xế xe khách tuyến đêm cho biết, có thời điểm anh đang lái xe trên cao tốc thì bất ngờ thấy mọi vật phía trước như là phủ một lớp sương mỏng. Ban đầu anh nghĩ do kính chắn gió bị mờ, nhưng lau kính xong thì tình

0: Các chuyên gia, quá trình lão hóa tự nhiên thường khiến thị lực giảm dần theo thời gian và người lớn tuổi có thể gặp tình trạng nhìn mờ khi đọc sách, lái xe ban đêm hoặc là nhìn vật ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, nếu mắt đột ngột nhìn mờ, nhìn nhòe trong thời gian ngắn, dùng kính hay là thuốc nhỏ mắt mà không cải thiện thì tuyệt đối là không nên chủ quan ạ.
1: Bởi vì phía sau hiện tượng đó có thể là hàng loạt bệnh lý về mắt như tật khúc xạ, đục thủy tinh thể, glaucom, đục dịch kính hay là tổn thương võng mạc. Đặc biệt, hiện tượng nhìn thấy chấm đen li ti, ruồi bay trước mắt hoặc là nhìn chói sáng kéo dài là dấu hiệu mà người bệnh cần đi thăm khám sớm ngay.
0: Ngoài nguyên nhân từ mắt thì nhiều bệnh lý toàn thân cũng có thể gây ra tình trạng mờ mắt tạm thời. Trong đó thì đái tháo đường là nguyên nhân rất phổ biến nhưng lại dễ bị bỏ qua. Theo các bác sĩ, lượng đường máu tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, nơi tiếp nhận ánh sáng của mắt. Ban đầu thì người bệnh chỉ nhìn thấy mờ nhẹ hoặc là thị lực thay đổi thất thường, nhưng mà nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn tới bong võng mạc và mất thị lực vĩnh viễn.
1: Và điều đáng lo đó là nhiều bác tài hiện nay có nguy cơ mắc đái tháo đường nhưng lại chưa hề phát hiện ra bệnh. Việc ăn uống thất thường, thường xuyên sử dụng nước ngọt, thức ăn nhanh, ít vận động và thiếu ngủ kéo dài khiến nguy cơ rối loạn đường huyết ngày càng gia tăng.
0: Không chỉ đái tháo đường, tình trạng mắt mờ đột ngột còn có thể liên quan tới tăng huyết áp, đột quỵ, u não hoặc là các bệnh lý thần kinh nguy hiểm khác. Có những trường hợp người bệnh đột nhiên nhìn đôi, mất thị lực thoáng qua nhưng vì không đau nên chủ quan bỏ qua thời gian vàng điều trị.
1: Thưa các bạn, để giúp cho tất cả chúng ta hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa mắt mờ và các bệnh lý chuyển hóa, ngay sau đây mời các bạn lắng nghe chia sẻ đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Bích Nga, Nguyên trưởng khoa Nội tiết Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
2: Bạn phải loại trừ được biến chứng mắt đã trước khi mà kết luận đây là cái giảm thị lực do tuổi già như là viễn thị hoặc là đục thủy tinh thể. Bắt buộc bạn phải kiểm tra võng mạc, đái tháo đường. Bạn phải khám cả hai chuyên khoa. Bạn phải khám bệnh mắt trước đã để xem là có bệnh lý võng mạc hay không. Và đồng thời nữa là bạn cũng phải khám chuyên khoa nội tiết để xem là đường máu của bạn đã kiểm soát được tốt hay chưa. Ngoài ra tầm soát các biến chứng khác nữa.
0: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Bích Nga vừa chia sẻ, khi xuất hiện tình trạng mắt mờ kéo dài hoặc là tái diễn nhiều lần, điều quan trọng là phải xác định chính xác nguyên nhân, chứ không nên tự cho rằng đó chỉ là dấu hiệu tuổi tác.
1: Việc lái xe liên tục nhiều giờ khiến mắt phải điều tiết liên tục, đặc biệt khi di chuyển vào ban đêm hoặc là trong điều kiện ánh sáng yếu. Chưa kể luồng khí lạnh từ điều hòa cabin, khói bụi và ánh sáng xanh từ điện thoại cũng khiến cho mắt dễ bị khô, nhức và nhìn mờ hơn.
0: Vì vậy, để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên cho mắt nghỉ ngơi sau mỗi vài giờ lái xe. Một biện pháp đơn giản nhưng mà rất hiệu quả khác đó là massage mắt nhẹ nhàng ạ. Sau những giờ lái xe căng thẳng thì quý vị có thể xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp nhẹ lên mắt khoảng vài giây để giúp thư giãn cơ mắt và tăng tuần hoàn máu.
1: Và tất nhiên, dinh dưỡng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực.
0: Quý vị thân mến, đôi mắt chính là người bạn đồng hành quan trọng của mỗi tài xế trên mọi cung đường. Nếu thường xuyên xuất hiện tình trạng mắt mờ, nhìn nhòe, chói sáng hay là đau nhức mắt kéo dài, quý vị hãy đi khám sớm để được kiểm tra và điều trị kịp thời. Chúc quý vị luôn có đôi mắt sáng khỏe, tinh thần tỉnh táo và những hành trình thật an toàn phía trước. Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm
7: Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội

0: và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, thì lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu đạt khoảng 1,52 tỷ lượt trong năm 2025, tăng 4% so với năm trước. Tại Việt Nam, dữ liệu thống kê cho thấy khách quốc tế năm 2025 đạt khoảng 21,5 triệu lượt, trong khi doanh thu du lịch lần đầu vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tương đương với 39 tỷ đô la Mỹ. Ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay và hướng tới 35 triệu lượt vào năm 2030. Michelin Guide Việt Nam 2026 vừa công bố danh sách 193 cơ sở ăn uống tuyển chọn tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tăng so với 181 cơ sở của năm ngoái. Năm nay có 11 nhà hàng đạt một sao Michelin, trong đó thì hai cái tên lần đầu xuất hiện đó là Onbit Hà Nội, nhà hàng Hàn Quốc đương đại đầu tiên tại Việt Nam, và Upstairs Thành phố Hồ Chí Minh, nhà hàng chỉ có 4 bàn phục vụ thực đơn Việt Nam hiện đại lấy cảm hứng từ ẩm thực miền Trung. Trải Pip Gourmet, tức là cơ sở ăn ngon, giá hợp lý được Michelin ghi nhận, có 72 đại diện, thêm 11 cơ sở mới. Riêng nhà hàng Nôm tại Thành phố Hồ Chí Minh giành giải màn ra mắt ấn tượng của năm nhờ cách kể chuyện di sản ẩm thực Việt sáng tạo. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin về du lịch. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc, và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Cẩm nang cao tốc.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
8: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nhiều phương tiện vẫn lưu thông sai làn trên cao tốc. Cuối cùng là tiểu mục cẩm nang sẽ là những thông tin liên quan đến lợi ích của việc tuân thủ làn xe trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
7: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thống nhất chủ trương phân kỳ đầu tư mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, trước mắt nâng từ 4 làn lên 6 làn xe theo hình thức PPP, đối tác công tư, đồng thời nghiên cứu giao địa phương triển khai dự án. Tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang dài hơn 45 km, quy mô 4 làn xe cơ giới và dự trữ đất để mở rộng thêm 2 làn ở giữa. Tuyến đưa vào khai thác từ năm 2016, hiện kết nối nhiều khu công nghiệp lớn thông qua 16 nút giao. Sau gần 10 năm vận hành, lưu lượng phương tiện tăng mạnh, khiến tuyến thường xuyên quá tải và ùn tắc.
9: Bản tin cao tốc.
8: Cơ quan chức năng vừa chỉ ra, dù đã đi vào vận hành thu phí sau hơn 3 tháng, nhưng hệ thống thu phí đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vẫn lỗi hàng loạt. Khu quản lý đường bộ 4 yêu cầu chủ đầu tư là ban quản lý dự án 7 khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan kiểm tra sửa chữa toàn bộ các tồn tại hiện có.
9: Bản tin cao tốc.
7: Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện vẫn chậm so với yêu cầu đặt ra. Nhiều dự án còn triển khai cầm chừng, chậm hoàn thiện các thủ tục liên quan và chưa tập trung đầy đủ nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Để tháo gỡ những tồn tại hiện nay, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan xây dựng các mốc tiến độ cụ thể đối với từng dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc các nhà đầu tư huy động tổng lực về nhân lực, thiết bị và tài chính để đẩy nhanh tiến độ thi công.
9: Bạn đồng hành.
7: Thưa quý vị, số km đường bộ cao tốc đang ngày một nối dài, việc đi lại vận chuyển hàng hóa liên vùng ngày một thuận tiện và nhanh chóng. Nhưng thực tế, để thực sự nhanh, tiện, an toàn, người tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh tuân thủ một quy tắc khi di chuyển trên cao tốc. Việc di chuyển đúng làn là một trong những cơ sở quan trọng để các tuyến cao tốc phát huy được tối đa công suất của mình. Tuy nhiên thực tế, nhiều bác tài vẫn di chuyển chưa đúng làn, dẫn đến nhiều bất cập. Tiểu mục Bạn Đồng Hành hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài ghi nhận nhiều phương tiện vẫn lưu thông sai làn trên cao tốc.
8: Thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, anh Mạnh tỏ ra bức xúc khi gặp phải rất nhiều trường hợp phương tiện chạy sai làn, cụ thể là chạy chậm và bám làn bên trái của cao tốc.
4: Chạy cao tốc thì rất nhiều bạn đi sai làn, ô tô tải chạy rất chậm ở làn tốc độ cao, rất ảnh hưởng đến người khác. Bác tài nào mà chạy điều chỉnh nhanh ý, lúc đấy lại phải nhìn phát đấy, lại phải phanh gấp hoặc lại phải chuyển làn gấp thì nó rất nguy hiểm. Nếu mà mình đã sai rồi thì sau chắc chắn họ cũng sẽ sai theo mình, tại vì họ sẽ tạt và họ sẽ chạy vượt làn trong, nó là vượt phải, lúc đấy là rất nguy hiểm.
8: Tương tự, một bác tài tên Mạnh khác thường lưu thông trên tuyến cao tốc phía Nam cũng trải lòng.
10: Thành phố Trung Lương á là nhiều lắm, đa số là những anh em cả bác tài mà chạy xe lớn như xe tải, xe công, nhất là mấy anh xe công chạy rất là chậm, đi sai làn mà đi hàng hai luôn.
8: Còn với anh Mười, bác tài thường di chuyển trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đưa ra góc nhìn về việc di chuyển đúng làn đường.
11: Nhà nước quy định cái đó phải chạy làn đó cũng đã có một cái tính toán rồi, sai làn nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thứ nhất á, là mình chạy chậm quá thì sẽ ảnh hưởng những cái xe chạy ngoài sau á, họ sẽ bò theo. Còn mà ví dụ như anh đi đúng làn thì có thể những xe nhỏ, xe con thì người ta có thể chuyển làn an toàn được. Cao tốc Trung Lương họ chạy tốc độ rất là chậm, có thể vừa chạy mà họ vừa nói chuyện điện thoại nữa, cái đó lỗi nó chồng lỗi.
8: Trên các diễn đàn và mạng xã hội, câu chuyện về những phương tiện cố tình ôm làn trái nhưng lại di chuyển với tốc độ chỉ bằng hoặc là chậm hơn tốc độ tối đa cho phép của làn bên phải đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm. Nguyên nhân là do xe đi phía sau đã phát tín hiệu xin vượt, nhưng xe chạy chậm phía trước nhất quyết không nhường. Nếu tài xế phía sau tự chuyển làn phải để vượt, họ dễ rơi vào tình thế vượt quá tốc độ cho phép. Ngược lại, nếu không vượt, buộc lòng phải bám đuôi xe trước với tốc độ thấp hơn mong muốn, gây nên bức bối và kéo chậm dòng lưu thông, nguy cơ cao dẫn đến các sự cố giao thông. Dưới góc nhìn của một người thường tham gia giao thông trên cao tốc, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị cho rằng cần tăng cường sử dụng hệ thống camera để tăng khả năng quản lý.
12: Trên cái đường cao tốc chúng ta có rất nhiều đoạn đèo dốc, thì xe tải không thể đi nhanh được. Và nếu mà xe hai xe tải thì song song với nhau thì nó gây ưu thế cho cả tuyến rất là dài. Tôi cho rằng tất cả đi đến đoạn mà gần đến chân đèo dốc đó, mà mình có camera giám sát ở đấy thì các xe tải nặng họ cũng sẽ phải về thôi. Nếu mà làm được tốt điều đó thì lưu thông trên cao tốc nó sẽ thông suốt hơn.
8: Liên quan đến các chế tài xử phạt hành vi vi phạm chạy sai làn trên cao tốc, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam chia sẻ.
13: Cái người điều khiển xe ô tô mà đi không đúng phần đường hoặc là cái làn đường quy định phạt từ 4 triệu cho đến 6 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe là 2 điểm. Không đúng cái phần đường, làn đường mà gây ra tai nạn giao thông thì sẽ phạt từ 20 triệu đồng cho đến 22 triệu đồng. Và bị trừ điểm giấy phép lái xe là 10 điểm.
8: Với mức phạt trên, rõ ràng tính răn đe là có, nhưng thực tế ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa cao. Cơ quan quản lý vẫn gặp những khó khăn nhất định trong quá trình tuần tra kiểm soát. Còn dưới góc độ của một bác tài, xem chuyện di chuyển hàng ngày là câu chuyện cơm áo gạo tiền với nghề tài xế. Anh Mạnh, bác tài lái xe dịch vụ khu vực phía Nam chia sẻ mong muốn.
10: Không có muốn lực lượng chức năng can thiệp vào, tại vì tất cả anh em ôm qua lăng đó đều là kiếm sống mưu sinh, mà lực lượng chức năng đã vào cuộc đó, cái mức phạt nó cao thì nó mất đi cái thu nhập. Nhưng mà sẽ có một cái huấn luyện nào đó hay là một cái nhắc nhở nào đó trước khi bước vào cao tốc. Nhưng mong muốn là bác tài sẽ tải hay sẽ công cố gắng mình chấp hành được lại giao thông, tất cả đều lưu thông đều đặn hết, không có việc gì xảy ra hết. Ông vô lăng chạy như vậy thì cái cuộc sống mình nó nhanh đi, giao hàng nó nhanh thì mình kiếm tiền nó cũng nhanh hơn nữa.
8: Phía sau tay lái chắc chắn sẽ là những áp lực mưu sinh của tài xế, áp lực về sự an toàn của các cá nhân trên xe. Vậy nên chỉ cần ý thức tốt về trách nhiệm, vai trò của mình, những hệ quả đáng tiếc xuất phát từ hành vi chạy xe làn cao tốc chắc chắn sẽ được kéo giảm.
6: Cẩm nang cao tốc.
7: Chạy xe làn trên cao tốc hiện vẫn rất phổ biến. Hành vi này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, phần lớn đến từ ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông. Vậy nếu đặt ngược vấn đề, chạy đúng làn tuân thủ quy định sẽ mang lại những lợi ích ra sao? Tiểu mục Cẩm nang hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiếu, chuyên gia quy hoạch và phát triển đô thị có những thông tin liên quan đến nội dung này.
13: Nếu chúng ta đi đúng làn, nó giúp cho xe di chuyển theo luồng, nó tránh va chạm do tạt đầu hoặc ấn tuyến. Một cái điểm mà lợi ích thứ hai đó là lưu thông nó thông suốt, nó giảm ùn tắc. Và cái thứ ba nữa là nó bảo vệ cái tài sản, nó tránh các cái khoản bồi thường thiệt hại, những cái chi phí phạt rất là lớn khi xảy ra tai nạn do đi sai làn, và nó bảo toàn cái điểm giấy phép lái xe.
12: Nhất là an toàn, cái đấy là ưu tiên cao nhất. Cái thứ hai là hiệu quả khai thác của hạ tầng, tức là cái mặt đường được khai thác tốt hơn và cái vận tốc đi qua nó cũng tăng lên, nghĩa là hiệu quả về nhiên liệu. Thêm một cái vấn đề về tâm lý nữa, cái bức xúc này có thể nó không dẫn đến tai nạn nhưng mà nó cũng có thể một phần ảnh hưởng đến tai nạn.
8: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục ngày hôm nay mang đến cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Tân Phú và Anh Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: In mắt đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: In mắt made in USA.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
11: Là tiếng gieo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
10: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
11: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
10: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
11: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
10: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
11: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
10: Những câu chuyện

0: phía sau trái bóng, những nhân vật làm nên lịch sử, những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần. World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026. VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Có Điểm Trưa. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau trong một tiếng rưỡi sắp tới trên FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật thông tin thực sự là chất lượng để giúp cho các bác tài biết được là nên đi tuyến đường nào, nên tránh tuyến đường nào. Trưa nay thì sẽ có một vài vị trí là có thể sẽ đông hơn do là có những cái điểm thi, các bạn cũng đã thi xong rồi. Mong là các bạn đều làm bài thi tốt. Và chúng tôi cũng rất mong sẽ có thêm thông tin từ quý vị và các bạn tại các vị trí khác nữa liên quan đến các vấn đề khác về giao thông qua số 024 37 91 91 và qua fanpage VOV Giao Thông. Chúc tất cả quý vị luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Với những cập nhật của chúng tôi thì về cơ bản là giờ có điểm trưa đến thời điểm này là không quá khó khăn. Và các khung giờ có điểm buổi trưa thường ngày thì cũng chỉ có một vài vị trí là đông thôi. Đầu tiên là vành đai 3 trên cao, chúng tôi vẫn đang ghi nhận thông tin về sự đông chậm đoạn từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến theo cả hai chiều. Mới là cầu Thanh Trì và cầu Thăng Long thì diễn biến như thế nào, có điều gì đáng chú ý hay không? Với đường Trường Sa, đoạn chân cầu Đông Trù có một chiếc xe làm rơi đất xuống đường. Hướng đi về Nội Bài là chúng ta chú ý. Đường Trường Sa quý vị nhé, đoạn chân cầu Đông Trù hướng về phía sân bay Nội Bài. Có thông tin ban đầu cho thấy là đoạn cuối cầu Thanh Trì hướng về đường 5 là hơi đông này, chưa rõ nguyên nhân. Và đoạn vành đai 3 trên cao qua tòa Canh Nam hướng đi về phía Bixi thì cũng đang phải đi chậm lại. Các lộ trình khác như là đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ chúng ta vẫn đang phải di chuyển khó khăn, chỗ này có công trình thi công. Rồi đường Láng nữa, bắt đầu qua nút Láng Yên Lãng, Láng Láng Hạ và Láng Nguyễn Chí Thanh chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm. Đường Lê Văn Lương, đường Láng Hạ, đường Trần Duy Hưng cũng trong trạng thái mật độ cao qua các điểm giao cắt có đèn tín hiệu. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổng hợp thêm thông tin và sẽ gửi tới quý vị và các bạn sau ít phút nữa. Còn bây giờ sẽ là thông tin về tình hình thời tiết, mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, thời điểm gần cuối sáng nay, Hà Nội bước vào giai đoạn nắng gián đoạn, mây vẫn xuất hiện xen kẽ mà không cản trở nhiều đến quá trình tăng nhiệt trong ngày. Nhiệt độ phổ biến quanh mức 30-31 độ, độ ẩm khá cao 74%. Đầu giờ chiều, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 32-34 độ, một số khu vực có thể vượt nhẹ ngưỡng 34 độ, đặc biệt tại những khu vực nội thành có mật độ bê tông và phương tiện giao thông cao, cảm giác nóng sẽ rõ hơn trên các tuyến đường lớn và khu vực ít cây xanh. Người dân di chuyển ngoài trời nên chủ động che chắn, bổ sung nước thường xuyên thay vì chờ tới khi khát mới uống. Với những người làm việc ngoài trời, nên tranh thủ nghỉ ngơi ngắn trong các khu vực có bóng râm để giảm tác động của nhiệt độ cao. Nhìn chung thời tiết hôm nay là khá thuận lợi cho hoạt động ngoài trời, miễn là chúng ta chú ý bảo vệ sức khỏe trong khoảng thời gian nắng mạnh nhất của buổi chiều. Và khi có thêm thông tin mới, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị và các bạn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Tiếp tục là thông tin mà chúng tôi ghi nhận được lúc này thì vẫn đang là tình trạng có đất đãi rơi trên đường Trường Sa đấy, đoạn chân cầu Đông Trù hướng về sân bay, là quý vị chú ý một chiếc xe không biết là có liên quan đến công trình thi công không, đi thì làm rơi vãi đất xuống đường, và cái lượng đất như thế nào thì chúng tôi cũng chưa thể có quan sát chính xác được, thính giả mới báo như vậy thôi. Xin chuyển tin cho lực lượng chức năng, các đồng chí cũng nắm được. Với đường láng, nhắc lại là có một số vị trí bị đông thôi, liên quan đến các đoạn mà có điểm thi trước đó thì mật độ cũng có tăng cao nữa, như là từ ngã tư Sở đi qua trường cấp 3 Quang Trung Đống Đa, rồi qua nút Yên Lãng, Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh, đông theo cả hai chiều. Với đường Lê Văn Lương thì chúng tôi ghi nhận là chỉ chờ đèn thì cũng chỉ 1-2 nhịp thôi, qua các nút giao như là Hoàng Minh Giám, Hoàng Đạo Thúy. Với đường gom Đại lộ Thăng Long thì tương đối đông theo hướng về Khuất Duy Tiến, còn đi xuống hầm Trung Hòa theo cả hai chiều thì không khó đâu. Đường Nguyễn Chí Thanh, đường Huỳnh Thúc Kháng, rồi là phía Thái Hà, Láng Hạ mật độ có tăng, và đông nhất vẫn là trên trục Huỳnh Thúc Kháng. Khi có thêm những thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị, đặc biệt là với Vành Đai 3, với cầu Thanh Trì và các cây cầu khác. Nếu quý vị có thêm những thông tin mới, mong quý vị hỗ trợ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua trong các ngày từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, fanpage của ban VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 1.600 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
2: Trong số những tin thính giả gửi về, thính giả phản ánh tình trạng gia súc lọt vào cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng vẫn tái diễn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đầu tháng 6 vừa qua, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận tình trạng trâu bò xuất hiện gần phạm vi tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Hình ảnh đàn gia súc đi lại sát hàng rào bảo vệ, thậm chí lọt vào bên trong hành lang an toàn giao thông. Nhiều tài xế thường xuyên lưu thông trên tuyến đường cho biết, họ không ít lần giật mình khi phát hiện gia súc xuất hiện sát mép đường cao tốc. Theo ban điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gia súc xâm nhập là việc người dân cố tình cắt phá hàng rào bảo vệ. Nhiều vị trí dọc tuyến thường xuyên bị tháo dỡ lưới thép, phá hỏng trụ rào để mở lối đi tự phát, phục vụ việc đi lại, chăn thả và sản xuất. Dù đơn vị quản lý liên tục sửa chữa, khôi phục hiện trạng và thông báo cho chính quyền địa phương, tình trạng này vẫn tái diễn, gây khó khăn lớn cho công tác đảm bảo an toàn giao thông.
3: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xử phạt nhiều chủ xe máy đi trên vỉa hè để né ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Theo đó, hiện tại một số tuyến đường lớn do lưu lượng phương tiện đông vào giờ cao điểm, nhiều chủ xe máy ngang nhiên chạy lên vỉa hè gây mất trật tự đô thị, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi bộ, người yếu thế. Để xử lý tình trạng này, đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đã tuần tra kiểm soát xử phạt trực tiếp. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 5 đến nay, đơn vị cũng ghi hình, gửi thông báo vi phạm đối với 529 chủ xe máy vi phạm ở các địa bàn thuộc quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận cũ. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương, trật tự đô thị, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh, đồng thời trả lại vỉa hè đúng nghĩa là không gian an toàn dành cho người đi bộ và các đối tượng yếu thế trong xã hội.
2: Thưa quý vị, nhiều năm qua, đường Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh được người dân ví như điểm đen tai nạn ở cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, khi hàng loạt xe tải, xe container phải chen chúc trên mặt đường chỉ rộng khoảng 7 mét. Trong khi đó, tuyến đường chưa có giải phân cách cứng, làn xe hỗn hợp đang xen khiến nguy cơ tai nạn luôn hiện hữu. Nhiều người dân đang mong chờ từng ngày con đường này sớm được nâng cấp mở rộng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên.
3: Đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ Vành Đai 2 hay còn gọi là Vòng Xoay Phú Hữu đến khu công nghiệp Phú Hữu dài gần 2 km. Đây là trục giao thông huyết mạch khu đông, đi qua nhiều khu dân cư đông đúc, kết nối vào cảng Phú Hữu, Cát Lái. Hiện nay, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này rất lớn, đặc biệt là xe container, xe tải nặng, phục vụ hoạt động logistics của cảng. Tình trạng quá tải khiến tuyến đường này thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Đây cũng là tuyến đường nhiều lần được người dân phản ánh là con đường tử thần.
2: Bảy giờ 30 sáng, sau khi hết khung giờ cấm, dòng xe container, xe tải bắt đầu nối đuôi nhau chạy vào đường Nguyễn Duy Trinh từ Vòng Xoay Phú Hữu đến khu công nghiệp Phú Hữu và ngược lại. Tuy chỉ dài gần 2 km và có mặt đường hẹp chỉ khoảng 7 mét, nhưng do đây tuyến độc đạo ra vào cảng nên hàng ngày con đường phải oằn mình với hàng chục ngàn lượt xe container, xe tải.

0: thường xuyên lưu thông qua đoạn đường này, anh Tạo, ngụ phường Phước Long cho biết, mỗi lần đi qua đoạn này, anh phải căng mắt để tập trung quan sát vì đường khá hẹp. Theo anh Tạo, con đường rộng từ 7 đến 8 mét, không giải phân cách ngăn giữa hai chiều, nhưng nhiều xe container phóng ào ào, lọt hõm phía dưới là ô tô con, xe máy đang luồn lách. Do mỗi bên chỉ một làn đường, ô tô đi sau muốn vượt xe phía trước chỉ có cách lấn qua làn ngược lại, trong khi xe máy phải né sát lề, kèn cửa di chuyển rất nguy hiểm.
1: Anh thường xuyên đi đường đó, đi ra chuyển ra cầu Đồng Nai, xe công vô ra Nguyễn Duy Trinh đó, mà cái đường hẹp quá, nhỏ quá. Nếu hai chiếc xe công đi ngược chiều nhau là xe máy là biết văng đi đâu luôn á.
2: Có nhà trên đường Nguyễn Duy Trinh, chị Giao, ngụ phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh, đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn đau lòng trên con đường tử thần này. Đoạn hay xảy ra tai nạn là từ vòng xoay Phú Hữu tới khu cảng Phú Hữu, nhiều năm qua trở thành nỗi ám ảnh vì xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông chết người. Dọc đoạn đường trên, cơ quan chức năng gắn nhiều biển báo băng rôn ở các vị trí thường xảy ra tai nạn, kèm thống kê số người chết, bị thương để cảnh báo. Tuy nhiên, tai nạn chết người vẫn liên tục xảy ra.
3: Nguy hiểm lắm. Bây giờ tôi điểm mà cái con đường 7m 2 chiếc công đi hai bên này, em nghĩ con đường nào để cho xe ông ta đi. Thì người ta cứ len lỏi mà đi, rủi người ta dắp phải cục đá hoặc là xe lớn nó bớt kẹn cái, ngã ra đó có đụng người chết. Rất là nguy hiểm. Người dân của chúng tôi rất là tha thiết, mong cầu giải tỏa cái con đường này để nó an toàn hơn, chứ chết biết bao nhiêu người rồi.
0: Theo số liệu từ Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ và Ban An toàn Giao thông khu vực, chỉ trong giai đoạn 2019 đến năm 2023, đoạn Võ Chí Công – Nguyễn Duy Trinh dài 1,6 mét đã ghi nhận 21 người tử vong vì tai nạn giao thông liên quan container. Riêng năm 2022, xảy ra 7 vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 6 người chết. Năm 2023, tiếp tục xảy ra 5 vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng. Đáng lo ngại hơn, trong các năm 2024-2025 và đầu năm 2026, số vụ tai nạn chết người tiếp tục gia tăng, biến những tuyến đường quanh cảng trở thành cung đường tử thần. Vụ tai nạn giao thông xảy ra mới đây nhất vào trưa ngày 31 tháng 5 năm 2026 giữa xe bồn trộn bê tông và xe máy tại giao lộ Nguyễn Duy Trinh, đường Gò Cát, thuộc phường Long Trường, khiến một cô gái không qua khỏi.
2: Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Theo kế hoạch, dự án dự kiến được phê duyệt trong năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2028. Ông Lê Đức Anh, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư sớm thực hiện và hoàn thiện việc nâng cấp mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh.
4: Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu vận tải và phát triển kinh tế xã hội của tại khu vực, thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố triển khai nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh theo quy hoạch được duyệt, dự kiến là phê duyệt năm 2026 và hoàn thành khai thác vào năm 2028. Đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thì các cơ quan đơn vị liên quan đang phối hợp để thực hiện các thủ tục theo quy định để đảm bảo tiến độ dự án được duyệt.
0: Giữa áp lực giao thông ngày càng lớn và những nỗi lo thường trực mỗi ngày, người dân nơi đây đang mong dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ vòng xoay Phú Hữu tới cảng Phú Hữu sớm được triển khai để đổi lấy sự an toàn sau nhiều năm chờ đợi.
5: Hẹp quá, đường này hẹp xe công thì nhiều, nói chung là phải phóng đường, phải nới đường, chứ nếu mà không nới đường thì chết hoài rồi.
6: Dân ở đây người ta cũng vẫn đồng tình là vô làm mỗi bên vậy đó, làm 15 mét. Điều thứ nhất là đường xá nó rộng để cho đi cho nó thông thoáng, đỡ vấn đề mà xảy ra tai nạn giao thông. Thì coi như là mong muốn nhà nước nới rộng con đường này thì tôi thấy là cũng tốt.
2: Quý vị thân mến, đến đây chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
7: Chúng tôi nhận được thêm thông tin từ Ban Duy Tu liên quan đến cầu Thanh Trì đây. Cuối cầu Thanh Trì phía sang bên Long Biên đi đường 5. Tại km 162+900, đây là chỗ mà có hai xe ô tô va chạm. Đây là làn số 3 quý vị nhé, sát với làn xe máy. Đang đi chậm hướng đường 5 rồi. Và khó khăn ở cầu Thanh Trì thì vẫn đang tiếp diễn. Không biết là có ảnh hưởng với vành đai 3 trên cao hay không. Cũng không thấy các bác tài phàn nàn về vành đai 3 trên cao hướng cầu Thanh Trì. Còn đường dẫn lên đầu cầu Đông Trù hướng về phía Nội Bài có đất rơi ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại, thì đơn vị quản lý đã

0: phân làn và dọn dẹp, đảm bảo an toàn giao thông rồi. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng chú ý. Đây là tin đến từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Trước đó chúng ta cũng có những thông tin cho thấy là cầu Vĩnh Tuy thì đông một chút, mật độ cao, đi chậm theo hướng đi về Long Biên. Còn vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Sở về cầu Vĩnh Tuy là tốt. Hướng ngược lại từ ngã Tư Vọng về ngã Tư Sở và vành đai 2 trên cao thì chúng ta phải di chuyển chậm hơn. Và trên đường Láng vẫn qua các nút như là Láng Yên Lãng, Láng Láng Hạ và Láng Nguyễn Chí Thanh thì mật độ cao và cũng di chuyển là tương đối vất vả. Đường gom đại lộ Thăng Long hướng về phía trung tâm thành phố đi sang đường Khuất Duy Tiến cũng là một lộ trình mà các xe đang phải chờ, nguyên nhân là chờ đèn thôi. Đi xuống hầm Trung Hòa theo cả hai chiều là tốt. Còn vành đai 3 trên cao là từ Linh Đàm cho đến ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến là một vị trí mà chúng ta cũng sẽ phải di chuyển chậm chạp với đường vành đai 3 trên cao. Tin mới nhất từ thính giả đó là cầu Thanh Trì tốt, bình thường theo cả hai chiều. Không thấy các bạn nhắc đến việc va chạm nữa. Mật độ thì không cao. Cảm ơn các bạn. Với khu vực ngã ba Sa La rồi đường Phan Trọng Tuệ qua Nghĩa Trang Văn Điển chúng ta cũng đang phải gặp khó này theo cả hai chiều di chuyển. Khi có thêm tin mới hơn chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: Nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
3: Chuyển đổi tư duy sở hữu, giải phóng nguồn lực, kiến tạo tương lai. Đó là tinh thần cốt lõi trong chủ trương phát triển nhà ở cho thuê mà chính phủ đang quyết liệt triển khai. Một cuộc cách mạng về an cư đang bắt đầu từ những dự án tiên phong tại thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn. Vì sao phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là lời giải cho bài toán an cư mà còn là một lựa chọn chiến lược đúng thời điểm và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong bài cuối của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều nay, thứ 6, 12 tháng 6 trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91 với nhan đề Ghi chính sách gặp gỡ nhu cầu thực tế.
0: Có thêm một thông tin về vị trí khó khăn, đây là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn nút giao Tây Nam Bắc Ninh hiện đang ùn dài rồi chưa rõ nguyên nhân. Hướng khó là hướng đi Bắc Giang, quý vị hãy chú ý. Xin nhắc lại, đây là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn nút giao Tây Nam Bắc Ninh đang ùn tắc và hướng khó là hướng đi về Bắc Giang. Các bác tài đang định thiết lập lộ trình này chúng ta hãy lưu ý. Còn vành đai 3 hướng đi Pháp Vân thì cũng đang ùn và khó khăn qua tòa Cang Nam. Đây là có va chạm giữa hai xe gần bến xe Mỹ Đình này và một xe tải gặp sự cố đoạn qua tòa Cang Nam quý vị nhé. Đây là vành đai 3. Cho nên ban nãy khi mà có thông tin là từ phía Mai Dịch đi về ngã tư Bixi Trần Duy Hưng ấy, thì là đông ở vành đai 3 trên cao. Nguyên nhân là vậy. Có hai vụ việc. Một là va chạm giữa hai xe gần bến Mỹ Đình và hai là một xe gặp sự cố là xe tải gần tòa Cang Nam. Các vị trí này cũng rất là gần nhau thôi. Đường Võ Văn Kiệt đoạn nút đèn tín hiệu đầu khu công nghiệp Quang Minh có va chạm giữa một xe tải và một xe con ở làn rẽ vào khu công nghiệp, nên quý vị hãy chú ý. Và nếu có thêm thông tin mới hơn về các vị trí trước đó chúng ta đã cùng cập nhật thông tin khó khăn, mong quý vị cũng hỗ trợ thêm với chúng tôi, như là trên đường Giải Phóng qua nút Phương Mai qua bệnh viện Bạch Mai đang đông này. Qua được bệnh viện Bạch Mai rồi thì sẽ đi tốt hơn. Thưa quý vị, những năm gần đây thành phố Hồ Chí Minh liên tục đầu tư các nút giao khác mức, cầu vượt và hầm chui nhiều tầng tại những điểm nóng ùn tắc như là An Phú, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hay là cửa ngõ phía đông thành phố. Các công trình hiện đại này đang từng bước phát huy hiệu quả trong việc phân luồng, giảm xung đột giao thông và nâng cao năng lực lưu thông. Tuy nhiên, cùng với sự hiện đại của hạ tầng thì không ít người dân lại gặp khó khăn khi mà lần đầu đi qua nút giao phức tạp này. Biển báo dày đặc, nhiều nhánh rẽ, nhiều tầng lưu thông khiến cho không ít người lúng túng đi xa làn hoặc là bỏ lỡ hướng di chuyển mong muốn. Chúng ta cùng đến với những ghi nhận cụ thể của phóng viên Trọng Nghĩa ngay sau đây.

0: giờ cao điểm buổi sáng tại khu vực nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, dòng phương tiện nối dài trên các tuyến đường dẫn vào nhà ga mới. Trong khi nhiều tài xế đã quen với lộ trình, vẫn còn không ít người giảm tốc độ đột ngột, quan sát biển báo hoặc chuyển làn gấp khi phát hiện mình đang đi nhầm đường. Đứng quan sát dòng xe, anh Minh, một người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực này cho biết, cảnh người đi đường ngập ngừng hay đi sai hướng diễn ra khá thường xuyên.
1: Cái này là họ không biết đó, họ ngập ngừng, họ không biết đường đi vào đó. Nhiều người ta không biết, người ta cũng vẫn đi sai.
0: Không chỉ khu vực sân bay, tại các nút giao lớn như nút giao An Phú hay Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, tình trạng tương tự cũng xuất hiện, nhất là với người lần đầu đến thành phố. Những năm gần đây, thành phố Hồ Chí Minh liên tục xây dựng các công trình giao thông nhiều tầng nhằm giải quyết điểm nghẽn kéo dài. Riêng nút giao An Phú được xem là một trong những công trình giao thông phức tạp và hiện đại nhất thành phố, với hệ thống cầu vượt, hầm chui và các nhánh kết nối nhiều hướng lưu thông khác nhau. Công trình này được kỳ vọng giải quyết áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía đông, nơi tập trung lưu lượng lớn xe container, xe khách và ô tô cá nhân mỗi ngày. Thế nhưng với nhiều người dân, việc đi qua công trình hiện đại này đôi khi giống như bước vào một mê cung giao thông. Ông Thảo, một tài xế từ tỉnh lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc cho biết, chỉ cần thiếu tập trung vài giây là có thể đi nhầm hướng hoặc vô tình vi phạm quy định giao thông.
2: Nói chung là dân tỉnh lên là dễ bị dính phải lắm. Bật phía phải trái rồi phải đúng len rồi mới được vẹo rồi. Hoặc là cái đen thì nó cấm xe buýt vô thì mà mình ô tô mình không biết mình lại đâm vô. Khó lắm. Là dễ bị gì phải.
0: Không riêng người từ các địa phương khác, ngay cả với người dân thành phố cũng phải phụ thuộc khá nhiều vào ứng dụng chỉ đường trên điện thoại mỗi khi di chuyển qua các nút giao mới. Tuy nhiên, trong thực tế, bản đồ điện tử đôi khi không theo kịp những thay đổi về tổ chức giao thông hoặc việc phân luồng tạm thời.
3: Ở trên điện thoại của mình thì lúc nào cũng cài đặt cái bản đồ hết, tại vì nó giúp mình chỉ đường mà. Nhưng mà nhiều khi đi đến những cái đoạn đường mà nó nhiều giao lộ thì nó cũng phức tạp lắm, tại vì nó chỉ mình nhiều cái mình cũng không có hiểu được, nên là nhiều lúc muốn tốt đi nhầm đường lắm.
0: Thực tế cho thấy, tại nhiều nút giao nhiều tầng, người điều khiển phương tiện phải liên tục quan sát biển báo, vạch kẻ đường và các nhánh rẽ để lựa chọn hướng đi phù hợp. Khi lưu lượng xe đông hoặc vào ban đêm, việc nhận diện lối đi càng trở nên khó khăn, dẫn đến tình trạng đi nhầm làn hoặc bỏ lỡ hướng di chuyển mong muốn. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong quá trình triển khai các dự án nút giao khác mức, đơn vị luôn phối hợp với chủ đầu tư để đảm bảo hệ thống tổ chức giao thông, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy chuẩn. Tuy nhiên, ở một số công trình mới được vào khai thác hoặc đang trong giai đoạn phân luồng phục vụ thi công, việc cập nhật hệ thống hướng dẫn giao thông đôi lúc chưa theo kịp thực tế. Chia sẻ về giải pháp khắc phục tình trạng này, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Sở Xây dựng luôn phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư ngay từ giai đoạn thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng, triển khai sau thiết kế cơ sở nhằm đảm bảo hệ thống chiếu sáng công cộng và hạ tầng kỹ thuật tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn tiêu chuẩn xây dựng hiện nay. Để giải quyết vấn đề này đó thì Sở Xây dựng là sẽ phối hợp với cơ quan báo đài để nghiên cứu các giải pháp tuyên truyền theo phương thức mô phỏng nút giao và chỉ dẫn các hướng lưu thông bằng các video clip trực quan sinh động cho người dân dễ biết, dễ nhớ, tránh lúng túng khi lưu thông vào nút giao.
0: Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, ngành giao thông thành phố cũng đang nghiên cứu bổ sung hệ thống chiếu sáng tại các nhánh rẽ và nút giao thông trọng điểm nhằm giúp người dân dễ nhận diện hướng lưu thông, nhất là vào ban đêm. Việc đầu tư các nút giao nhiều tầng đang góp phần giải quyết áp lực ùn tắc cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cùng với hạ tầng hiện đại, hệ thống chỉ dẫn giao thông cũng cần được hoàn thiện theo hướng trực quan, dễ nhận biết hơn. Bởi hiệu quả của một công trình giao thông không chỉ nằm ở khả năng phân luồng, mà còn ở việc giúp người dân, kể cả những người lần đầu đến thành phố, có thể lưu thông thuận tiện và an toàn.
5: Tiếp tục trở lại với những thông tin đáng chú ý. Có thêm một vụ va chạm chúng tôi ghi nhận được, đây là đường Võ Văn Kiệt, đoạn nút đèn tín hiệu đầu khu nghiệp Quang Minh, va chạm xe tải và xe con. Thì giờ vẫn nhắc lại về vị trí này là rẽ vào khu công nghiệp quý vị nhé. Không biết là sau va chạm thì tình hình sức khỏe của những tài xế trong vụ việc này như thế nào đây. Vành đai 3 thì thính giả nói thêm một đoạn nữa là ùn từ qua vị trí Toyota Pháp Vân đến nút giao Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến hướng về phía Mai Dịch đang khó từ Pháp Vân là qua Linh Đàm. Để quý vị chú ý. Một đoạn hướng ngược lại đấy là từ qua bến xe Mỹ Đình cho đến tòa Căng Nam là cũng đông với vành đai 3 trên cao theo hướng đi về Linh Đàm. Có hai nguyên nhân, một là có hai xe ô tô va chạm đoạn gần bến Mỹ Đình và hai là một xe tải gặp sự cố đoạn qua tòa Căng Nam, vị trí gần nhau thôi. Và nếu có thêm thông tin về cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua nút giao Tây Nam

Bắc Ninh, mong quý vị chia sẻ với chúng tôi hướng khó là hướng đi Bắc Giang đang ùn rất là dài. Cầu Thanh Trì tốt theo cả hai chiều thì không khó đâu. Đường Giải Phóng chúng tôi vẫn thấy là qua nút giao với Phương Mai và qua cổng bệnh viện Bạch Mai là tương đối khó đi. Qua vị trí này thôi sẽ đi tốt hơn. Mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc với chúng tôi trong khi chờ đợi những thông tin giao thông mới hơn. Chúng ta cùng đến bài hát mà cũng là dành cho các bạn thí sinh mới thi xong nữa. Chúng ta sẽ cùng mở ra rất là nhiều những cái điều mới phía trước. Và hãy cùng nghe Hoàng Dũng hát về tuổi đôi mươi của chúng ta. Xin mời quý vị cùng nghe.

đoạn cầu vượt Tây Nam. Nguyên nhân ùn tắc là do có xe container vượt quá chiều cao, đang kẹt lại đoạn cầu vượt, không đi được. Nó giống như là chiều hôm qua, cao điểm chiều hôm qua, tại cầu vượt Láng Hạ, Thái Hà đấy, có một chiếc xe chở theo một xe cẩu và làm gãy cái phần thanh chắn chiều cao ở cầu vượt, nên khiến mọi người là rất vất vả trong giờ cao điểm chiều hôm qua. Còn câu chuyện tương tự bây giờ đang diễn ra, cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn cầu vượt Tây Nam, một chiếc xe container vượt quá chiều cao đi qua vì bị kẹt lại. Giờ tiến không được, lùi thì cũng rất khó, nên là quý vị phải tính toán xem. Với cao tốc này, qua cầu vượt Tây Nam này là khó khăn rồi. Hướng khó là hướng Bắc Giang quý vị nhé. Bạn xin chuyển tin này lực lượng chức năng, các đồng chí phải vào cuộc thì mới có thể giải quyết được. Cảm ơn các bạn vì đã có quan sát mới giúp chúng tôi. Còn trước đó thính giả cũng nói là vành đai 3 hướng đi Pháp Vân là khó khăn. Đoạn qua bến Mỹ Đình là có va chạm giữa hai xe ô tô, và qua tòa Canh Nam có thêm một xe tải gặp sự cố nữa, đều cản trở khiến chúng ta phải giảm tốc độ. Hướng ngược lại là vành đai 3 đoạn qua Toyota Pháp Vân là cũng khó khăn theo hướng đi về nút Nguyễn Trãi, Quận Duy Tiến. Còn các vị trí khác thì sao? Trên đường Láng, rồi các lộ trình mà ban nãy chúng ta đã nhắc đến với trạng thái là đông chậm, thì mong các bác tài hỗ trợ thêm tin với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta đến với bản tin tổng hợp cập nhật đến 11 giờ trưa nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định số 1033 phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026-2030. Chương trình đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số trong GDP đạt khoảng 30%, hỗ trợ ít nhất là 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, phát triển tối thiểu 5 sàn dữ liệu. Về xã hội số, mạng 5G phủ sóng 99% dân số, ít nhất 10 triệu lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản. Hà Nội đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe Tĩnh dọc phía nam đường Đại Cồ Việt. Đến nay, trong 5 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường, có 4 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn 1 hộ chưa bàn giao. Với 105 hộ còn lại, thành phố đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục. Sở Xây dựng Hà Nội đã đề xuất bố trí 110 căn nhà ở xã hội tại khu tái định cư Trần Phú để phục vụ bồi thường hỗ trợ tái định cư. Dự án có tổng vốn gần 1.194 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết trong tuần từ ngày 1 đến 7 tháng 6, thành phố ghi nhận hơn 400 ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca từ đầu năm đến nay lên hơn 18.100 ca. Một số địa bàn có tỷ lệ mắc cao gồm xã An Nhơn Tây, phường Tây Nam và phường Tây Thạnh. Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào mùa mưa, thời tiết nóng ẩm tạo điều kiện cho muỗi vằn sinh sôi, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch. Ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, không tự điều trị và cần đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nặng. Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua sách trắng về an toàn giao thông, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường quản lý lái xe là người nước ngoài nhằm giảm tai nạn. Theo báo cáo, năm 2025, hơn 1,33 triệu người nước ngoài sở hữu bằng lái xe Nhật Bản, tăng 1,6 lần so với 10 năm trước. Số vụ tai nạn liên quan đến nhóm này cũng tăng năm thứ 5 liên tiếp với hơn 7.900 vụ. Nhật Bản dự kiến siết quy trình cấp đổi bằng lái, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông bằng nhiều ngôn ngữ.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương từ khi thành lập đến nay, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Qua 24 năm hoạt động, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã tham mưu giúp Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp, góp phần hoàn thiện thể chế, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc kiện toàn sắp xếp ban chỉ đạo trong cơ chế mới không làm chậm lại hay đứt đoạn nhiệm vụ cải cách tư pháp.
1: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp và đẩy mạnh tư pháp số, quản trị cải cách tư pháp bằng dữ liệu. Phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án.

0: làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
1: Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao huân chương lao động tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo, ngay sau đây vào lúc 12 giờ. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Hãy cùng chúng tôi tiếp tục điểm lại những vị trí mà trong danh sách các tuyến đường đang tắc mà chúng tôi có trên tay đây. Sau khoảng nửa tiếng mà chúng ta bắt đầu giờ cao điểm trưa, lúc này thì vẫn đang đông trên đường Giải Phóng, bắt đầu từ nút Giải Phóng Phương Mai. Và nguyên nhân đông như tôi nhìn được qua camera là qua cổng bệnh viện Bạch Mai, các xe đang phải mất tương đối nhiều thời gian để lách được qua, vì là có phải đến hơn chục xe ô tô dừng đỗ hoặc đi chậm ở trước cổng bệnh viện, rồi các xe ra vào viện nữa, nên cũng rất là khó tránh việc nó bị thắt lại. Còn lên được cầu vượt Ngã Tư Vọng rồi thì đi tốt thôi, trên trục đường Giải Phóng về tận đến cửa ngõ phía Nam, đến bến nước ngầm thì cũng không khó đâu. Có vành đai 3 trên cao thì thính giả nói là đông từ đoạn qua Pháp Vân cho đến nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến. Và xin nhờ các bác tài quan sát thêm là hướng từ phía Mai Dịch về đến Bixi Trần Duy Hưng thì còn bị đông với vành đai 3 trên cao không? Va chạm giữa hai xe qua bến Mỹ Đình và xe tải gặp sự cố đoạn qua tòa Canh Nam. Đường gom đại lộ Thăng Long cũng là một lộ trình mà chúng tôi có ghi ở đây là đông theo hướng về trung tâm, rẽ sang Quốc Duy Tiến. Ở đường Láng theo cả hai chiều qua nút Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng khiến chúng ta phải đi chậm. Vành đai 2 trên cao từ Ngã Tư Vọng đến Ngã Tư Sở là cũng di chuyển tương đối khó khăn. Nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và gửi tới quý vị ngay. Còn bây giờ chúng ta đến với chuyên mục Dấu Ấn Nghị Quyết.
3: Dấu Ấn Nghị Quyết.
4: Dấu Ấn Nghị Quyết.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu Ấn Nghị Quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức.
6: Thưa các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 43 về tiếp tục thực hiện chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030. Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai đồng bộ với nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng. Đồng thời, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện quy định, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 21 về xây dựng phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết xác định thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu tăng trưởng, trung tâm lớn về kinh tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đến năm 2075.

0: Thưa các bạn, từ những bỡ ngỡ ban đầu trước chiếc điện thoại thông minh, những đảng viên cao tuổi tại các tổ chức đảng cơ sở đang dần làm chủ việc thanh toán đảng phí trực tuyến và sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, một minh chứng sống động cho việc đưa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia vào cuộc sống.
1: Trong phần tiếp theo của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết, chúng tôi sẽ đề cập nội dung này.
0: Những buổi sinh hoạt chi bộ gần đây của thôn Thái Bình, xã Phù Đổng, Hà Nội diễn ra khá đặc biệt. Thay vì dùng những cuốn sổ tay giấy ghi chép đảng phí quen thuộc, nhiều đảng viên tuổi ngoài 70-80 lại chăm chú trước màn hình điện thoại thông minh để thực hiện việc nộp đảng phí trực tuyến. Chi bộ thôn Thái Bình hiện có 46 đảng viên, đa số là các đảng viên cao tuổi đã nghỉ hưu. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên tiếp cận một công nghệ mới. Sự lúng túng là điều khó tránh khỏi,

0: trên 90 tuổi. Tôi thấy rằng là một cái bước chuyển đổi số đối với các đảng viên cao tuổi trong xã Phù Đổng nói chung và chi bộ thôn Thế Bình nói riêng là hiện nay đã đi vào từng bước ổn định và đi vào nền nếp sử dụng hiệu quả.
1: Không chỉ dừng lại ở việc thu nộp đảng phí, chuyển đổi số trong công tác đảng đang từng bước mở rộng. Hiện nay, có 4 thủ tục hành chính về đảng đã được đưa lên môi trường điện tử, gồm thu nộp đảng phí, lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng chính thức và chuyển sinh hoạt đảng tạm thời. Việc số hóa các thủ tục này không chỉ giúp giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian mà còn tạo điều kiện để các đảng viên, kể cả những người không tham gia sinh hoạt trực tiếp, vẫn nắm bắt đầy đủ thông tin và nhiệm vụ của tổ chức đảng. Ông Nguyễn Quang Tuyển, bí thư chi bộ thôn Thái Bình, xã Phù Đổng cho biết.
2: Tất cả những cái chỉ thị nghị quyết mà có thể hôm nay không tham gia, chi bộ cũng thông báo đến để đảng viên có tự người ta nhìn tìm hiểu được. Ngày mai trên ở địa bàn xã đã triển khai nội dung gì thì trong cái sổ tay đảng viên đó được có ra.
1: Không chỉ tại thôn Thái Bình, xã Phù Đổng, việc triển khai thủ tục hành chính, cập nhật thông tin sinh hoạt đảng đã và đang được mở rộng ở hầu khắp các chi bộ đảng. Từ chỗ ngại dùng, nhiều đảng viên cao tuổi đã thành thạo hơn trong việc tra cứu tài liệu, cập nhật thông tin trên sổ tay đảng viên điện tử. Đảng viên Trần Thị Ngân cho biết.
3: Nhập tên văn bản, tra cứu thông tin tư liệu. Nếu như văn bản của tỉnh, mình tìm vào mục văn bản của tỉnh. Văn bản trung ương, mình tìm vào mục văn bản trung ương. Mình chọn vào văn bản đấy là nó ra ngay. Cái thao tác nó thuận tiện hơn, tìm thông tin dễ dàng hơn.
1: Theo các chuyên gia, đây cũng là minh chứng sinh động cho việc đưa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nhận định, chuyển đổi số trong công tác đảng không chỉ giúp giảm khối lượng công việc hành chính mà còn nâng cao chất lượng quản trị.
4: Khi giải quyết được cái bài toán dữ liệu thì cái chuyển đổi số trong đảng sẽ tạo ra một cái bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị thông minh, từ phản ứng với vấn đề sang dự báo vấn đề và chủ động xử lý vấn đề. Và tôi cho rằng đây mới thực sự là giá trị lâu dài và cũng là đóng góp quan trọng nhất của chuyển đổi số đối với công tác xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay.
1: Sổ tay đảng viên điện tử hay việc thanh toán đảng phí trực tuyến mới chỉ là những bước khởi đầu. Xa hơn như tham góp của các chuyên gia, chuyển đổi số trong công tác đảng cần xây dựng một hệ sinh thái quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, nơi các quyết sách không chỉ được đưa ra trên cơ sở tổng hợp thủ công, mà còn dựa trên khả năng phân tích, dự báo và chủ động nhận diện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Có như vậy, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị mới hiện diện một cách sinh động trong đời sống, bắt đầu từ những thủ tục hành chính thuận tiện để từng bước kiến tạo một nền quản trị thông minh, hiện đại và phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân.
5: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
6: Tiếp tục là những thông tin mà chúng tôi mới cập nhật được đang có khó khăn ở vạch đai 2 trên cao đoạn dốc xuống ngã tư Sở. Nguyên nhân đông là vì có 2 xe tải dừng đỗ song song. Không biết là xe này mới dừng hay là dừng từ lâu rồi, gặp sự cố gì, đang hỗ trợ nhau như thế nào tôi chưa thể khẳng định được. Mà đang có 2 xe tải đang dừng song song với nhau ở đoạn dốc xuống ngã tư Sở từ vành đai 2 hướng về ngã tư Vọng về đấy ạ. Nên là chúng ta sẽ bị mất thời gian. Còn với đoạn dẫn từ cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 theo hướng về cầu Thanh Trì lại có xe 45 chỗ gặp sự cố, đang khiến chúng ta đi khá khó khăn qua đây. Đường dẫn từ cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 để đi về cầu Thanh Trì là thấy đông luôn. Qua vị trí này thì chúng ta sẽ đến đoạn qua bến Mỹ Đình thì không biết là còn va chạm giữa hai xe không. Và đến đoạn qua tòa Canh Nam thì lại có một xe tải gặp sự cố nữa. Cái thông tin đó là tôi nhận vào lúc 10 giờ 47 phút. Bây giờ cũng đã khoảng nửa tiếng trôi qua rồi, không biết là diễn biến thế nào. Còn tại km 165-100 trên cầu Thanh Trì, một ô tô gặp sự cố làn số 3 đang cản trở hướng trung tâm. Trước đó thính giả nói là đi bình thường rồi, nhưng bây giờ Ban Duy Tu có cho biết là vị trí km 165-100 cũng đoạn gần cuối cầu theo hướng từ trung tâm đi ra đấy là có ô tô gặp sự cố làn số 3 quý vị nhé. Hướng khó bây giờ là hướng đi về trung tâm thành phố Hà Nội. Quý vị đừng quên là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua cầu vượt Tây Nam ùn tắc, và nguyên nhân là do có xe container vượt quá chiều cao bị kẹt lại đoạn cầu vượt. Lúc 11 giờ là có thông tin về nguyên nhân này. Không biết là sau khoảng 15 phút thì đã có những sự cải thiện chưa. Và đường Giải Phóng bắt đầu từ ngã ba Giải Phóng Phương Mai đến

0: cổng bệnh viện Bạch Mai là đang rất đông xe, chúng ta phải chú ý. Tiếp theo mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông, chúng tôi sẽ trở lại ngay.
1: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
2: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
3: Chào mừng quý vị đến với Cẩm nang hạ tầng giao thông, chuyên mục cung cấp những thông số kỹ thuật cũng như dữ liệu dịch vụ và tiện ích của các kết cấu hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, để chia lửa cho khu vực trung tâm, Hà Nội đang khẩn trương thúc đẩy dự án đầu tư cầu Trần Hưng Đạo. Động thái này là vô cùng cấp thiết bởi ngay sát đó, chính lịch sử cầu Trương Dương hiện đang phải oằn mình gánh vác lưu lượng giao thông khổng lồ và bộc lộ nhiều dấu hiệu lão hóa sau 40 năm khai thác. Hôm nay chúng ta cùng nhìn lại hiện trạng cũng như lưu ý an toàn khi lưu thông qua cây cầu huyết mạch này. Về thông số kỹ thuật cốt lõi, cầu Trương Dương dài 1.230m là điểm nút quan trọng nối liền đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực Long Biên cũ với đường Trần Nhật Duật, khu vực Hoàn Kiếm cũ. Mặt cắt ngang của cầu được chia làm 4 làn xe. Ở giữa là phần lòng đường rộng 10m dành cho ô tô chạy hai chiều. Hai bên cánh gà là làn dành riêng cho xe máy, xe thô sơ với bề rộng rất hẹp, chỉ khoảng 1.5m mỗi bên. Về hiện trạng khai thác, người tham gia giao thông cần đặc biệt lưu ý những thông số báo động sau đây. Mức độ quá tải, cầu hiện đang gánh tới hơn 95.000 lượt xe một ngày đêm, vượt gấp 8 lần công suất thiết kế ban đầu. Về tình trạng hạ tầng, việc quá tải kéo dài khiến hệ thống dầm thép, mặt cầu và khe co giãn đều xuống cấp. Thành phố đang khẩn trương lập dự án đại tu, sửa chữa tổng thể toàn bộ cầu nhằm gia tăng độ bền và tuổi thọ công trình. Hiện tại, cầu cấm toàn bộ xe khách, xe hợp đồng từ 9 chỗ trở lên và xe tải có tải trọng trên 0,5 tấn. Các phương tiện này bắt buộc phải chuyển hướng sang cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Nhật Tân. Xe buýt được phép hoạt động bình thường. Về những lưu ý khi lưu thông qua cầu Trương Dương, thực tế qua hệ thống camera giám sát của VOV Giao thông, chúng tôi đã không ít lần ghi nhận cảnh ùn tắc kéo dài vắt ngang sông Hồng chỉ vì một chiếc ô tô nổ lốp, chết máy ở làn giữa. Hay những vụ va chạm liên hoàn của hàng loạt xe máy ở làn cánh gà do bám đuôi nhau quá sát. Từ những rủi ro này, Cẩm nang hạ tầng giao thông đặc biệt cảnh báo. Thứ nhất, đi đúng làn. Xe máy chạy phần cánh gà, ô tô chạy phần đường giữa. Tuyệt đối không chạy xe máy vào làn ô tô để tránh va chạm trực diện, hậu quả rất thảm khốc. Thứ hai, đối với xe máy ở làn cánh gà 1.5m, không gian này cực kỳ hẹp, chỉ một cú phanh gấp cũng dễ gây tai nạn liên hoàn. Người đi xe máy được khuyến cáo không phóng nhanh vượt ẩu, luôn giữ khoảng cách an toàn tối thiểu. Cần ra phanh giảm tốc khi đi qua các khe co giãn bằng sắt, đặc biệt là trơn trượt vào mùa mưa. Thứ ba, đối với ô tô, nghiêm cấm quay đầu xe ở trên cầu, tuyệt đối không dừng đỗ ngắm cảnh hoặc chụp ảnh gây cản trở dòng phương tiện. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Cẩm nang qua cầu Trương Dương, cây cầu 40 năm tuổi nhưng quá tải 8 lần lưu lượng thiết kế. Kính chúc quý vị có những lộ trình an toàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Tiếp tục là thông tin mà chúng ta cần phải cập nhật. Cầu Vĩnh Tuy cũng đang trong trạng thái là đông rồi, theo hướng đi về phía Long Biên. Và cầu Thanh Trì thì hướng vào trung tâm thành phố là chúng ta sẽ gặp khó. Nguyên nhân trên cầu Vĩnh Tuy thì chúng tôi chưa thể xác định được chính xác. Còn trên cầu Thanh Trì thì quý vị lưu ý là mật độ cao, khó khăn đoạn qua km 165+100. Nguyên nhân là ô tô gặp sự cố làn số 3. Các phương tiện này đang mất tương đối nhiều thời gian theo hướng về trung tâm thành phố. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng trung tâm thì không khó này. Và cầu Trương Dương theo cả hai chiều là hoàn toàn tốt. Chúng tôi cũng quan tâm đến trục Nguyễn Văn Cừ chạy về phía Ngô Gia Tự qua cầu Đuống thì có đoạn nào bị khó hay không. Rồi cầu Phú Đồng nữa, rất mong được quý vị chia sẻ tin. Với đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ đang trong trạng thái đông đúc. Và đường Vành Đai 2 trên cao theo hướng đi về ngã tư Sở thì lối xuống thì là có hai xe tải đứng song song với nhau đỗ ở đó. Chúng tôi không rõ là nguyên nhân là gì, bây giờ đã di chuyển hay chưa. Còn Vành Đai 3 trên cao thì vẫn đang đông từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi có Duy Tiến, chưa có nhiều điều thay đổi đâu. Từ lối lên từ cầu vượt Mai Dịch lên Vành Đai 3 theo hướng về Pháp Vân là cũng khó khăn, là do có một chiếc xe 45 chỗ gặp sự cố ở đây nên đường bị hẹp đi khá là nhiều. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang nữa qua cầu vượt Tây Nam cũng ở trong danh sách đang ùn tắc, đến giờ chưa có tín hiệu tốt do xe container vượt quá chiều cao bị kẹt lại đoạn cầu vượt. Nên xin quý vị hãy chú ý. Ngã tư Giải Phóng đoạn cầu vượt thì tàu mới đi qua thôi nên là đang có một chút xung đột ở giữa ngã tư, bây giờ thì cũng đang dần ổn định trở lại rồi. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe chuyên mục Sự Việc Và Góc Nhìn, chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với những thông tin giao thông mới hơn.

0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị, từ cuối tháng 4 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng quyết định số 19/2026 về quản lý sử dụng nhà chung cư, mở hành lang pháp lý cho hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày theo mô hình lưu trú du lịch. Tuy nhiên, sau hơn một tháng triển khai, số lượng các cá nhân, tổ chức đăng ký hoạt động vẫn còn khá hạn chế, trong khi nhiều vướng mắc về pháp lý, quản lý cư trú và an ninh trật tự vẫn hiện hữu. Vì sao chính sách đã mở đường nhưng chưa thực sự thông lối? Đâu là giải pháp để vừa tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, vừa đảm bảo quyền lợi của cư dân và du khách? Đây cũng chính là nội dung của chương trình Sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
2: Từ cuối tháng 4 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức áp dụng quyết định số 19 năm 2026 về quản lý sử dụng nhà chung cư. Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là việc cho phép hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày được triển khai theo khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn. Thay vì nhìn nhận đây là hoạt động phát sinh ngoài phạm vi quản lý, thành phố xác định đây là một loại hình lưu trú du lịch và đặt ra các điều kiện để tổ chức cá nhân được phép kinh doanh hợp pháp. Động thái này được nhiều người dân đánh giá là phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường, nhất là trong bối cảnh lượng khách du lịch, khách công tác đến Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đa dạng.
3: Khi mà tôi đi du lịch hoặc là tôi đi công tác dài ngày cùng với gia đình của mình thì thường tôi sẽ chọn là mình thuê một cái căn hộ riêng thay vì tôi thuê khách sạn, bởi vì tôi thấy thuê căn hộ thì mình sẽ có một cái không gian riêng để mình sinh hoạt, có bếp để mình nấu ăn, và cái chi phí khi mà mình thuê cái căn hộ dành cho người đông người thì nó cũng sẽ rẻ hơn.
2: Không chỉ mang đến thêm lựa chọn lưu trú cho du khách, việc đưa hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày vào khuôn khổ pháp lý cũng mở ra cơ hội khai thác hiệu quả hơn nguồn tài sản của người dân.
4: Tôi cho rằng việc mà thành phố cho phép hoạt động mà cho người dân cho thuê cái căn hộ ngắn ngày á thì nó là một cái tín hiệu tích cực, bởi vì người dân họ có một cái tài sản mà không sử dụng tới, họ cũng có thêm cơ hội khai thác hợp lý, với lại họ cũng có thể tăng thêm cái nguồn thu nhập của mình, nhưng nó phải có những cái pháp lý hay cái ràng buộc rõ ràng.
2: Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của các nền tảng đặt phòng trực tuyến, mô hình lưu trú ngắn ngày tại căn hộ đã phát triển mạnh trong những năm gần đây. Không ít nhà đầu tư xem đây là một kênh khai thác dòng tiền hiệu quả bên cạnh hoạt động cho thuê dài hạn truyền thống. Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh, quản lý kinh doanh cấp cao Property Guru Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xu hướng đầu tư trên thị trường căn hộ hiện cũng đang có nhiều thay đổi.
5: Thì trước đây thì người ta chủ yếu đầu tư để chờ tăng giá vốn của căn hộ hoặc là để lấy lãi khi cho thuê dài hạn. Nhưng mà hiện nay thì có thêm một nhu cầu nữa, đó là người ta sẽ chọn những cái dự án nào có thể là có cái dịch vụ lưu trú ngắn hạn để mà giúp mà khai thác cái dòng tiền ngắn hạn.
2: Bên cạnh những lợi thế về kinh tế và du lịch, việc cho thuê căn hộ ngắn ngày cũng khiến không ít cư dân lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống. Tình trạng khách ra vào thường xuyên, sử dụng chung các tiện ích trong tòa nhà hay những xáo trộn trong sinh hoạt hàng ngày là những vấn đề được nhiều người quan tâm. Một cư dân đang sinh sống tại chung cư Mastery Central Point cho biết.
6: Việc quản lý cho thuê căn hộ ngắn hạn vẫn đang có những cái mặt trái, thì chúng ta cần tăng cường cái việc kiểm tra, giám sát và quản lý.
2: Theo cơ quan quản lý, nhiều chủ căn hộ hiện vẫn đang rà soát điều kiện pháp lý, hoàn thiện hồ sơ và đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu trước khi đăng ký hoạt động theo quy định mới. Bên cạnh đó, sự giao thoa giữa các quy định của luật nhà ở và luật du lịch. Cụ thể, luật nhà ở hiện hành quy định nghiêm cấm việc sử dụng căn hộ chung cư và mục đích không phải để ở. Trong khi đó, phần lớn các cơ sở Airbnb hiện nay lại nằm trong các chung cư. Việc kinh doanh lưu trú ngắn ngày có thể gây xung đột lợi ích gay gắt với cư dân. Điều này đã khiến không ít cá nhân tổ chức còn lúng túng trong quá trình thực hiện. Không chỉ vậy, bài toán quản lý an ninh trật tự và cư trú cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Đặc thù của loại hình lưu trú ngắn ngày là khách check-in, check-out liên tục, nhiều cơ sở áp dụng hình thức tự nhận phòng mà không qua lễ tân. Điều này tiềm ẩn nguy cơ chậm khai báo hoặc không khai báo tạm trú, nhất là đối với khách nước ngoài, gây khó khăn cho công tác quản lý. Trước thực tế đó, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần sớm hoàn thiện các quy định liên quan nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay. Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó trưởng phòng quản lý cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Kiến nghị cái việc hoàn thiện đồng bộ cái hành lang pháp lý thì sớm có cái hướng dẫn cụ thể để tháo gỡ cái điểm nghẽn giữa luật du lịch và luật nhà ở. Cần có quy định rõ ràng về việc kinh doanh các căn hộ trong khu đô thị. Ví dụ như là chúng ta phải có quy hoạch được là khu vực nào được phép kinh doanh căn hộ phục vụ khách du lịch quy mô căn hộ như thế nào và bắt buộc phải có sự đồng thuận của ban quản lý, cư dân liên quan tại căn hộ. Chúng tôi cũng mong muốn là thông qua cái việc hoàn thiện các cơ chế quản lý thì cũng sẽ nâng cao được cái ý thức của các tổ chức cũng như là cá nhân kinh doanh cái hoạt động lưu trú ngắn hạn, góp phần phát triển cho du lịch thành phố Hồ Chí Minh văn minh thân thiện.
2: Ở góc độ quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, việc đưa hoạt động lưu trú ngắn ngày vào khuôn khổ được xem là yếu tố tất yếu trong bối cảnh mô hình này ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, cùng với việc tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, công tác quản lý cũng cần được tổ chức theo hướng đồng bộ hơn, từ phân loại công năng của các dự án, kiểm soát vận hành đến kết nối dữ liệu giữa các cơ quan quản lý. Ông Lê Đức Anh, Phó trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng:
8: để cần đi sâu vào đó, trong đó thì cần phải phân loại rõ chung cư để và chung cư có chức năng hỗn hợp lưu trú. Thứ hai là thực hiện nghiêm vấn đề đăng ký lưu trú du lịch, kết nối giữa lưu trú, thuế và du lịch. Nội dung thứ ba là liên quan đến tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, quản lý vận hành. Thứ tư là phát huy vai trò của hội nghị chung cư nhà chung cư, đặc biệt là đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong quá trình quản lý để đảm bảo vấn đề quản lý chặt chẽ vấn đề ra vào, tránh gây mất an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đối với chung cư, ảnh hưởng tới cư dân sinh sống lâu dài ở đây.
2: Có thể thấy, quyết định số 19 năm 2026 đã tạo cơ sở pháp lý để hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn vẫn còn không ít rào cản cần được tháo gỡ, đặc biệt là những vướng mắc trong quy định pháp luật và cơ chế quản lý. Chỉ khi xây dựng được một hành lang pháp lý rõ ràng, đồng bộ, vừa bảo đảm quyền kinh doanh hợp pháp của chủ sở hữu, vừa giữ gìn an ninh trật tự và môi trường sống của cư dân, mô hình lưu trú ngắn ngày mới có thể phát triển bền vững, trở thành một mắt xích hiệu quả trong hệ sinh thái du lịch của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tiếp tục bàn luận về chủ đề này, VOV Giao thông có bài bình luận với nhan đề cho thuê căn hộ ngắn ngày, đừng để chính sách dừng ở việc mở đường. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
9: Thưa quý vị, việc Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mở hành lang pháp lý cho hoạt động cho thuê căn hộ ngắn ngày là một bước đi phù hợp thực tiễn, bởi loại hình này đã tồn tại và phát triển nhiều năm qua, cùng với sự thay đổi trong nhu cầu du lịch, công tác và lưu trú của người dân. Có thể nói, thành phố đang lựa chọn cách tiếp cận tích cực hơn. Thay vì để thị trường vận hành trong bùn xám, đưa hoạt động này vào khuôn khổ, quản lý để vừa khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội, vừa đảm bảo tính minh bạch trong kinh doanh. Tuy nhiên, đằng sau mỗi căn hộ cho thuê không chỉ là câu chuyện đầu tư hay du lịch, đó còn là không gian sống chung của nhiều cư dân trong một tòa nhà. Vì vậy, bài toán đặt ra không phải là lựa chọn giữa phát triển hay không phát triển, mà là làm sao để hài hòa lợi ích giữa người kinh doanh, cư dân và du khách. Nhìn ở góc độ này, điều thị trường cần nhất lúc này có lẽ không phải thêm những cánh cửa được mở, mà là những tấm biển chỉ dẫn rõ ràng trên con đường đã mở ấy. Những kiến nghị từ Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hướng đi đang dần được định hình, đó là sớm hoàn thiện hành lang pháp lý giữa luật nhà ở và luật du lịch, xác định rõ khu vực nào được phép kinh doanh căn hộ phục vụ khách du lịch, quy mô khai thác ra sao và cơ chế lấy ý kiến, tạo sự đồng thuận của cộng đồng cư dân như thế nào. Khi các quy định đủ rõ ràng, người dân sẽ biết mình được làm gì và phải chịu trách nhiệm đến đâu. Cơ quan quản lý cũng có cơ sở để giám sát thay vì phải xử lý những tranh cãi phát sinh từ những khoảng trống pháp lý. Bên cạnh đó, công nghệ hoàn toàn có thể trở thành công cụ hỗ trợ quản lý hiệu quả hơn. Việc kết nối dữ liệu lưu trú, cư trú, thuế và vận hành tòa nhà không chỉ giúp minh bạch trong hoạt động kinh doanh mà còn giảm áp lực cho bộ máy quản lý trong bối cảnh các mô hình lưu trú mới ngày càng phát triển. Suy cho cùng, cho thuê căn hộ ngắn ngày không phải là câu chuyện nên mở hay nên đóng. Câu chuyện nằm ở chỗ quản lý như thế nào để những người cùng đi trên một con đường không cảm thấy quyền lợi của mình bị bỏ lại phía sau. Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện bước đi đầu tiên khi mở đường cho loại hình lưu trú này phát triển hợp pháp. Điều còn lại là tiếp tục hoàn thiện những luật chơi đủ rõ, đủ minh bạch để con đường ấy không chỉ rộng hơn cho thị trường mà còn an toàn hơn cho cư dân và hấp dẫn hơn với du khách.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự Việc và Góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Tiếp tục trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm, thông tin về tình hình giao thông trên đường Đại Cồ Việt qua số nhà 79, có một cái hộp gỗ rơi trên đường hướng đi phố Huế, chúng ta cần phải chú ý. Trên đường Đại Cồ Việt qua số nhà 79, hướng đi về phố Huế, một cái hộp gỗ rơi trên đường. Còn về mật độ thì chúng tôi quan sát là từ ngã tư Giải Phóng Đại Cồ Việt hay là từ hầm Kim Liên đi lên thì không có khiến chúng ta bị ùn tắc đâu, mật độ không phải là quá cao. Ngã tư ga Lạc Đạo thì mới có va chạm giữa một xe container và một chiếc xe 4 chỗ đang gây ùn qua đây rồi, ngã tư ga Lạc Đạo, quý vị hãy chú ý. Còn trước đó có một số thông tin như sau, nhất là đường Giải Phóng, từ nút Giải Phóng Phương Mai đến cổng Bệnh viện Bạch Mai là mật độ khá là cao. Thứ hai là vành đai 2 trên cao đoạn dốc xuống ngã tư Sở thì có hai xe tải dừng đỗ song song cách đây khoảng 15 phút. Rồi lối dẫn từ cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 là có xe 45 chỗ gặp sự cố cản trở hướng đi cầu Thanh Trì, cũng được nhận vào khoảng 11 giờ 10 phút. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang qua cầu vượt Tây Nam ùn tắc là do có xe container vượt quá chiều cao mắc kẹt đoạn cầu vượt, không rõ được giải quyết chưa, là những vị trí mà chúng tôi xin nhắc lại để quý vị nắm được tình hình. Còn với đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua cổng Đài Truyền Việt Nam thì cũng đang trong trạng thái là đông đúc, do là ngay giữa ngã tư Nguyễn Chí Thanh và đường La Thành là có một công trình thi công nên là việc đi lại là cũng tương đối khó khăn, bị hẹp lại khá là nhiều. Mà quý vị bình tĩnh, chỉ đông thôi, chậm thôi chứ không có bị ùn tắc đâu. Qua được đoạn vòng xoay đó rồi thì chúng ta đi bình thường trên đường Nguyễn Chí Thanh sang đường Trần Duy cũng không khó khăn. Và một bài hát nữa mà quý vị và các bạn cùng nghe trước khi chúng ta trở lại với những thông tin giao thông mới hơn. Ngày Xưa Em Đến, xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay của chúng tôi. Lúc này thì xin nhắc lại là đường Đại Cù Việt qua số nhà 79 có một hộp gỗ bị rơi trên đường hướng phố Huế, chúng ta cần phải chú ý. Rồi ngã tư ga Lạc Đạo thì có va chạm giữa xe container và xe 4 chỗ, giao thông thì ùn tắc cục bộ, chưa rõ là bây giờ thì những vụ việc đó được giải quyết hay chưa. Trên đường Giải Phóng hướng từ Lê Duẩn đi về thì gần đến ngã ba Giải Phóng Phương Mai, chúng tôi quan sát qua camera thấy là việc chờ đèn thì cũng tương đối đông xe. Và qua ngã ba Phương Mai đến cổng bệnh viện Bạch Mai thì mật độ cũng còn tương đối cao. Tiếp tục với lối dẫn từ cầu vượt Mai Dịch lên vành đai 3 trên cao thì có xe 45 chỗ gặp sự cố cũng khiến chúng ta gặp khó hướng đi về cầu Thanh Trì. Còn vành đai 2 trên cao đoạn dốc xuống ngã tư Sở không biết là còn hai xe tải dừng đỗ gây ùn tắc hay không ạ. Xin nhờ quý vị và các bạn báo thêm với chúng tôi. Rồi cầu Thanh Trì nữa hướng trung tâm thành phố và cầu Vĩnh Tuy hướng đi Long Biên mật độ còn cao hay không? Nguyên nhân gây khó khăn nếu như vẫn còn tiếp tục khiến chúng ta bị mắc kẹt ở đây, mong quý vị chia sẻ qua số 02437919191 và fanpage VOV Giao Thông. Đường 70 đường Phan Trọng Tuệ đoạn qua nghĩa trang Văn Điển chúng ta cũng đang phải di chuyển tương đối khó theo cả hai chiều này. Nếu có thêm thông tin mới, rất mong được quý vị chia sẻ với chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trên sân Azteca diễn ra trận mở màn World Cup 2026 giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi. Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, đội tuyển Mexico sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 9. Khó khăn chồng chất cho Nam Phi khi họ phải chơi thiếu người từ phút 50. Tận dụng lợi thế này, đội tuyển Mexico nhân đôi cách biệt ở phút 67 sau pha đánh đầu của Raúl Jiménez. Những nỗ lực tấn công của Nam Phi ở những phút cuối trận không thể giúp họ

0: có được bàn thắng, trái lại còn phải nhận thêm một thẻ đỏ ở phút 84. Và trận khai mạc World Cup khép lại với thêm một tấm thẻ đỏ nữa dành cho đội tuyển Mexico. 3 điểm có được giúp Mexico tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Bởi ở trận đấu còn lại của bảng A, Hàn Quốc đã giành 3 điểm trọn vẹn trước Cộng hòa Séc dù bị dẫn bàn trước. Nhưng thắng lợi 2-1 là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện. Như vậy, đội bóng xứ sở Kim Chi xếp thứ 2 bảng A khi cùng có được 3 điểm như Mexico nhưng kém hiệu số. Cộng hòa Séc đứng thứ 3 và Nam Phi đứng cuối bảng. Theo lịch thi đấu bóng đá dạng sáng mai, chủ nhà Canada bước vào chiến dịch World Cup với đội tuyển Bosnia and Herzegovina ở bảng B vào lúc 2 giờ sáng trên sân nhà Toronto. Đến 8 giờ sáng mai, đội tuyển Mỹ sẽ đá trận đầu tiên của bảng D khi gặp đối thủ Paraguay. Đội tuyển Brazil thì đang đối mặt với nỗi lo lớn về lực lượng khi tiền đạo Neymar chưa thể trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội trước thềm World Cup. Theo truyền thông, tiền đạo 34 tuổi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân và phải tập riêng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế. Hiện tại Neymar gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận mở màn bảng C gặp đội tuyển Maroc. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti và ban huấn luyện không muốn mạo hiểm đẩy nhanh quá trình hồi phục của ngôi sao đang khoác áo Santos nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương. Còn đội tuyển Bỉ vừa triệu tập thủ môn trẻ Max Acho tham gia đợt tập huấn chuẩn bị cho World Cup theo yêu cầu của huấn luyện viên Rudy Garcia. Dù không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng Acho được gọi lên nhằm hỗ trợ công tác tập luyện của đội. Huấn luyện viên Garcia muốn có thêm một thủ môn để bảo đảm quân số cân bằng trong các bài tập đối kháng, qua đó nâng cao hiệu quả chuẩn bị chuyên môn. Việc sử dụng thêm cầu thủ hỗ trợ tập luyện không phải điều mới mẻ tại World Cup. Trước đó, đội tuyển Anh và đội tuyển Đức cũng đã áp dụng phương án tương tự nhằm giúp ban huấn luyện triển khai các giao án chiến thuật một cách thuận lợi hơn. Và đúng vào ngày khai mạc World Cup, FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất dành cho các đội tuyển quốc gia nam. Theo đó, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí 99 trên thế giới. Đây là điều dễ hiểu khi ở loạt trận FIFA Days gần nhất, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik không đá trận nào. Với thứ hạng này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 17 châu Á và xếp thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á, sau Thái Lan hạng 94 thế giới và thứ 15 châu Á. Trong lần cập nhật này, đội tuyển Indonesia là đội có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất thế giới khi thắng 4 bậc để xếp hạng 118. Đây là thành quả của loạt trận FIFA Days rất thành công của Indonesia khi họ thắng Oman 3-0 và thắng Mozambique 1-0 hồi đầu tháng 6. Ở bình diện châu Á, 5 đội dẫn đầu là Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia và Uzbekistan. 5 đội ở những vị trí cao nhất thế giới lần lượt là Argentina, Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Bồ Đào Nha. Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 7, ngay sau khi kết thúc trận chung kết World Cup.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, hai trận bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026 chứng kiến màn trình diễn thăng hoa của Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Bình FC. Trên sân Ninh Bình Arena, đội bóng cố đô Hoa Lư dễ dàng vượt qua Thể Công Viettel trong trận cầu có tới 5 bàn thắng. Đây là kịch bản ít ai ngờ tới bởi hai đội từng cầm chân nhau một đều trong cả hai trận lượt đi và về ở V-League. Sau khoảng 10 phút nhập cuộc thận trọng, Thể Công Viettel tăng tốc và tạo ra nhiều tình huống tấn công hơn. Dù vậy, Ninh Bình mới là đội mở tỷ số ở phút thứ 15 khi Fred Friday kiến tạo thuận lợi để Gia Hưng dứt điểm cận thành. Đến phút 42, Fred Friday hoàn tất cú đúc kiến tạo khi chọc khe cho Hoàng Đức thoát xuống, dứt điểm một chạm, đưa bóng đi chìm về góc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Popov quyết định đẩy cao đội hình, nhưng cũng phải chờ đến phút 85 mới có được bàn gỡ nhờ pha đá phạt đền thành công của Lucao. Trước đó, Lê Phát bên phía Ninh Bình phạm lỗi với cầu thủ Thể Công Viettel trong vòng cấm. Tưởng chừng như đội chủ sân Ninh Bình Arena sẽ gặp khó ở những phút cuối, nhưng thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã bùng nổ với hai bàn thắng ở các phút 87 và 90 nhờ công của Bảo Toàn và Friday. Thắng chung cuộc 4-1, Ninh Bình hưng phấn cao độ khi tiến vào chung kết. Cơn mưa bàn thắng cũng diễn ra trên sân Thiên Trường, nơi Thép Xanh Nam Định gây thất vọng lớn với thất bại 2-4 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí đội bóng từ phía Nam còn dẫn trước tới 4 bàn ngay trong hiệp 1. Nỗ lực của đội chủ nhà chỉ mang lại hai bàn gỡ ở nửa cuối hiệp 2 thuộc về Xuân Son và Hoàng Anh. Với hành trang là những chiến thắng ấn tượng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Ninh Bình FC sẽ tranh tài ở trận chung kết được tổ chức vào ngày 14 tháng 6 trên sân Ninh Bình Arena. Đội vô địch Cúp Quốc gia cũng sẽ giành suất tham dự đấu trường Đông Nam Á là Shopee Cup mùa giải 2026-2027.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Tiếp tục trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm trưa nay. Lúc này thì vẫn đang đông trên đường 70 đoạn qua Nghĩa Trang Văn Điển theo cả hai chiều. Chúng tôi cũng rất mong sẽ có thêm thông tin chi tiết từ quý vị xem là nguyên nhân tại sao lại đông như vậy. Rồi từ vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân cho đến nút Nguyễn Trãi Quách Duy Tiến vẫn là hình ảnh các dòng xe phải nối đuôi nhau đi chậm thôi. Qua nút Nguyễn Trãi Quách Duy Tiến thì đi tốt hướng về Mai Dịch, về cầu Thăng Long. Còn ở đường dẫn từ ngã tư Mai Dịch để lên vành đai 3 trên cao đấy thì không biết là xe 45 chỗ gặp sự cố được khắc phục hay chưa. Xin nhắc thêm để quý vị nắm được tình hình. Ngã tư ga Lạc Đạo thì va chạm giữa xe container và xe 4 chỗ. Thời điểm tôi nhận tin là 11:25, 20 phút trôi qua rồi. Và đường Lê Duẩn thông qua camera vẫn đang nhìn được là từ đoạn Hồ Ba Mẫu đi về phía ngã tư Giải Phóng Đại Cổ Việt thì mật độ cũng tương đối cao. Quý vị cũng phải di chuyển chậm. Các lộ trình khác như là đường vành đai 2 trên cao hướng về phía ngã tư Sở thì đoạn dẫn xuống cách đây khoảng 25 phút thính giả cũng nói là có hai xe tải đậu song song. Bây giờ thì còn ở đó nữa hay không? Và nút giao Trường Chinh Tôn Thất Tùng, nhất là trên đường Tôn Thất Tùng, mật độ cũng cao và di chuyển là mất phải đến vài nhịp đèn thì mới qua được vị trí đèn tín hiệu ở chỗ Trường Chinh này. Một bài hát nữa xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trước khi chúng ta trở lại với những thông tin giao thông mới hơn. Chúng ta cùng đến với Bầu Trời Mới.

0: các cái kết cấu phần dưới từ cọc phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2026.
1: Về cái số lượng mũi thi công đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
2: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
0: Chúng tôi mong muốn là về công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
3: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
4: Mười hai giờ kém 10 phút rồi và chúng tôi vẫn đang phải cập nhật những thông tin về các vị trí khó khăn. Rất mong là các bác tài cũng sẽ vượt qua được sớm các vị trí đó thôi, chứ chưa nắng thế này thực sự là cũng vất vả. Với vành đai 3 trên cao đang đông, đoạn từ Linh Đàm đến nút Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến vẫn là theo hai chiều di chuyển thôi, và đường dẫn từ ngã tư Mai Dịch lên vành đai 3 cũng khiến chúng ta phải di chuyển chậm. Đường Ngọc Hồi hướng Giải Phóng đang ùn dài rồi, mật độ rất là cao. Còn một thông tin tốt đó là Ban Duy Tu cho biết ô tô gặp sự cố trên cầu Thanh Trì đấy, hướng đi về trung tâm thành phố thì khắc phục xong rồi, theo cả hai chiều trên cầu Thanh Trì là hoàn toàn bình thường. Cầu Vĩnh Tuy cũng không thấy thính giả phàn nàn trong khoảng nửa tiếng gần đây, mong là hướng về Long Biên cũng đã tốt rồi. Còn đường Nghi Tàm hướng Âu Cơ thì chúng ta đang phải di chuyển chậm theo hướng, đây là hướng về phía cầu Nhật Tân. Còn trên cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long thì tốt, không có vấn đề gì cả. Qua camera cũng nhìn được thêm là trên cầu vượt An Dương qua nút Yên Phụ Thanh Niên theo cả hai chiều đấy, hướng Nghi Tàm, hướng Yên Phụ đều dễ đi thôi, không có vấn đề gì. Nếu có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn ngay. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với bản tin tổng hợp cập nhật lúc 12 giờ trưa nay.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Mỹ Phụng thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 tới, thông tư số 31 của Bộ Công Thương về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa chính thức có hiệu lực. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc qua hệ thống VeriGoods hoặc hệ thống nội bộ có kết nối với VeriGoods. Người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí thông tin cơ bản của sản phẩm. Từ ngày 1 tháng 1 năm sau, việc truy xuất phải hoàn tất trước khi hàng hóa lưu thông trên thị trường. Tính đến thời điểm này, hơn 129.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn thành các môn thi tự chọn, khép lại kỳ thi tốt nghiệp năm nay diễn ra trong 2 ngày. Năm nay, Hà Nội thành lập 222 điểm thi, huy động hơn 18.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia trông thi, phục vụ kỳ thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác tổ chức tại các

điểm thi được triển khai nghiêm túc, bảo đảm các điều kiện về an ninh, y tế, điện nước và hỗ trợ thí sinh. Kết quả kỳ thi dự kiến công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7. Hôm nay, công ty cổ phần thủy điện Pá Chiến thông báo vận hành điều tiết nước qua cửa xả tràn nhà máy thủy điện Mường Hung, tỉnh Sơn La. Theo thông báo, từ 9 giờ 30 phút cùng ngày, hồ chứa bắt đầu điều tiết xả nước do lưu lượng nước về hồ có xu hướng tăng sau mưa. Tổng lưu lượng xả dự kiến từ 300 đến 500 mét khối trên giây, bao gồm nước qua cửa van đập tràn và các tổ máy phát điện. Thông báo đã được gửi tới các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và khu vực hạ du để chủ động ứng phó. Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng được du khách Australia lựa chọn. Theo cơ quan thống kê nước này, trong tháng 4 vừa qua, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân nước này với khoảng 68.000 lượt khách, đồng thời đứng thứ 2 tại Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia. So với 2016, thì lượng khách Australia đến Việt Nam tăng hơn 48%. Giá cả hợp lý, dịch vụ cải thiện, nhiều đường bay thẳng, văn hóa đặc sắc và môi trường an toàn là những yếu tố giúp Việt Nam thu hút du khách.

0: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang chuyển đổi mạnh từ phương thức sản xuất truyền thống sang nông nghiệp xanh hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Trọng tâm là ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng các mô hình sản xuất an toàn bền vững. Đến nay, hơn 95% diện tích lúa của tỉnh đã được cơ giới hóa đồng bộ. Năm 2025, giá trị sản xuất trên đất nông nghiệp đạt khoảng 240 triệu đồng một hecta, tăng từ 1,2 tới 1,5 lần so với 2020. Đáng chú ý, Vĩnh Long hiện có gần 36.000 hecta dừa hữu cơ, trở thành một trong những điểm sáng trong chuyển đổi xanh, giúp nâng cao giá trị cây dừa, mở rộng cơ hội xuất khẩu và tăng thu nhập cho nông dân. Toàn tỉnh cũng có hơn 85.600 hecta sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hơn 47.000 hecta đạt chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và hữu cơ. Ông Đào Tăng Hùng là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Điền cho biết.
1: Sản xuất dùng nguyên liệu dừa theo hướng hữu cơ là cái xu hướng tất yếu để góp phần là nâng cao cái chất lượng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp của chúng ta ở trên thị trường quốc tế. Qua đó thì chúng ta xuất được nhiều hàng cũng như là nâng cao cái giá trị của cây dừa. Qua đó thì cái đời sống thu nhập của người dân mỗi ngày thu nhập nâng cao lên.
0: Cùng với trồng trọt, Vĩnh Long còn đẩy mạnh chuyển đổi xanh trong chăn nuôi thủy sản với hệ thống chuồng kín, cho ăn tự động, xử lý chất thải bằng hầm biogas và khoảng 8.000 hecta nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị cùng đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thêm một thông tin nữa, thính giả nói với chúng tôi là cầu vượt Bưởi mới có va chạm giữa xe máy và ô tô hướng cầu Nhật Tân, là chúng ta chú ý cầu vượt Bưởi ạ. Đoạn này thì nó liên kết với đường Võ Chí Công đây, không biết là việc đi lại như thế nào. Nếu quý vị có thêm thông tin, mong quý vị chia sẻ. Đường Ngọc Hồi hướng Giải Phóng cũng đang ùn và di chuyển đông chậm. Và đến đây chúng tôi cũng xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm buổi trưa. Và khi có thêm những thông tin mới, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên cập nhật tới quý vị ngay. Cảm ơn các bác tài rất nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội. Cảm ơn Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Công ty Đường 11 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Quốc Tuân, Văn Đức, kỹ thuật camera Đức Dũng. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
5: Chuyển đổi tư duy sở hữu, giải phóng nguồn lực, kiến tạo tương lai, đó là tinh thần cốt lõi trong chủ trương phát triển nhà ở cho thuê mà chính phủ đang quyết liệt triển khai. Một cuộc cách mạng về an cư đang bắt đầu từ những dự án tiên phong tại thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn. Vì sao phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là lời giải cho bài toán an cư, mà còn là một lựa chọn chiến lược đúng thời điểm và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới? Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong bài cuối của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới, phát sóng trong giờ cao điểm chiều nay, thứ Sáu, 12 tháng 6 trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91 với nhan đề Khi chính sách gặp gỡ nhu cầu thực tế.
6: Nhịp đập tài chính.
0: Quý thính giả đang nghe Nhịp đập tài chính trên VOV Giao thông. Và trước hết chúng ta sẽ cùng điểm qua những diễn biến liên quan đến mặt bằng lãi suất từ biên tập viên Như Ngọc. Xin mời anh.
7: Vâng, thưa biên tập viên Xuân Tú và thưa quý vị, hiện mức lãi suất huy động toàn hệ thống cộng thêm các khoản khuyến mại đã bị đẩy lên vùng 8-9% đối với kỳ hạn từ 6-12 tháng. Đây là con số tăng thêm khoảng từ 1-2% so với thời điểm cuối năm ngoái. Đáng chú ý là ngay cả nhóm ngân hàng quốc doanh vốn thường duy trì mức lãi suất thấp cũng buộc phải nhập cuộc khi dòng tiền gửi có xu hướng dịch chuyển sang nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có mức chi trả hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, hệ thống ngân hàng vẫn đang phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng tiền gửi ì ạch và sự sụt giảm thanh khoản đáng báo động.
0: Từ đầu tuần, giá vàng vẫn đang lao dốc không phanh. Và đà giảm này có duy trì đến phiên hôm nay không, thưa Như Ngọc?
7: Vâng, sáng nay giá vàng trong nước tăng mạnh, đưa vàng miếng SJC vượt mốc 142 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Nhưng nhiều người mua thì có phần thận trọng trước mức giá cao và chênh lệch mua bán vẫn duy trì ở mức lớn.
0: Và sau khi Bộ Công Thương thay đổi cách tính giá điện theo giờ cao điểm, liệu nhóm doanh nghiệp nào sẽ chịu ảnh hưởng? Anh Như Ngọc có thông tin cụ thể không ạ?
7: Vâng ạ, theo EVN, việc thay đổi khung giờ cao điểm thấp điểm không ảnh hưởng đến khách hàng sinh hoạt bởi giá điện sinh hoạt hiện không phân biệt thời gian sử dụng trong ngày. Chính sách này thì chủ yếu tác động đến nhóm khách hàng sản xuất kinh doanh áp dụng biểu giá điện theo giờ. Mục tiêu của việc điều chỉnh là phản ánh sát hơn những thời điểm hệ thống điện chịu áp lực lớn, khuyến khích các doanh nghiệp giảm hoặc chuyển dịch nhu cầu sử dụng điện sang các khung giờ phù hợp. Còn với thị trường bất động sản, trong báo cáo mới đây, SSI đánh giá thị trường bất động sản đang chuyển sang giai đoạn tăng trưởng chủ yếu nhờ tăng giá sang giai đoạn điều chỉnh dựa trên thanh khoản. Trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà tăng cao, nhu cầu mua nhà đất chịu nhiều sức ép hơn khi khả năng chi trả suy giảm.
0: Còn bây giờ sẽ là những diễn biến mới từ phiên giao dịch chứng khoán sáng nay.
7: Thưa quý vị, VN Index mở phiên sáng nay tăng mạnh và sắc xanh bao phủ ở phần lớn các cổ phiếu trên thị trường. Đáng chú ý là ngành tài chính đồng loạt các mã tăng trưởng mạnh như SHS, TPB, VIX, ACB, SSI, VPB, MBB. Ngành công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi các mã cổ phiếu đầu ngành đều tăng khá mạnh từ đầu phiên. Bên cạnh đó, các mã thuộc nhóm bất động sản cũng đóng góp nhiều vào đà tăng của chỉ số như VHM, VIC, NVL, BCM. Các cổ phiếu nhóm nguyên vật liệu cũng tăng tích cực từ đầu phiên như HPG, MSR, GL. Kết phiên sáng nay, VN Index tăng hơn 4 điểm lên 1.803 điểm. Và thông tin này cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức kinh tế tài chính có trong bản tin chuyển động thị trường vào giờ cao điểm chiều.
6: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Xin chào, chào các bạn đang đến với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng với chương trình 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VO và giao thông quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, trong dòng chảy không ngừng của âm nhạc Việt, những giá trị truyền thống vẫn luôn hiện diện, nhưng khoác lên mình một diện mạo mới, gần gũi hơn, trẻ trung hơn và đầy sức sống. Khi những thanh âm dân gian gặp gỡ hơi thở đương đại, âm nhạc được gìn giữ, tiếp nối theo một cách rất riêng, chạm đến nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Với cảm hứng đó, Duy Thanh lựa chọn chủ đề dân gian trong đương đại cho chương trình hôm nay, nơi những nhạc cụ dân tộc, những làn điệu quen thuộc được làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên những sắc màu vừa truyền thống vừa phá cách. Bắt đầu hành trình này, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với Sẩm Hà Nội qua phần thể hiện của Hà Mio, một dấu ấn đặc biệt khi kết hợp nghệ thuật hát sẩm với rap và EDM hiện đại dưới bàn tay sản xuất của Thế Phương VBK. Từ những trăn trở ban đầu đến quá trình tìm tòi và thử nghiệm, ca khúc là minh chứng cho sự dám nghĩ dám làm trong việc đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với đời sống hôm nay, để những giai điệu xưa không chỉ được gìn giữ mà còn thực sự sống lại trong một diện mạo mới đầy cuốn hút. Và các bạn cùng đến với những giai điệu rất Hà Nội mà Thanh cực kỳ thích. Âm thanh Hà Nội được thể hiện nó đầy cảm xúc trong ca khúc Sẩm Hà Nội.

tiếp nối hành trình âm nhạc dân gian trong đương đại. Chú Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của Kiều Anh với ca khúc Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn. Một tiết mục đặc biệt được trình diễn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc khi đưa nghệ thuật chầu văn, tín ngưỡng thờ mẫu làm mới bằng tư duy âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa huyền ảo, linh thiêng nhưng vẫn gần gũi với khán giả hôm nay. Ca khúc như là cách để những giá trị truyền thống được kể lại bằng một ngôn ngữ mới, sống động hơn, trẻ trung hơn, để từ đó âm nhạc dân tộc dân gian được gìn giữ, tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.

tiếp nối tinh thần dân gian trong đương đại. Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hai màu sắc rất đặc biệt trong album xưa của Ma Siêu và Trần Mạnh Cường, một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ chất liệu dân gian và các tích truyện quen thuộc trong văn hóa Việt. Trước tiên là Lạy Cô Về Chầu, một ca khúc mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian, nơi những thanh âm như đàn bầu, sáo, đàn nguyệt hòa quyện cùng các xử lý âm nhạc hiện đại, tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa mới mẻ, tiết tấu nhanh, giao nhịp điệu nhưng vẫn giữ được chất liệu truyền thống, làm cho người nghe như bước vào một không gian lễ hội tâm linh được tái hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc của thời đại hôm nay.

sau đó là ca khúc Kiều Nỗi Thương Mình, lại đưa cảm xúc lắng xuống, lấy cảm hứng từ kiệt tác truyền Kiều, tái hiện nỗi niềm nội tâm sâu sắc của nhân vật qua những giai điệu đậm chất từ sự. Sự kết hợp giữa chất liệu văn học cổ điển và âm nhạc đương đại đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc, nơi những giá trị xưa cũ được kể lại bằng một hơi thở mới, gần gũi hơn với người nghe hôm nay.

sao dày gió dạn sương, thân sao bươm chán ong trường bầy thân. Mặc người mưa gió mây tần, nhưng mình nào

từ những chất liệu dân gian quen thuộc, Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Cò Lả qua phần trình bày của Yến Lê và Jambi. Một bản phối mang đậm tinh thần dân gian trong đương đại, vẫn là hình ảnh cánh cò và lời ru gắn với tuổi thơ. Nhưng trong phiên bản mới, ca khúc được khoác lên màu sắc trẻ trung hơn khi kết hợp cùng những làn điệu dân ca quen thuộc, tạo nên không gian âm nhạc vừa mềm mại, uyển chuyển, vừa tươi mới, dễ chạm đến cảm xúc người nghe. Không chỉ làm mới về giai điệu, Cò Lả còn cho thấy cách âm nhạc dân gian có thể hiện diện trong đời sống hôm nay một cách tự nhiên, gần gũi hơn với khán giả trẻ, để những giá trị xưa cũ tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa theo một cách rất riêng.

0: tiếp tục hành trình với chủ đề dân gian trong đương đại. Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với ca khúc Năm Canh qua phần trình bày của Công Quốc và Như Bi. Ca khúc mang đậm tinh thần phương Nam với giai điệu mộc mạc, gần gũi, gợi lên không gian đời sống bình dị và chân chất. Trên nền chất liệu dân gian quen thuộc, phần âm nhạc được làm mới một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác vừa thân thương, vừa tươi mới, để người nghe dễ dàng cảm nhận được nét đẹp văn hóa truyền thống trong một hơi thở hiện đại, dung dị mà đầy cảm xúc.
1: Sao anh này vẫn để câu chuyện

Và để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay với chủ đề dân gian trong đương đại, nơi những giá trị truyền thống được gìn giữ, tiếp tục được làm mới, lan tỏa trong đời sống âm nhạc hôm nay theo một cách gần gũi và tự nhiên. Hành trình ấy đang được tiếp nối qua những nghệ sĩ trẻ tiêu biểu như Subin với dự án Mục Hạ Vô Nhân. Từ chất liệu sẩm dân gian, anh cùng ekip đã mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, dung dị, sáng tạo để những làn điệu xưa có thể chạm đến khán giả hiện đại mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản. Đó là một hành trình kết nối văn hóa khi những câu chuyện dân gian, những thông điệp quen thuộc được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay. Kiều Thanh tin rằng khi âm nhạc biết cách kết nối giữa quá khứ với và hiện tại, giữa truyền thống và sáng tạo, thì những giá trị văn hóa Việt sẽ luôn được tiếp nối một cách bền bỉ và đầy cảm hứng. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Đến đây thì xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các hành trình âm nhạc tiếp theo.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
4: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
5: Xin chào, tôi là Duy Thanh, chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Hôm nay, hãy cùng Duy Thanh lên chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi. Playlist lần này dành cho những tâm hồn khao khát dịch chuyển, những người chỉ cần nghe một giai điệu vang lên là muốn mở cửa bước ra ngoài, khởi động động cơ và hướng về một nơi nào đó xa hơn những gì mình đã biết, từ những cung đường ngập nắng, những chuyến đi ngẫu hứng cuối tuần, đến những hành trình dài, nơi đích đến không quan trọng bằng những điều ta gặp trên đường đi. Những ca khúc như Life is a Highway, Good Life, Home, Budapest hay Wake Me Up giống như lời mời gọi dành cho những trái tim yêu tự do. Có những bài hát khiến ta muốn đi thật xa, và có những giai điệu làm chúng ta nhớ rằng thế giới ngoài kia vẫn còn rất rộng lớn. Và có những bản nhạc nhắc chúng ta rằng đôi khi điều tuyệt vời nhất không phải là đến nơi, mà là dám bắt đầu một hành trình. Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng với Duy Thanh thắt dây an toàn, hạ cửa kính xuống một chút để gió lùa vào cùng những giai điệu đang chờ phía trước, và cùng bắt đầu chuyến xe mang tên Hit the Road, lên xe đi, thế giới đang đợi.
6: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
5: Life is a Highway, Tom Cochrane. Có những ca khúc được viết trong phòng thu, nhưng Life is a Highway lại bắt đầu từ những chuyến đi. Sau hành trình thiện nguyện qua nhiều quốc gia châu Phi, Tom Cochrane trở về Canada với một cảm nhận rất rõ ràng. Cuộc sống cũng giống như một con đường dài, có đoạn bằng phẳng, có đoạn gập ghềnh, nhưng quan trọng nhất là phải tiếp tục tiến lên. Life is a highway, I wanna rise it all night long. Cuộc đời là một xa lộ, và tôi muốn rong ruổi trên đó suốt đêm dài. Khi phát hành vào thập niên 90, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản rock được yêu thích nhất Canada. Nhiều năm sau, phiên bản trong bộ phim Cars tiếp tục đưa bài hát đến với một thế hệ khán giả mới. Có những bài hát khiến ta nhớ đến một địa điểm, và cũng có những giai điệu khiến chúng ta nhớ đến một con người. Còn Life is a Highway sẽ làm chúng ta nhớ rằng cuộc sống vốn là một hành trình, và điều đẹp nhất đôi khi không nằm ở nơi ta đến, mà nằm ở những gì ta nhìn thấy trên đường đi.

Send Me On My Way, Rustic Brook. Không phải ngẫu nhiên mà Send Me On My Way xuất hiện trong hàng loạt bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng. Ngay từ những nhịp trống đầu tiên, ca khúc đã mang đến cảm giác như một lời chào dành cho những người chuẩn bị lên đường. Send Me On My Way, hãy để tôi bắt đầu hành trình của mình. Không kể về một địa điểm cụ thể, bài hát nói về niềm vui của việc khám phá những điều mới mẻ. Những tiếng hát ngẫu hứng, giai điệu rộn ràng và năng lượng tích cực sẽ làm người nghe có cảm giác như đang đứng trước một chuyến phiêu lưu mới, có những bài hát dành cho đích đến, còn Send Me On My Way thì dành cho khoảnh khắc bắt đầu.

Good Life, One Republic. Ryan Tedder viết Good Life trong những năm tháng liên tục lưu diễn khắp thế giới. Giữa những chuyến bay, những khách sạn và lịch trình dày đặc, anh nhận ra hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất bình thường. Oh, this has got to be a good life. Đây hẳn là một cuộc sống tốt đẹp. Ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu nhờ thông điệp tích cực và gần gũi. Không nói về thành công vang dội hay những giấc mơ xa vời, Good Life nhắc chúng ta trân trọng những người bên cạnh, những chuyến đi đáng nhớ và những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống. Bởi đôi khi, điều đáng tiếc nhất không phải là sống thiếu hạnh phúc, mà là hạnh phúc đang ở đó, nhưng ta chưa kịp nhận ra.

Home, Edgeworth, Sappy and the Magnetic Zeros. Trong những ca khúc về tình yêu, Home có lẽ là một trong những bài hát được trích dẫn nhiều nhất. Không phải vì giai điệu cầu kỳ, mà bởi một câu hát đã trở thành biểu tượng. Home is wherever I'm with you. Nhà là bất cứ nơi đâu có em bên cạnh. Ca khúc được xây dựng như một cuộc trò chuyện tự nhiên giữa hai người yêu nhau. Không lời hứa lớn lao, không những câu từ hoa mỹ, chỉ là những cảm xúc chân thành. Điều thú vị là càng đi xa, người ta càng hiểu giá trị của hai chữ nhà. Và đôi khi, nhà không phải là một địa điểm trên bản đồ, mà là người khiến ta luôn muốn quay về.

What Me Up, Avic. Khi Avic lần đầu trình diễn What Me Up tại Ultra Music Festival, nhiều khán giả EDM đã tỏ ra bất ngờ. Một DJ điện tử lại kết hợp nhạc đồng quê và guitar acoustic. Nhưng chính sự khác biệt ấy đã tạo nên một trong những bản hit lớn nhất thập niên 2010. On This Time, I Were Finding Myself and I Didn't Know I Were Lost. Tôi vẫn đi tìm chính mình mà không biết mình đang lạc lối. Đó là câu hát chạm đến hàng triệu người trẻ trên khắp thế giới. Bởi trưởng thành không phải lúc nào cũng biết rõ con đường phía trước. Đôi khi, đó chỉ là việc tiếp tục bước đi, ngay cả khi chưa tìm thấy câu trả lời.

Riptide, Vance Joyce. Trước khi trở thành ca sĩ, Vance Joyce từng theo đuổi sự nghiệp vận động viên cricket chuyên nghiệp tại Úc. Nhưng rồi anh chọn âm nhạc.

và Riptide đã thay đổi cuộc đời mình. Với tiếng ukulele đặc trưng cùng giai điệu mộc mạc, bài hát nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc indie được yêu thích nhất thế giới. Nghe Riptide giống như một chuyến xe chạy dọc bờ biển vào buổi chiều mùa hè, không có lịch trình cụ thể, không vội vã, chỉ có gió, nắng và cảm giác tự do. Có những bài hát khiến ta muốn nhún nhảy, còn Riptide khiến ta muốn lên đường.

Castle on the Hill, Ed Sheeran. Sau nhiều năm lưu diễn khắp thế giới, Ed Sheeran đã viết Castle on the Hill như một lá thư gửi về quê hương from Lindham của mình. Những người bạn cũ, những con đường quen thuộc, những ký ức chỉ thuộc về tuổi trẻ. Em on my way, tôi đang trên đường trở về. Điều đặc biệt là bài hát không chỉ kể câu chuyện của Ed Sheeran, nó còn gợi nhớ về những nơi mà mỗi người trong chúng ta từng lớn lên. Có những chuyến đi để khám phá thế giới và có những chuyến đi để tìm lại chính mình.

Shotgun, Chuck Era. Chuck Era viết Shotgun trong thời gian nghỉ ngơi tại Barcelona. Chỉ trong một buổi chiều, anh đã hoàn thành ca khúc sau này trở thành bản hit số 1 tại Anh. I'll be riding shotgun underneath the horizon. Tôi sẽ ngồi ghế phụ dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bài hát mang cảm giác của những ngày hè không kế hoạch. Một chiếc xe, một cung đường và những người bạn đồng hành. Có những lúc hạnh phúc không đến từ việc đi đâu, mà đến từ việc được đi cùng ai.

Hold Hay, The Lumineers. Khi Hold Hay được phát hành, The Lumineers vẫn chỉ là một ban nhạc indie ít người biết đến. Nhưng tiếng hô, hô và hay đầy ngẫu hứng đã giúp bài hát lan tỏa khắp thế giới, không có hiệu ứng phức tạp, không kỹ thuật cầu kỳ, chỉ có tiếng guitar, tiếng vỗ tay và sự chân thành. I belong with you, you belong with me. Anh thuộc về em và em thuộc về anh. Có những bài hát gây ấn tượng bởi sự hoành tráng, còn Hold Hay khiến người ta yêu thích bởi cảm giác gần gũi như một người bạn cũ.

Best Days of My Life, American Authors. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, Best Day of My Life đã mang đến nguồn năng lượng tích cực khó cưỡng. Ca khúc nhanh chóng trở thành nhạc nền quen thuộc trong các sự kiện thể thao, quảng cáo và phim ảnh. This is gonna be the best day of my life. Đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Thông điệp của bài hát rất đơn giản, đừng chờ một dịp đặc biệt mới cho phép mình hạnh phúc. Bởi biết đâu hôm nay đã là một ngày đáng nhớ rồi, chỉ là chúng ta chưa kịp nhận ra.

Mountain Sounds of Monster and Men. Đến từ Iceland, vùng đất núi lửa, sông băng và những khung cảnh hùng vĩ, Of Monster and Men luôn mang thiên nhiên vào âm nhạc của mình. Mountain Sounds là một ví dụ như thế. Ca khúc mở ra cảm giác của những cánh đồng rộng lớn và bầu trời không giới hạn. Nghe bài hát giống như đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn về phía chân trời xa. Có những lúc cuộc sống trở nên quá chật chội, và điều ta cần chỉ là một khoảng không đủ rộng để

Geronimo Shepard. Trước khi trở thành bản hit quốc tế, Geronimo đã làm nên lịch sử cho chính quê hương của Shepard. Ca khúc trở thành bản thu đầu tiên của một nghệ sĩ đến từ Brisbane, vươn lên vị trí số 1 tại Australia và sau đó lọt top 10 ở nhiều quốc gia khác. Tựa đề bài hát được lấy từ cái tên Geronimo, vị thủ lĩnh huyền thoại của người Apache. Trong văn hóa đại chúng, nhiều người thường hét lên Geronimo trước khi nhảy xuống nước, lao vào một thử thách hoặc bắt đầu điều gì đó đầy mạo hiểm. Can you feel it? Bạn có cảm nhận được không? Đó là cảm giác khi đứng trước một quyết định lớn, biết rằng mình có thể thất bại, nhưng vẫn muốn thử. Geronimo không phải là bài hát về chiến thắng, nó là bài hát về khoảnh khắc trước khi chiến thắng hoặc thất bại xảy ra. Khoảnh khắc mà chúng ta hít một hơi thật sâu, bước khỏi vùng an toàn và lao về phía điều chưa biết. Bởi mọi cuộc phiêu lưu đáng nhớ đều bắt đầu từ một cú nhảy của niềm tin, đúng không ạ?

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của South in the Car hôm nay, mời các bạn cùng dừng lại đôi chút bên ô cửa sổ xe quen thuộc để đến với chuyên mục Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi cung đường không chỉ đưa ta đến một điểm đến mới mà còn mở ra những câu chuyện dung dị, chân phương về cuộc sống. Nhân vật đồng hành cùng chúng ta lần này là anh Tuấn. Giống như nhiều người trẻ khác, anh rời quê hương với hành trang là những giấc mơ, hoài bão và niềm tin rằng ở một nơi xa hơn, mình sẽ tìm thấy cơ hội để thay đổi cuộc đời. Thành phố Hồ Chí Minh đã đón anh bằng những cơ hội, nhưng cũng không thiếu những thử thách. Có những dự định dang dở, những lần khởi nghiệp chưa thành công và cả những khoảng thời gian tưởng chừng mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng thay vì dừng bước, anh chọn tiếp tục đi tiếp. Từ những ngã rẽ ấy, Minh Tuấn đến với nghề tài xế. Một công việc bình dị nhưng đã cho anh cơ hội được gặp gỡ nhiều con người, lắng nghe nhiều câu chuyện và cảm nhận rõ hơn nhịp sống của thành phố này. Sau vô lăng là những hành trình ngắn dài, là những cuộc trò chuyện thoáng qua nhưng đủ để lại những dấu ấn khó quên. Qua khung cửa kính xe, anh nhìn thấy một thành phố luôn chuyển động, và cũng qua khung cửa ấy, anh nhìn thấy chính mình trưởng thành hơn từng ngày. Hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, Minh Tuấn không còn đo thành công bằng những điều thật lớn lao. Đó là một công việc ổn định, một mái ấm bình yên và cuộc sống được xây dựng bằng sự kiên trì qua từng ngày. Với anh, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lập nghiệp mà còn là nơi lưu giữ những năm tháng trưởng thành, những bài học cuộc sống và những hạnh phúc được vun đắp từ những điều rất đổi giản dị. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng gặp gỡ anh Minh Tuấn để lắng nghe câu chuyện của một người đã chọn bước tiếp sau những lần vấp ngã và tìm thấy niềm vui của riêng mình trên mỗi cung đường đi qua.
2: Tên đầy đủ của em là Nguyễn Văn Tuấn. Em sinh năm 1983 và đã lập nghiệp từ năm 2009. Vào Sài Gòn lập nghiệp ở trong này luôn rồi, mười mấy năm đấy. Em làm lái cho công ty. Em thì là cái cơ duyên. Thực tế là khi xưa là cái lúc mà em vào Sài Gòn em lập nghiệp là em cũng có xe. Nhưng mà sau này trong cái quá trình làm ăn nó không

Châu ý muốn á. Thì sau này em bán rồi em để đi làm tài xế, tài xế thôi. Là giống như cái thời điểm mà mình mua thì nên mà thì nó nhất rất nhiều hàng, nhưng mà sau khoảng một năm á, thì nó sẽ nó không theo ý muốn nữa, nó ít lại không đủ tiền để mình trả cho bên góp ngân hàng rồi chi tiêu để chạy nữa, cho nên là thôi xong rồi là em bán chia tay luôn, mình để cái lái xe cho công ty rồi. Sau khi mà cái vấn đề nó đứng dậy thì mình phải có một cái kinh nghiệm nhiều hơn. Đầu tiên vào đây là không phải là em mua cái xe rẻ tiền, mà lúc đó là em mua thứ hai cái xe bồn chồn, có nghĩa lúc này em phải bỏ ra một tỷ lên mặt đó. Còn một hai cái xe đó là gần 2 tỷ 7, nhưng mà làm tầm 2 năm thì 2 năm đầu thì rất nhiều tiền. Chứ còn sang bên bắt đầu đi làm thuê bên này thì em cũng không, nói chung là em thấy cái công việc nó thoải mái mà nó cũng không hòa mua. Mà là cái công ty này là người ta là người ông chủ của người Nam người Tây, cho nên là người ta cũng thoải mái, người ta không có ki bo hay là không có tính toán, cho nên là cũng gắn bó với nhau lâu chừng năm rồi đấy. Em con trai đầu năm nay hay học hết năm đại học năm 2 rồi, chuẩn bị sang năm 3, còn con bé gái là sang năm 5. Thì nói chung là như mọi người, những người khác thì không biết, nhưng mà như em thì như thế cũng là em rất là ok rồi, và đẹp con ngon là được rồi. Con cái thì nói chung là bố mẹ sinh ra thì cũng muốn giống như bố mẹ mình sinh ra mình, muốn con cái mình nó thành đạt, thế là nó không ngoan, nó không chơi bời, nó không bài kia. Thì hiện tại thì gia đình em con cái nó cũng ok, mà vợ con là ok. Em thì nói chung là chỉ trông sao mà thằng nó học hết 4 năm này, học xong rồi ra trường nó bị nó kiếm ngoan việc làm, nó ổn định, nó nuôi được bản thân nó, và sau này nó ra trường nó làm 2-3 năm đến khuôn công việc nó ổn định thì tiếp tục em nó lấy lập gia đình. Nhưng mà cái nó ngoan là tốt rồi, còn mình được như thế là em thấy là mình cũng tự hào rồi, cũng ok, là cái công việc thế là cũng ổn định rồi.

vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt,
5: là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất,
4: là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê,
5: là thời gian để cùng hướng về một điểm.
4: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
5: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz.
4: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp,
5: kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
4: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
5: những nhân vật làm nên lịch sử,
4: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
5: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
4: VOV Giao thông FM 91 MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mở đầu là thông tin về y tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch điều chỉnh mạng lưới cơ sở y tế vừa ban hành, Bộ Y tế nêu rõ mục tiêu mỗi vùng có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu kỹ thuật cao, mức tương đương Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy hiện nay. Ngày 12 tháng 6, Công an xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng cho biết xác minh lập hồ sơ xử lý một trường hợp thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đáng chú ý, tại thời điểm vi phạm, thanh niên này chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm khối trở lên. Trong quá trình di chuyển, còn nằm dài trên yên xe, không đội mũ bảo hiểm. Công an xã Tây Hồ đã hoàn thiện chuyển toàn bộ hồ sơ cùng phương tiện vi phạm hành chính đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục xử lý nghiêm. Tiếp theo là thông tin về các dự án giao thông. Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận vừa chính thức trình Bộ Xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Đức Hòa, Mỹ An. Đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa trục giao thông chiến lược, đồng thời mở ra lời giải cho cơn khát vật liệu san lấp đang bủa vây các công trình trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến nếu được thông qua, cao tốc Đức Hòa - Mỹ An sẽ khởi công vào quý 3 năm 2027 và hoàn thành vào năm 2030. Chuyển sang thông tin quốc tế, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và có thể đạt cường độ mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Theo đó, dự báo xác suất khoảng 63% xảy ra một đợt El Nino cực mạnh trong giai đoạn tháng 11 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027, có thể mạnh nhất kể từ năm 1950. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó phần lớn là nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026, mang tính quyết định nhằm hoàn thiện hệ thống các nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô trước thời điểm luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh các nội dung xem xét thông qua tại kỳ họp là những cơ chế, chính sách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Hà Nội trong thời gian tới, mở ra không gian phát triển mới cho thành phố, tập trung vào những lĩnh vực mang tính chiến lược như phát triển đô thị theo mô hình mới, đa tầng, đa lớp, đa trung tâm, quản lý khai thác hiệu quả về đất đai, các không gian phát triển.
1: Chúng ta sẽ chuyển đổi mạnh từ cơ chế quản lý sang cơ chế kiến tạo phát triển. Các nghị quyết được Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân xem xét tại kỳ họp lần này không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn tạo cái nền tảng cho mô hình quản trị đô thị hiện đại, chủ động và linh hoạt trong giai đoạn phát triển sắp tới. Nhiều chính sách mới thì lần đầu tiên được thiết kế theo hướng trao quyền nhiều hơn cho thành phố trong tổ chức thực hiện cũng như phân bổ nguồn lực và quyết định các vấn đề phát triển đặc thù của thủ đô của chúng ta.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
3: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
4: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
12: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
11: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
12: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
11: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
12: Vậy có những loại nào thế anh?
11: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
12: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
11: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
13: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Như thường lệ, dù là hôm nay nhà xe có chạy chậm khoảng độ 10 phút đồng hồ, thế nhưng đây vẫn là khung giờ của chuyến xe đặc biệt mang tên Trên Mọi Nẻo Đường. Nay thì Hồng Nhung sẽ lái thay cho bác tài Mạnh Thắng. Hy vọng là những chuyến vi vu của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ giúp hạ nhiệt thời tiết nắng nóng không những là tại thủ đô Hà Nội mà tại thành phố Hồ Chí Minh hay

Bất cứ ở địa phương nào các bạn thính giả mà có đang di chuyển khá là mệt mỏi, công việc suốt từ sáng đến giờ, đường phố thì đông đúc, rồi cũng có những cái khoảng chậm chạp, cộng thêm với thời tiết nắng nóng lại tiếp tục quay trở lại gia tăng rồi, thì mong rằng những giai điệu âm nhạc cùng với những chuyến đi du lịch của chúng tôi trong mùa hè năm nay sẽ giúp cho các bạn có thể giải lao một chút nhé, để trước khi tiếp tục quay trở lại với công việc của buổi chiều ngày hôm nay. Và với hiện tại thì Hồng Nhung cập nhật thì số lượng mà các hành khách đã đăng ký nhận vé chờ cũng khá là đông rồi, nên quý vị thính giả chúng ta ngay từ lúc này có thể vẫn tiếp tục đăng ký cùng với chúng tôi qua tổng đài 024 37 91 91 91 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Nhưng Hồng Nhung xin phép là sẽ nhận trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi, để tránh việc là quý vị đã đăng ký vé chờ rồi nhưng mà chưa nhận được vé mời của chương trình, không phải chờ đợi lâu, không phải sốt ruột quý vị nhé. Còn bây giờ thì như thường lệ, Hồng Nhung vẫn sẽ khởi động cho xe của mình bằng những giai điệu âm nhạc vô cùng sôi động, gửi đến quý vị một tách cà phê không lo buồn ngủ trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là hiệu quả.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ôi giời, chiếu tướng.
3: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
2: Ừ hay, sao mà chán?
3: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
2: À hiểu rồi.
4: Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
3: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
5: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Nước non ngàn dặm,

Mong là các hành khách chờ thêm một chút để Hồng Nhung sẽ cập nhật một vài những thông tin giao thông được ghi nhận trong ít phút vừa qua. Đó là đường dẫn từ Pháp Vân vào trung tâm thành phố đang ùn dài. Khả năng cao là do lúc 12 giờ 58 phút chúng tôi có nhận được tin là xảy ra một vụ va chạm giữa một chiếc xe buýt và một chiếc xe con đấy ạ. Nếu vẫn là do ảnh hưởng của vụ va chạm này thì mong các bạn sẽ bổ sung thêm thông tin nhé để chúng tôi khuyến cáo cho quý vị thính giả. Còn với ai định lựa chọn lộ trình này thì các bạn cũng phải cân nhắc thôi vì đang ùn khá là dài đấy ạ. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết như sau: hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, km số 3 đến 12 đông chậm và ùn lại chừng khoảng 9 cây số, một cái khoảng cách khá là dài đấy ạ. Còn từ km 18 đến nhánh rẽ đi quốc lộ 51 cũng ùn lại chừng khoảng là 5 cây số rồi. Một thông tin tiếp theo đưa về từ sự cố trên cây cầu Đồng Nai. Hiện đã có lực lượng chức năng đến để hỗ trợ đưa chiếc xe ra khỏi lộ trình này rồi và cũng đang phối hợp để phân luồng điều tiết giao thông trên tuyến quốc lộ 1. Các bạn chú ý đi theo sự phân bổ của lực lượng chức năng. Còn đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc cho biết là hiện nay thì do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ khu du lịch Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông tại đây đã hạn chế các phương tiện lưu thông lên cầu vượt Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai khi lên cầu vượt Tân Vạn, các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn để về phía khu vực cây cầu Đồng Nai. Chúng tôi tiếp tục chuyển đi thông tin từ phía đó là quốc lộ 51, đoạn vòng xoay cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đông nguyên nhân là do có va chạm giữa hai xe container, hiện trường chưa được giải quyết đâu. Còn tiếp theo là khuyến cáo đưa về từ đội cảnh sát giao thông An Lạc, khuyến cáo các phương tiện thay đổi lộ trình. Đây là lộ trình từ tuyến đường Lê Khả Phiêu từ Hưng Nhơn đến ngã đến tuyến Nguyễn Hữu Trí đấy ạ. Có thể lựa chọn đi sang đường Võ Trần Trí tại Nguyễn Hữu Trí vì đang thi công thay cụm đèn tín hiệu giao thông. Nên các phương tiện chỉ có thể di chuyển được một làn thôi, gây ùn ứ trên tuyến đường Lê Khả Phiêu. Trở lại với phía khu vực quốc lộ 51, vị trí cụ thể là trên km số 10.

0: 17 hướng Long Thành đi Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Tại đường số 3, làn số 3 có xe tải mất lái đâm vào giải phân cách. Các bác tài lưu ý chúng ta giảm tốc từ xa để đảm bảo cho sự an toàn. Đó là rất nhiều những cái thông tin mà trong ít phút vừa qua chúng tôi ghi nhận. Mong là các bác tài chúng ta cũng sẽ ghi nhớ cho lộ trình của mình, lựa chọn cho mình những cái tuyến đường phù hợp nhất để tiết kiệm thời gian di chuyển và tránh gây áp lực hơn cho lộ trình giao thông mà chúng tôi đã vừa điểm tên quý vị nhé. Rồi còn bây giờ thì thắt dây an toàn và xe của chúng tôi bắt đầu đón những hành khách đầu tiên đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: À, xin chào chị Hồng Nhung nha.
0: Dạ, Hồng Nhung nên xưng hô như thế nào cho đúng đấy ạ?
1: Thế thì xin phép Hồng Nhung là tôi sẽ xin giới thiệu trước nhá.
0: Dạ vâng ạ.
1: Tôi có thể gọi là cháu Hồng Nhung được, bởi vì Hồng Nhung là tuổi 92, là cùng với đứa cháu ngoại tôi ạ.
0: Dạ, thì Hồng Nhung xin phép gọi là bác đi ạ, cho gần gũi được không ạ?
1: Thì muốn nói
0: bác xưng con tôi... được không ạ?
1: Vâng, tôi hôm nay rất là may mắn, bởi vì là tôi biết Hồng Nhung là tôi đã theo dõi chương trình này là 8 năm nay rồi.
0: Dạ, vinh dự cho Hồng Nhung
1: nhưng
0: quá.
1: Mà được 2 lần được chương trình, nhưng mà gặp anh một lần anh Tuấn và một lần Như Ngọc.
0: Dạ.
1: Nhưng mà đã hơn 1 năm nay rồi, thế còn cũng một lần thì chỉ mong được cháu Hồng Nhung tí thôi, bởi vì cứ thế muốn là bảo vũ dỗ mày. À, mày giống chị Hồng Nhung thế mà hai đứa lại cùng
0: tuổi.
1: Một tuổi.
0: Dạ.
1: Đến năm nay thì cháu nó đã có cháu rồi.
0: Ôi giời bác ơi. Bác có thể không mở ngoặc thêm cái đoạn mà bạn ấy có cháu rồi được không ạ?
1: À, thế
0: bằng
1: thế
0: tuổi nhau là đủ rồi ạ.
1: Nó nhỏ với Hồng Nhung thôi.
0: Dạ.
1: Cứ còn những ai cả nước nghe thì trong bụng thôi.
0: Dạ. Đấy gọi là bác cháu mình thì thầm to nhỏ, nó như một cái lời gợi nhắc cho Hồng Nhung đấy. Sắp hết năm rồi đấy, bây giờ đã nửa năm trôi qua rồi đấy.
1: 8 năm theo dõi chương trình thuộc từng MC một, nhưng mà nhất là Hồng Nhung thì có lẽ là thuộc nhất đấy ạ.
0: Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
1: Bởi vì từ đầu thấy người ta cứ nói là khi nghe hôm đầu tiên bảo là cứ gọi là Nhung Tây.
0: Dạ.
1: Thế thì cũng đến bây giờ là đúc kết lại là được có mấy câu như thế này. Thì thứ nhất là gọi chị là Nhung Tây. Thứ nhì thì gọi chị nhà Nhung Lươn, mà thứ ba đánh võng trên đường, thứ tư năm dối thật thà ở đâu, mà thứ năm chân đất từ lâu là anh Mạnh Thắng đặt câu đó mà.
0: À thế ạ, à, thế thì tức là nguồn gốc của nội dung ý nghĩa đoạn thơ vừa rồi là từ bác Tài ngày hôm nay vắng mặt, thế còn là chuyển thể thành thơ thì
1: vâng,
0: là do bác Thái đúng không ạ?
1: Vâng, tôi đặt ra.
0: Dạ, bác đặt ra.
1: À, tôi đặt ra là cái này, tôi chính thức tên là Thắng, không phải là Thái.
0: À, là bác
1: vâng.
0: Thắng.
1: Thế tôi đi chơi với năm nay là 82 tuổi.
0: Ôi dồi ôi, cháu thật sự là nghe giọng bác không nghĩ được là ở cái độ tuổi gọi là con số gọi là cứ phát mãi như thế đâu ạ.
1: À? tôi xin giới thiệu là tôi là thời cổ lũ sĩ, tức là khi mới hòa bình lại cơ. Thế thì
0: dạ,
1: sau đó tôi đi thanh niên xung phong thì bây giờ về nghỉ rồi. Thế bây giờ
0: dạ,
1: ở nhà là chơi với chắt rồi chứ, chẳng trông được chơi với chắt thôi.
0: Bác ấy hôm nay bác lên khoe là bác có cháu bằng tuổi Hồng Nhung, xong rồi lại có chắt nữa, chả mấy mà.
1: Vâng.
0: Hồng Nhung kiểu đội nón ở trong vòng thu mất rồi.
1: Thế còn thuộc cả Hồng Nhung, nếu mà xin lỗi có thời gian thì nói chuyện thì dài lắm, và chỉ có nghe thuộc lòng Nhung nên là có thể là đoán được là bao nhiêu cân này, cao hay thấp này, trắng hay đen này, tóc dài tóc ngắn này, và có anh trai ở trong Đồng Nai chứ, chị dâu
0: dạ,
1: ở trong đó mà.
0: Chị dâu ở trong Đồng Nai ạ, còn anh chị cháu thì đang ở Sài Gòn.
1: Vâng.
0: Tức là bác còn đoán được cả nào là màu da này, màu tóc này, cân nặng chiều cao, tức là từ chuyển thơ sang rồi lại chuyển thành gọi là văn miêu tả đúng không?
1: Tôi là bẩm sinh ra là thời là năm đời là gia truyền thầy giáo thì là chuyên làm về văn.
0: Dạ.
1: Thế cho nên là có thể là nói chuyện bình thường này trong độ 15-20 phút là có thể là chuyển thành thơ được ngay.
0: Xuất khẩu thành thơ luôn đấy ạ.
1: Vâng. Thế cho nên
0: cái khả năng này Hồng Nhung gặp đối rồi.
1: Mới nói là Hồng Nhung là sinh ra ở Điện Biên mẹ, Hải
0: dạ,
1: Dương quê mẹ, Thái Bình quê cha.
0: Wow.
1: Công tác mọi đường xa, luôn mang tin vui đến cho mọi nhà.
0: Vâng.
1: Thế
0: bác
1: hôm nay thì gặp cháu Hồng Nhung thì thôi thì cũng có lẽ là tôi là người già nhất từ xưa nay đấy nhỉ, có lẽ như thế ở trong cái mọi nẻo đường này thì Hồng Nhung cũng giúp đỡ và hỗ trợ cho ông già này mới nhá.
0: Nghe xong một hồi thì cháu thấy là không phải là hôm nay cháu gặp đối nữa, mà cháu phải gọi là cao nhân rồi, vì cháu thì không thể nào mà xuất khẩu thành thơ như là bác Thắng được. Đúng tên là Thắng rồi bác ạ. Thế cháu hy vọng là dạ
1: tôi thì

0: họ thì ngắn tên dài.
1: Dạ.
0: Tiếng đệm thì vừa phải, ai cũng bằng lòng. Sinh ra thì ở quê hương là đã giàu có, là tỉnh giàu có, là sống thọ lâu.
1: Ôi rồi, là bác ở Phú Thọ.
0: Vâng.
1: Vâng, ôi rồi cháu có duyên với Phú Thọ lắm bác ạ.
0: Vâng.
1: Dạ.
0: Thế là
1: họ ngắn.
0: Có hai
1: họ
0: đứa
1: ngắn.
0: Cháu đang ở Điện Biên đấy.
1: À thế ạ, là
0: đang làm ở quân đội đấy, một đứa về hưu, một đứa đang ở quân đội về ở trên đó.
1: Vâng ạ, là ở trong thành phố luôn ạ.
0: À.
1: Vâng, thế nhưng cháu thì đang nghĩ rằng là quý vị thính giả thì cũng sẽ thắc mắc như cháu đấy. Họ thì họ ngắn, tên Thắng là tên dài rồi. Thế cháu còn chưa đoán được họ của bác là gì nhỉ? Họ nào họ ngắn nhỉ?
0: Họ ngắn là họ Ngô.
1: Họ Ngô ạ.
0: Ngô thì nó ngắn mà, thế mà tên thì dài, tên là
1: dạ.
0: Thắng là dài.
1: Đấy là cứ thắng mãi không bao giờ thua đấy.
0: Vâng.
1: Đến bây giờ là cháu nghĩ là trong cuộc
0: sinh
1: sống.
0: Sinh ra là bởi họ Ngô, mùa xuân tên đệm, tên thời chẳng thua, có mặt ở khắp trường đua, luôn luôn chẳng thắng chỉ thua bao giờ.
1: Dạ, tức là bác là Ngô Xuân Thắng ạ.
0: Vâng.
1: Wow. Cái tên.
0: Sinh năm 1944.
1: Dạ. Vâng, một thế hệ mà đi trước Hồng Nhung rất là nhiều. Thôi thì hôm nay hai bác cháu mình là cháu xin phép là có gì cháu không biết thì cho cháu được học hỏi bác Thắng nhá. Còn riêng về lái xe thì
0: không,
1: cháu cứ giữ vững phong độ vậy.
0: Không dám, bởi vì bây giờ các chị giờ thì tiến bộ hơn nhiều lắm. Bây giờ là mang cao hơn tre đấy.
1: Dạ, thôi bây giờ bác cháu mình cứ bắt đầu hành trình ngày hôm nay để cùng chia sẻ với nhau nhá. Cho cháu được hỏi thêm những kinh nghiệm, bởi vì đúng tên bác là Thắng mà bây giờ gọi là con đàn cháu đống rồi. Đấy, xong rồi là một cái cuộc sống mà thư thả để ngày nào mình cũng nghe radio này. Thì cháu tin rằng là bác đang có một cuộc sống để ngày nào mình thức giấc cũng bằng với những cái nụ cười rồi. Chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an nhá.
0: Năm nay xin đấy, Hồng Nhung là cũng nhà nước và năm ngoái cho làm nhà đúng rồi, có công xong cái thì bỏ sót, xong là cho làm xong cái thì bây giờ lại phải đi viện mất mấy tháng này thì mới về đây nhé.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Vâng.
1: Thôi cố gắng giữ
0: nên
1: sức khỏe.
0: Bây giờ đang nghỉ ở nhà thôi.
1: Dạ, mấy nữa thời tiết lại còn thay đổi tiếp đấy ạ. Nên là mình cứ phải cố gắng chủ động giữ sức khỏe. Nhưng cháu tin là các anh chị nhà bác thì lúc nào cũng dành sự quan tâm nhất cho bố mẹ rồi. Đấy.
0: Vâng, các con thì cũng nói là có 4 con, nhưng mà con cả thì ở trong miền Nam nó cũng 60 rồi. Còn út là năm nay 46, 47 rồi.
1: Dạ, thế nên cháu mới xin phép từ đầu là cho cháu gọi bác, cho gần
0: vâng.
1: gũi. Đấy,
0: thế.
1: Dạ. Chứ lại gọi thêm một bậc nữa thì thôi xa xôi quá, cháu chỉ mong là
0: gọi bằng nữa thì lại già quá, ông già quá mất rồi.
1: mỗi năm bác nhớ nhá, đây là cái lời mà cháu luôn dặn dò với lại các bác mà lên sóng của VOV Giao thông ấy ạ, là mỗi năm thì các bác cố gắng là vẫn cứ kết nối lên với chương trình để cháu được hỏi thăm sức khỏe, rồi bác cháu mình còn hỏi han nhau về suốt một năm vừa qua chứ. Đúng là như bác nói là đến thời điểm hiện tại là bác đứng ở vị trí gọi là số 1 trong bảng xếp hạng về độ tuổi đấy. Chứ trước là có một bác ấy tên là Bé ở trong Sài Gòn cơ. Nhưng lúc đấy bác ấy kết nối với Hồng Nhung là cũng đã độ hơn 80 rồi. Và cũng khoảng 4-5 năm trở lại đây cháu không còn thấy tin của bác út nữa. Nên cháu thì cũng rất là lo. Cũng mong là nếu mà bác vẫn còn đang nghe chương trình thì có thể liên hệ lại để Hồng Nhung được hỏi thăm sức khỏe. Đấy, cháu là luôn cố gắng ghi nhớ để bác cháu mình cứ mãi gần nhau.
0: Chương trình hôm nào cả miền Nam miền Bắc là tôi đều tham gia, nhưng mà cũng chả được. Như thế là năm nay lần này là lần thứ tư, như cái lần thứ hai gặp Hồng Nhung thì vừa lên được giới thiệu cái là mất sóng, thế là mất hôm nay 4 năm nay rồi.
1: Ôi rồi ôi, bác cháu mình lạc mất nhau lâu quá.
0: Thế,
1: bác
0: nghe,
1: ơi
0: nghe, dạ. Nghe nói cái giọng cười của cháu nó giống cái đứa cháu nhà ông quá nên là ông cứ thích.
1: Dạ,
0: khi mà gặp được Hồng Nhung thì hay quá.
1: Dạ vâng ạ, cháu rất vui khi mà được cháu đón bác lên với chuyến xe trên mọi nẻo đường ngày hôm nay. Thế là mấy chuyến trước là bác có hạ gục các đồng nghiệp của cháu không ạ?
0: Có, gặp một lần được anh Tuấn với một lần Như Ngọc.
1: Dạ, là có các đồng nghiệp của cháu là có gục luôn không ạ?
0: À, như thế là thắng tuyệt đối ạ.
1: Thắng tuyệt đối, ôi trời ơi,
0: vâng,
1: Nhung ơi
0: thì...
1: Bảo sau nãy giờ cháu ngồi cháu cứ toát hết mồ hôi ra.
0: Không có thắng nữa, nhưng mà chưa gặp, hôm nay được gặp Hồng Nhung rồi, thôi thì cháu cũng nương tay cho bác nhé.
1: Bác ơi, cháu mới là người đang toát mồ hôi.
0: Ra cái đòn nhẹ nhẹ thôi, đòn đơn giản thôi.
1: Vâng ạ, đòn đầu tiên sẽ rất nhẹ bởi vì là đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Bác trả lời một câu hỏi thôi. Cơ hội nhận được quà là đến 99%, nhận được một phần quà là dầu gội dược liệu Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương ạ. Thế thì cháu xin phép là cháu sẽ đọc câu hỏi luôn, bác nhé.
0: Vâng.
1: đâu là tên gọi của một loại nhạc cụ dân gian độc đáo của dân tộc thiểu số ở miền Bắc nước ta? Chỉ có hai phương án AB thôi. A là đàn môi, B là đàn tranh, 30 giây không cần lắm bắt đầu. Hai phương án ạ, đàn môi hay là đàn tranh ạ?
0: À, đàn môi ạ.
1: Bác chọn hay là bác đang nghĩ là đàn môi? Cho thấy nó chưa dứt khoát lắm ạ.
0: Nghĩ là đàn môi ạ.
1: Cho mình hiện thực hóa nó thành sự thật luôn đi cho nhanh bác ạ. Chính xác, đó là đàn môi. Chúc mừng bác nhá.
0: Vâng.
1: Bác thấy không, mọi người cứ đồn về cháu thế thôi, cháu có làm gì đâu.
0: Thế lần này là được chai dầu lần thứ hai, lần trước là cho cháu đấy ạ. Đấy, lần trước là của anh Như Ngọc là cho cháu ngoại rồi.
1: Là của anh Như Ngọc với của cháu như nhau mà.
0: Đúng rồi đấy.
1: Dạ.
0: Nếu mà có thời gian tương tự với cháu thì về các bốn cái MC miền Bắc này chỉ phải một ngày cơ.
1: Dạ vâng. Ê, cháu xin phép là trước khi mà bác lại tặng phần quà này cho cháu của bác hoặc là chắt của bác thì cháu chia sẻ một chút thông tin về sản phẩm mà bác sẽ nhận được bác nhé.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, để chúng ta cùng sở hữu một mái tóc chắc khỏe, không có tình trạng là sơ rối gãy rụng, vừa có thể giúp nam giới tôn vinh lên vẻ đẹp nam tính mà nữ giới thì cũng có một mái tóc mượt mà hơn, giúp phái đẹp uốn nhuộm dễ dàng hơn. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold có thành phần chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Bên cạnh đó còn có các sản phẩm khác như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Đã xong, còn bây giờ thì cháu sẽ đưa bác đi du lịch ở một nơi mà thời tiết dịu dàng nhẹ nhàng hơn, phong cảnh thì hữu tình, đó là ở Mộc Châu bác ạ.
0: Wow.
1: Bác đi Mộc Châu bao giờ chưa? Cháu nghe thấy giọng bác có chút trùng lại xa xôi.
0: Dạ chưa đi Mộc Châu.
1: Đấy, nên là cháu cũng gọi là nghe nhạc hiệu đoán được chương trình. Thôi cháu xin phép là cháu cứ đưa bác đi đến với những nơi mà bác hay là rất nhiều quý vị thính giả mà chưa có dịp đến. Còn ai mà đến rồi thì có thể vào fanpage là FC Hồng Nhung VOV Giao Thông để cổ vũ và đưa ra các cái phương án trả lời giúp bác thắng. Có thể là cái tên như bác nói đấy, tên thì cứ dài mãi rồi không bao giờ thua bác nhá. Bác cháu mình đi thác cho nó mát mẻ bác ạ. Hôm nay thời tiết lại bắt đầu nắng nóng lại rồi. Thế thì
0: đây cũng còn mát rồi, ở đây mát lắm.
1: À bác đang ở đâu nhỉ? Bác đang kết nối với Hồng Nhung từ đâu nhỉ?
0: Đang ở Phú Thọ.
1: À đang Phú Thọ sẽ có phần dịu mát hơn với lại thủ đô rồi. Thủ đô hôm nay thì bắt đầu là oi và nhiệt độ gia tăng trở lại rồi. Thế thì bác cháu mình chia sẻ cái bầu không khí dịu dàng nhất có thể cùng với tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình nhé.
0: Hôm nay mát rồi, tối hôm nay còn đi họp hội cựu giáo chức để liên hoan đây.
1: Dạ, ui, thế độ tầm này còn có cách ly được không bác?
0: Có, vẫn còn, nhưng mà phải hạn chế bởi vì bây giờ hiện nay thì thực ra không, bệnh trầm trọng thì không có cái gì quan trọng quá. Nhưng mà ngoài cái vết thương ra thôi thì
1: dạ.
0: Bây giờ là chỉ có huyết áp cao là một này, mới lại bệnh xương khớp tuổi già.
1: À, ôi dồi ôi, bác ơi, xương khớp cháu cũng gặp phải nên cháu cũng hiểu nó khó chịu nào lắm. Cứ mai thời tiết thay đổi là nay đã nhức hết cả xương lên rồi, không muốn làm gì.
0: Hai lần bị bom với cháu ạ.
1: Dạ, vâng, thế nên
0: một
1: là mình...
0: Một lần bom Mỹ, lần bom Pháp.
1: Dạ, vâng, để chia sẻ
0: vẫn phát
1: với...
0: Giờ đấy.
1: Dạ, nên là
0: vẫn
1: thôi bác
0: đi,
1: giữ sức khỏe.
0: Hội thảo vẫn tham gia tất cả các chương trình câu lạc bộ ca nhạc thơ ca
1: dạ.
0: Hội chữ thập đỏ.
1: Ngày xưa 7 ly không say thì giờ 3 ly cạch gọi là vào mâm, nhập mâm tí được bác.
0: Vâng. Vẫn dạ. Tham gia gửi các chương trình về các chương trình dân ca nhạc cổ truyền
1: dạ.
0: Tham gia về trong hội chữ thập đỏ rồi hội từ thiện rồi.
1: Vâng.
0: Người cao tuổi đấy chương trình ơn nghĩa thì
1: dạ. Mình yêu đời nên là mình cũng chia sẻ những cái năng lượng rất là yêu thương. Đến cùng
0: thấy
1: với...
0: nó vui mà nó quên như thì nó mới khỏe được. Nhưng mà lúc nào cũng cứ lo bảo tôi già quá, tôi yếu quá thì chán lắm.
1: Tìm niềm vui cho mình, còn các con, các cháu thì cũng có cuộc sống mà. Cứ cuối tuần rồi ngày lễ, ngày Tết cứ về tụ tập đông vui đầy đủ, có mặt đầy đủ để cùng ăn bữa cơm với bố mẹ đã là vui lắm rồi.
0: Ngày kia đây là ba mâm, nguyên con cháu trong nhà là ba mâm đây.
1: Vâng. Nghe là đã thấy sum họp rồi, nghe là đã thấy lúc nào chỉ mong Tết về rồi. Cứ Tết đến xuân về là như hoa, bác nhờ.
0: Vâng.
1: Rồi, thế thì bây giờ bác cháu mình sẽ cùng nhau là ghé thăm với lại thác Giải Yếm ở Mộc Châu. Thế thì cháu sẽ đặt ra câu hỏi là đố bác biết thác Giải Yếm còn có tên gọi khác là gì? Các phương án trợ giúp như sau. A. Thác Thí, B. Thác Bản Vặt, C. Thác Nà Khoang hay D. Thác Chăn, 30 giây bắt đầu. Cháu xin phép đọc lại. Dạ. Thác Giải Yếm có tên gọi khác là gì? Thác Thí, thác Bản Vặt, thác Nà Khoang hay là thác Chăn? Một nửa thời gian đã đi qua rồi.
0: Ôi, cứ không biết là cứ theo như Hồng Nhung là giờ là nó cũng lẫn không nhớ nữa thì cứ A thôi.
1: Bác không

0: tức là bác nhớ những cái gọi là cú pháp quen thuộc của quý vị thính giả. Cứ không chắc chắn là chọn phương án A. Thời gian đang dừng lại 14:07 và mới bắt đầu chương trình nên cháu xin phép là lái nhanh hơn một chút. Lúc nào mà bác cảm thấy là có một chút gì đấy mà huyết áp nó tăng lên thì bác bảo cháu để bác chậm lại nhá. Còn đoạn này cháu sẽ đi rất nhanh, chúng ta sẽ đi nhanh qua thác Giải Yếm bởi vì nó có tên gọi khác là thác Bản Vặt, nằm ở phương án B của bác ạ. Thác Thí phương án A là chưa chính xác bác nhá. Chúng ta sẽ vẫn tiếp tục ở lại với thác Giải Yếm. Và bây giờ sẽ là lúc mình cùng nhau tìm hiểu xem là nên ghé thăm thác Giải Yếm vào khoảng thời gian nào trong năm. Các dữ liệu được đưa ra như sau: A từ tháng 1 cho đến tháng 3, B từ tháng 4 cho đến tháng 10, hay C là từ tháng 11 và D là tháng 12. Thác nào đến với thác Giải Yếm thì sẽ đẹp nhất? 30 giây bắt đầu. Chúng ta có các dữ liệu tháng 1 đến tháng 3, tháng 4 đến tháng 10, hay là tháng 11, hay là tháng cuối năm tháng 12. Bác có dùng sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả luôn không ạ?
1: Cho xin trợ giúp ấy.
0: Dạ, sự trợ giúp của quý vị thính giả. Có một thính giả mà Hồng Nhung thấy lúc nào bạn ấy cũng vẫn cứ theo tiêu chí là cứ là chọn A đi cho chắc. Nhất là lúc đấy không phải A thì bây giờ càng lại là dễ phải A. Thế còn ngoài ra thì có anh Phạm Tình và anh Nguyễn Công chọn phương án B. Nãy vừa B rồi mà nhở, bây giờ mà lại B nữa thì nó không đúng với lại theo những cái gọi là bí kíp chiến thắng của Hồng Nhung bác nhở. Anh Nguyễn Công chọn A, anh Phan Thanh Huân anh chọn phương án C. Anh Huân cũng là một thính giả rất là quen thuộc của chương trình đây, thường xuyên là đưa các cái phương án rồi sự trợ giúp cho quý vị thính giả. Anh Nguyễn Phát anh ấy cũng chọn là phương án C, tháng 11. Có bạn Trần Thảo Anh chọn phương án D là tháng 12. Anh Nguyễn Đình Phúc chọn C. Mới đầu thì cháu thấy là quý vị thính giả có vẻ nghiêng về phương án B, nhưng mà sau khi cháu có nhỡ thôi, cháu bảo là nãy B rồi bây giờ chắc gì B, thì thấy tất cả quý vị thính giả hầu như là quay xe sang phương án C là tháng 11 ạ. Ngoài ra thì vẫn có rất nhiều quý vị thính giả kiên quyết chọn A, không thay đổi, không rời đi, cứ A mà chọn. Còn tháng 12 thì ít lắm, ít người chọn lắm ạ, tức là bây giờ đang nghiêng về A, B và C. B lúc đầu tiên được chọn nhiều, xong rồi mọi người quay xe chỉ vì Hồng Nhung đóng mở ngoặc kép. Đấy, thế không biết là mọi người vì là mọi người ấn chậm phương án hay là mọi người tin Hồng Nhung, mọi người nghĩ rằng là chắc không phải đâu, nãy B rồi bây giờ B nữa, lấy đâu ra mà lắm B thế. Thế chứ khó nhỉ bác nhỉ?
1: Thế phương án nào mà nhiều nhất thì Hồng Nhung
0: chọn cho bác.
1: Các thính giả thì Hồng Nhung cho phương án nhiều nhất.
0: Bây giờ là cháu tổng hợp lại thôi, xong bác tự đưa ra quyết định nhá. Không lỡ cháu sợ quý vị thính giả mắng cháu ấy, bảo bác đã nhờ ngay từ đầu rồi còn quay xe rồi đi nhanh như thế. Cháu tổng hợp lại nhá. Lúc đầu có khá nhiều quý vị thính giả chọn phương án B là tháng 4 cho đến tháng 10. Nhưng mà sau đó thì lại có một bộ phận lớn quý vị thính giả khác chuyển sang phương án C là phương án tháng 11. Đấy, là bây giờ phương án tháng 11 đang ở vị trí gọi là vượt lên ở những giây cuối cùng. Và đâu đó cũng có khá nhiều quý vị thính giả chọn phương án A. Vì cháu nghĩ là mọi người chọn phương án A vì luôn theo một cái kinh nghiệm chia sẻ từ những người đi trước, dù cũng không hoàn toàn chính xác lắm, là gặp Hồng Nhung cứ A mà chọn. Đấy, cháu tổng hợp lại thế thôi, còn người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn phải là bác Thắng. Xem bác chọn vào ô thắng hay là ô thua đây. Phát này đúng là bác cháu mình đi tiếp này. Phát này mà
1: hôm
0: sai
1: nay là... Định là... Hôm nay khẳng định là thua Hồng Nhung rồi.
0: Thì bác cứ chọn đi.
1: Thế thì cho theo cái số đông của khán giả là mình đã nhờ thì mình theo phương án C vậy.
0: C, có anh đặt tên Facebook là Tuấn Hoan Hỷ. Cháu đố bác biết là anh chọn phương án gì. Tại nghe tên Facebook là đã muốn chọn theo anh ấy rồi. Bác có công nhận với cháu đấy không? Cũng chúc mừng bác là anh ấy cũng đang chọn phương án C. Mà lại còn Tuấn Hoan Hỷ nữa. Gặp ngay bác Thắng không bao giờ thua. Rồi gặp ngay cô Nhung Lươn cũng chưa sợ thua ai bao giờ. Thế chứ bác ạ. Rồi cháu tặng bác 3 giây cuối cùng nhá. Bác theo anh Tuấn Hoan Hỷ và nhiều quý vị thính giả, hay là bác vẫn là lựa chọn cái phương án lúc đầu được nhiều người chọn nhất là B? 3.
1: Theo phương án và đông khán giả thôi là C.
0: C, trong đấy có anh Hoan Hỷ. Thế thôi, có gì thì bác Hoan Hỷ cho cháu. Hôm nay cháu xin phép thắng một lần nữa nhé bác nhé. Phương án lúc đầu mới là chính xác là B, tháng 4 đến tháng 10. Rồi lỗi tại cháu rồi, tại vì cháu chưa gì đã lại còn thì thầm vào tai các bác tài là nãy B rồi làm sao bây giờ B nữa. Kể cả bác có đi câu thứ 3 thì cháu cũng thông báo với bác hôm nay cháu để phương án đúng toàn ở B để tránh cái A ra. Mọi người cứ A mà chọn. cháu cũng mà thua dài. Cảm ơn bác này, Thắng nhá, đã cho cháu Thắng.
1: Nay thua đứa cháu đồng niên với đứa chắc.
0: Dạ, ôi trời ơi, đau đầu quá. Nhung ơi là Nhung, hôm nay đã ngày 10.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All.

Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Be4All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Be4All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Be4All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Be4All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Be4All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web Be4All.vn để tra cứu sản phẩm.

0: Bác Tài ơi, chặng sau là ông Nhung sẽ chạy xe nhanh hơn đấy ạ. Nên thôi mọi người cứ buộc hẳn dây an toàn cho chắc nhá, cho đỡ rung lắc với chóng mặt. Ông Nhung sẽ đón hành khách tiếp theo đây ạ. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo.
1: Alo, anh nghe rồi em.
0: À, anh ơi, anh tắt radio giúp Hồng Nhung nhá.
1: Rồi, chờ 2 giây nha, anh đi vào xe đấy, anh đang đứng ngoài.
0: Ôi dồi ôi, nắng nóng này bác Tài ơi. Thế chắc bác Tài là đang nghỉ trưa rồi, ngồi uống trà đá à bác Tài?
1: Có đó, bây giờ xăng cao cho nên ngồi xe nó tốn xăng em.
0: À dạ vâng, mà bóng dâm thì lại ít đúng không ạ? Nên thôi mình phải tìm vị trí đỗ được xe rồi ngồi nghỉ ngơi một chút, để xong lại chờ khách để tiếp tục chặng hành trình. Đấy gọi là cái nỗi vất vả không của riêng ai. Được chưa ạ? Bác Tài ổn định vị trí chưa?
1: Anh nghe rồi, em nghe rồi chưa ạ?
0: Dạ, anh cứ sợ là ngồi ngoài mà gặp Hồng Nhung thì đã toát mồ hôi lại còn toát mồ hôi thêm nữa, nên thôi vào xe đầu tư chút điều hòa cho nó mát đi, cho nó gọi là quách đúng không anh?
1: Hồi nãy vừa trả lời với Hồng Nhung hai câu mà sai mất một câu đó.
0: À thế ạ, à? Đấy, thế nếu mà sai một câu vẫn được
1: anh
0: đi tiếp.
1: Anh là Nguyễn Công á.
0: Anh Công ạ? À? Anh Công rồi. Ở thành phố Hồ Chí Minh ạ?
1: À? Anh ở Bình Dương cũ em, bây giờ thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng, là mình lái xe gì?
1: Anh lái xe dịch vụ gia đình em.
0: À, lái xe dịch vụ gia đình. Thế thì thời gian giờ giấc là cũng do mình luôn đúng không ạ?
1: Trong thời gian giờ giấc thì do mình quyết định em.
0: Dạ, đấy.
1: Có khách thì đi, không có thì lại nghỉ thôi.
0: Vâng. À, hôm nào mà có một cái trạng thái là đã đông, ý, đã nhiều người đặt thì cứ nhiều ra. Hôm nào không có thì cứ chả thấy ai thôi ấy. Đúng không bác Tài?
1: Nghe Hồng Nhung bảo là Nhung lươn nhiều lắm mà thử lên thách đố Hồng Nhung cái không biết có được không?
0: Thôi đừng thử, thật luôn đi ạ. Đừng thử ạ.
1: Nhưng mà thấy lần nào trả lời cũng chỉ đúng được có một câu à, còn dạ. Câu là sai.
0: Vâng, mà đấy là cái tâm lý nhá, là khi mình ngồi làm hành khách gọi là cổ vũ ấy, có khi đúng được câu ấy, chứ có khi lên làm hành khách chính ấy sai hết. Em đùa đấy, em...
1: Tài Hồng Nhung bẻ lái nhanh quá, bẻ lái nhanh còn hơn bác Tài bẻ lái nữa mà.
0: Đâu em sao dám, trời ơi, kinh nghiệm lái của em non lắm, mới độ gần chục năm thôi, sao bằng các bác Tài. Anh cỡ lái xe chắc phải mười mấy năm chứ, đúng không ạ?
1: Có kinh nghiệm lái mà mấy cô miền Bắc lái giỏi lắm em.
0: Nó cũng là năng khiếu đấy ạ.
1: Đèo núi không lái giỏi lắm.
0: Dạ, nhiều khi là tố chất đấy anh. Thôi em ra đòn luôn nhá.
1: Rồi, ok.
0: Để xem bác Tài trả lời được hẳn một câu hay hôm nay lên được ba câu luôn đi. Biết đâu bất ngờ đúng không ạ? Có bài hát đấy đấy ạ.
1: Này có ba câu em.
0: Này vẫn là ba câu. Ôi nhưng mà khó ấy, tại vì xa anh quá. Anh biết em toàn đổ đèo mà. Thôi anh cứ buộc sẵn dây an toàn rồi chuẩn bị tâm lý mình đi Tuyên Quang nhá.
1: Ồ em đưa vào miền Nam thì không đưa, mày đưa anh ra tới miền Bắc đi.
0: Thì phải đưa đi thì đến rồi lúc quý vị thính giả mới lại có cơ hội đến chứ. Chứ mình lại cứ rồi. quanh khu vực nhà mình. Phải đi xa, đấy, nhất là hè rồi. Có thời gian em mong là quý vị thính giả và bác Tài cũng thu xếp được về thời gian, rồi kinh tế để gia đình có một cái chuyến đi. Nhất là mình lại có trình lái xe cứ phải gọi là nhất nhì luôn ý, đúng không ạ?
1: Thôi đành cũng phải chịu, biết thua Hồng Nhung rồi, cũng phải đấu.
0: Biết thua đâu, anh cứ nói thế, đầy hôm em thua trắng mắt ra.
1: Nói chung là những người khác có thể 50-50, nhưng như Hồng Nhung chắc là 40-60 thôi.
0: Thế thì bây giờ anh sẽ có thêm một sự trợ giúp đến từ quý vị thính giả trên fanpage là FC Hồng Nhung VV Giao Thông nhá. Nhờ quý vị rồi. Là sẵn sàng bàn phím đi. Đấy, gọi là anh hùng bàn phím để cứu nguy cho bác Tài Công ở tận Hồ Chí Minh, rất là xa, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay sẽ ghé thăm với lại Tuyên Quang, em khoanh
1: vùng. Nhưng mà gốc của anh ở quê hương Bắc Hồ đấy em.
0: Dạ, ở...
1: Có câu nào liên quan đến Bắc Hồ không?
0: Để chắc là có lẽ để những chặng sau, em sẽ đưa quý vị thính giả đi đến những nơi mà quý vị mong muốn. Đấy, nhưng nhiều khi là em cũng theo mong muốn của anh đấy, nhưng hôm sau em lại gặp chúng thính giả lại cũng ở xa xôi xa lắc xa lơ ra, để khổ thân em lắm cơ.
1: Đúng rồi, hôm
0: đấy
1: qua...
0: làm dâu chăm họ anh ơi.
1: Hôm qua anh cũng có đăng ký mà trúng cái câu đúng về quê hương anh luôn mà anh
0: dạ.
1: Không được lên xong
0: tức thế anh nhở. Xe thì cứ đông ra. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ đến với Tuyên Quang luôn. Em sẽ đưa ra khá nhiều địa điểm. Đây là những cái điểm đến ở Tuyên Quang. Nhưng nhiệm vụ của mình thì lại tìm giúp em không phải là một điểm đến ở Tuyên Quang trong số rất nhiều địa điểm em đưa ra. A. Thác Vằng Kheo, B. Thác Nai, C. Thác Luồng và D. Thác Khe Kèm. 30 giây bắt đầu. Câu này mà anh chú ý một chút là anh chuẩn đây này, là anh đúng đây này.
1: B đi em.
0: B.
1: À.
0: Anh chọn nhanh thế.
1: Hồi nãy anh còn B đúng, bây giờ chắc anh cũng theo B.
0: Vì cái phương án mà chúng ta đang cần tìm thì địa điểm đấy lại chính là ở Nghệ An.
1: À, em đọc lại coi không?
0: Không đọc lại nữa đâu, gợi ý thế rồi không đọc lại nữa đâu, sợ thua lắm. Sợ thua lắm, không đọc nữa đâu. Em đọc lại: thác Vằng Kheo, thác Nai, thác Luổng, thác Khe Kèm. Anh cẩn thận nhá, nhiều khi anh đang đúng em lại làm anh hụt chân đấy.
1: C.
0: Anh đang từ B đúng không?
1: Đúng
0: anh
1: rồi.
0: Chuyển sang C.
1: Thật không ạ? Như hình cái này nó ở miệt Thanh Chương, Đô Lương, ở miền núi.
0: Thật không anh? Thật là chuyển chưa?
1: Thật.
0: Hứa không bao giờ hối hận.
1: Không.
0: Biết đâu thác Nai đang đúng em bị hù anh cái hết hồn.
1: Khe kèm này nó ở
0: hết hồn đấy ạ.
1: Miền chắc có lẽ là ở năm miền Thanh Chương, Thanh Kỳ gì trên đó.
0: Dạ.
1: Nghe từ Khe Kèm nghe giống, anh có nghe quen.
0: Thế sao anh không chọn?
1: Anh chọn thác Khe Kèm đấy.
0: À đâu, anh C là thác Luổng cơ mà.
1: Đâu, D chứ.
0: À D ạ?
1: Khe kèm.
0: Anh ấy cứ làm em mừng hụt ý, tại vì anh đúng đấy. Chúc mừng anh, đó là thác Khe Kèm anh nhá.
1: Bởi vì Khe Kèm này là quê hương anh.
0: Thì eo ơi, anh chưa cảm ơn em nhá. Em mà không si nhan.
1: Cảm ơn Hồng Nhung nhá, vì đọc lại nhau, Nhung đọc lại.
0: Anh thấy không? Tất cả chỉ là lời đồn thôi. Em vô cùng là dễ thương luôn ý.
1: Nhưng mà nó cái câu mà Hồng Nhung đưa về D nó khó lắm.
0: Thế bây giờ em hỏi anh đúng một câu này nhá.
1: Rồi.
0: Anh trả lời đúng hay là sai nó sẽ quyết định chặng hành trình tiếp theo của anh này. Em hỏi anh đúng một câu thôi. Hồng Nhung có lương không?
1: Nói chung là
0: không nói chung là có và không đấy. Có là chặng sau gặp gành này.
1: Lươn nhưng mà lươn bữa nay lươn đi đúng cái đường sỏi cho nên lươn đi hơi chậm.
0: Không luồn được. Anh mà trả lời có là thôi, gọi là biết thế nào ở lễ hội luôn đấy.
1: Không, cũng có, ý là có nhưng mà đường nó khô ráo đi, không
0: dạ.
1: Đi nổi.
0: Thế nhưng mà trả lời không thì lại dối lòng đúng không anh? Khổ thế chứ lại. Nào chúng ta cùng đến với câu tiếp theo. Ẩm thực anh ạ. Dạo này em lại mới ăn kiêng lại nên bây giờ bụng dạ nó cũng hơi phản đối với lại chủ nhân. Em rất hay thích đưa những câu hỏi về ẩm thực. Thích nấu ăn anh ạ, mỗi tội chả có thời gian để nấu. Canh tẩu chóa được chế biến bởi nguyên liệu chính là sau đây. Tẩu chóa anh nhá, chứ không phải là gâu gâu gì đâu anh nhá. Anh phải nghe kỹ em phát âm nhá. Với những nguyên liệu chính nào? A. Bột ngô và nước xương bò hầm. B. Cá bỗng nấu cùng bẹ chuối non. C. Đậu tương xay nấu cùng cải mèo muối chua. D. Cánh hoa tam giác mạch nấu cùng nước thịt hầm. Ôi trời ơi, vô cùng khó. 30 giây bắt đầu.
1: Ngô.
0: Thích quá, em cứ tìm được mấy câu khó em cứ vui hết cả ra.
1: Ngô em.
0: Em đọc lại nhá. Em đọc lại nhá, anh có cần không? Hay thôi em chả đọc lại đâu, em sợ thua lắm. Kệ anh.
1: Anh chọn B là ngô á.
0: Ngô ấy à?
1: B là ngô đúng không? B
0: không, A mới là bột ngô và nước xương bò hầm.
1: Bột ngô, anh chọn bột ngô.
0: Anh lại A. Bao nhiêu vết xe đổ của quý vị thính giả gặp Hồng Nhung chọn A bây giờ là tạch. Ngày xưa công nhận là thắng. Bây giờ tạch đấy. Em không đùa anh đâu.
1: Anh vẫn cứ chọn bột ngô.
0: Em không đùa anh một tí nào cả. Em nghiêm túc vô cùng. A sợ đấy. Sai. Sợ thôi chứ
1: sai
0: còn...
1: Cũng được.
0: Sai cũng được. Thế sai luôn rồi đấy. Chúc mừng anh. Bởi vì anh muốn sai mà. Anh muốn là được. Anh thấy không? Em lại hỏi lại nhá. Hồng Nhung có lươn không?
1: Không.
0: Em ơi, toàn hỏi câu khó anh nhỉ? Hồng Nhung toàn đưa câu khó ấy.
1: Có lươn đi, anh nói có lươn nhưng mà lươn hôm nay trúng một cản nhưng khó đi được.
0: Ê ơi, câu 3 mà thử em thắng xem kiểu gì anh chắc nịch luôn là quá lươn chứ không phải có lươn. Phương án chính xác phải là đậu tương xay, nấu cùng cải mèo muối chua, anh nhá. Câu cuối cùng thế này, ôi hồi hộp quá, một đều. À đâu, một đều đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, một đều rồi. Ôi, toát hết cả mồ hôi, khổ. Em đang để điều hòa khoang xe em có 25 độ hay sao? Toát mồ hôi sợ thua quá. Lễ hội cầu trăng là lễ hội của người dân tộc nào ở Tuyên Quang hay là khu vực Hà Giang cũ đấy? Em đưa ra các phương án như sau. A. Tày. B. Mông. C. Giao. D. Nùng. 30 giây cuối cùng. Bắt đầu.
1: Cái này nhờ các bác tài tham gia cho nó vui đi.
0: Vâng, xin được nhờ các bác tài. Eo ơi, lúc ấy các bác tài có anh Tuấn gì, anh Tuấn hoan hỉ à? Cứ hoan hỉ hết cho cả Hồng Nhung ra thôi. Để Hồng Nhung thắng dùm. Thế bây giờ mình có tin vào một lần nữa không nhỉ? Nhờ các bác tài vào fanpage FC Hồng Nhung VOV Giao Thông trợ giúp câu hỏi cuối cùng. Lễ hội cầu trăng là lễ hội của người dân tộc nào ở Tuyên Quang hay là khu vực Hà Giang cũ đây? Người Tây, B là phương án người Mông, C là người Dao, D là người Nùng. Có anh Luân Trịnh, anh ấy
1: anh
0: chọn.
1: Anh nghiêng nghiêng về Dao.
0: Ồ, Dao ấy à? Có anh Nguyễn Phát chọn phương án Dao giống anh này.
1: Anh nghiêng về Dao bởi vì tộc Tuyên Quang là người Dao nhiều. Dạ. Người Dao với người Cao Lang.
0: Vâng, là người đâu? Phương án A là người Tây này, B là Mông này, C là người Dao và D là người Nùng. Em sẽ đọc các phương án nhé. Em sẽ đọc các phương án này. Có khá nhiều quý vị thính giả đồng tình với anh. Thôi anh Tuấn Hoan Hỷ, anh lại chọn Tây thì thôi chắc là thôi nhỉ anh nhở. Nãy anh Tuấn Hoan Hỷ chọn sai rồi. Mà nhất là lần này anh Tuấn Hoan Hỷ chọn lại đang không đúng ý anh. Anh chọn phương án A cơ. Thế còn để em xem có bao nhiêu người chọn phương án C giống anh nhá. Người Dao à? Có anh Trọng mà. À đâu, anh Nguyễn Phát. Anh chọn là phương án Dao này. À, có anh người vận chuyển, anh chọn phương án Dao là phương án C giống với anh đấy. Rồi anh Nguyễn Khắc Tứ này, anh Tuấn Hoan Hỷ này, anh Tôi Hà Nam này, anh Tận Hà Nam mà anh chọn lên Tuyên Quang, anh chọn người Tây. Đấy, có anh Nguyễn Cường cũng chọn phương án người Dao. Tức là có hai phương án mà các bác tài đang chọn nhiều, đó là A và C. Anh Chiến anh cũng chọn phương án là người Dao. Anh Dương Trường anh chọn phương án A. Anh Minh Tân chọn phương án A. Bạn Trần Thảo Anh chọn phương án A. Nhưng mà anh Tuấn Hoan Hỷ nhất quyết anh vẫn chọn phương án A. Nãy anh có nghe anh Tuấn Hoan Hỷ anh ấy trả lời nào không? Xài bét luôn. Thế bây giờ là có rất nhiều người chọn giống anh, nhưng cũng có khá nhiều quý vị thính giả nhất quyết là cứ A mà chọn, gặp Hồng Nhung cứ A mà chơi thôi. Có anh Lê Khi à, anh chọn phương án C. À, vẫn là phương án người Dao. Anh Nguyễn Văn Đoàn chọn phương án người Dao. Đấy. Anh Tuấn Hoan Hỷ anh khóc rồi. Anh bảo sao không ai tin tôi. 3, 2, 1, hết giờ.
1: Anh
0: phương án cuối
1: em.
0: Cùng.
1: Dao.
0: C, Dao. Nếu bây giờ em cũng chọn phương án người Dao, anh có chọn cùng em không?
1: Em chọn cái nào anh cũng chọn Dao.
0: Vì hôm nay em không lươn đúng không ạ? Nhưng xin lỗi anh, đoạn cuối cùng em lại quay xe em lại quá lươn rồi. Phương án chính xác phải lần này anh phải nghe theo anh Tuấn Hoan Hỷ. Thôi tóm lại hôm nay em hoan hỷ lắm anh ạ. Phương án A là phương án người Tây anh nhá.
1: Thế là Hồng
0: Ôi hôm nay hoan hỷ quá.
1: Lâu lắm nên là không gặp Hồng Nhung mà thua. Không sao, thua Hồng Nhung cũng vui mà.
0: Dạ vâng, vui mà nãy giờ anh em mình cười. Em cười đúng là theo như người ta miêu tả là cười tít cả mắt luôn đấy ạ.
1: Lúc đầu anh nói là gặp Hồng Nhung là biết là thua chắc rồi đó. Nhưng mà vẫn cứ phải đấu thôi.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay nhá. Chúc anh sẽ có một buổi chiều mát mẻ, lái xe thật vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: gia đình có một diện tích là khoảng 800 m², và vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể cho công tác mà đi ra đi là thi công thôi.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia từ 11 tháng 6 năm 2026, chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Kính chào quý vị thính giả của VOV Giao thông, chúng ta lại gặp nhau trong FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì các bạn đã cùng đồng hành cùng MC Hồng Nhung trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Hãy giữ sóng FM 91 để tiếp tục đồng hành cùng với những câu chuyện và những chuyên mục khác có trong buổi chiều ngày hôm nay, cũng như là cập nhật nhanh những diễn biến giao thông và thông tin dân sinh đáng chú ý nhé. Còn bây giờ để bắt đầu cho chương trình thì chúng ta sẽ cùng cập nhật một số những thông tin giao thông. Thính giả cho biết là ngã tư Nguyễn Khánh Toàn, Nguyễn Văn Huyên, đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng, đoạn lối rẽ đường 10 thì có nắp xe bán tải rơi ở làn cao tốc. Các phương tiện chú ý theo hướng đi Hải Phòng. Còn đội cảnh sát giao thông An Lạc thì cho biết là giao lộ Võ Trần Trí, Lê Khả Phiêu, hiện đội thi công đèn tín hiệu giao thông đã ngừng thi công rồi. Tuyến Lê Khả Phiêu thì lưu thông ổn định trở lại trên cả hai hướng. Quốc lộ 51 km 17 hướng Long Thành đi Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, ở phần đường số 3 có xe tải mất lái đâm vào giải phân cách. Các bác tài chú ý quan sát để giảm tốc độ. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thì cho biết là hiện tại do các phương tiện đang ùn ứ trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ khu du lịch Suối Tiên đi cầu Đồng Nai, đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đang hạn chế các phương tiện lưu thông trên cầu vượt Tân Vạn hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Còn hướng từ Suối Tiên về Đồng Nai, khi mà lên cầu vượt Tân Vạn thì các phương tiện ô tô lưu thông cả 3 làn trên cầu vượt Tân Vạn về cầu Đồng Nai. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc đã. Ca khúc Việt Nam Đi Và Đi với tiếng hát của Vicky Nhung.

0: Quý vị thính giả thân mến, sáng nay ngày 12 tháng 6, kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Theo dự kiến thì kỳ họp diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6 để xem xét thông qua 56 nghị quyết, trong đó có 50 nghị quyết triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026 và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, giao Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trì và các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh về tình trạng trục lợi nhà ở xã hội, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách của thành phố nếu có phát hiện vi phạm. Theo chỉ đạo, kết quả thực hiện phải được tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trước ngày 15 tháng 6 năm 2026. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, Lái khỏe về nhà bình an, để biết cách giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang lắng nghe chương trình Lái khỏe về nhà bình an trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Hy vọng chương trình của chúng tôi sẽ luôn mang lại những thông tin hữu ích cho quý vị và các bạn trên mọi chặng đường.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, nhiều người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh. Theo quy định mới, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến đối với một số nhóm đối tượng chính sách như là người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo hoặc các trường hợp có chi phí khám chữa bệnh thấp hơn mức quy định. Chính sách được kỳ vọng sẽ góp phần giảm gánh nặng tài chính và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.
0: Cùng với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, ngành y tế Việt Nam đang ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ trong các lĩnh vực chuyên sâu. Tại Hội nghị Phẫu thuật Thần kinh trẻ Việt Nam và Hội nghị Điều dưỡng Thần kinh châu Á năm 2026 diễn ra tại Hà Nội mới đây, các chuyên gia đánh giá phẫu thuật thần kinh là một trong những chuyên ngành đi đầu trong ứng dụng công nghệ hiện đại như vi phẫu thế hệ mới, phẫu thuật nội soi, định vị thần kinh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, robot hỗ trợ phẫu thuật và thực tế ảo. Nhiều kỹ thuật trước đây đã phải điều trị ở nước ngoài, nay đã được triển khai thành công tại Việt Nam.
3: Không chỉ trong lĩnh vực phẫu thuật thần kinh, điều trị đột quỵ tại Việt Nam cũng đang có những bước phát triển đáng chú ý. Các chuyên gia cho biết nhiều kỹ thuật hiện đại như là can thiệp thần kinh mạch máu, lấy huyết khối cơ học hay là ứng dụng công nghệ hình ảnh tiên tiến đã được làm chủ, giúp rút ngắn thời gian cấp cứu, tăng tỷ lệ cứu sống và giảm nguy cơ tàn tật cho người bệnh. Ngành y tế đang tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực và mở rộng mạng lưới cấp cứu đột quỵ nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm sáng của khu vực trong lĩnh vực này.
0: Chuyển sang một vấn đề sức khỏe học đường đang được nhiều phụ huynh quan tâm. Các chuyên gia nhận định bên cạnh việc sử dụng đèn học không đạt chuẩn, lối sống ít vận động ngoài trời và thiếu tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên mới là những yếu tố đáng lo ngại khiến cho tỷ lệ cận thị ở trẻ em gia tăng nhanh chóng. Việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều cùng với các hàng loạt hoạt động nhìn gần kéo dài cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc tật khúc xạ ở lứa tuổi học sinh.
3: Và ở nhóm người cao tuổi thì một nghiên cứu mới từ Nhật Bản mang đến những tín hiệu tích cực về việc duy trì sức khỏe não bộ. Theo đó, những người từ 65 tuổi trở lên tự nấu ăn ít nhất một lần mỗi tuần có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ thấp hơn đáng kể so với những người hiếm khi vào bếp. Các nhà nghiên cứu cho rằng quá trình chuẩn bị bữa ăn giúp kích thích nhiều chức năng nhận thức như là ghi nhớ, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và phối hợp vận động. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý đây mới là nghiên cứu quan sát và chưa thể khẳng định là việc nấu ăn trực tiếp giúp ngăn ngừa sa sút trí tuệ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp nối chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay là thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng cùng với sự đồng hành của PM Nextcan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc.
3: Thưa quý vị, có thể thấy là việc di chuyển bằng ô tô đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng đằng sau sự tiện lợi và thoải mái ấy là những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe, nhất là đối với các bác tài, chuyên nghiệp hay là những người thường xuyên phải lái xe đường dài.
0: Và chúng ta có thể điểm ra một vài bệnh lý mà các bác tài hay gặp phải như là các vấn đề về mắt, dạ dày, hệ tiêu hóa, rối loạn giấc ngủ và đặc biệt là hệ xương khớp. Vì sao nhiều bác tài lại gặp vấn đề về xương khớp hơn các vấn đề khác? Đây là câu hỏi mà chuyên mục hôm nay đặt ra.
3: Công việc lái xe thì thường đòi hỏi tài xế sẽ phải ngồi yên một chỗ trong thời gian dài. Và việc này khiến quá trình lưu thông máu bị ảnh hưởng và các cơ bắp dễ bị co cứng.
0: Đó là chưa kể nhiều bác tài của chúng ta còn có thói quen ngồi sai tư thế khi lái xe như là ngồi gù lưng, nghiêng người. Và những tư thế sai lệch này đã tạo áp lực không đều lên cột sống, đĩa đệm và các khớp dẫn tới đau nhức, mỏi mệt, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm hoặc là hội chứng ống cổ tay.
3: Chưa hết đâu ạ, liên quan tới hệ xương khớp thì loãng xương cũng là một bệnh lý mà các bác tài rất có thể gặp phải. Một trong những nguyên nhân của bệnh lý này là chế độ dinh dưỡng không đầy đủ, nhất là bị thiếu hụt canxi hoặc protein do những bữa ăn vội vã, ăn đồ ăn nhanh và sự thiếu hụt canxi, vitamin D và các khoáng chất khác đã ảnh hưởng bất lợi đến quá trình tạo xương mới.
0: Chính vì vậy, chế độ dinh dưỡng giàu canxi đóng vai trò rất quan trọng. Canxi có nhiều trong sữa, phô mai, cá mòi, các loại hải sản, các loại thực phẩm có nguồn gốc từ trứng, các loại rau xanh đậm, ngũ cốc. Ngoài ra, thói quen sinh hoạt, lối sống hàng ngày cũng góp phần giúp cho quý vị và các bạn hạn chế vấn đề về xương khớp.
3: Đối với các bác tài, vì đặc thù công việc phải ngồi lâu, ngồi nhiều, nên cứ sau mỗi 2 giờ lái xe thì chúng ta hãy cố gắng là dừng xe an toàn và vận động từ 5 đến 10 phút. Những bài tập đơn giản như là đi bộ tại chỗ này, xoay cổ tay, cổ chân, căng cơ lưng và chân sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu và quá trình tái tạo xương.
0: Bên cạnh đó, vitamin D, chất dẫn đường giúp cho cơ thể hấp thụ canxi, có thể được tổng hợp qua việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng.
3: Một lưu ý nữa mà chúng tôi muốn gửi gắm tới các bác tài cũng như quý vị, đó là hãy hạn chế hết mức có thể việc hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia và các chất kích thích. Nghe thì có vẻ không liên quan đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì uống nhiều hơn 2 ly rượu mỗi ngày có thể làm giảm khả năng hình thành xương đấy ạ.
0: Và điều chúng tôi luôn nhấn mạnh đến các bạn cũng như các bác tài chính là thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với những đối tượng nguy cơ loãng xương như phụ nữ tiền mãn kinh, người ngồi nhiều, làm công việc nặng nhọc, đã từng bị gãy xương. Khi xuất hiện các vấn đề xương khớp, đau cơ bắp, chuột rút thường xuyên thì các bạn nên đi đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời.
3: Những thông tin vừa rồi cũng khép lại chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Cảm ơn nhãn hàng PM Nickercan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc đã đồng hành cùng chuyên mục.
0: Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nickercan có chứa nhiều canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi thể, kết hợp cùng với vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi. PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc, vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nickercan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên, dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nickercan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nickercan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nickercan dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, với nhiều bác tài, cảm giác cay mắt, khô mắt hay là nhìn hơi nhòe sau nhiều giờ lái xe có lẽ không còn quá xa lạ. Không ít người chỉ nghĩ đơn giản đó là do thiếu ngủ, mỏi mắt hoặc là do tuổi tác. Nhưng thực tế thì có những trường hợp mắt mờ tạm thời lại là dấu hiệu cảnh báo sớm của nhiều bệnh lý nguy hiểm.
1: Đặc biệt với những người thường xuyên lái xe đường dài, do phải tập trung cao độ dưới ánh đèn pha, màn hình điện thoại, điều hòa cabin và áp lực giao thông liên tục, nên là đôi mắt gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhiều bác tài có chia sẻ rằng là sau vài tiếng cầm lái, mắt bắt đầu bị nhòe đi, nhìn biển báo không còn rõ nữa, có cảm giác là chói sáng hoặc là phải dụi mắt liên tục thì mới nhìn rõ đường.
0: Chúng tôi chia sẻ câu chuyện của anh Trần Công Thành, một tài xế xe khách tuyến đêm cho biết, có thời điểm anh đang lái xe trên cao tốc thì bất ngờ thấy mọi vật phía trước như là phủ một lớp sương mỏng. Ban đầu anh nghĩ do kính chắn gió bị mờ, nhưng lau kính xong thì tình trạng vẫn không cải thiện. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, thị lực trở lại bình thường, anh tiếp tục chủ quan. Tuy nhiên, hiện tượng này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến anh phải đi khám và đã phát hiện ra là mình có biến chứng võng mạc do đái tháo đường ạ.
1: Thưa các bạn, đó cũng là điều mà các bác sĩ nhãn khoa và nội tiết thường xuyên cảnh báo, bởi hiện tượng mắt mờ tạm thời không phải lúc nào cũng đơn thuần là do lão hóa hay là mỏi mắt thông thường. Đôi khi, đó là biểu hiện ban đầu của các bệnh lý nguy hiểm liên quan đến mắt, thần kinh hoặc là chuyển hóa trong cơ thể.
0: Theo các chuyên gia, quá trình lão hóa tự nhiên thường khiến thị lực giảm dần theo thời gian và người lớn tuổi có thể gặp tình trạng nhìn mờ khi đọc sách, lái xe ban đêm hoặc là nhìn vật ở khoảng cách gần. Tuy nhiên, nếu mắt đột ngột nhìn mờ, nhìn nhòe trong thời gian ngắn, dùng kính hay là thuốc nhỏ mắt mà không cải thiện thì tuyệt đối là không nên chủ quan ạ.
1: Bởi vì phía sau hiện tượng đó có thể là hàng loạt bệnh lý về mắt như tật khúc xạ, đục thủy tinh thể, glaucom, đục dịch kính hay là tổn thương võng mạc. Đặc biệt, hiện tượng nhìn thấy chấm đen li ti, ruồi bay trước mắt hoặc là nhìn chói sáng kéo dài là dấu hiệu mà người bệnh cần đi thăm khám sớm ngay.
0: Ngoài nguyên nhân từ mắt thì nhiều bệnh lý toàn thân cũng có thể gây ra tình trạng mờ mắt tạm thời. Trong đó thì đái tháo đường là nguyên nhân rất phổ biến nhưng lại dễ bị bỏ qua. Theo các bác sĩ, lượng đường máu tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, nơi tiếp nhận ánh sáng của mắt. Ban đầu thì người bệnh chỉ nhìn thấy mờ nhẹ hoặc là thị lực thay đổi thất thường, nhưng mà nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn tới bong võng mạc và mất thị lực vĩnh viễn.
1: Và điều đáng lo đó là nhiều bác tài hiện nay có nguy cơ mắc đái tháo đường nhưng lại chưa hề phát hiện ra bệnh. Việc ăn uống thất thường, thường xuyên sử dụng nước ngọt, thức ăn nhanh, ít vận động và thiếu ngủ kéo dài khiến nguy cơ rối loạn đường huyết ngày càng gia tăng.
0: Không chỉ đái tháo đường, tình trạng mắt mờ đột ngột còn có thể liên quan tới tăng huyết áp, đột quỵ, u não hoặc là các bệnh lý thần kinh nguy hiểm khác. Có những trường hợp người bệnh đột nhiên nhìn đôi, mất thị lực thoáng qua nhưng vì không đau nên chủ quan bỏ qua thời gian vàng điều trị.
1: Thưa các bạn, để giúp cho tất cả chúng ta hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa mắt mờ và các bệnh lý chuyển hóa, ngay sau đây mời các bạn lắng nghe chia sẻ đến từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Bích Nga, Nguyên trưởng khoa Nội tiết Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
2: Bạn phải loại trừ được biến chứng mắt đã trước khi mà kết luận đây là cái giảm thị lực do tuổi già như là viễn thị hoặc là đục thủy tinh thể. Bắt buộc bạn phải kiểm tra võng mạc, đái tháo đường. Bạn phải khám cả hai chuyên khoa. Bạn phải khám bệnh mắt trước đã để xem là có bệnh lý võng mạc hay không. Và đồng thời nữa là bạn cũng phải khám chuyên khoa nội tiết để xem là đường máu của bạn đã kiểm soát được tốt hay chưa. Ngoài ra tầm soát các biến chứng khác nữa.
0: Như Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Vũ Bích Nga vừa chia sẻ, khi xuất hiện tình trạng mắt mờ kéo dài hoặc là tái diễn nhiều lần, điều quan trọng là phải xác định chính xác nguyên nhân, chứ không nên tự cho rằng đó chỉ là dấu hiệu tuổi tác.
1: Việc lái xe liên tục nhiều giờ khiến mắt phải điều tiết liên tục, đặc biệt khi di chuyển vào ban đêm hoặc là trong điều kiện ánh sáng yếu. Chưa kể luồng khí lạnh từ điều hòa cabin, khói bụi và ánh sáng xanh từ điện thoại cũng khiến cho mắt dễ bị khô, nhức và nhìn mờ hơn.
0: Vì vậy, để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyến cáo tài xế nên cho mắt nghỉ ngơi sau mỗi vài giờ lái xe. Một biện pháp đơn giản nhưng mà rất hiệu quả khác đó là massage mắt nhẹ nhàng ạ. Sau những giờ lái xe căng thẳng thì quý vị có thể xoa hai bàn tay vào nhau rồi áp nhẹ lên mắt khoảng vài giây để giúp thư giãn cơ mắt và tăng tuần hoàn máu.
1: Và tất nhiên, dinh dưỡng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực.
0: Quý vị thân mến, đôi mắt chính là người bạn đồng hành quan trọng của mỗi tài xế trên mọi cung đường. Nếu thường xuyên xuất hiện tình trạng mắt mờ, nhìn nhòe, chói sáng hay là đau nhức mắt kéo dài, quý vị hãy đi khám sớm để được kiểm tra và điều trị kịp thời. Chúc quý vị luôn có đôi mắt sáng khỏe, tinh thần tỉnh táo và những hành trình thật an toàn phía trước. Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Thời gian lấy ý kiến kéo dài từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6. Một điểm đáng chú ý trong dự thảo là đề xuất ô tô dùng để sát hạch phải lắp camera có chức năng ghi âm, ghi hình phía trước và sau xe. Quy định này được đặt ra trong bối cảnh cơ quan chức năng muốn siết chặt hơn quy trình sát hạch, đảm bảo kết quả thi phản ánh đúng năng lực thực tế của người dự thi. Sau hơn 3 tháng triển khai dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ nội đô Hà Nội, nhiều tuyến phố đã được hoàn trả mặt bằng. Tuy nhiên, tại một số điểm cải tạo trạm bơm ở công viên Thống Nhất và Hồ Thiền Quang, hàng rào lô cốt vẫn tồn tại, mặt bằng ngổn ngang, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Người dân mong các đơn vị thi công tăng tốc tiến độ, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn đi lại và sớm hoàn trả mặt bằng. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Trung Quốc, một trong những tập đoàn xây dựng hạ tầng lớn tại Trung Quốc hiện nay. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật, đào tạo và chuyển giao công nghệ, cùng trao đổi thông tin để đề xuất các dự án đầu tư cụ thể cho thành phố. Đây được xem là bước khởi động trong nỗ lực thu hút đối tác quốc tế có năng lực phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Chuyển sang một thông tin quốc tế, Hải quan Hồng Kông cho biết đã thu giữ hàng giả World Cup trị giá 156 triệu đô la Hồng Kông, gần 20 triệu đô la Mỹ, gồm giày thể thao, túi sách, đồng hồ giả và áo cầu thủ giả. Do quy mô chưa từng có của World Cup lần này và số lượng đội tham gia tăng đáng kể, nhu cầu về các mặt hàng World Cup của người dân và khách du lịch trên toàn thế giới dự kiến sẽ tăng mạnh trong suốt giải đấu, khiến hoạt động buôn lậu hàng giả gia tăng. Hải quan vùng lãnh thổ này sẽ tiếp tục tăng cường phân tích tình báo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

0: Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 6, tại lễ phát động bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học năm 2026 tổ chức ở đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường C05 Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu chung tay bảo vệ môi trường biển, nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái đặc hữu của khu vực Cát Hải, Cát Bà. Theo Thiếu tướng Thân Văn Hải, đặc khu Cát Hải có vị trí đặc biệt quan trọng, không chỉ với thành phố Hải Phòng mà còn với chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước. Đây là khu vực có hệ sinh thái biển đảo phong phú, là vùng đệm quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, có giá trị lớn về đa dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản và phát triển du lịch sinh thái. Thiếu tướng Hải đề nghị các chủ tàu cá, hộ nuôi trồng thủy sản, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, không sử dụng ngư cụ cấm, không khai thác, hủy diệt, không xả chất thải, rác thải nhựa xuống biển. Mỗi ngư dân, mỗi hộ sản xuất kinh doanh chính là một người gác biển, một tuyên truyền viên tích cực trong bảo vệ môi trường và giữ gìn những giá trị thiên nhiên quý giá của vùng biển đảo Cát Hải, Cát Bà. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận thêm những thông tin, khá nhiều những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là vành đai 3 đoạn cầu vượt Mai Dịch có xảy ra vụ va chạm mà giữa 3 xe, giao thông ùn theo hướng đi Pháp Vân, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Trung tâm điều hành cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cho biết là nắp xe bán tải bị rơi trên cao tốc này tại đoạn km 81 nút giao đường 10 hướng Hải Phòng đã được nhặt ra khỏi đường cao tốc rồi, các phương tiện di chuyển bình thường tại đây. Quốc lộ 1A đoạn ngã ba ga Thường Tín thì ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn. Một thính giả khác thì cho biết là va chạm giữa 3 xe trên cầu vượt Mai Dịch hướng đi Pháp Vân hiện nay vẫn chưa được giải quyết xong, giao thông ùn tắc và di chuyển khó khăn qua đây. Còn tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km số 3 đến km số 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km 13 đến km 20, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh, từ km 19 đến km 14, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 5 km. Đội Cảnh sát Giao thông Rạch Chiếc thì cảnh báo tới các bác tài là hiện nay cầu Đồng Nai đang sửa chữa, nâng cấp, mặt cầu bị thu hẹp và nút giao Tân Vạn đang thi công liền kề, nên việc di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 về hướng Đồng Nai bị khó khăn. Các bác

giao thông, xe đông di chuyển chậm qua đây. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Quay trở lại với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, chính quyền xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương theo dõi khoanh vùng khu vực sạt lở trên tuyến đường bờ nam kênh Cả Gừa thuộc ấp Bào Vuông sau sự cố xảy ra vào tối mùng 10 tháng 6. Đoạn sạt lở dài khoảng 40 mét, đất ven kênh bị cuốn trôi, ăn sâu vào thân đường từ 3 đến 4 mét, làm hư hỏng mặt đường bê tông và xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Đây là tuyến giao thông phục vụ hơn 200 hộ dân và trên 600 hectare đất sản xuất. Địa phương đã cắm biển cảnh báo, răng dây khu vực nguy hiểm và khuyến cáo người dân nên hạn chế lưu thông. Hàng loạt điểm sạt lở xuất hiện trên tuyến đường từ Tân Trào đi Đền Cấm ở tỉnh Tuyên Quang, khiến người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn mỗi khi lưu thông. Theo Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang, sau khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, tuyến đường đi Tân Trào đi Đền Cấm đã được giao về phường Nông Tiến chịu trách nhiệm quản lý. Đại diện Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Nông Tiến cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin tuyến đường bị sạt lở và đang tiến hành kiểm tra khắc phục.

0: khó không?
1: Anh sẽ nói dễ thôi như là cay thuốc lá.
0: Những lúc buồn anh chờ đổ cơn giông, anh lại rít vài hơi để phải bớt nhạt nhòa. Anh không giỏi viết

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Thưa quý vị và các bạn, thị trường vàng trong nước ngày 12 tháng 6 ghi nhận được tăng mạnh khi mà các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá thêm từ 5,5 đến 6,5 triệu đồng mỗi lượng. Lúc 10 giờ, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng một lượng mua vào và 143,9 triệu đồng một lượng bán ra. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng bán ra lên 144,2 triệu đồng một lượng. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đi lên, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi giao dịch ở vùng giá cao. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính thì thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong cải cách hành chính. Năm 2025, chỉ số PARCH Index của thành phố đạt 90,05%, xếp loại xuất sắc và đứng thứ 17 trên 34 tỉnh thành và dẫn đầu đồng bằng sông Cửu Long ở công tác chỉ đạo điều hành. Thành phố cũng đề xuất cắt giảm đơn giản hóa 359 thủ tục hành chính, trong đó tập trung tái sử dụng dữ liệu điện tử thay cho hồ sơ giấy nhằm giảm thời gian chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội

0: Dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
7: Make in USA.
8: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
7: Inmax đã dán là mát.
8: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
9: Inmax made in USA.
10: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
11: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
10: Trong nước mà ổn không?
11: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
10: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
11: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
12: Chúng ta lại tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đến từ cả hai miền Nam Bắc. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì anh Nguyễn Trung Thành ở công ty công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết là trên quốc lộ 1A đoạn km 192+400 đến km 192+600 hiện nay đang ùn tắc kéo dài. Các bác tài lưu thông qua đây lưu ý ạ. Còn tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây từ km 3 đến km 12 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 9 km. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 16 đến km 14 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Vâng, vừa rồi là những thông tin giao thông. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: các cơ quan chức năng cảnh báo thủ đoạn giả mạo Vietnam Airlines để lừa đảo đặt vé; ưu đãi 10% vé tàu cho thí sinh thi và nhập học năm 2026; từ mùng 1 tháng 7, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách chưa phải áp dụng quy định lắp thiết bị an toàn trẻ em trên xe ô tô; Hà Nội khuyến khích hạn chế lưu thông xe máy sản xuất trước năm 2016; còn An Giang sắp nạo vét hơn 510.000 mét khối bùn đất trên tuyến kênh 8.000. Và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
13: Nhà chức trách thông báo.
14: Nhà chức trách thông báo.
12: Thưa các bạn, các cơ quan chức năng vừa đưa ra cảnh báo tình trạng giả mạo thương hiệu Vietnam Airlines gia tăng trong mùa cao điểm du lịch hè nhằm lừa đảo, đặt vé máy bay và chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài sản của người dùng. Các đối tượng thường lập website, fanpage giả mạo, quảng bá và vé giá rẻ hoặc là ưu đãi để dẫn dụ người dân chuyển tiền, cung cấp dữ liệu. Hành khách được khuyến cáo chỉ đặt vé qua kênh chính thức, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin ngân hàng và không truy cập đường link lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay tới tổng đài hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý kịp thời. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam triển khai chương trình giảm 10% giá vé tàu hỏa cho thí sinh dự thi, xét tuyển và nhập học năm học 2026, áp dụng trên tất cả các đoàn tàu khách đến hết tháng 10 năm 2026. Theo đó, mỗi giấy báo thi hoặc thẻ dự thi được giảm 10% cho một lượt đi và một lượt về, dành cho thí sinh và một thân nhân đi cùng giữa nơi cư trú và địa điểm thi. Đối với giấy báo nhập học, áp dụng giảm 10% cho một lượt đi cho tân học sinh, sinh viên và một thân nhân. Khi mua vé, hành khách cần xuất trình giấy tờ hợp lệ và mua trực tiếp tại nhà ga đi cùng chuyến tàu và hành trình. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo tạm dừng lưu thông một số loại xe tải trọng trong các khung giờ cao điểm từ ngày 10 đến 13 tháng 6 năm 2026. Các loại xe bị tạm dừng gồm xe đầu kéo, xe semi remote, xe ben và xe chở giam gỗ trên 10 tấn. Áp dụng trên nhiều tuyến đường nội thành và khu vực lân cận, trừ một số tuyến quốc lộ và cao tốc quy định. Việc tạm dừng được thực hiện theo từng khung giờ trong ngày thi nhằm giảm ùn tắc, đảm bảo an toàn cho thí sinh và người dân trong thời gian diễn ra kỳ thi. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, ô tô gia đình và ô tô cá nhân khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1m35 sẽ bắt buộc là phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em theo quy định mới của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Người lái xe không được bố trí trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế. Trong khi đó, thì các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách như taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng, xe khách và xe buýt chưa thuộc diện bắt buộc phải lắp thiết bị an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện vẫn phải đảm bảo vị trí ngồi an toàn cho trẻ trong quá trình di chuyển. Hà Nội khuyến khích hạn chế lưu thông xe máy sản xuất trước năm 2016 nhằm giảm ùn tắc giao thông và từng bước kiểm soát phương tiện cá nhân. Đồng thời, thành phố nghiên cứu áp dụng các biện pháp hạn chế xe cá nhân và thu phí phương tiện tại một số khu vực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 nếu được Hội đồng Nhân dân thông qua. Hiện chưa xác định cụ thể phạm vi và mức phí. Bên cạnh đó, thì Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển vận tải công cộng, ưu tiên hạ tầng giao thông xanh, hỗ trợ phương tiện thân thiện với môi trường và mở rộng chính sách trợ giá, miễn giảm vé cho nhiều nhóm đối tượng. Thưa quý vị, dù đã được nâng cấp mở rộng, quốc lộ 28B tỉnh Lâm Đồng vẫn xuất hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở khi bước vào mùa mưa, tiềm ẩn mất an toàn giao thông. Theo khảo sát, thì dọc đèo Đại Ninh hiện có 12 vị trí nguy cơ sạt lở, tập trung từ km 42 đến km 52. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và tài xế giảm tốc độ, chú ý quan sát và thận trọng khi lưu thông qua khu vực này, nhất là trong thời điểm mưa lớn. Ban quản lý dự án đường bộ miền Trung đang triển khai gia cố ta luy, xây tường chắn dọ đá và hoàn thiện hệ thống thoát nước, dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 để nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Và nếu quý vị và các bạn có lộ trình lưu thông qua Lạng Sơn thì lưu ý là từ ngày 9 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026, Sở Xây dựng Lạng Sơn tổ chức phân luồng giao thông tạm thời trên tuyến đường tỉnh 234D để sửa chữa vị trí sạt lở tại km 49 400, đoạn qua xã Chi Lăng. Trước đó, khu vực này xảy ra sạt lở mái ta luy dương, làm đá rơi xuống mặt đường, gây hư hỏng mặt đường bê tông xi măng và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trong thời gian thi công và bảo dưỡng mặt đường, các phương tiện lưu thông từ xã Chi Lăng đi xã Chi Lễ, Vạn Linh và ngược lại được hướng dẫn di chuyển theo các tuyến thay thế. Người dân được khuyến cáo chấp hành biển báo, hướng dẫn phân luồng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để đảm bảo an toàn. Một thông tin cuối cùng, thưa quý vị, sắp nạo vét hơn 510.000 mét khối bùn đất trên tuyến kênh 8.000 tại tỉnh An Giang nhằm khắc phục tình trạng bồi lắng và đảm bảo hoạt động vận tải thủy. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 8 năm 2026 sau khi mà hoàn tất các thủ tục liên quan. Công trình có chiều dài gần 36,6 km, thời gian thi công khoảng 100 ngày và đi qua nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Sau khi hoàn thành, tuyến luồng sẽ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cấp 3 đường thủy nội địa với chiều rộng 20m và độ sâu âm 3m, góp phần nâng cao năng lực khai thác, kết nối giao thông thủy trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
9: Xe của bạn đừng để rượu lái.

0: các cái kết cấu phần dưới từ cặp phần nhồi rồi bệ thân trụ thì chúng tôi đã kiểm soát được tiến độ theo hướng là vượt lũ năm 2026.
1: Về cái số lượng mũi thi công đã triển khai 8 mũi thi công, trong đó là có 6 mũi thi công trên bờ và 2 mũi thi công dưới nước. Về sản lượng đạt được từ thời điểm hiện tại là đạt được 30% giá trị hợp đồng, vượt khoảng 3%.
2: Với công nhân xây dựng cầu của chúng tôi, mình phải đảm bảo được sức khỏe. Làm việc ở trên cao ở dưới nước thì cũng cần để những người có thân kính tốt.
0: Chúng tôi mong muốn là về công tác mặt bằng thì chúng ta sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 8 năm 2026.
3: Tiến độ thi công 3 cây cầu trên tuyến đường vành đai 4 đã được thực hiện đến đâu? Chủ đầu tư và các nhà thầu đã làm gì để các hạng mục quan trọng của công trình có thể vượt tiến độ trước mùa mưa lũ trong năm 2026? Đón nghe chuyên mục Chuyển động hạ tầng số đầu tiên với chủ đề Cuộc đua vượt lũ và mục tiêu hoàn thành các cây cầu huyết mạch trước năm 2027 vào lúc 9 giờ thứ tư ngày 10 tháng 6 năm 2026 và 9 giờ sáng ngày thứ bảy 13 tháng 6 năm 2026 trên làn sóng phát thanh FM 91 MHz tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Mekong FM 90 và trang vovgiaothong.vn. Đừng quên chia sẻ ý kiến của các bạn với chủ đề này qua hotline 02437919191 hoặc fanpage VOV Giao thông.
4: Thưa quý vị, tối qua 11 tháng 6 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6, gồm nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm và giao lưu với công chúng. Từ ngày 17 đến 22 tháng 6 năm 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và triển lãm với chủ đề Quốc tử Giám, trường quốc học đầu tiên của Việt Nam tại trụ sở UNESCO ở Paris và University of Montreal. Nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc tử Giám 1076-2026 và 50 năm hợp tác Việt Nam-UNESCO, việc tổ chức chương trình tại trụ sở UNESCO đúng dịp kỳ họp Đại hội đồng Công ước 2003 tiếp tục góp phần quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

0: Giang ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: côn trùng chợ bồ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: chợ bồ bếp G hương cam chanh tự nhiên, chợ bồ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.
4: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
5: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
4: Trong nước mà ổn không?
5: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
4: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
5: Gọi ngay 0944 208 888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
6: Quý vị và các bạn thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hiện nay trên ảnh vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị xét cho thấy là mây đối lưu đang hình thành và phát triển trên khu vực phường xã của Hà Nội như là Suối Hai, Yên Bài, Đoài Phương. Vùng mây này đang có xu hướng phát triển, mở rộng và di chuyển theo hướng Đông Bắc. Cảnh báo trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, các phường xã nói trên có mưa rào và dông, sau đó sẽ lan sang các phường xã như là Tùng Thiện, Sơn Tây, Quảng Oai, Phúc Thọ và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tiếp tục với những thông tin khác, thưa quý vị, theo Bộ Xây dựng, đồng bằng sông Cửu Long còn khoảng 719 km cao tốc chưa được đầu tư theo quy hoạch. Đây là các đoạn tuyến được kiến nghị Thủ tướng cho phép ưu tiên phương án làm cầu cạn phù hợp với đặc thù nền đất yếu, nhiều kênh rạch của khu vực. Hiện miền Tây đã hoàn thành 311 km cao tốc và đang thi công 336 km. Dự kiến đến năm 2027, tổng chiều dài cao tốc toàn vùng đạt khoảng 647 km. Trong số 719 km còn lại, khoảng 326 km dự kiến đầu tư trước năm 2030. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư cao tốc Nha Trang-Đà Lạt dài hơn 80 km với tổng vốn khoảng 25.000 tỷ đồng theo hình thức PPP, hợp đồng BOT. Tuyến có điểm đầu giao cao tốc Bắc Nam phía Đông tại xã Diên Thọ, Khánh Hòa, điểm cuối kết nối quốc lộ 27C tại thành phố Đà Lạt. Dự án được thiết kế 4 làn xe, tốc độ 80-100 km/h, dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2028. Tuyến đường được kỳ vọng sẽ tăng kết nối giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những thông tin về giao thông trong chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
7: Thế giới giao thông.
8: Thế giới giao thông.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu như thường lệ là phần tin tức.
10: Mới đây, hãng taxi công nghệ Uber cho biết người dân ở London, Anh Quốc có thể sớm trải nghiệm dịch vụ taxi tự lái đầu tiên khi công nghệ này dự kiến được cơ quan quản lý phê duyệt và triển khai trong vài tháng tới. Theo Uber, những chiếc xe tự lái sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI phát triển bởi công ty khởi nghiệp Waze của Anh. Trong giai đoạn đầu, sẽ có nhân viên ngồi sau vô lăng để theo dõi, giám sát hoạt động của xe.
9: Cuộc khủng hoảng năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông gây ra đang thúc đẩy ngành hàng không châu Âu tăng tốc tìm kiếm các giải pháp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Trong đó, điện khí hóa và phát triển các dòng máy bay lai điện được xem là hướng đi đầy triển vọng nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu hàng không, đồng thời giúp các nhà sản xuất châu Âu duy trì lợi thế cạnh tranh trước sự trỗi dậy của Trung Quốc.
10: Chào mừng quý vị quay trở lại với loạt ký sự đi sinh do phóng viên Chu Đức, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Ngay sau đây là kỳ cuối, tái thiết sông, lấn biển, tầm nhìn trăm năm của người sinh và gợi mở với Hà Nội.
9: Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm Bayfront, đập vào mắt chúng tôi là hai vòm kính khổng lồ mang thiết kế đến từ tương lai. Đó là Cloud Forest, rừng mây, và Flower Dome, tức là vòm hoa, nằm sừng sững ngay bên vịnh Marina. Khi bước chân qua cánh cửa của Cloud Forest, hơi lạnh phả vào mặt chúng tôi cùng một thác nước nhân tạo cao tới 35m đổ ầm ầm trắng xóa. Xung quanh là hàng chục siêu cây Super Tree bằng thép vươn cao lên bầu trời, Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất không nằm ở sự kỳ vĩ của kiến trúc, mà nằm ở lịch sử của giải đất này. Toàn bộ khu vực rộng lớn Marina Bay mà chúng tôi đang đứng, thực chất là một sản phẩm của tầm nhìn lấm biển và cải tạo tự nhiên. Bằng việc xây dựng đập Marina Barrage ở cửa biển, người sinh đã khóa nước mặn lại, dần biến toàn bộ vịnh biển này thành một hồ chứa nước ngọt khổng lồ, cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố, đồng thời biến hai bờ trở thành khu trung tâm tài chính và công viên sinh thái đắt giá bậc nhất thế giới. Triết lý này nằm trong tầm nhìn thành phố trong thiên nhiên. Để hiểu rõ hơn về tư duy ấy, hãy cùng nghe chia sẻ của ông Lim Jang Jim, Giám đốc Bộ phận Bảo tồn thuộc Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore.
3: Chúng ta là một nền kinh tế thuộc thế giới thứ nhất, nhưng chúng ta lại không có vùng nội địa để sở hữu những khu rừng rộng lớn. Vì vậy, mục tiêu của chúng tôi, và đây là một tầm nhìn vô cùng hấp dẫn, là làm sao đặt nền kinh tế thế giới thứ nhất này nằm lọt thỏm bên trong một ma trận của cây xanh để toàn bộ hòn đảo biến thành một khu rừng thực thụ. Có một câu nói rằng, bạn chỉ có thể bảo vệ những gì bạn yêu, bạn chỉ có thể yêu những gì bạn hiểu, và bạn chỉ có thể hiểu những gì bạn được dạy. Chúng tôi đang nỗ lực đưa tình yêu thiên nhiên này vào mã gen DNA của các thế hệ tương lai.
9: Dù đang nằm trong top những quốc gia phát triển bậc nhất thế giới, song Singapore vẫn có những nỗi lo của riêng mình. Đó là chống lại ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn, đổi mới và nâng cao hệ thống giao thông, tái thiết đô thị dựa vào thiên nhiên. Kế hoạch dài hạn 50 năm của cơ quan tái phát triển đô thị URA đã chỉ ra, đô thị hiện đại không được phép phân hóa giàu nghèo qua không gian sống. Họ đang áp dụng chiến lược tích hợp toàn diện qua mô hình khu dân cư Bayshore và Simei. Tại đây, ranh giới vật lý bị xóa nhòa. Các dự án chung cư thương mại cao cấp dành cho người giàu và nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp hơn được xây dựng đan xen trên cùng một khu đất. Họ sử dụng chung một công viên, đi chung một nhà ga metro và chia sẻ chung một hệ sinh thái tiện ích. Ông Ong Ya Kung, nguyên Bộ trưởng Giao thông và hiện là Bộ trưởng Chính sách Xã hội, tự hào nói về chính sách nhà ở ưu việt của Singapore.
3: Quy hoạch đô thị không chỉ là việc sắp xếp các khối bê tông, mà là kiến tạo cấu trúc xã hội. Khi chúng ta thiết kế những khu dân cư nơi mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, từ những người trẻ khởi nghiệp đến những người cao tuổi cần được chăm sóc y tế, cùng chia sẻ chung một không gian sống và một hệ thống giao thông, chúng ta đang xây dựng một quốc gia không bị đứt gãy và phân mảnh.
9: Để tối ưu hóa nguồn lực, Singapore còn giới thiệu hai khái niệm phân vùng theo chiều dọc. Tại các khu công nghiệp như Kolam Aya hay Yushun, một tòa nhà có thể chứa xưởng sản xuất nhẹ ở các tầng thấp, không gian làm việc chung ở trên tầng trung và chúng đóng vai trò vùng đệm cho khu dân cư ở tầng cao. Nhưng tầm nhìn tái thiết kế đô thị đáng nói nhất của Singapore trong thập kỷ tới phải kể tới hai siêu dự án di rời căn cứ không quân Paya Lebar và siêu dự án bờ biển phía Nam. Vào năm 2030, căn cứ không quân này sẽ được di rời đi, giải phóng 800 hectare đất vàng ngay giữa lòng thành phố. Thay vì san phẳng để phân lô bán nền, nó sẽ được giữ lại các kiến trúc cơ bản, trở thành một phần của thị trấn thế hệ mới, kết hợp nhà ở, việc làm và phong cách sống mang đậm tính di sản. Còn ở phía Nam, 30 km cảng container công nghiệp khổng lồ đang dần được di rời, nhường lại khoảng 2.000 hectare đất để hình thành nên Greater Southern Waterfront. Đây sẽ là một hành lang xanh lam ven biển, nơi áp dụng khái niệm Long Island, tức đảo dài, với dự định lấn biển để xây đê chắn sóng chống lại nước biển dâng, đồng thời biến không gian bên trong thành các hồ chứa nước ngọt và khu dân cư ven mặt nước. Để kết nối những siêu đô thị mới này, cơ quan tái phát triển đô thị URA đang vẽ lại bản đồ di sản của quốc đảo với 5 hành lang di sản và 4 hành lang sinh thái. Đại diện cơ quan giao thông đường bộ LTA, bà Lina Lam và ông Jeremy Yap chia sẻ về cách giao thông len lỏi và các bản quy hoạch trăm năm này.
3: Trong các bản quy hoạch tương lai, đường phố không còn thuộc về ô tô. Chúng tôi thiết lập các hành lang di sản và hành lang sinh thái, nơi các tuyến đường dành cho xe đạp và người đi bộ được kết nối thẳng từ thềm nhà đến các ga metro. Sự dịch chuyển này phải trở thành một trải nghiệm tận hưởng cảnh quan thay vì là một gánh nặng phải vượt qua.
9: Thưa quý vị và các bạn, bản đại thiết kế của Singapore mang đến cho chúng ta những gợi mở quý báu khi nhìn về bản quy hoạch trăm năm của Hà Nội. Thứ nhất, ứng dụng mô hình Bayshore vào các tuyến metro mới. Khi Hà Nội phát triển 1.200 km đường sắt đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD, chúng ta nên tránh vết xe đổ của tình trạng giống như là phân lô bán nền trước đây, chỉ ưu tiên các dự án chung cư biệt thự hạng sang. Hà Nội cần buộc các nhà đầu tư phải xây đan xen nhà xã hội với chung cư thương mại một cách nghiêm túc ngay tại các ga metro. Sự trộn lẫn này giúp cho người thu nhập thấp không bị đẩy ra vùng ven, giúp phân bổ đều lực lượng lao động và giảm thiểu ùn tắc từ ngoại ô đổ vào. Thứ hai, tạo thị trấn di sản, hành lang di sản. Bài học từ sân bay Paya Lebar là hình mẫu đáng học hỏi cho việc di rời nhà máy, xí nghiệp, hạ tầng cũ. Giống như hành lang đường sắt của Singapore, Hà Nội có chiều sâu văn hóa, cần vạch ra các tuyến đường ưu tiên chỉ dành cho xe đạp và người đi bộ. Đó có thể là các trục đường dập bóng cây như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, hay giải đê lịch sử kết nối Hồ Tây với phố cổ và cầu Long Biên. Và thứ ba, cân nhắc kỹ việc bê tông hóa sông Hồng. Singapore từng cống hóa các con sông nhỏ trong nội đô, rồi sau đó lại tái thiết với mô hình hạ tầng xanh lam, áp dụng công nghệ sinh học tạo vùng ngập lụt chủ động. Tương tự, hãy để rễ cây tự nhiên giữ lấy bờ sông Hồng, biến sông Hồng thành một trục cảnh quan sinh thái thực thụ, vừa lọc nước vừa là lá phổi xanh khổng lồ cho toàn thành phố.
10: Thưa quý vị, những đại công trường ngầm, sự ưu tiên cao độ cho vận tải công cộng và một tầm nhìn quy hoạch hòa hợp với tự nhiên chính là công thức kiến tạo nên đô thị đẳng cấp thế giới. Giấc mơ về một thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, phát triển đa cực và đáng sống là một khát vọng chính đáng. Với quyết tâm và những bước đi chiến lược đúng hướng, giấc mơ ấy hoàn toàn nằm trong tầm tay của chúng ta. Đến đây, loạt ký sự đi sinh của phóng viên Chu Đức xin được khép lại. Quý thính giả có thể nghe lại trên vovgiaothong.vn hoặc các nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.

0: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
1: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, nút giao Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành sẽ được tổ chức lại giao thông theo phương án mới từ 22 giờ đêm nay 12 tháng 6. Và theo phương án mới thì nút giao Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành sẽ chuyển từ hình thức điều tiết bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị về hạ tầng để thực hiện phương án phân luồng mới đang được thực hiện ra sao? Phóng viên Trấn Hải sẽ kết nối tại khu vực này. Chào anh Trấn Hải ạ.
2: Xin chào MC Bảo Ly, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại nút giao Láng Hạ, Giảng Võ, La Thành. Và theo như cái thông báo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội thì vào 22 giờ đêm nay tại nút giao này cũng sẽ có những cái điều chỉnh về giao thông, như là rào chắn cũng sẽ được tiến hành bắt đầu từ 22 giờ đêm nay. Còn theo như quan sát của tôi sau khi khảo sát cái khu vực này thì hiện nay toàn bộ các cái đường cánh gà, tức là các cái đường nhánh để mà lưu thông thì cũng đã đang được hoàn thiện rồi, chỉ còn có một đoạn nhỏ nữa là bắt đầu từ La Thành sẽ phải sang Giảng Võ. Hiện nay là máy xúc vẫn đang tiến hành san gạt nốt những cái đống đất hiện nay còn đang ở dưới lòng đường cánh gà này, cũng như là các cái cục bê tông hiện nay là máy xúc và công nhân thì hiện nay đang khẩn trương mà thu dọn cái này. Hy vọng rằng là độ 1-2 tiếng nữa thì tất cả những cái công việc này cũng sẽ được xong xuôi. Và công nhân thì theo như tôi quan sát thì hiện nay là đang di chuyển các cái biển báo đến các cái vị trí dễ quan sát nhất để mà cặp cái nút giao này. Khi mà quý vị các bạn di chuyển từ hướng từ Giảng Võ mà muốn lưu thông sang Láng Hạ thì chúng ta sẽ đi theo cái đường cánh gà, nó cũng chỉ là một đoạn thôi, một đoạn vòng thôi, sau đó chúng ta tiến hành quay đầu, sau đó di chuyển sang Láng Hạ, cũng như là từ Láng Hạ mà muốn di chuyển sang Giảng Võ thì chúng ta sẽ đi vào rẽ phải vào cái đường cánh gà này và di chuyển theo cái đường này để đi qua cái nút giao La Thành hiện nay rẽ phải và tiến hành quay đầu trên tuyến đường Giảng Võ. Hiện nay đã có một số các cái điểm quay đầu thì cũng đã lắp đặt biển báo rồi, cho nên các bạn chúng ta hãy chú ý quan sát khi mà di

0: chuyển qua đây. Còn bắt đầu từ 2 giờ đêm nay, tôi nhắc lại là quý các bạn mà có lưu thông qua đây thì hãy chú ý quan sát và đi theo cái hướng dẫn của đơn vị thi công hướng dẫn cho các phương tiện đi, vì bắt đầu đêm nay là đã rào chắn rồi, chúng ta sẽ không còn cái thói quen di chuyển như những cái ngày trước nữa. Còn về tình hình giao thông hiện nay tại nút giao Giảng Võ, Láng Hạ, La Thành này thì có đông thôi, nhưng mà chúng ta vẫn di chuyển được, không gặp một chút khó khăn nào khi lưu thông qua đây. Chẳng hạn, đưa tin về nút giao Giảng Võ, La Thành, Láng Hạ. Giờ xin mời chị Bảo Linh tiếp tục.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trấn Hải với những thông tin vừa rồi, và hy vọng là với sự chuẩn bị tích cực từ các đơn vị chức năng thì phương án phân luồng mới sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông cũng như là giao thông thông suốt tại khu vực này trong thời gian tới.

0: qua từng nốt hoen rỉ, từng nhịp rung bần bật mỗi khi tàu qua và những đợt phong tỏa để sửa chữa ngày càng dày. Khi một biểu tượng đang dần cạn kiệt sức sống, liệu bảo tồn đơn thuần có đủ hay cần trùng tu? Và đâu là con đường để cầu Long Biên được tái sinh như một di sản sống giữa lòng Hà Nội hiện đại? Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Trương Ngọc Lân, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, nhiều năm qua, cầu Long Biên liên tục được sửa chữa, gia cố, thay thế từng hạng mục để duy trì khai thác. Nhưng những đợt đại phẫu ngày càng dày hơn cũng cho thấy cây cầu đang tiến rất gần đến giới hạn tuổi thọ. Với hiện trạng cầu Long Biên, vì sao chúng ta phải trùng tu thay vì sửa tạm để dùng tiếp ạ?
4: Tôi nghĩ là thực ra thì sửa chữa thì đối với một cây cầu thì nó cái công việc sửa chữa bảo trì nó là công việc thường xuyên thôi. Đặc biệt là một cái cầu thép mà trong khí hậu của Việt Nam mình thì nó cũng sẽ có nhiều cái vấn đề cần phải chú trọng hơn. Đặc biệt là trong cái giá trị di sản của Long Biên còn có một cái giá trị nữa là cái giá trị về cảnh quan và giá trị về ký ức đô thị nữa. Nó đã trở thành một cái nhân chứng cho cái lịch sử phát triển của Hà Nội từ một đô thị truyền thống đến hiện đại rồi.
3: Vâng ạ, trên thế giới, nhiều cây cầu lịch sử sau khi hoàn thành sứ mệnh giao thông đã được chuyển đổi thành không gian văn hóa, du lịch và công cộng. Ông có đánh giá thế nào về khả năng tích hợp cầu Long Biên vào hệ thống đường sắt đô thị để vừa bảo tồn di sản, vừa tạo động lực phát triển không gian văn hóa và giao thông công cộng của Hà Nội ạ?
4: Đối với cầu Long Biên ấy thì do là trong kháng chiến chống Mỹ thì có khoảng độ hơn nửa cái số nhịp cầu gốc ấy thì đã bị bom Mỹ đánh sập và được thay thế bằng những cái cầu mà ban đầu là tạm thôi, nhưng về sau thì do các điều kiện của đất nước thì nó vẫn cứ tiếp tục được sử dụng như vậy, cùng với cả những cái nhịp cầu nguyên gốc vẫn còn lại ở hai đầu của cây cầu cũ. Theo tôi nghĩ thì nếu mà có điều kiện mà khôi phục những cái nhịp cầu mà đã mất thì cũng là rất là tốt, nhưng mà cái điểm quan trọng nữa thì là bảo tồn gìn giữ những cái nhịp cầu gốc để mà giữ lại những cái giá trị nguyên bản và giữ lại cái giá trị lịch sử của cây cầu đấy. Thêm vào nữa thì cái điều tốt nhất tôi nghĩ là nên làm sao để cây cầu Long Biên nó có thể tiếp tục cái đời sống của nó trong cái cuộc sống hiện đại. Có thể là chúng ta không dùng nó với cái vai trò là một cái công trình mà dành cho đường sắt hạng nặng, mà chúng ta có thể là tích hợp nó vào trong cái hệ thống đường sắt đô thị thì nó cũng rất là phù hợp, bởi vì là trên cái tuyến lịch sử của cầu Long Biên, cái tuyến đường sắt này nó bao gồm kết nối rất là vài cái di sản, thì một là giúp giảm tải cho cái giao thông đô thị vì nó tăng thêm cái giao thông công cộng ở trong đô thị của Hà Nội, và đồng thời chúng ta cũng thể xây thêm, kiến tạo thêm một cái nhà ga xếp ở ngay trên cầu Long Biên của cái hệ thống đường sắt đô thị để làm ra một cái điểm kết nối giữa cầu Long Biên như là một cái không gian văn hóa với cả các cái không gian đô thị ở hai bên bờ sông Hồng. Với vai trò đường sắt đô thị thì nó sẽ trở thành một cái điểm mà thu hút những khách du lịch, cũng thu hút dân cư và tạo cái cơ hội kết nối đô thị với cả cầu Long Biên, mà giúp tăng được cái lưu lượng người đến tham quan hoặc là sử dụng cái không gian văn hóa cầu Long Biên nữa. Thì tôi nghĩ là đấy sẽ là một cái giải pháp mà tốt nhất, phát huy được cao nhất cái di sản cầu Long Biên. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ sử dụng nó như là một cái hiện vật bảo tàng, tức là một cái cầu mà chỉ để ngắm xong rồi đi bộ lên rồi có sự kiện thì mới có người lên, thì nó cũng không hay. Bởi vì chúng ta biết là cầu Long Biên nó rất là dài, hơn 2 km kể cả những đường dẫn. Nếu mà không có một cái hệ thống giao thông công cộng mà tiếp cận nó, cái việc mà người ta tiếp cận cầu bằng các phương tiện như đi bộ hay là xe thô sơ thì cũng rất là hạn chế. Xe máy thì tôi nghĩ là cũng có thể là cân nhắc trong tương lai là cũng có thể là dần dần là loại bỏ bớt, mà có thể là chỉ cho những cái dạng như là xe đạp điện, rồi xe đạp công cộng, xe đạp cá nhân của những người dân lên thôi, thì nó cũng phù hợp với cái chủ trương giảm phát thải của thành phố.
3: Vâng ạ, vậy còn với phương tiện thô sơ thì sao thưa ông?
4: Tôi nghĩ là những gánh hàng rong, đặc biệt là những cái thứ mà rất là nhẹ và đẹp, ví dụ như là những cái người mà họ chở những cái đồ thủ công hay là những gánh hàng hoa đấy, nó nhiều khi nếu mà xét một góc độ nào đó nó cũng đã trở thành một cái nét văn hóa của Hà Nội mà chúng ta thấy là không nên là cấm đoán những cái điều đấy, nhưng có thể là chúng ta

0: tăng cường cái kiểm soát thôi. Những cái hàng mà cồng kềnh quá khổ quá tải, hoặc là những cái hàng mà nó có thể gây ra bụi bẩn rác thì chúng ta không cho lên. Thực ra trong lịch sử ấy thì cái cầu Long Biên nó cũng gắn với cả cái đời sống đô thị Hà Nội ấy, đặc biệt là cái việc mưu sinh của người dân.
1: Nhưng từ mục tiêu đến hiện thực là một khoảng cách không nhỏ. Ông có thể phân tích sâu hơn về hướng mà Hà Nội nên lựa chọn để trùng tu cầu Long Biên một cách bài bản ạ?
0: Thủ tướng của nhiệm kỳ trước ấy, thì đã có cái liên hệ với cả chính phủ Pháp mà về cái việc là nhờ bên Pháp hỗ trợ kỹ thuật trong cái việc là trùng tu bảo tồn cầu Long Biên rồi, và hiện nay đã có một cái đơn vị của Pháp họ đã lập cái dự án nghiên cứu cái việc đấy với cái ngân khoản đâu như 700.000 euro. Theo tôi nhớ không nhầm, họ bắt đầu từ năm 2024 và hiện nay thì công việc vẫn đang chưa kết thúc. Có lẽ là chúng ta cũng nên có những cái hoạt động phối hợp dựa trên những cái nghiên cứu đó để mà đưa ra cái giải pháp mà tốt nhất cho cầu Long Biên, thay vì là hiện nay chúng ta cũng đang là dựa vào chủ yếu là cái nguồn ngân sách gọi là bảo trì hàng năm thôi. Thì tôi nghĩ là chắc là sắp tới thì cũng nên có một cái dự án như thế, thì nó sẽ tạo ra, thì cầu Long Biên sẽ đóng vai trò rất là tuyệt vời, tức là sẽ là một cái yếu tố kết nối giữa các cái không gian đô thị hai bên bờ sông Hồng với cả cái công viên sinh thái bãi giữa, và bản thân nó cũng là một không gian văn hóa nữa gắn với cả đường sắt đô thị, gần giống như kiểu là một mô hình TOD mà nhà nước mình đang rất là muốn phát triển ấy, và có tiềm năng lớn giải quyết những cái vấn đề của thành phố Hà Nội là thiếu không gian văn hóa, rồi có những không gian sinh thái tốt như là bãi giữa nhưng mà khả năng tiếp cận lại thấp.
1: Xin cảm ơn ông với những phân tích sâu về giá trị lịch sử cũng như những định hướng trùng tu cầu Long Biên trong tương lai.

Thưa quý vị và các bạn, những thông tin và chuyên mục vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng trong FM 91 chiều nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào quý vị và các bạn, thời gian trôi qua rất nhanh và bây giờ đã là thời lượng để chúng ta đến với khung giờ cao điểm, nơi mà những dòng xe tấp nập ngược xuôi trong phố và cả ra những tuyến đường ngoại vi nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm thật nhiều những thông tin hữu ích để chuyển tới cho quý vị và các bạn ngay trong chiều nay. Đừng rời xa tần số FM 91MHz và đồng thời luôn luôn giữ liên lạc với chúng tôi qua hotline 02437919191. Chúng ta sẽ bắt đầu với công việc của mình vào buổi chiều ngày hôm nay ạ.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Trước khi bắt đầu vào với những thông tin giao thông quan trọng trong giờ cao điểm buổi chiều thứ 6, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các đơn vị chức năng và các bác tài đã thường xuyên gắn bó mật thiết với chúng tôi qua những thông tin mà các bạn gửi về. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với những diễn biến giao thông. Như chúng tôi cũng có đề cập vào trước khung giờ cao điểm thì chúng ta có một vài những khu vực đã gặp một đôi chút khó khăn. Ví dụ như trên tuyến quốc lộ 1A vào lúc 3 giờ 3 rưỡi chiều ngày hôm nay, km 192+400 đến 192+600 thì có dấu hiệu bị kẹt nghẽn mà chúng tôi không biết là có xuất hiện một yếu tố nào đó bất thường hay không. Rồi vào lúc khoảng độ hơn 3 giờ chiều, chương trình ghi nhận là ở cầu vượt Mai Dịch hướng đi Phạm Văn Đồng sang Phạm Hùng có một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô. Hiện thì thời gian trôi qua cũng đã cả tiếng đồng hồ, nhưng đây là một vụ va chạm liên hoàn nên tôi không rõ là trong điều kiện thời tiết oi bức như thế này thì liệu các chủ xe đã mau chóng giải quyết được hiện trường của vụ va chạm đó chưa. Hy vọng là sẽ có những thông tin mới. Cầu Vĩnh Tuy để chúng ta di chuyển thì sẽ là chậm sang hướng Long Biên từ nhịp N69 đến khu vực cầu vượt Cổ Linh do đang tiến hành thi công hầm chui và lực lượng chức năng cũng đã có mặt tại đây để phân luồng giao thông. Đó là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành ra ít phút để lắng nghe những thông tin dự báo thời tiết.

Các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, tại Hà Nội vào thời điểm cuối giờ chiều, khi dòng người bắt đầu rời nơi làm việc và trường học để khép lại tuần làm việc, thời tiết nhìn chung vẫn còn khá nóng khi mức nhiệt dao động từ 32 tới 33 độ cùng độ ẩm trên 65%. Chiều muộn khi nắng đã tắt hẳn, trời chuyển nhiều mây hơn thì nền nhiệt bắt đầu giảm dần, trời cũng dịu hơn. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần đề phòng mây đối lưu đang phát triển di chuyển từ phía Tây Bắc về thành phố và có khả năng gây mưa cho một số khu vực. Mưa có thể sẽ không kéo dài và mang tính chất cục bộ, ít có khả năng gây ảnh hưởng đến các sinh hoạt dân sinh vào buổi tối. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển, mua sắm hoặc là tham gia các hoạt động ngoài trời. Những ai có kế hoạch đi bộ, tập thể dục hoặc là gặp gỡ bạn bè sau giờ làm việc có thể tận dụng khoảng thời gian này. Về tối nay, thời tiết tương đối mát mẻ, phổ biến quanh ngưỡng 28-29 độ, trời tạnh ráo, thích hợp để người dân thủ đô tận hưởng tối cuối tuần trên phố. Về đêm, thời tiết nhìn chung là dễ chịu hơn khi nền nhiệt giảm dần về mức 26-28 độ. Ngày mai thứ Bảy, nắng nóng ở Hà Nội có xu hướng gia tăng hơn, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến trong ngưỡng từ 55-60%, thời gian nắng nóng kéo dài từ 11 giờ trưa tới 16 giờ chiều. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động hơn trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là thời tiết nắng nóng đã có những dấu hiệu quay trở lại. Thực sự ngay bây giờ khi mà chúng ta tham gia giao thông thì chúng ta thấy là nắng vẫn còn khá là vàng ở trên những con đường tuyến phố và tạo ra một trạng thái oi bức. Điều này thì sẽ khiến cho các bạn thính giả đi xe máy dừng chờ lâu tại mỗi khu vực nếu như là kẹt nghẽn này hay là chờ đèn tín hiệu sẽ có những dấu hiệu sốt ruột hơn một cách rõ rệt các bạn ạ. Nhất là khi những chiếc xe máy đó đang đứng cạnh một chiếc xe chạy dầu hay là chạy xăng, sự nóng bức đó sẽ thể hiện một cách rõ hơn rất nhiều. Và đó cũng là một trong những yếu tố tác động tới tâm lý của người tham gia giao thông muốn tránh nắng, tránh nóng. Các bạn cũng đừng quên rằng là việc mà chúng ta dừng đỗ sai quy định khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông để tìm kiếm một bóng râm mát cũng có thể khiến cho các bạn thính giả sẽ bị phạt các bạn nhé, vì không dừng đỗ đúng nơi quy định ạ. Trên tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang đi khu công nghiệp Quang Châu hướng sang Lạng Sơn có một vụ va chạm giữa một xe đầu kéo với một xe 4 chỗ và đang bị ùn nghẽn từ cầu Như Nguyệt. Chúng tôi muốn thông báo lại thông tin này, cao tốc Hà Nội Bắc Giang đi khu công nghiệp Quang Châu sang Lạng Sơn thì có một vụ va chạm giữa một xe đầu kéo và một xe 4 chỗ. Các bạn thính giả thông báo là đang có dấu hiệu kẹt nghẽn ùn từ cầu Như Nguyệt khi mà chúng ta vướng phải vụ va chạm này các bạn ạ. Một thông tin rất là đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay, thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Cầu vượt Lê Văn Lương Láng Hạ, một chiếc xe buýt đang bị trục trặc và dừng giữa cầu hướng Láng Hạ. Và điều này thì cũng gây ra ảnh hưởng tới những dòng xe đi về phía Láng Hạ trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay các bạn ơi. Ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ phương tiện đang tăng dần đều nhưng vẫn đang có được sự lưu thông ổn định. Và hướng từ cầu Nhật Tân vào nội đô, xe đông di chuyển chậm. Áp lực giao thông lúc này thực sự thì cũng chưa phải là xuất hiện trong trạng thái quá gắt. Nhìn chung thì vẫn được đánh giá ổn với thang điểm tương đối là cao các bạn ạ. Để chúng ta nắm bắt được những thông tin giao thông như thế này, hy vọng là vài phút tới với những diễn biến giao thông mới được cập nhật từ đơn vị chức năng và các bạn thính giả, chúng ta lại có để chia sẻ cho nhau ngay lập tức.
2: Trên bản đồ thịnh vượng toàn cầu, Branded Residences luôn là bảo chứng cho giá trị vĩnh cửu. Tại Việt Nam, niềm kiêu hãnh ấy gọi tên tòa tháp căn hộ du lịch khách sạn Radisson Collection Hạ Long Bay. Tòa lạc giữa trung tâm Bãi Cháy, tòa tháp nằm trọn trong lòng vịnh di sản và bến du thuyền quốc tế, đáp ứng chuẩn sống tinh tuyển là 272 căn hộ hạng sang, từ dòng studio 1-2 phòng ngủ đến những dinh thự tầng không như 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Tại đây, mỗi khung kính là một khán đài thượng hạng để thưởng thức bữa tiệc ánh sáng của vịnh kỳ quan. Sự xa xỉ còn được khẳng định qua tiêu chuẩn bàn giao full nội thất quốc tế, vận hành khắt khe bởi Radisson Collection. Radisson Collection Hạ Long Bay thiết lập chuẩn sống thượng lưu nơi thương cảng quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho vùng đất vịnh kỳ quan. Một sản phẩm cao cấp từ Kim Long Group, phát triển bởi An Việt Property, hotline 0766 232323.
3: Nóng quá.
4: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
3: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
4: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
3: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
4: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
3: Anh ơi.
5: Ơi.
3: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
5: Biết chưa em. Đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
3: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
5: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
6: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
1: Chúng ta lại tiếp tục có thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả Nguyễn Bá Lợi cho biết là cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi Hải Phòng lối Ocean Park 1 di chuyển lên thì các bạn ý có một xe con bị hỏng. Chiếc xe này đang dừng đỗ trong làn tốc độ cao là 120 km/h nên là các bác tài vui lòng cẩn thận một đôi chút cho việc di chuyển của mình tại đây các bạn ạ. Tuyến đường Hồ Tùng Mậu thì vẫn đang đi tốt và thính giả Nguyễn Thảo cho biết là xe cũng chưa tới mức là quá dày, nên là từ lúc 5 giờ kém, 4 rưỡi 5 giờ kém như thế này, việc đi lại của chúng ta vẫn đảm bảo là ổn định các bạn ạ. Thông tin này về cơ bản là rất dễ chấp nhận. Vành đai ba trên cao đoạn từ Mai Dịch hướng đi Pháp Vân thì cũng đều đều thôi, xe tại đây khá dày. Cảm ơn thính giả Nguyễn Trang đã hỗ trợ cho chúng tôi. Một bác tài có cho biết là cách đây vào khoảng non 20 phút đi qua cầu vượt Mai cầu Mai Dịch đấy ạ. Thì thấy rằng là vụ va chạm từ lúc khoảng độ 3 giờ đã được giải quyết. Va chạm đây là 3 xe ô tô đấy ạ. Thì giải quyết đó là gì ạ? Đó là các xe đã đỗ gọn vào trong làn khẩn cấp để sau đó tiếp tục giải quyết nốt những vấn đề còn lại sau khi mà va chạm rất tiếc là cũng đã xảy ra. Đó, thì trước mắt là như vậy và cũng không gây ra trạng thái kẹt nghẽn quá lớn nữa. Thì đây là một cái thông tin mà chúng tôi vừa mới được cập nhật từ các bác tài chuyển đến cho VOV Giao thông. Hy vọng là các bạn sẽ hài lòng với những thông tin vừa rồi. Ít phút tới chúng ta sẽ quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới.
7: Đông điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 chạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
8: Lịch sử phát triển của thủ đô luôn được quyết định bởi những cuộc chuyển giao vĩ đại. Thập kỷ trước là sự trỗi dậy của phía Tây và phía Đông, 2026 là bản đăng chỉ về phía Nam, nơi mạng lưới tiêu đi tỷ đô và siêu quần thể thể thao hàng nghìn hecta đang định hình lại toàn bộ cuộc chơi. Kỷ nguyên vươn mình gọi tên Nam Hà Nội. Giữa tâm điểm của những dự án hạ tầng đầu tư khổng lồ, điểm lõi nào sẽ thâu tóm mọi đặc quyền? Riviera Sao Mắc, điểm luân chuyển của dòng tiền và nguồn nhân lực, khán đài danh dự, nắm giữ trọn vẹn nhịp đập chuyển mình kỷ nguyên Nam Hà Nội. Riviera Sao Mắc, định thế trung tâm kỷ nguyên Nam Hà Nội. 486 Ngọc Hồi, Hà Nội. Hotline 024-3201-6666.
9: Nóng quá, nóng muốn xỉu à.

0: ba tờ, chỉ từ 1.4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatesba của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm. Casper, sao bà đi khắp.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận được một thông tin khá đáng lo ngại ở hầm chui Trung Hòa hướng đi sang đại lộ Thăng Long. Tại đây thì các bạn cho biết là có va chạm liên hoàn giữa tới tận 5 xe ô tô, và hiện trường của vụ va chạm này đang dẫn tới là việc mà chúng ta đang thoát khỏi hầm chui Trung Hòa cực kỳ khó khăn các bạn ạ. Chúng tôi thông báo là hầm chui Trung Hòa hướng đại lộ Thăng Long, các bác tài nào đi tới cần cẩn trọng, bởi vì tại đây đã xảy ra va chạm giữa 5 xe ô tô. Hiện trường vụ việc đang gây ra rất nhiều khó khăn cho các bác tài muốn lưu thoát hầm chui Trung Hòa đi đại lộ Thăng Long. Còn trước đó thì các bạn có nhớ không ạ? Trên phía gần với khu công nghiệp Quang Châu đấy ạ, đoạn đi khu công nghiệp Quang Châu cao tốc Hà Nội Lạng Sơn thì cũng có một cái vụ va chạm tại đây và làm chúng ta bị ùn nghẽn. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng km số 4, một xe con gặp sự cố dừng đỗ trong làn 120 km/h theo hướng đi về phía Hải Phòng. Chiếc xe buýt gặp sự cố ở cầu vượt Lê Văn Lương hướng đi Láng Hạ chưa giải quyết xong đang án ngữ tại đây và gây ra một đôi chút cản trở với các bác tài trong việc đi lại. Những thông tin phải nói rằng là rất là căng thẳng. Vành đai ba trên cao đoạn từ phía Mai Dịch hướng đi Pháp Vân xe cũng đang đông và đẩy chúng ta vào thế di chuyển chậm chậm qua đó. Trong trung tâm thành phố thì cũng chưa có nhiều sự khác biệt lắm các bạn ạ. Dòng xe cũng chưa nhiều, hướng di chuyển từ phía bên Mạn Tràng Tiền, Trần Quang Khải để làm sao chúng ta di chuyển về phía khu vực cầu Trương Dương cũng chưa thấy các bác tài nào có phản ánh cả. Nếu có là chúng tôi sẽ thông tin tới quý vị và các bạn ngay. Tạm thời những cây cầu vượt sông quan trọng thì mới chỉ có thông tin đến từ phía cây cầu Vĩnh Tuy là chúng ta đông sang hướng Mạn Long Biên, chỉ đông thôi nhá, cũng chưa gây ra ảnh hưởng quá nhiều đâu ạ. Và những cây cầu khác, nếu như có những thông tin ở khoảng thời gian tiếp theo, chúng tôi sẽ sớm thông báo với quý vị và các bạn. Tin ở cầu thì chưa có, còn tin va chạm lại tiếp tục được cập nhật. Ở phía Hoàng Liệt, 3 xe ô tô va chạm và giao thông di chuyển chậm theo hướng bến xe nước ngầm từ bên Mạn Hoàng Liệt để chúng ta di chuyển ra bến xe nước ngầm đang bị ảnh hưởng bởi một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô. Phía Nam thành phố đang có biến động, xin thông báo tới cho quý vị và các bạn như vậy. Nghiêm Xuân Yêm hướng đi về phía Ngọc Hồi, có một thông tin từ các bác tài cho biết là Nghiêm Xuân Yêm hướng ra Ngọc Hồi ngay phía Đạn Phương đấy ạ, va chạm giữa 3 xe ô tô. Đây là vụ việc mà chúng tôi vừa mới đề cập tới trong ít giây đồng hồ vừa qua. Bạn Đinh Quỳnh cho biết là trạng thái di chuyển của các xe ở cầu Vĩnh Tuy đang ngày một khó khăn hơn, và thậm chí lúc này hướng sang phía Long Biên đã bắt đầu dồn xe tới giữa cầu rồi, áp lực giao thông đang gia tăng lên nhanh chóng với cây cầu Vĩnh Tuy. Còn cây cầu Thanh Trì thì lại khá vi vu các bạn ạ, êm thuận, mượt, ổn định là những trạng thái được các bác tài đánh giá về tình hình giao thông trong thời điểm hiện nay với cây cầu Thanh Trì. Có thêm những sự lựa chọn cho các bác tài vượt sông trong giờ chiều ngày hôm nay, tất nhiên chưa phải là lúc 5 giờ đâu, nên là chúng ta vẫn sẽ chờ đợi thêm những thông tin giao thông mới được cập nhật ở phía sau.
0: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
3: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
2: À,
3: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
3: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
3: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính Louis 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
2: Thế tiện ích thì sao em?
3: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
4: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
3: Hotline 1800 6298.
1: Cùng tiếp tục với giờ cao điểm chiều nay, các bạn thấy đấy ạ, chỉ trong vòng có 10-15 phút đồng hồ vừa qua thôi mà chúng ta đã phải lắng nghe tới 3-4 thông tin va chạm rồi. Tôi sẽ tiện đây nhắc lại để các bác tài nắm được nhé. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn đi qua khu công nghiệp Quang Châu va chạm giữa 3 xe ô tô và gây ùn nghẽn khó khăn theo hướng đi Lạng Sơn. Rồi hầm Chui Trung Hòa hướng đi đại lộ Thăng Long có 3 xe va... À không, tôi nhầm ạ. Có tới 5 xe ô tô va chạm tại đây các bạn ạ. Đang di chuyển rất là khó khăn. Rồi bên cạnh đó là phía khu vực bên Hoàng Liệt cũng có 3 xe ô tô va chạm và di chuyển chậm theo hướng đi ra bến xe nước ngầm. Hết sức để ý cẩn trọng khi mà chúng ta đi qua phía khu vực mà đã xảy ra những vụ va chạm trong ít phút đồng hồ vừa qua. Và áp lực giao thông cũng đã gia tăng lên với cây cầu Vĩnh Tuy. Một thính giả đã cho biết đấy ạ, bạn Đình Quỳnh cho biết là xe dồn tới khoảng giữa cầu là tốc độ đều di chuyển rất là chậm để chúng ta đi sang mạn phía Long Biên. Còn chiều ngược lại thì tất nhiên giờ này thì chúng ta thảnh thơi hơn một đôi chút. Cầu Thanh Trì thì dễ thở rồi, đang rất là ổn định, để thông báo với quý vị và các bạn với có ý định để chúng ta di chuyển qua những cây cầu vượt sông là vậy. Cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long thì tạm thời chưa có những thông tin mới đáng ngại nhất trong ít phút đồng hồ vừa qua. Tất nhiên là vụ va chạm nào thì cũng đáng ngại cả. Thế nhưng mà với hầm Chui Trung Hòa hướng đi đại lộ Thăng Long thì chúng tôi đánh giá là tình hình lúc này càng hơn cả. Vì đây là mỗi vụ va chạm liên hoàn các bạn ạ, và va chạm ở đây là tới tận 5 xe nên là chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều những cản trở. Bạn Lưu Ngọc Khánh thì nói rằng là lúc này thì mới chỉ thấy có 4 xe dừng đỗ tại đây thôi. Thì tôi không biết là 4 hay 5 xe, nhưng dẫu sao thì đó cũng là một tính chất của mỗi vụ va chạm căng thẳng và sẽ mất thời gian giải quyết. Tôi chưa rõ là đơn vị chức năng cũng đã có mặt hay chưa. Có là chúng tôi thông báo ngay. Chân cầu Phù Đồng, chúng tôi có thông tin mới các bạn ạ, hướng đi về phía Bắc Ninh có một xe bồn gặp sự cố và đang làm cho giao thông tại đây để cản trở một đôi chút thôi. Chân cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh do xe bồn gặp sự cố nên là cũng gây cản trở giao thông. Tất nhiên là chưa nặng cho lắm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì chưa tới ngưỡng mà áp lực giao thông đè nặng nên là những sự cản trở này nó cũng không phải là quá rõ rệt, nhưng cũng tiện thông báo với các bác tài để chúng ta chủ động lựa làn vòng tránh các bạn nhé. Có thông tin mới đừng quên tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024 3791 9191. Chương trình sẽ tiếp nhận ngay.
0: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
5: Có những bất động sản được tạo ra để ở, có những bất động sản được tạo ra để đầu tư, nhưng rất hiếm nơi hội tụ cả hai giá trị đẳng cấp vượt trội như Lagunia Legacy, bộ sưu tập dinh biệt thự tinh hoa, kề hồ, cận biển, liên rừng tại khu Vịnh Ngọc, Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ. Lagunia Legacy sở hữu những vị trí đẹp nhất bên biển hồ Paradise Lagoon 800 hectare, lớn tấp thế giới, nơi mặt nước không chỉ phản chiếu ánh sáng đô thị rực rỡ, mà còn phản chiếu vị thế của những chủ nhân dẫn đầu. Được ví như những căn penthouse mặt đất, mỗi dinh thự mở ra tầm nhìn triệu đô, thu trọn các biểu tượng như cầu Thịnh Vượng, landmark 108 tầng top 10 thế giới, nhà hát sóng xanh hay quảng trường biển rực rỡ pháo hoa mỗi dịp lễ hội. Với 6 mẫu kiến trúc sang trọng vượt thời gian, quy mô đất từ 200m2 lên tới 685m2, nơi đây tạo nên chuẩn sống biệt phủ hiếm có dành cho tầng lớp tinh hoa. Một bên là nhịp sống lễ hội sôi động của đại đô thị, một bên là sự riêng tư, chuẩn nghỉ dưỡng thượng lưu với đặc quyền Blue and Green Luxury Wellness miễn phí trọn đời. Giữa hai thế giới ấy, Lagunia Legacy là biểu tượng của giá trị sống, giá trị cảm xúc và giá trị tài sản truyền đời, di sản của kỳ quan biển hồ tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.
1: Theo ghi nhận của các bác tài thì cây cầu Trương Dương bên mạn bờ Bắc để chúng ta di chuyển vào trung tâm thành phố, lưu lượng qua cầu không dày nên là lúc này các bạn có thể lựa chọn cây cầu Trương Dương để chúng ta có thể tiến vào những ngã đường lõi ngay. Quốc lộ 18 đoạn đi qua thành phố Bắc Ninh hướng sang Nội Bài, người đàn ông đang đạp xe ở làn tốc độ cao. Các bác tài di chuyển với chiếc xe ô tô thân yêu của mình, xin vui lòng để ý cho tình huống tham gia giao thông ẩu tại đây. Đội 6 có gọi điện về và chia sẻ ngay là va chạm liên hoàn tại hầm chui Trung Hòa thì đang tiếp cận vào phân luồng giao thông. Các xe tạm thời lúc này lưu ý một đôi chút đi phía trên hầm và đi theo sự điều tiết hướng dẫn của lực lượng chức năng để dành không gian cho xe cứu hộ nếu cần để có thể đến hỗ trợ cho vụ việc là 4 hoặc là 5 xe ô tô liên hoàn tại đây. Vừa rồi thì lúc đầu thì chúng tôi có nhận thông tin là 5 xe, sau đó một thính giả đi qua và đếm thì nói rằng là đang có chỉ có 4 xe dừng đỗ tại hiện trường thôi. Thì các bác tài cũng đang tất nhiên là chả ai hài lòng với tình huống này rồi, nhất là trong giai đoạn nắng nóng, xe thì móp mép va chạm. Nhưng mà đội 6 thì cũng đã tiếp cận rồi, về giải quyết về mặt giao thông thì cũng chưa xong ngay được. Chúng ta đi lên phía trên hầm chui Trung Hòa các bạn nhé. Đó, xin thông báo với quý vị các bạn những thông báo là quan trọng từ phía đội 6 như vậy để chúng ta có thể là tránh bị kẹt nghẽn ở phía hầm chui Trung Hòa theo hướng đi sang đại lộ Thăng Long. Cảm ơn đội 6 và cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ chúng tôi những thông tin quan trọng ở hầm chui Trung Hòa.
2: Thị trường giờ không biết đầu tư gì ông nhỉ?
6: Đầu tư chứng khoán thì đau đầu, ôm vàng thì đau tim. Tôi chuyển sang đầu tư thấp tầng ven biển rồi.
2: Đất biển á?
6: Ừ.
2: Giờ làm gì còn khu nào tiềm năng nữa?
6: Đấy là ông chưa biết rồi. Tôi vừa đầu tư Nam Mekong Heritage City Đồng Hới. Thị trường mới, tiềm năng du lịch rất lớn. Giá còn ở vùng trũng, chỉ từ 2,3 tỷ là sở hữu liền kề ven biển rồi. Vị trí miễn bàn, sát biển Bảo Ninh, kề sông Nhật Lệ. Đầu tư khai thác dòng tiền thì hết ý. Hoặc làm second home lúc rảnh rỗi cho cả nhà vào đây du lịch. Đi máy bay hay tự lái xe đều thuận tiện.
2: Sát biển gần sông mà giá mềm thế á?
6: Ừ.
2: Thế pháp lý thế nào ông ơi?
6: Yên tâm tuyệt đối, nhà sẵn bàn giao, sổ đỏ trao tay luôn. Ông tính xem, đất biển ngay

0: càng khan hiếm, pháp lý sạch, giá lại đang đợt đầu. Không mua bây giờ thì bao giờ nữa ông ơi? Nam Mekong Heritage City chào hè 2026 với chính sách đặc biệt, tặng gói nội thất lên tới 1 tỷ đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 18 tháng. Đầu tư ngay, khai thác dòng tiền ngay. Mua sản phẩm của tập đoàn Nam Mekong, liên hệ 090-691-2288.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
1: Thì không.
3: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Funiki.
1: Giọng Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
3: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
5: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và tất nhiên là trước 5 giờ thì mọi khó khăn nó cũng ít thôi, bởi vì lưu lượng phương tiện cũng chưa dày lắm. Với nhu cầu di chuyển còn thấp như thế này thì cũng khó tạo ra áp lực giao thông, nhất là những cung đường còn đang nắng nóng, nguội nắng và nền nhiệt độ giảm đi một đôi chút. Rất có thể là mọi người dân mới lựa chọn để chúng ta trở về nhà. Thế nhưng mà hôm nay nói gì thì nói cũng là một ngày tương đối đặc biệt. Mọi người có tâm lý là muốn rời nhiệm sở cơ quan, khép lại công việc sớm hơn một đôi chút, vì hôm nay là thứ 6 các bạn ạ. Mình có thể trở về nhà ngủ bù lại sau đêm qua mình đã thức xem lễ khai mạc World Cup chẳng hạn. Đó, và chuẩn bị kể cả là cho trận 2 giờ sáng rạng sáng ngày mai. Thế nhưng mà mai là ngày thứ 7, có thể là chúng ta sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Nhưng mà trước mắt thì chúng tôi tin rằng là mình có muốn xem gì thì xem, bố trí thế nào thì bố trí, nhưng vẫn phải ưu tiên cho sự an toàn khi mà chúng ta tham gia giao thông, đặc biệt là với các bác tài mà lỡ đêm qua đã mất ngủ nhiều quá thì mình cũng hết sức là cẩn trọng các bạn nhé. Vậy đã. Còn ở những khu vực khác thì diễn biến giao thông như thế nào? Tuyến đường Lê Văn Lương để chúng ta đi lên cầu vượt Láng Hạ, thưa quý vị và các bạn, đang xếp hàng rất dài, và các bạn cũng đừng quên là có một xe buýt gặp sự cố từ lúc vào khoảng độ gần 4 rưỡi tại đây và gây ra trạng thái ùn nghẽn kéo dài các bạn ạ. Hầm chui Trung Hòa thì vẫn cần phải hết sức cẩn trọng, bởi vì đơn vị chức năng vẫn đang giải quyết vụ va chạm ít nhất là giữa 4 xe tại đây các bạn nhé. Rất nhiều các bác tài đều đã đưa thông tin và cũng nói rằng là nếu như là chúng ta không muốn vướng víu, không muốn bị kẹt nghẽn, không muốn bị mất thời gian thì chúng ta nên chủ động đi ở phía trên hầm chui các bạn ạ. Bây giờ là thời gian để chúng ta đến với bản tin tổng hợp.

Thưa quý vị và các bạn, tại họp báo chiều ngày hôm nay 12 tháng 6 liên quan đến những ý kiến phản hồi về đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đặc biệt là đề ngữ văn, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, ban ra đề đã tính đến yếu tố vùng miền nhằm bảo đảm sự công bằng cho thí sinh trên cả nước. Ông Hà cũng nhấn mạnh tinh thần ra đề theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có nhiều điểm khác so với trước đây. Theo đó, đề thi sẽ sử dụng nguồn ngữ liệu đa dạng và không bó hẹp trong một số tác phẩm có trong sách giáo khoa như trước. Theo quy định tại Nghị định số 141/2026 của Chính phủ, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động này. Tuy nhiên, cá nhân cho thuê bất động sản vẫn phải thực hiện một số nghĩa vụ kê khai theo phương thức tự khai, tự nộp thuế. Theo Cục Thuế Bộ Tài chính, đây là nội dung người nộp thuế cần lưu ý để thực hiện đúng với quy định pháp luật và yên tâm trong quá trình cho thuê bất động sản. Sáng nay, thảo luận tại tổ tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về nội dung thuộc nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội và kinh tế, ngân sách. Các đại biểu cho rằng các nghị quyết triển khai luật thủ đô năm 2026 cần tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn nhằm tạo động lực phát triển thủ đô. Tất cả các dự án khó khăn nhất, điểm nghẽn chính là công tác giải phóng mặt bằng. Càng nới được chính sách hỗ trợ cho người dân thì công tác giải phóng mặt bằng sẽ càng thành công. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới được công bố, Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo

0: tăng trưởng toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ giai đoạn hậu đại dịch COVID-19. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, nguyên nhân chính đến từ những tác động lan rộng của cuộc xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải qua eo biển Ormuz. Chúng ta sẽ tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh 15.000 tấn chất thải rắn xây dựng, nhưng phần lớn chưa tái sử dụng hiệu quả, trong khi các dự án hạ tầng đang khát vật liệu san lấp. Việc tái chế rác xây dựng và lập sàn giao dịch là chìa khóa mở ra kinh tế tuần hoàn, giải quyết bài toán vật liệu và môi trường. Tiến sĩ Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1 nhận định, rác thải xây dựng là một mỏ vàng thực sự. Nếu thu gom và xử lý đúng cách, mỗi năm thành phố có thể thu về từ 5 đến 6 triệu tấn vật liệu tái chế. Nguồn tài nguyên này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn làm vật liệu san lấp, nền đường hay cấu kiện xây dựng thay vì đổ bỏ lãng phí tại các bãi tập kết hay chuồn lấp. Thành phố cần tạo ra một cú hích bằng các chính sách phù hợp và nguồn tài chính khuyến khích ban đầu. Khi vòng tuần hoàn tái chế đã vận hành, thị trường sẽ tự điều tiết.
1: Cuối cùng thì nó sẽ vận hành theo kinh tế thị trường, chứ không có phải là đầu tư chi phí cho việc xử lý hay vận chuyển nữa, mà các doanh nghiệp liên quan sẽ coi như đây là một mảng kinh doanh có lợi. Bởi vì khi mà hình thành các quy định rõ ràng rồi thì là cái người phải xả thải phải trả phí, rồi sau đó khi xử lý xong ra sản phẩm phụ rồi có thể bán cho các cái doanh nghiệp mà có cần các cái vật liệu đó.
0: Trong bối cảnh các dự án hạ tầng trọng điểm tại khu vực Đông Nam Bộ đang được triển khai đồng loạt, Thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng ban hành quy định và cơ chế để khai thác mỏ vàng này. Đây sẽ là bước đệm quan trọng để hình thành một ngành công nghiệp tái chế mới, vừa giảm thiểu ô nhiễm, vừa xóa bỏ sự phụ thuộc vào tài nguyên tự nhiên. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thính giả thân mến, tại hầm chui Trung Hòa thì các chủ xe vẫn đang đứng thỏa thuận với nhau ở thời điểm như thế này các bạn ạ, 4 xe. Tôi vừa quan sát một đoạn video clip hành trình của một thính giả đã gửi về cho chúng tôi và theo hướng đi sang đại lộ Thăng Long đi Hòa Lạc đấy các bạn ạ. Nên chính vì vậy việc mà chúng ta lựa chọn ở phía trên hầm chui vẫn giống như là khuyến cáo đến từ lực lượng cảnh sát giao thông đội 6 đến từ các bác tài đã vướng tại đây trước rồi thì chúng ta cũng hết sức lưu ý. Hiện thì 4 chiếc xe trong vụ tai nạn đang dừng đỗ bên tay làn trái các bạn ạ. Đó, còn nếu như lỡ đã di chuyển vào rồi thì các bạn chủ động đi ở phía làn bên tay phải của mình sẽ đỡ hơn trong việc là chúng ta phải mở lái rồi vòng tránh rồi phải xếp hàng. Nhưng mà ưu tiên như chúng tôi đã đề cập thì ưu tiên của chúng ta vẫn sẽ là đi ở phía trên hầm để làm sao đơn vị chức năng sớm giải quyết được hiện trường của vụ tai nạn tại đây. Ở phía cầu Phù Đồng thì rất tiếc phải thông báo với các bạn là tốc độ của chúng ta đang rất là chậm. Trước đó chúng tôi cũng đã đề cập tới một lần về áp lực giao thông tại đây rồi các bạn ạ. Rất chậm chạp ở phía cầu Phù Đồng các bạn ạ. Một lần nữa chúng tôi thông báo để chúng ta nắm được tình hình nếu như giờ này các bạn mới lên xe và lắng nghe được FM 91 MHz mà lại trùng với lộ trình ở hầm chui Trung Hòa, trùng với lộ trình ở cầu Phù Đồng hay là bên phía những khu vực khác mà đã có áp lực giao thông cao như cầu vượt Lê Văn Lương hướng đi sang Láng Hạ. Có thêm thông tin mới chúng tôi sẽ thông báo ngay.
3: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
4: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn. Không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Hai chà chà, sao lại đứng thơ thẩn dưới tầng hầm ngắm nghía thế này?
6: Ông Thắng sao lại ở đây?
5: Ôi, sếp cử tôi qua để tham khảo. Nghe nói tầng hầm công trình này đang dùng sơn epoxy hệ nước của thương hiệu sơn Đại Bàng đấy à ông?
6: Đúng rồi, ưng lắm ông ạ. Sơn epoxy hệ nước của sơn Đại Bàng, bóng đẹp, dùng để sơn tầng hầm, các chung cư hoặc sàn nhà máy như bên ông đang đi tìm thì nhất rồi. Chất lượng hàng đầu, không mùi, không ảnh hưởng sức khỏe.
5: Này, tôi nghe nói bên sơn Đại Bàng còn có dòng sản phẩm khác như sơn epoxy, sơn ankit, sơn PU, sơn acrylic trên sắt mạ kém, Z-Pen cũng tốt lắm.
6: Chuyện sơn Đại Bàng lịch sử 50 năm gắn liền với nhiều công trình lớn của đất nước, là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền, thương hiệu được các

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: Tiếp tục với những thông tin giao thông mới, các bác tài nào đi cầu Nhật Tân thì có thể là ổn định một đôi chút. Trong khi đó thì ở cầu Vĩnh Tuy lúc này có thêm một chiếc xe lu đang di chuyển rất chậm tại làn số 1 nhưng mà hướng về trung tâm thành phố chứ không phải là hướng mà chúng ta di chuyển sang phía Mạn Long Biên đâu các bạn ạ. Cầu Nhật Tân chúng tôi đã đề cập tới rồi, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cũng cung cấp thêm thông tin để các bác tài mạnh dạn yên tâm di chuyển ở phía cây cầu Nhật Tân và áp lực giao thông tại đây không xuất hiện nên là chúng ta di chuyển theo cả hai chiều đều tốt cả các bạn ạ. Xoay quanh những khu vực như là hầm chui Trung Hòa thì quả thực là đáng ngại hơn nhiều và khuyến cáo từ đội 6 vẫn đưa ra đó là các xe nên chủ động đi lên phía mặt trên hầm để đơn vị chức năng sớm mau chóng được giải quyết hiện trường cũng như là công tác có thể là gọi cứu hộ trong những giây phút tới đây nếu như cần các bạn nhé. Cũng chỉ là những thông tin cảnh báo ở phía hầm chui Trung Hoa được chuyển tới. Còn như chúng tôi đề cập tới ở trong phố thì mọi thứ cũng diễn ra trong cái trạng thái kiểm soát tốt thôi. Có đông đúc và tất nhiên là có xung đột nhưng đó đều là những xung đột nhỏ lẻ, chưa tới mức căng thẳng hay là đẩy chúng ta vào thế cài răng lược mà không thể di chuyển được. Đông đây cụ thể là phía Tây Sơn Thái Thịnh để các bác tài có thể di chuyển về phía cây cầu vượt ngã tư Sở. Trên tuyến đường Võ Văn Kiệt đi lên dốc cầu Thăng Long, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tại đây đã bắt đầu nhúc nhích gia tăng lên và gây ra một đôi chút chậm nhẹ các bạn ạ, cũng chưa tới mức làm chúng ta bị kẹt nghẽn. Còn với vành đai 3 thì sao thưa quý vị và các bạn? Vành đai 3 lúc này thì thính giả Nguyễn Thăng cho biết là đi ổn định từ Linh Đàm qua cầu Thanh Trì luôn các bạn ạ. Hoàn toàn yên tâm với lộ trình này, chúng tôi xin nhắc lại thông tin tốt mà bạn Nguyễn Thăng đã cung cấp, đó là vành đai 3 đi ổn định từ Linh Đàm qua cầu Thanh Trì, chúng ta có thể đi ngay khu vực này. Còn ít phút tới thì với những diễn biến giao thông mới, chương trình sẽ chờ đợi để cập nhật từ chính các bác tài và các đơn vị chức năng.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
3: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y bị phạt tới 100 triệu đồng, chuyển giao vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý, xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI. Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định quy định mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức. Trong đó, nghị định quy định hành vi vứt động vật mắc bệnh chết ra môi trường bị phạt tới 6 triệu đồng, không đeo giỏ móm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng bị phạt tới 2 triệu đồng. Chợ chuyên kinh doanh động vật không có biện pháp xử lý nước thải bị phạt tới 5 triệu đồng. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định chuyển thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng vườn quốc gia Ba Vì thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của vườn quốc gia Ba Vì về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý theo đúng quy định. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng mới đây đã ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Mục tiêu xây dựng nền kinh tế số năng động dựa trên nền tảng số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, từng bước hình thành phương thức sản xuất mới, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, phát triển xanh và bền vững, đồng thời kiến tạo xã hội số văn minh, an toàn và bao trùm, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và thụ hưởng các thành quả của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.

0: Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ hai, thứ sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ ba, thứ bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với cổng thông tin điện tử chính phủ thực hiện.
1: Chúng ta khép lại phần tin chỉ đạo điều hành để mau chóng đến với những thông tin giao thông. Trước mắt là hầm chui Trung Hòa chưa giải quyết xong hiện trường của vụ va chạm giữa 4 xe ô tô các bác tài nhé. Và các bạn đi đường hãy để ý thận trọng với khu vực này, và tốt nhất như đội 6 có đưa ra khuyến cáo, đó là chúng ta nên chủ động đi lên phía mặt trên của hầm để nhằm công tác giải quyết về mặt hiện trường được đẩy nhanh hơn trong giờ cao điểm chiều nay. Cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc dưới gầm cầu vượt này thì mọi thứ đều diễn ra trong một trạng thái ổn định và trật tự. Nút giao thông Cổ Linh Đàm Quang Trung không ghi nhận diễn biến phức tạp, lưu lượng phương tiện dừng lại ở ngưỡng trung bình khá, chưa đẩy chúng ta vào thế khó các bạn ạ. Tạm thời là vẫn đang rất ổn. Vành đai 3 chương trình cũng đã đề cập tới rồi, ổn định từ Linh Đàm qua tới cầu Thanh Trì luôn, nên là cũng chưa xuất hiện những gì khó khăn tại đây cả, và các bạn có thể yên tâm để chúng ta di chuyển. Tất nhiên là không thể có đầy đủ thông tin, chưa có thì đúng hơn là có xuyên suốt được từ bên phía khu vực bên cầu Thanh Trì Pháp Vân để đi về phía Mai Dịch cầu Thăng Long được. Nếu như là các bác tài nào có một lộ trình xuyên suốt như vậy mà hỗ trợ cho chúng tôi thêm được thì tốt quá. Chương trình xin được cảm ơn quý vị và các bạn. Lộ trình khác từ bên phía Nguyễn Khoái rồi là Lãng Yên, xe cũng dừng lại ở ngưỡng trung bình thôi các bạn ạ. Khá là rộng rãi để chúng ta có thể đi trong thời điểm hiện nay. Chưa thấy các bác tài nào phàn nàn về cây cầu vượt An Dương trong thời điểm này cả. Ở điểm chặn thắt ở đây chính là phía Nghi Tàm. Chưa thấy các bác tài nào thông báo thì nên là chúng ta cũng chưa có thông tin. Nhưng trước mắt ở phía cây cầu vượt An Dương Thanh Niên Yên Phụ thì đây là những khu vực mà chúng tôi vẫn nhận thấy các bác tài hoàn toàn đang có được mối tốc độ ổn định đến thời điểm hiện nay là như vậy. Trước cổng khu công nghiệp Yên Phong Samsung thì có một người đàn ông lớn tuổi đang đạp xe ở sát làn trái của giải phân cách, và đi ở đây thì khá là ngoằn nghèo các bạn ạ. Nên là với các bác tài đi ở quốc lộ 18 sẽ hết sức để ý. Vừa rồi thì như chúng tôi cũng đã thông tin, từ lúc khoảng độ 5 giờ kém 10 phút cơ, thì đến thời điểm này thì chiếc xe đạp do người đàn ông lớn tuổi điều khiển thì đã đi tới trước cổng khu công nghiệp Yên Phong Samsung Bắc Ninh rồi. Để cho các bác tài chúng ta cẩn trọng với tình huống tham gia giao thông của người đàn ông đang đạp xe đạp tại đây các bạn ạ.

0: lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Tiếp nối cho giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi đã có thêm một cái thông tin quan trọng ở phía vành đai ba trên cao, và các bạn nghe quan trọng là các bạn biết rồi. Đây là một cái thông tin nói về kẹt nghẽn các bạn ạ. Đông và ùn theo hướng từ vành đai ba đi Mai Dịch. Trên cầu Thanh Trì thì chúng ta di chuyển hoàn toàn bình thường nhé. Đây là một cái thông tin bổ sung thêm một lần nữa nhắc tới cây cầu Thanh Trì, và tạm thời lúc này có hai cây cầu để các bạn có thể di chuyển mà không gặp trở ngại. Đến thời điểm này, đó là cây cầu Thanh Trì cũng như là cây cầu Nhật Tân các bạn ạ. Cầu Vĩnh Tuy thì vất vả hơn.

0: Phú Vọng như thường lệ thôi, nó cũng không khác biệt là quá nhiều. Đấy thì cũng chỉ hy vọng là thứ nhất là thời tiết nắng nóng mọi người chưa về ngay, và thứ hai là hy vọng là trong mỗi ngày hè học sinh sinh viên nghỉ học thì áp lực tại đây cũng sẽ bớt đi một đôi chút. Nhưng thực sự nếu các bác tài nào đi quen đường thì chúng ta vẫn thấy rằng là ngã tư Vọng vẫn là một trong những ngã tư khó đi. Tạm thời chưa có thông tin ở phía điểm vành đai trên cao xuống ngã tư Sở, nên là bạn nào quan tâm sẽ vui lòng chờ đợi thêm trong những khoảng thời gian tiếp theo ở phía ngã tư Sở các bạn nhé.
1: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 ha ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026, sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
2: Dạ sếp đấy ạ. À,
3: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính, cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
2: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
3: Nhưng giá cả thì sao?
2: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
3: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
2: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
4: Chồng ơi,
5: ơi,
4: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
5: Ui rồi vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
4: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
5: Từ từ bình tĩnh,
4: em
5: từng
4: lo
5: câu một.
4: Lắm.
5: Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
4: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng? Nhưng mà tiện ích thế nào?
6: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng Skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
4: Nghe cũng oách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
5: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
4: Thế thì chốt.
5: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Các bạn ạ, à, đã là 17:17 rồi, đường Trần Thái Tông vừa đông và một loạt những xe máy đã cố rẽ sang phía tuyến đường Xuân Thủy, mặc dù tại đây thì không cho phép rẽ. Đó, điều này thì chúng ta cũng đôi khi là bắt gặp ở phía khu vực Trường Chinh, rẽ sang phía khu vực Lê Trọng Tấn nữa thì cũng có luôn các bạn ạ. Và làm cho chúng ta sẽ bị hơi xáo trộn giao thông một đôi chút. Bữa rồi thì tôi cũng đi qua nhưng mà thấy tình trạng này thì dần dần cũng đã bớt đi một đôi chút, chứng tỏ là người dân tham gia giao thông với tinh thần tuân thủ luật đã đành, và ngày là mình cũng ngày một văn minh hơn và đảm bảo cho sự an toàn cũng như thông suốt của giao thông các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay thì đường Trần Thái Tông có tình trạng này đã lặp lại. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ cho chúng tôi về những diễn biến giao thông được ghi nhận quanh khu vực. Tiếp đó là trên ở một khu vực khác, đó là phía Thái Thịnh, thì các bạn cho biết là Thái Hà, Thái Thịnh cũng chưa tắc nhưng mà xe đã đông lên, đi dịch lên phía từ bên mặn Thái Hà để chúng ta đi lên phía Nguyên Hồng, Nguyễn Chí Thanh, xe cũng đã dày hơn một đôi chút. Tất nhiên như chúng tôi đề cập tới thì lưu lượng phương tiện từ phía sau 5 giờ là gia tăng lên nhanh chóng rồi, không gây ra trạng thái ùn nghẽn quá nặng, thế nhưng mà tốc độ của chúng ta thì cũng khó mà có thể cao được, và chúng ta sẽ phải chấp nhận điều đó khi đi trong giờ cao điểm. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, Thái Hà, rồi là bên cạnh đó đi lên phía khu vực Nguyên Hồng. Còn ở bên phía cửa ngõ phía Nam thành phố thì trước cửa bến xe Giáp Bát, rồi trước cửa bến xe Nước Ngầm, mọi thứ diễn ra trong cái trạng thái ổn định. Và nhắc tới phía Nam thì hẳn là các bạn cũng chưa quên là bên phía Nghiệp Sơn Niên Hoàng Liệt đã có va chạm giữa 3 xe ô tô, nhưng mà chưa thấy các bác tài nào thông báo là đã giải quyết xong cả. Chúng tôi chờ thông tin tại đây các bạn nhé. Chúng ta cùng vui lòng chờ thêm một đôi chút để xem là vụ va chạm này sau khoảng gần 15 phút đồng hồ vừa qua thì đã giải quyết xong chưa. Hotline của VOV Giao thông 02437919191 sẵn sàng tiếp nhận những thông tin cập nhật ngay.
7: Masterite Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc, ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện đẹp hơn.

0: Sự vội vã nhiều hơn sự hiện diện tọa lạc giữa lòng thủ đô Hà Nội Seasons Garden, kê cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt, cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 mét vuông chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom, giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị, nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028 39 159 159.
1: Vietinbank ra mắt VFamily, giải pháp tài chính chung nhóm chung lợi. Chỉ 30 giây tạo nhóm VFamily trên Vietinbank iPay Mobile. Quý khách có thể kết nối bạn bè, người thân thành nhóm tài chính thông minh để nhận nhiều ưu đãi vượt trội. Cộng lãi suất tiết kiệm tương tự khách hàng ưu tiên. Giảm lãi suất vay đến 0,2% một năm. Miễn phí trọn đời phí thường niên thẻ. Tặng tài khoản số đẹp đến 30 triệu đồng. Chi tiết liên hệ 1900 558 868.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Các bạn thính giả thân mến, giờ cao điểm của chúng ta trong thời điểm hiện nay thì về cơ bản những cái điểm ùn tắc nó cũng là những cái điểm rất là cũ thôi, và mặt cắt nhỏ hẹp, rồi là những cái nơi mà nhiều cơ quan công sở tiềm ẩn nhiều những áp lực giao thông hơn, hoặc là những cái trục đường chính xuôi về những cái tuyến đường cửa ngõ như là Trần Duy Hưng đi về phía hầm chui Trung Hòa, về phía tuyến đường Giải Phóng qua bên mạn phía Giải Phóng Phương Mai gầm cầu Vượt Vọng để chúng ta xuôi xuống bến xe nước ngầm đó, thì những khu vực đó thường xuyên đông đúc rồi, nó rất là khó tránh. Quay trở lại với vụ va chạm ở phía Hoàng Liệt thì một bác tài có cho biết là đây là một cái vụ va chạm mà khả năng cao là sẽ lâu vì phải chờ giải quyết, và nhất là phía cuối lại là mỗi chiếc xe taxi nữa nên là sẽ phải đợi công ty giải quyết, thì việc này nó không thể là cái thỏa thuận cá nhân được. Đó thì sẽ lâu hơn, thì tôi cũng sẽ phải theo dõi thôi. Nếu có thông tin mới thì chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn về vụ va chạm tại đây. Nhưng trước mắt đến thời điểm này thì vụ va chạm ở phía Hoàng Liệt là chưa có giải quyết xong các bạn nhé. Ba xe ô tô va chạm với nhau. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua Linh Đàm cũng phải thông báo với quý vị và các bạn là những diễn biến giao thông tại đây thì chưa thuận theo ý chúng ta đâu, đang ùn rất dài theo hướng đi về phía Pháp Vân các bạn ạ. Bên phía trục dọc Xuân Thủy, Cầu Giấy không có thông tin ùn tắc, chỉ đề cập tới lượng xe đang gia tăng lên tương đối là nhanh. Chiều nay thì khép lại thi rồi, khép lại thi trung học phổ thông rồi, nên là việc mà chúng ta đi qua những điểm thi rõ ràng là nó cũng bớt bị ảnh hưởng hơn. Đó, nhiều học sinh, thí sinh của chúng ta là đã khép lại thi vào buổi trưa ngày hôm nay đấy ạ. Nên đến chiều thì chỉ còn một số ít, ví dụ như thi thêm những cái môn khác thôi. Thế nhưng mà về cơ bản là chúng ta thấy là những trước cửa những cái điểm thi thì gần như là không xảy ra những cái xáo trộn. Đơn vị chức năng làm chính quyền sở tại, đơn vị chức năng kết hợp với cả lực lượng thanh niên tình nguyện làm khá là tốt. Và chúng ta gần như là không bị kẹt nghẽn quá nhiều ở những khu vực mà có điểm thi. Trong ngày hôm nay thì các phóng viên của chúng tôi cũng đã ghi nhận tất cả những điều đó để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Từ Võ Văn Kiệt lên dốc cầu Thăng Long, lưu lượng phương tiện đang gia tăng lên nhanh để chúng ta di chuyển. Hơi chậm một đôi chút theo hướng đi vào trung tâm, cũng chưa gây ra biến động quá nhiều các bạn ạ. Ít phút tới có thông tin nào mới, và đặc biệt là những nơi đã xảy ra va chạm với như là hầm chui Trung Hòa, đường Hoàng Liệt, có thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo tới quý vị và các bạn.
7: Ra mắt quỹ cần The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bay Front District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét, với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành. Mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn,
5: đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán. Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không, kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
8: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
9: Khu đô thị công viên trung tâm thành phố Thanh Hóa, Heragon City, sổ đỏ trao tay, nhận ngay đất phố. Với mật độ xây dựng hơn 20%, Heragon City kiến tạo hệ sinh thái xanh toàn diện, sở hữu vị thế nhất cận thị, trung tâm thành phố Thanh Hóa, nhị cận Giang, kế cận sông Mã, tam cận lộ, giữa đại lộ Nam sông Mã Hùng Vương và đường Trần Hưng Đạo. Heragon City là lựa chọn an cư đầu tư đẳng cấp. Liên hệ 0866 888 238 để nhận chiết khấu lên tới 9,5%. Heragon City, sông dệt phồn vinh, đất thêu phú quý.
6: Các bạn thân mến, chương trình đã tiếp nhận thêm những điểm kẹt nghẽn mới ạ. Tuyến đường 32 hướng đi Sơn Tây đoạn đi qua Đan Phượng đang bị kẹt nghẽn kéo dài. Thông báo với quý vị và các bạn, tuyến đường 32 hướng đi Sơn Tây đi Đan Phượng đang bị kẹt nghẽn kéo dài. Bên phía đường cao tốc Bắc Giang Hà Nội hướng đi Lạng Sơn thì vẫn là vụ va chạm từ đầu khung giờ cao điểm. Đến thời điểm này thì vẫn chưa có giải quyết xong các bạn ạ. Vẫn đang gây ra rất nhiều những khó khăn tại đây. Quay trở lại với những ngả đường trung tâm từ Hàng Than để chúng ta có thể di chuyển qua Yên Phụ thì các bạn lưu ý là có một cái đoạn đường đang khá là khó, thì xin thông báo với quý vị và các bạn như vậy. Đây là một đoạn đường một chiều, nhiều xe máy đi lên và làm chúng ta bị kẹt nghẽn từ bên phía Hàng Than lên mạn Yên Phụ các bạn ạ. Một thông tin mà có lẽ là phản ánh về tình trạng xe máy dừng đỗ lấn làn các bạn nhé. Nên là việc đi lại của chúng ta tại đây có đôi phần bất tiện, nhưng mà do dừng chờ đèn thôi. Nắng vẫn còn khá là gắt và đó là một trong những yếu tố như chúng tôi đề cập từ đầu khung giờ cao điểm. Đó là ảnh hưởng tới tâm lý của những người tham gia giao thông bằng xe máy, xe thô sơ. Việc dừng đỗ tràn lên phía trên này, tìm kiếm những nơi mà có bóng mát che phủ cũng sẽ là một trong những yếu tố mà gây ra trạng thái làm chúng ta khó mà có thể di chuyển thuận lợi tốt được. Những thông tin nói về ùn tắc trong ít phút đồng vừa qua thì cũng không nhiều. Nó nằm ở tuyến đường 32 hướng về Sơn Tây đoạn đi qua Đan Phượng, không hiểu là có một nguyên nhân nào quá sức đặc biệt hay không. Chúng ta sẽ chờ đợi thêm bởi vì thực sự là chính chúng tôi cũng chưa nắm được thông tin kỹ ở đây. Đã đây rồi. Tôi đã hơi có một đôi chút nghi ngờ rằng liệu phải chăng là va chạm, và đúng là va chạm thật các bạn ạ. Va chạm tại đây giữa một xe đầu kéo và một xe con nên là chính vì vậy đã gây ra kẹt nghẽn kéo dài. Chúng tôi thông báo cụ thể chi tiết lại thông tin này. Tuyến 32 để đi qua Sơn Tây đoạn qua Tượng Đài Phùng đấy ạ, thì do xuất hiện va chạm giữa một xe đầu kéo và một xe con, điều này đã gây ra kẹt nghẽn kéo dài. Cảm ơn các bác tài đã đi qua khu vực này và nhanh chóng thông báo đến với chương trình, đồng thời cũng là nhanh chóng thông báo tới tất cả các bác tài khác.
10: Ui, con mẹ C200 này của ông bao lâu rồi chưa thay dầu đấy?
11: À, chắc cũng hơn một năm rồi.
10: Thế mang qua xưởng dịch vụ Anzu 11 Phạm Hùng ngay đi. Tháng 6 này, khách hàng lâu chưa quay lại xưởng hoặc lần đầu vào bảo dưỡng được tặng lọc dầu máy đấy. Còn chi tiêu trên 10 triệu khi làm combo thay lọc gió điều hòa, bảo dưỡng và khử khuẩn dàn lạnh, được tặng một bộ sản phẩm bảo dưỡng và khử khuẩn. Khách hàng thân thiết còn được ưu đãi tới 30% giờ động cơ và phụ tùng chính hãng nữa.
11: Vậy à, để tôi đặt lịch luôn. Mà sao ông dành thế?
10: Vì tôi đang ngắm em GLC 300 bên Anzu đây.
11: Thế có gì hay không?
10: GLC 300 đang ưu đãi tiền mặt hơn 400 triệu đồng ông ạ.
11: Ui, nghe hấp dẫn thật.
10: Tôi tìm hiểu mấy nơi rồi, cuối cùng vẫn nghiêng về Anzu. Họ là nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng đầu tiên tại miền Bắc. Năm nay mới nhận 18 giải thưởng danh giá từ Mercedes-Benz Việt Nam nữa.
11: Hay quá. Vậy sáng mai ông đi xem xe, còn tôi đi bảo dưỡng. Anh em mình chốt qua Anzu.
10: Mercedes-Benz Anzu, 11 Phạm Hùng, phường Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline 0983 23 9388.
12: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
13: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
12: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
13: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 0243777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
14: Nóng quá.
15: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
14: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
15: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
14: SK điều hòa chất có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
15: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
6: Chúng tôi có thêm thông tin từ phía cầu Thăng Long các bạn ạ. Tại đây thì thính giả Nguyễn Đức Hoàn cho biết là cầu Thăng Long chúng ta đang bị ùn tới cầu Vượt Kim Trung. Và lúc này thì ô tô đã di chuyển tại đây chật cứng rồi các bạn ạ. Cầu Thăng Long để chúng ta di chuyển để đi tới ở đây là đã bị ùn tới phía khu vực cầu Vượt Kim Trung rồi. Như vậy là cũng khó khăn đấy đúng không các bạn? Cây cầu Thăng Long cũng đã có những biến động theo chiều hướng xấu đi nhiều. Trước đó là tuyến đường 32 hướng đi Sơn Tây đoạn đi qua tượng đài Phùng va chạm giữa một xe đầu kéo và một xe con dẫn tới chúng ta bị kẹt nghẽn kéo dài. Vành đai 3 từ khu vực Kim An Kim Lũ về trung tâm giao thông cũng đang rất là khó khăn các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại là vành đai 3 trên cao đoạn đi qua Kim An Kim Lũ đi Linh Đàm đang rất là khó khăn theo hướng đi về phía Pháp Vân này. Ở đây là những thông tin mà chúng tôi đã nhận được để chia sẻ tới cho quý vị và các bạn trong cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Một thính giả có hỏi chúng tôi là bên phía cao tốc Nội Bài Lào Cai thì tắc như vậy thì có lý do gì không? Trước đó thì chúng tôi cũng không thấy cụ thể lắm về có tuyến Nội Bài Lào Cai từ đầu giờ cao điểm. Thì thưa quý vị và các bạn là bên phía khu vực cây cầu Như Nguyệt đấy, vướng một cái vụ va chạm Hà Nội Lạng Sơn đoạn đi qua khu nghiệp Quang Châu va chạm giữa ba xe ô tô đó, hướng tại đây thì đang rất là khó khăn thôi. Nhưng còn cụ thể thêm thì đã giải quyết xong chưa thì có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ trong khoảng thời gian tới để xem là có đơn vị chức năng hay là có bác tài nào thông báo tới cho chúng ta hay không. Vui lòng chờ đợi và đừng quên lắng nghe trên tần số FM 91 MHz.

0: Costa, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Boganic Premium có công thức đột phá từ Boganic GACP kết hợp glutathione cùng các chất chống oxy hóa mạnh, thúc đẩy quá trình chống gốc tự do, hỗ trợ bổ gan, giải độc, tăng sức đề kháng. Chỉ cần một viên mỗi ngày sếp ạ.
2: Ok, để tôi dùng luôn.
3: Ôi, anh đi công tác về rồi à? Lịch trình dày đặc mà anh vẫn rạng rỡ thế này, em cũng mừng.
2: Nhờ có Boganic Premium giúp anh bền bỉ, vượt mọi thử thách đi vợ ạ.
3: Boganic Premium đúng là trợ thủ đắc lực.
4: Boganic Premium, bền gan bứt phá.
5: Sản phẩm hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Liên hệ tổng đài Travaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Travaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chúng tôi đang quay trở lại với giờ cao điểm và rất tiếc phải thông báo với quý vị và các bạn những tuyến đường mà chúng ta vướng va chạm và chưa thể giải quyết được ngay. Đó là hầm chui Trung Hòa, đó là khu vực ở phía khu công nghiệp Quang Châu, đó là phía tuyến đường 32 hướng đi qua tượng đài Phùng về Sơn Tây. Những nơi này đều vướng va chạm. Không có va chạm nhưng duy trì áp lực giao thông rất là cao và thậm chí gây ra kẹt nghẽn. Đó là vành đai 3 trên cao, đoạn đi qua Linh Đàm, đi qua Kim Văn, Kim Lũ. Để chúng ta là vướng những khu vực này là chịu áp lực giao thông cao. Những cây cầu thì có cây cầu Vĩnh Tuy đang chúng ta chậm hơn các bạn ạ. Vì một phần là lưu lượng phương tiện đông và duy trì một cái sức nóng giao thông gần như xuyên suốt từ lúc 4 rưỡi chiều đến giờ rồi. Từ lúc 4 rưỡi chiều là chúng ta đã gặp áp lực giao thông với cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi sang mạn Long Biên. Qua được cây cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta sẽ có đủ tốc độ tốt hơn đi Cổ Linh để có thể vào 5B và đi sang những tuyến đường khác. Trong phố thì gần như là chưa có những trạng thái nào quá nghiêm trọng mà chúng ta phải căng thẳng cả các bạn ạ. Phần lớn đều đề cập tới trạng thái đông nhưng không nhiều những cái nơi ùn tắc các bạn ạ. Có những khu vực mà tại những ngã ba, ngã tư, những cái giao lộ dừng chờ đèn tín hiệu giao thông lâu mà chương trình cũng đã đề cập tới như là Giải Phóng, Phương Mai hay là Trần Đại Nghĩa, Đại La thì cũng chỉ thuần túy là do chờ đèn thôi chứ nó cũng không có nguyên nhân nào quá sức phức tạp cả. Xuân Thủy rồi là Duy Tân, Cầu Giấy, Láng Hạ, Lê Văn Lương, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, đó Ngọc bên phía Ngọc Khánh, ở phía khu vực Ngọc Khánh, Hồ Ngọc Khánh thì các bác tài cũng chưa ghi nhận những thông tin nói về ùn tắc tại đây. Chúng tôi cũng chờ thêm những diễn biến giao thông mới từ những ngã đường khác nữa. Có bất cứ một thông tin nào phức tạp hoặc là cần cảnh báo, chúng tôi sẽ sớm thông báo ngay.
2: Cụm công nghiệp CN2 Sóc Sơn với quy mô 50,5 hectare ngay tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bàn giao đất từ tháng 5 năm 2026. Sở hữu vị trí đắc địa chỉ cách sân bay Nội Bài khoảng 5 km, liên kết các tuyến cao tốc như Hà Nội, Thái Nguyên, Nội Bài, Hạ Long. CN2 mang đến giải pháp nhà xưởng cao tầng tới 35m, mật độ xây dựng đến 70%, kết nối chuỗi dịch vụ logistics tích hợp tiêu chuẩn quốc tế của chủ đầu tư tập đoàn ASG, giúp nhà đầu tư tối ưu hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cụm công nghiệp CN2 kết nối sân bay, tạo vùng thịnh vượng. Hotline 0901 683 689.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury, kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại, cùng vườn bạch trà an nhiên, cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
4: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em.
5: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
4: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
5: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
4: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng Viglacera rồi.
5: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
4: Kính tiết kiệm năng lượng Viglacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
5: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng Viglacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
4: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh Viglacera.
1: Các bạn thân mến, có thông tin này có thể là sẽ tốt cho các bác tài đi hầm chui Trung Hòa. Bạn Ngọc có nói rằng là tại hầm chui Trung Hòa thì bạn đi không thấy hiện trường của vụ va chạm giữa 4 xe từ cách đây khoảng 45 phút đồng hồ nữa. Rất có thể đội 6 cũng đã giải quyết xong hiện trường của vụ va chạm. Như vậy là chúng ta không cần phải cố đi ở phía trên mặt hầm chui Trung Hòa theo hướng để đi đại lộ Thăng Long đi Hòa Lạc nữa rồi các bạn ạ. Những thông tin này thì trong giờ cao điểm giải quyết xong hiện trường của vụ va chạm thì chúng tôi cho rằng cũng là một cái thông tin tốt thôi các bạn ạ. Như vậy là chúng ta sẽ còn tuyến đường 32 đi qua tượng đài Phùng theo hướng đi Sơn Tây, va chạm giữa một xe đầu kéo và một xe con. Và trước đó nữa thì là mỗi vụ va chạm cũng phải lên tới 30-40 phút đồng hồ rồi, nơi mà chúng tôi ghi nhận với quý vị và các bạn ở phía bên mạn cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đi qua khu công nghiệp Quang Châu, va chạm giữa 3 xe ô tô theo hướng đi Lạng Sơn. Thời điểm ghi nhận là khoảng độ 16 giờ 40 phút, đến thời điểm này cũng chưa thấy có bất cứ thêm một cái thông tin nào mới các bạn ạ. Tiếp đó, vành đai 3 các bạn cho biết là vẫn còn đang rất là khó khăn đoạn đi qua Linh Đàm để xuôi về phía Pháp Vân. Còn bên phía Hồ Tùng Mậu với Đồng Tri thì vẫn đang đi tốt, mặc dù tại đây thì áp lực giao thông có gia tăng lên một đôi chút nhưng cũng chưa gây ra thực sự là những điều làm chúng ta phải dừng chờ đợi quá lâu. Một đôi chút nắng chiếu xiên thôi thì nó sẽ hơi khó chịu với quý vị các bạn trong cái thời điểm như thế này. Ngoại trừ yếu tố về mặt nắng này ra thì áp lực giao thông không phải là vấn đề quá lớn đến thời điểm hiện nay.
6: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại giao lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đồng triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích 5 sao như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
7: Văn Phú chính thức ra mắt tòa tháp đôi cao cấp bên sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận, tòa lạc trong trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới Đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng từ hiểm cỏ. Với mỗi tòa tháp chỉ có 301 căn hộ, mức độ 11 căn hộ một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở, đón trọn gió và ánh sáng tự nhiên, mở ra bộ tứ tầm nhìn đa lớp, sông nước khoáng đạt, công viên sinh thái, trung tâm thành phố phồn hoa và nhịp sống sôi động của đại lộ ven sông. Hơn 25 tiện ích cao cấp nội tòa phục vụ sống, làm việc, học tập, tái tạo năng lượng như bể bơi panorama, sân golf 3D, rạp phim, business lounge, gym, yoga view sông, vườn tiền trên mây. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Trước khi bước vào giờ phố đi bộ thì quanh khu vực bờ hồ chúng ta vẫn đang đi lại rất là tốt, lượng xe không nhiều lắm và phần lớn là vẫn dừng chờ đèn tín hiệu giao thông những khu vực như là bên Đinh Tiên Hoàng này, Tràng Tiền này, rồi là Ngô Quyền. Chúng ta vẫn đi khá ổn tại đây các bạn nhé, lưu lượng phương tiện không tới mức là quá dày các bạn ạ. Ở phía Trần Phú, Nguyễn Khuyến, địa bàn phường Hà Đông thì xe cũng vậy thôi, trung bình khá và không đẩy chúng ta vào trong cái thế xếp hàng dài, thì đây cũng là một cái điều mừng rồi. Còn bên mạn Văn Phú chưa thấy có bất cứ thêm một cái thông tin nào, chúng ta phải vui lòng chờ thôi. Mọi lần là Văn Phú hay có các bác tài thông báo là trạng thái nào là xếp hàng dài từ bên mạn Lê Trọng Tấn vân vân và vân vân, rồi là bên phía cầu Am. Cầu Am thì thường xuyên là cũng hay xếp hàng dài đi ra Trần Phú lắm. Tôi thi thoảng có đi tuyến đường này tôi thấy là như vậy. Tất nhiên mình không thể chủ quan để mình đưa ra là trong buổi chiều ngày hôm nay không thấy các bác tài nào thông báo thì có thể là không ùn tắc đâu, không thể chủ quan như thế được. Và tốt nhất là mình nên chờ đợi thông tin để xem là các bác tài ghi nhận diễn biến tại đây ra sao. Đi qua phía Kim Văn, Kim Lũ về trung tâm, một bác tài cho biết là vành đai 3 trên cao đấy ạ, giao thông cũng khó. Ở trong chiều nay các bạn thấy không ạ, có vắng bóng một cái điều gì không ạ? Dường như tôi thấy đó là rất ít tin về phía khu vực ngã tư Sở. Đó, thì tôi không biết là lúc này thì các bác tài đi ở phía ngã tư Sở rồi là Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hầm Chui thì liệu có gặp gì khó khăn gì không? Khuất Duy Tiến, rồi bên cạnh đó còn có gì nhỉ? Ngụy Như Con Tum này, Nguyễn Tuân, đó, những khu vực này, Vũ Trọng Phụng, gần như là từ đầu giờ cao điểm giờ từ 4 rưỡi chiều đến giờ là gần như không có bất cứ một cái thông tin nào từ phía khu vực này chuyển về nhé các bạn nhé. Thôi thì mình cứ phải mạnh dạn nhờ tới các bác tài thôi. Bạn nào xuôi ngược quanh khu vực mà chúng tôi vừa mới đề cập tới, có thể chia sẻ một chút xíu thông tin không ạ? Xem là tình hình giao thông tại đây ra sao, đông đúc không, thưa vắng không, giải tỏa đến đâu, đi lại thế nào. Đó, những diễn biến thuộc về giao thông mà chúng ta thường hay quan tâm đấy ạ. Hotline của VOV Giao thông 02437919191 đang chờ đợi thông tin phải nói là nóng từ phía quý vị và các bạn chuyển về xem thế nào.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jawara City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island

0: còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Downtown không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
1: Bạn tìm kiếm một tọa độ kinh doanh thịnh vượng hay một giải pháp tài chính đột phá? Hãy tìm hiểu sàn thương mại Smartbit, giữ tài sản, đỉnh sinh lời tại trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, tâm điểm phía Tây Hà Nội, nơi các thương hiệu lớn đang tập trung sôi nổi, nơi đón chọn 3 dòng khách hội tụ tại chỗ, cộng đồng hàng vạn dân tại quần thể Goldmark City, hệ thống giáo dục liên cấp kế cận, cộng đồng nhân sự chất lượng cao tại 32 tầng văn phòng cùng tòa tháp. Với lợi thế tâm điểm giao thương, 4 mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, Rose Tower Goldmark City hưởng chọn đa lưu lượng khách hàng sẵn có và nhịp kinh doanh sôi động kéo dài. Mỗi mét vuông thương mại là giải pháp sinh lời thông minh và bền vững. Trung tâm thương mại Rose Tower Goldmark City, dòng tiền thông minh, kinh doanh thịnh vượng. Hotline 0986821088.
2: Chúng tôi đã có thêm khá nhiều những thông tin giao thông mới để có thể mang tới cho quý vị và các bạn. Và trong đó có một điểm đáng chú ý, đó là cầu Như Nguyệt tắc ra 2 km theo hướng đi về Hà Nội các bạn ạ. Tại đây thì vướng va chạm và bây giờ thì diễn biến giao thông phức tạp hơn khi mà trước đó tắc theo hướng đi Lạng Sơn, bây giờ tắc luôn cả theo chiều về Hà Nội rồi các bạn ạ. Đang vướng tai nạn như chúng tôi đề cập tới từ lúc khoảng độ 5:20 thì chúng tôi nhận được thông tin này. Thì bây giờ vẫn đang khá là tắc các bạn ơi. Ngã tư Xuân Thủy, khúc Thừa Dụ để chúng ta di chuyển hướng Mai Dịch đang quá đông xe. Trước đó chúng tôi đã đề cập tới khu vực Xuân Thủy rồi, quá đông xe và làm chúng ta có dấu hiệu bị kẹt nghẽn tại đây. Viện ca cầu Tó đông chậm qua những nút giao các bạn ạ. Viện ca cầu Tó đông chậm qua những nút giao đèn tín hiệu giao thông thôi. Thì chúng ta chờ một đôi chút để đi là yên tâm. Đấy, tôi xem nào, liệu đã có bên nào nữa nào, còn có gì nữa. Xuân La này, bạn La Hải cho biết là ngã tư Xuân La ở đây thì qua được ngã tư này thì đi tốt, đường Võ Trí Công đi từ Bưởi ra ngã tư Xuân La thì khó khăn hơn, qua được ngã tư Xuân La sẽ đi tốt. Các bạn nắm bắt được thông tin chưa ạ? Võ Trí Công hướng ra Bưởi qua ngã tư Xuân La thì di chuyển chậm chạp, qua được ngã tư thì chúng ta sẽ có một cái thông tin tốt hơn tại đây các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ đi được tốt tại khu vực đó. Khuất Duy Tiến hướng đi Nguyễn Trãi thì các bạn cho biết là đang quá đông xe nên là dẫn tới trạng thái di chuyển chậm, là những gì mà chúng tôi đã nhận được để chia sẻ tới cho quý vị và các bạn. Từ Khuất Duy Tiến muốn di chuyển về phía ngã tư Nguyễn Trãi trong thời điểm hiện nay, ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến đấy ạ, đang rất đông, thì để cho quý vị và các bạn đi lại chúng ta để ý. Một chiếc xe lưu làm chúng ta đi chậm từ phía cây cầu Vĩnh Tuy, đây là những gì mà chúng tôi muốn nhấn mạnh lại. Chiếc xe lưu di chuyển rất là chậm trong ít phút đồng hồ vừa qua. Có cả tin ở cầu Đồng Danh thì phải, chúng tôi chờ xem nào. Một thính giả cho biết là cầu Đồng Danh quốc lộ 18 đang tắc và đông chậm theo hướng đi về phía Nội Bài, dành tới cho các bác tài đi lại tại đây. Cầu Đồng Danh qua quốc lộ 18 đang tắc đông chậm theo hướng đi Nội Bài, thông tin từ thính giả Nguyễn Phương Nghi chuyển tới cho VOV Giao thông.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 ha, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
4: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh, sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư, mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở phía cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 40 địa phận Phú Thọ hướng đi Lào Cai có một cây xanh lớn bị đổ. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý để đưa cây này ra khỏi cao tốc, lúc này thì đã di chuyển bình thường trở lại. Quốc lộ 18 đoạn đi cầu Phủ Lỗ, km số 8 xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Giao thông bị ùn theo hướng đi Nội Bài, các phương tiện di chuyển qua đây vui lòng cẩn trọng các bạn ạ. Những nơi xảy ra va chạm, chúng tôi muốn các bác tài hết sức cẩn trọng, di chuyển nhanh chóng qua hiện trường của vụ va chạm, tránh đi chậm để quan sát. Điều đó có thể gây khó cho lực lượng chức năng để có thể là giải quyết hiện trường. Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi đã nhận được. Quanh phía Nguyễn Như Con Tum, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng đi lại bình thường, cũng ổn định thôi, không gây ra những cái xáo trộn quá lớn trong cái thời điểm hiện nay. Thông tin này được đánh giá là tốt các bạn ạ, được đánh giá là tốt. Như vậy là những cái lo lắng của chúng ta về những khu vực này thì không đáng ngại. Có chăng là từ phía Khuất Duy Tiến để chúng ta đi về phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển thì khó khăn hơn một đôi chút. Thì các bạn nào có kế hoạch di chuyển qua ngã tư này thì sẽ vất vả hơn. Dưới hầm chui Thanh Xuân thì không xuất hiện những yếu tố quá đáng ngại. Chúng ta hoàn toàn có thể đi về phía khu vực địa bàn phường Hà Đông, đi Trần Phú hoặc là theo chiều ngược lại để chúng ta di chuyển về phía ngã tư Sở. Ở thời điểm hiện nay, quanh khu vực cầu Đền Lừ, anh Quang Hòa cho biết là Đền Lừ Tam Trinh, giao thông ở đây quá đông và dẫn tới trạng thái ùn chậm các bạn ạ. Tức là vẫn đi được túc tắc nhưng mà tốc độ của chúng ta thấp. Đó thì cũng thông báo để cho các bác tài có thể căn chỉnh về mặt thời gian nếu như là muốn đi ở phía khu vực cầu Đền Lừ và Tam Trinh nhé.

0: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và Ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Cơ hội vàng sở hữu bất động sản tâm điểm phía Nam Hà Nội. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, tọa lạc ngay lõi thành phố thể thao Olympic, nơi có tổ hợp sân vận động chống đồng đẳng cấp quốc tế. Với vị trí độc tôn tại đô thị trung tâm Thường Tín, Hiểm Lam Thượng Phúc Legend mang đến chuỗi 39 tiện ích cao cấp, định vị chuẩn mực sống thượng lưu. Sở hữu ngay với chính sách tài chính không thể tốt hơn. Chỉ 20% vốn tự có, tương đương từ 3 tỷ đồng cho đến khi nhận nhà. Hỗ trợ vay vốn 70% giá trị sản phẩm, 0% lãi suất đến 18 tháng, ân hạn nợ gốc 36 tháng. Đặc biệt, chiết khấu lên đến 8%. Đón đầu xu hướng TOD, quốc lộ 1A mở rộng, sát sườn vành đai 4. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, xứng đáng là nơi an cư lý tưởng, đầu tư chắc thắng. Hiểm Lam Thượng Phúc Legend, sống phồn vinh, sinh hạnh phúc. Đơn vị phát triển dự án One Direct.
3: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm trực tiếp trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, lúc này là 17h55 phút rồi, tức là gần 6 giờ chiều mà chúng ta cũng thấy rằng là đường Trương Nguyện Nắng oi bức, và tất nhiên là còn có một vài những tuyến đường còn ngột ngạt hơn.

0: vì áp lực giao thông nữa. Ví dụ như là quanh khu vực cầu Đề Lừ Tam Trinh chẳng hạn, quá đông, hay là đoạn đi qua cầu Phú Lỗ ở quốc lộ 18 do va chạm giữa hai xe ô tô dẫn tới ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía Nội Bài. Cầu Như Nguyệt các bạn cũng đừng quên là cách đây 10 phút thôi các bạn cho biết là tắc kéo dài theo cả hai chiều, mà tắc thậm chí có những thời điểm là kéo dài lên tới 2 cây số, xe bị nghẽn lại tại đây. Va chạm giữa 3 xe ô tô ở phía khu công nghiệp Quang Châu cũng đã ảnh hưởng giao thông nghiêm trọng. Từ Võ Chí Công đi cầu Nhật Tân thì chúng ta đang di chuyển chậm các bạn ạ. Thông tin này dễ chấp nhận hơn. Bên những khu đô thị trục chính khu đô thị Hà Phong ra đường 100 Mê Linh thì tại đây do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông nên là các xe cũng chững lại một đôi chút các bạn ạ. Để cho quý vị và các bạn nắm được tình hình các bạn nhé. Từ chân cầu Thanh Trì hướng ra đường 5 về Hà Nội tầm khoảng dao động quanh ngưỡng khoảng 100m. Một xe ô tô nhỏ thôi gặp sự cố đang bị ùn nghẽn ở chân cầu hướng vào trung tâm ở chân cầu Thanh Trì các bạn nhé. Đấy nên là quý vị và các bạn chúng ta để ý để tránh chiếc xe con này thôi, chứ cũng không gây ra nhiều những cái trạng thái ùn nghẽn đâu. Nhưng mà nên cẩn trọng khi mà chiếc xe đang ở phía giáp giáp từ đường 5 về Hà Nội lên phía chân cầu Thanh Trì đến thời điểm hiện nay ạ.
1: Mùa hè này không chỉ sân cỏ mới bùng nổ,
2: mà tại Ford không khí cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Khách hàng ký hợp đồng mua xe từ nay đến 14 giờ ngày 20 tháng 6 sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt với 100% cơ hội nhận quà, cơ hội trúng ngày giải đặc biệt, voucher chuyến du lịch Mỹ, trải nghiệm không khí cuồng nhiệt tại quốc gia đăng cai giải bóng đá lớn nhất hành tinh trị giá 250 triệu đồng, cùng 2.000 giải thưởng hấp dẫn khác, nhóm giải trí đỉnh cao tại nhà với smart TV, loa, kính thực tế ảo, nhóm giải phong cách sống thể thao với nhiều sản phẩm có phiên bản giới hạn.
1: Đặc biệt, Ford mở cổng đại tiệc trải nghiệm mùa hè. Ghé đại lý gần nhất để khám phá Raptor V6 3.0 mới và Everest mới cực chất. Đồng thời, đăng ký lái thử toàn bộ dòng xe Ford mạnh mẽ bên Mỹ và nhận ngay ưu đãi hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 18 tháng. Trị giá lên đến 95 triệu đồng khi mua xe.
2: Chưa hết, nhớ đặt lịch hẹn tham gia phiên livestream 6 tháng 6 và 12 tháng 6 trên TikTok Ford Việt Nam và đại lý để săn deal khủng, săn quà hấp dẫn cùng Ford.
3: Mùa hè sôi động cùng Ford. Chọn Ford hôm nay đến Mỹ trong tầm tay.
4: Cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
5: Ôi, chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông chữ thực phẩm tươi sống này.
4: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh, tủ nhỏ tủ to cỡ gì cũng có, đông sâu bền bỉ tiết kiệm điện năng.
5: Này còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
4: Chọn tủ đông kính cong Hòa Phát cho em, kính sáng bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh ạ.
5: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
4: Có luôn tủ mát Hòa Phát trưng bày đẹp mắt, mắt chọn tươi ngon nhờ kính lâu y 2 lớp kèm khí argon đấy.
5: Thôi được, anh đi sắm luôn cho đủ bộ.
3: Chữ đông chữ mát chuẩn Hòa Phát.
6: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
7: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
6: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
7: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
6: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
7: Tốt, chọn Thuận Phát.
6: Dạ vâng,
7: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
6: Hotline 0962 655 955.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin giao thông mà chúng tôi có nhận được trong khoảng thời gian này thì có một thông tin mà thính giả Nguyễn Phương Nghi đã cung cấp đến cho VOV Giao thông ạ. Đó là bên phía cầu Đồng Dành, ở bên phía khu vực cầu Phủ Lỗ Đồng Dành thì tại đây đã là xảy ra va chạm, đang đông chậm, hai xe đang nằm tại đây, nằm trách hai làn, thành ra làm chúng ta rất là khó để có thể là di chuyển qua. Thông tin liên quan tới việc đi lại ở quốc lộ 18 theo hướng về phía Nội Bài trong ít phút đồng hồ vừa qua, cầu bên phía khu vực cầu Phủ Lỗ đấy ạ, để chúng ta cũng nắm được tình hình trong thời điểm hiện nay. Ở trong phố thì các bác tài cho biết là giao thông của chúng ta tuy đông nhưng về cơ bản thì so với những ngày khác thì cũng không phải là vấn đề quá lớn, nhất là khi mà học sinh sinh viên đã nghỉ học nên là đường cũng thông thoáng hơn nhiều so với trước đây, nên việc đi lại của chúng ta đông chủ yếu tập trung do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, chứ còn nó cũng không có vấn đề gì quá căng thẳng cả. Bây giờ là lúc mà chúng ta đến với bản tin tổng hợp

Quý vị và các bạn thân mến, Ban Quản lý Dự án Đường bộ miền Trung Cục Đường bộ Việt Nam vừa phát văn bản cảnh cáo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng 168 Đà Nẵng do chậm triển khai các hạng mục còn lại thuộc gói thầu XD02 của dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 28B qua địa bàn hai tỉnh Bình Thuận và Lâm Đồng, đồng thời yêu cầu công ty

0: khẩn trương xây dựng lại tiến độ chi tiết đối với toàn bộ các hạng mục còn lại, đồng thời cam kết hoàn thành công trình trước ngày 15 tháng 6 năm nay. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Theo đề xuất của Hà Nội, 13,5 km đường ven Hồ Tây sẽ được cải tạo, một số đoạn tuyến quanh Hồ Tây được mở rộng lên khoảng 21 mét. Việc mở rộng tuyến không thực hiện về phía khu dân cư hiện hữu, đồng thời có giải pháp thiết kế đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, cảnh quan đô thị. Từ ngày hôm nay cho đến ngày 19 tháng 6, khu vực kênh Tàu Hủ và các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân, Bùi Huy Bích thuộc địa bàn phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm điểm của tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền 2026 với chủ đề sắc màu sông nước kết nối giao thương. Sự kiện quy tụ hơn 200 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn và cơ sở sản xuất đến từ thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ. Hiệp ước di cư và tị nạn mới của Liên minh châu Âu EU hôm nay chính thức có hiệu lực, đánh dấu cuộc cải tổ sâu rộng nhất đối với chính sách di cư của khối 27 nước thành viên trong hơn một thập niên qua. Theo quy định mới, những người nhập cảnh trái phép vào EU sẽ phải trải qua quy trình sàng lọc tại biên giới trong thời gian tối đa là 7 ngày, trong đó có kiểm tra sức khỏe, xác minh danh tính và đánh giá an ninh. Bộ quy tắc mới được kỳ vọng sẽ giúp cho EU kiểm soát hiệu quả hơn dòng người nhập cư bất hợp pháp, đồng thời thiết lập cơ chế chia sẻ trách nhiệm giữa các quốc gia thành viên. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 12 tháng 6, thế giới kỷ niệm Ngày Thế giới chống lao động trẻ em với chủ đề Thẻ đỏ với lao động trẻ em, công bằng cho trẻ em, việc làm tử tế cho người lớn. Sự kiện do Tổ chức Lao động Quốc tế ILO khởi xướng từ năm 2002 nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động toàn cầu nhằm xóa bỏ mọi hình thức lao động trẻ em. Theo ILO, hiện vẫn còn khoảng 138 triệu trẻ em trên thế giới tham gia lao động, trong đó có gần 54 triệu trẻ em phải làm các công việc độc hại, nguy hiểm. Mặc dù số lượng trẻ em lao động đã giảm gần một nửa so với năm 2000, từ 246 triệu xuống còn 138 triệu, tốc độ cải thiện hiện nay vẫn chưa đủ để đạt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn lao động trẻ em. Trong thông điệp đưa ra, hưởng ứng Ngày Thế giới chống lao động trẻ em, ông Gilbert Hombo, Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế ILO kêu gọi hành động khẩn cấp để thay đổi thực trạng này.
1: Chúng ta phải đẩy mạnh hành động. Lần đầu tiên, khung toàn cầu Marrakech về phòng chống lao động trẻ em bao gồm các chỉ số tiến triển rõ ràng, một cơ chế trách nhiệm giải trình để theo dõi việc thực hiện và giữ cho vấn đề lao động trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Chủ đề năm nay nhắc nhở chúng ta rằng mọi trẻ em đều xứng đáng có cơ hội được vui chơi và lớn lên trong sự bảo vệ và an toàn. Cùng nhau, chúng ta hãy hành động với sự cấp bách và quyết tâm để chấm dứt tình trạng lao động trẻ em.
0: Các bạn thân mến, bản tin tổng hợp chiều nay sẽ được khép lại tại đây. Những thông tin mới sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin sau. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông, những diễn biến khó mà chúng tôi ưu tiên để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Trục chính khu đô thị Hà Phong ra đường 100 Mê Linh do chờ đèn đang xếp hàng dài tại đây các bạn ạ. Bên phía khu vực Đồng Dành qua cầu Phủ Lỗ thì xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, và theo như là các bác tài có thông báo với chúng tôi thì hai xe ô tô lại nằm ở hai làn riêng biệt, thành ra là bị ùn theo hướng đi Nội Bài, cũng chưa thấy có thông tin là được giải quyết. Rồi kế đó là một cái vụ va chạm giữa ba xe ô tô ở phía khu vực khu công nghiệp Quang Châu gây khó khăn tại đây và cầu Như Nguyệt bị ảnh hưởng, thậm chí là kéo dài ùn nghẽn tới khoảng độ thời điểm cao nhất là 2 cây số theo hướng đi về Hà Nội các bạn ạ. Thì cũng là một trong những khó khăn mà chúng tôi nhận được để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Đến thời điểm này, xe từ trong Vũ Trọng Phụng để đi ra Nguyễn Như Con Tum là khó khăn hơn, đang kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Một đôi chút khó khăn đã xuất hiện bên phía Vũ Trọng Phụng sau mỗi khoảng thời gian mà chúng ta chờ đợi thông tin này thông báo tới cho quý vị và các bạn, để các bạn nắm được tình hình từ Vũ Trọng Phụng để chúng ta đi ra Nguyễn Như Con Tum đã bắt đầu đông đúc chật chội hơn. Cùng với đó, từ số nhà 23 Vạn Phúc Hà Đông để đi ra tuyến đường Quang Trung cũng đang di chuyển chậm các bạn nhé. Từ số nhà 23 Vạn Phúc để đi ra phía tuyến đường Quang Trung Hà Đông, vành đai 3 bên hướng Gabuda ra Linh Đàm, các xe đang nối đuôi nhau và di chuyển rất là chậm chạp. Cảm ơn thính giả Ngô Bá Anh đã hỗ trợ thông tin tới chương trình.
2: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Cambodia Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới Eon Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Cambodia Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín. Dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058 908 6868.
3: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The Sun thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Coast. Hotline 028 39 159 159.
0: Khá tệ đúng không các bạn? Với những thông tin nói về trạng thái ùn nghẽn vừa rồi, chúng tôi nhắc nhanh là Vũ Trọng Phụng đi ra Nguyễn Như Con Tum này, từ bên phía mạn Vạn Phúc Hà Đông đi ra Quang Trung cũng trở nên là đông đúc. Vành đai 3 từ Gamuda đi Linh Đàm, trên vành đai 3 trên cao đi qua Linh Đàm cũng khó theo hướng đi về phía mạn Pháp Vân. Vụ va chạm mà chúng tôi đề cập tới ở phía khu vực cầu Phủ Lỗ cũng chưa xong, chưa giải quyết được nên là chúng ta đi lại tại đây rất là chậm theo hướng về Nội Bài hay cầu Như Nguyệt nữa. Cầu Như Nguyệt chúng tôi phải chờ đợi thông tin tại đây đã xảy ra từ lúc khoảng, tôi xem nào, tắc nghẽn thì phải nói là từ lúc khoảng độ 5:20 cơ. Nếu bây giờ chưa thấy có các bác tài nào nhắc lại để chúng ta xem là có gì mới hơn hay không tại đây. Đó là những nơi mà đã xảy ra ùn nghẽn các bạn nhé. Tam Trinh Đền Lừ cũng đã đông đúc rồi thì nó vẫn hiện diện như vậy thôi. Chưa có gì là vượt ngưỡng hơn, thế nhưng mà cũng chưa có dấu hiệu giảm nhiệt đi. Đấy thì phải cần thêm một khoảng thời gian nữa. Xem nào, bây giờ là 18:07. Liệu từ giờ cho tới khoảng 6:30 chiều thì có thay đổi gì hơn hay không ạ? Có cũng đành phải hy vọng thôi, cũng chả biết làm cách nào khác các bạn ạ. Giao thông trong giờ cao điểm là như vậy. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía mạn Long Biên thì vẫn đang rất là kẹt nghẽn các bạn nhé, đông quá. Nên là chúng ta trước là nửa cầu, bây giờ thì là 3/4 cầu. Đó, có thể sẽ còn kéo dài hơn trong những khoảng thời gian tiếp theo. Đó là cây cầu Vĩnh Tuy các bạn ạ. Cây cầu Thanh Trì vẫn ổn, cầu Nhật Tân vẫn ổn, cầu Thăng Long tạm thời cũng vẫn ổn, chưa có gì khác so với khoảng 50 phút đồng hồ trước đây. Chúng tôi dành thời gian để cập nhật thông tin mới. Trong khi đó thì mời các bạn đến với chuyên mục Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
5: Chuyển động thị trường.
4: Chuyển động thị trường.
6: Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường trên VOV Giao thông để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính đáng chú ý.
7: Thưa quý vị, tại thông tư số 11/2026, Ngân hàng Nhà nước đã bổ sung quy định về việc bắt buộc chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh ngân hàng thương mại trong nước có chênh lệch thu chi ở mức âm liên tục trong 3 năm. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với các chi nhánh đặt tại khu vực nông thôn hoặc các chi nhánh mới thành lập trong 3 năm đầu hoạt động. Cũng nhắc tới các ngân hàng, hiện lãi suất niêm yết của nhiều ngân hàng đang phổ biến từ 6,5% trở lên, trong khi khách gửi tiết kiệm vài trăm triệu đồng có thể thỏa thuận từ 8 đến 8,5% tại một vài nhà băng nhỏ. Theo nhận định của VIS Rating, các ngân hàng năm nay kinh doanh trong bối cảnh môi trường hoạt động kém thuận lợi và biến động. Lãi suất duy trì ở mức cao do áp lực thanh khoản toàn hệ thống và các yếu tố bất lợi bên ngoài làm suy giảm chất lượng tài sản và khả năng sinh lời. Đáng chú ý, Ngân hàng Thế giới vừa dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo nền kinh tế thế giới có thể suy giảm mạnh hơn nếu cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng.
6: Tiếp theo là những thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
7: Thưa quý vị, giữ sắc xanh liên tục khi mở cửa, nhưng dưới áp lực từ nhóm cổ phiếu Vingroup, chứng khoán đảo chiều trong những phút cuối và giảm gần 7 điểm, xuống còn 1.791 điểm. Nhóm có hiệu suất kém ngày hôm nay là bảo hiểm, bất động sản, hóa chất, tài nguyên. Trong khi đó, dòng tiền vẫn tìm đến các ngành xây dựng và vật liệu, dịch vụ tiện ích, công nghệ. Thanh khoản hôm nay cải thiện hơn 60% lên 16.300 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp với mức khoảng 500 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ những bài học kinh nghiệm quốc tế đến các giải pháp về thể chế, nguồn lực và vai trò kiến tạo của nhà nước được đề cập trong những số phát sóng trước của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới đã phác họa con đường để mô hình nhà ở cho thuê phát triển bền vững tại Việt Nam. Và trên thực tế, một cuộc cách mạng về nhà ở đang được khởi động từ những dự án tiên phong tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều đô thị lớn. Vì sao phát triển nhà ở cho thuê không chỉ là lời giải cho bài toán an cư của hàng triệu người dân, mà còn là một lựa chọn chiến lược đúng thời điểm và phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới? Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài cuối của loạt phóng sự Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới để cùng đi tìm lời giải cho câu hỏi này.
6: Sau hàng chục năm thị trường bất động sản chủ yếu phát triển theo xu hướng mua bán và sở hữu, Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt lớn về tư duy phát triển nhà ở. Giờ đây, không chỉ giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt hay bài toán đầu cơ, nhà ở đang được đặt trong một tầm nhìn sâu rộng hơn, trở thành một cấu phần quan trọng của an sinh xã hội, của quá trình đô thị hóa bền vững và của chiến lược phát triển quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi xác định nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột lâu dài của thị trường nhà ở Việt Nam.
8: Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Trong đó thì cái việc mà nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột lâu dài.
6: Từ định hướng chiến lược của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, vai trò của nhà nước trong mô hình phát triển mới cũng được định vị rõ nét hơn. Tinh thần đó được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cụ thể hóa bằng một nguyên tắc xuyên suốt. Nhà nước là nhạc trưởng kiến tạo thể chế, quy hoạch và khơi thông các nguồn lực để thị trường phát triển lành mạnh, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
9: Tức là nhà nước không bao cấp, nhưng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Ở đây phải thể hiện rõ cái vai trò kiến tạo của nhà nước qua thể chế, chính sách, quy hoạch và các cái công cụ chính sách, đặc biệt là công cụ tài chính, rồi chính sách về đất đai đi kèm.
6: Là người nhiều năm gắn bó với thị trường bất động sản, chứng kiến không ít giai đoạn phát triển nóng, những chu kỳ trầm lắng cũng như những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách kéo dài. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, những định hướng mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ mở ra một hướng đi cho thị trường nhà ở mà còn là tiền đề quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật và tháo gỡ những rào cản tồn tại nhiều năm qua.
10: Phải nói rằng kết luận của Tổng Bí thư vừa có tầm chiến lược, có tính bao trùm, có tính nhân văn và giải quyết được những vướng mắc từ trước tới nay để định hướng cho công tác xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống cơ chế chính sách để chúng ta thực thi.
6: Tính chiến lược của chủ trương này còn nằm ở việc đưa bất động sản trở về đúng giá trị vốn có. Nhà là để ở, để những khu đô thị tối đèn, những biệt thự bỏ trống nhiều năm không còn là nghịch lý tồn tại song hành với cảnh hàng triệu người lao động chật vật đi tìm một chốn an cư. Để từ chỗ là tài sản tích lũy, bất động sản trở thành những nguồn lực quý giá cho phát triển. Tinh thần này đang được Bộ Xây dựng cụ thể hóa bằng các cơ chế ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính. Ông Lâm Văn Hoàng, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng cho biết.
11: Nhà ở cho thuê được xác định là phân khúc chiến lược, dài hạn, phục vụ đông đảo người dân, nhất là công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thì trong đó chúng tôi tập trung sang nghiên cứu về cơ chế chính sách, ưu đãi vượt trội về đất đai và tài chính để các doanh nghiệp dễ tiếp cận quỹ đất và nguồn vốn tín dụng để phát triển các dự án này.
6: Tiên phong thực hiện chủ trương này, thành phố Hà Nội dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với khoảng 27.400 căn hộ ngay từ tháng 6. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu phát triển khoảng 50.000 căn nhà ở cho thuê đến năm 2030. Một mô hình phát triển mới đang từng bước được hình thành.

0: Tô Kiên, chuyên gia quy hoạch đô thị thuộc tập đoàn Edge Japan tin tưởng rằng khi tạo dựng được một hệ sinh thái đủ ổn định để thị trường vận hành theo đúng quy luật, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu đưa nhà ở cho thuê thành cấu phần quan trọng trong sự phát triển đô thị.
1: Khi chúng ta thay đổi được cái nền móng pháp lý và kiến tạo được cái dòng tài chính bền vững thì tự khắc thị trường sẽ điều chỉnh tốt trở lại. Đó chính là cái đích mà Việt Nam hoàn toàn có thể làm được nếu bắt đầu hành động ngay từ hôm nay.
0: Với Việt Nam, chủ trương đưa nhà ở cho thuê trở thành một trụ cột chiến lược chăm lo chỗ ở cho nhân dân không chỉ là chính sách kinh tế mà là biểu hiện sinh động của bản chất tốt đẹp của chế độ. Lấy con người làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu của sự phát triển. Xa hơn, đó là sự chuẩn bị cho tương lai của một quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Với tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, những cực tăng trưởng mới và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sống, và từ những quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước, một cuộc chuyển đổi căn bản về tư duy phát triển thị trường nhà ở đang được khởi động ngay từ lúc này.
2: Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động thị trường chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Gần 10 phút để dành cho những thông tin kinh tế đáng chú ý. Còn bây giờ là diễn biến giao thông. Đi qua nút giao Pháp Vân có va chạm giữa một xe tải và một xe 4 chỗ. Hiện giờ thì giao thông gặp khó theo hướng đi vào trung tâm thành phố qua nút giao này. Linh Đàm hướng đi về phía Bixi đường phía dưới thì đang rất là đông xe các bạn ạ. Để chúng ta di chuyển ở vành đai ba phía dưới. Với lối dẫn từ Lê Cầu Vĩnh Tuy để chúng ta đi thì ngay trước phía bên phía khu đô thị Tham City, chúng ta đã bị kẹt nghẽn tại đây rồi. Lối lên cầu Vĩnh Tuy từ phía Minh Khai thì các bạn cho biết là xếp hàng đang rất dài các bạn ạ, đang rất dài. Chúng ta để ý như vậy. Trước đó là những khu vực như là trục chính khu đô thị Hà Phong ra đường 100 Mê Linh, rồi Tam Trinh, Đền Lừ là những nơi mà chúng ta cũng khá là vất vả trong cái thời điểm hiện nay để các bạn tài có thể là đi qua. Rồi bên cạnh đó là gần như là đường láng qua những điểm giao cắt thì các bạn cho biết là đều vẫn đang duy trì trong một trạng thái rất là đông xe, nên là việc đi lại thì nếu mà nói tắc nghẽn hẳn thì cũng không phải, nhưng mất nhiều thời gian hơn, các bạn ạ. Chúng ta sẽ cùng chuyển qua một vấn đề khác mà được các bác tài quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, đề xuất bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông, tăng số câu hỏi lý thuyết và kéo dài quãng đường sát hạch đường trường trong dự thảo thông tư của Bộ Công an đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Từ trải nghiệm của người học cho đến ý kiến của các cơ sở đào tạo và chuyên gia, nhiều quan điểm cho rằng điều quan trọng ở đây không phải là thêm bao nhiêu bài thi hay là bao nhiêu km mà là đánh giá đúng năng lực lái xe thực tế của học viên. Ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu trong phóng sự hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Vừa mua ô tô sau 3 tháng có bằng lái xe, anh Nguyễn Đức Hà ở xã An Khánh, Hà Nội cảm thấy những kiến thức được đào tạo trong trường rất hữu ích cho anh điều khiển phương tiện hàng ngày. Duy nhất chỉ có phần thi mô phỏng. Theo anh Hà, chẳng những không áp dụng được vào thực tế mà còn gây áp lực lớn với anh trong quá trình học và thi.
1: Nhìn vào tình huống mình cảm thấy nó nguy hiểm thì mình bấm phím cách. Trong cái tình huống nó chỉ có mấy giây thôi. Bấm sớm quá thì không được điểm nào. Và bấm cách muộn quá thì nó cũng kiểu đạt được ít điểm. Phải học mẹo nhiều thì mới để nhớ tình huống thì mới làm được. Khi mình đi giao thông ngoài đường thì rõ ràng nó sẽ thoáng, tầm nhìn nó rộng hơn là mình nhìn chăm chú vào cái máy tính như thế.
0: Tại dự thảo thông tư quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, Bộ Công an đề xuất tăng số câu hỏi sát hạch trong bối cảnh câu hỏi hiện nay mới tập trung vào các quy tắc giao thông chung, chưa có nhiều nội dung xử lý tình huống thực tiễn, thí sinh có thể học mẹo. Cơ quan này cũng đề xuất tăng quãng đường sát hạch đường trường tối thiểu từ 2 km lên 5 km, đồng thời bỏ nội dung sát hạch mô phỏng vì chưa phản ánh đúng các tình huống giao thông thực tế, có nội dung mang tính đánh đố. Nhiều người tham gia giao thông đồng tình đề xuất bỏ phần thi mô phỏng, nhưng lại có những ý kiến khác nhau về việc tăng số lượng câu hỏi lý thuyết và phần thi đường trường.
2: Em ủng hộ ạ, tại vì là em cũng mới thi bằng được 35, khóa thi của em là có đến 9 người, 8 người kia là đều trượt mô phỏng.
3: Chúng ta lên có cái quy trình thi bằng lái, nó sát sao với thực tế hơn nhiều, tăng cường thêm những cái thực tế về lý thuyết như vậy thì mình thấy là cũng hợp lý rồi, không nhất thiết phải cần tăng lên.

0: những cái tình huống ở thực tế trên là chạy trên đường trường và những cái câu hỏi lý thuyết đấy, khi người ta tham gia giao thông người ta bị vào những cái tình huống mà người ta đã từng được học, người ta sẽ vận dụng ngay lập tức. Theo như em là rút được nhiều đấy.
1: Ông Nguyễn Văn Dũng ở Trung tâm Đào tạo Lái xe Lạc Hồng cho biết, trước đây tỷ lệ đỗ sát hạch lái xe ô tô tại trung tâm này khoảng 70%, nhưng từ khi có phần thi mô phỏng, tỷ lệ giảm xuống còn chỉ khoảng 40-50%.
2: Chúng ta cứ bám vào cái đào tạo mà trong khi đó lại quản lý xe từng chi tiết một của đào tạo, tôi cho rằng đấy là một cái điều không nên. Chúng ta quản lý bằng chính cái chất lượng sát hạch thì lúc đó đầu ra là sẽ tuyệt vời luôn. Mà những cái thứ tôi cho rằng ví dụ như mô phỏng là một, hai là cabin nữa, là những thứ vô bổ, vừa tốn kém thì giờ, vừa tốn kém công sức, vừa tốn kém của cải xã hội.
1: Tuy nhiên, với đề xuất tăng số câu hỏi lý thuyết hay kéo dài quãng đường sát hạch đường trường, ông Dũng cho rằng cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh kéo dài thời gian tổ chức các kỳ sát hạch. Cùng chung quan điểm, tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chủ tịch Chi hội Đào tạo Sát hạch cấp giấy phép lái xe thuộc Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng mô phỏng chỉ phù hợp để hỗ trợ đào tạo chứ không phù hợp để sử dụng như một nội dung quyết định cấp giấy phép lái xe. Còn với phần thi lý thuyết, theo ông Tạo, điều quan trọng là xây dựng được bộ câu hỏi và đề thi đủ khả năng kiểm tra nhận thức và thái độ của người lái xe.
3: Ta tăng câu hỏi đấy là chúng ta mong muốn là tăng lên để nâng cao trình độ học viên. Nhưng thực ra mà chúng ta tăng lên thì chưa chắc cái trình độ học viên đó tăng lên bao nhiêu, mà có khi ta bị tổn thất về thời gian cũng như là các chi phí khác. Cái tai nạn giao thông mà liên quan đến trong thực tế là do thái độ và ý thức của người. Vậy thì cái mà chúng ta cần phải tập trung để giải quyết về mặt lý thuyết này là làm thế nào để đánh giá được cái thái độ của học sinh. Còn cái chuyện mà bảo là học sinh học tủ thì học tủ làm sao được, do chúng ta ra đề thôi.
1: Với đề xuất tăng quãng đường sát hạch đường trường, tiến sĩ Khương Kim Tạo bày tỏ không nên đánh giá năng lực của người lái bằng một con số cứng. Thay vào đó, cần lựa chọn những cung đường đủ khó với thực tế từng địa phương, có nút giao, đèn tín hiệu và các tình huống giao thông điển hình để kiểm tra khả năng xử lý thực tế của học viên. Chuyên gia giao thông tiến sĩ Phan Lê Bình, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCC Nhật Bản cũng cho rằng kiến thức lý thuyết nên chú trọng hơn tới các tình huống thực tế mà người lái xe thường xuyên gặp phải.
4: Đưa ra một cái ngã tư, một hướng thì có xe cứu hỏa, một hướng thì có xe cứu thương và một hướng là xe của bản thân, xong rồi bảo là xe nào cũng quyền ưu tiên đi trước. Và thay vì những cái đề bài mang tính chất là lý thuyết và phi thực tế như thế thì nên có những cái hướng dẫn thật cụ thể.
1: Những thay đổi trong đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cho phù hợp thực tế là điều cần thiết. Tuy nhiên, không chỉ là việc giảm hay tăng bài thi, điều mà một quy trình cấp giấy phép lái xe cần hướng tới phải là đánh giá sát thực tế hơn, để mỗi tấm bằng lái là một cam kết an toàn với cộng đồng, với năng lực thật, ý thức thật và trách nhiệm thật.
5: Chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, đường 5 nhé, đường 5 từ km 39 đến ngã ba Quý Dương ở phía khu vực Cẩm Giàng cũ hướng đi Hải Phòng đang ùn rất dài. Chúng ta có thể là tìm kiếm những thời điểm khác để đi, chứ còn nói để hạn chế đi vào thì ngay trường cũng không ổn lắm các bạn ạ. Đường 5 từ km 39 đến ngã ba Quý Dương vẫn theo hướng đi Hải Phòng vẫn đang ùn rất dài. Quốc lộ 18 từ km số 10 hướng lối ra sân bay Nội Bài, các phương tiện tăng cao và di chuyển rất là chậm. Đến thời điểm này, ảnh hưởng một phần từ phía giao thông tại cầu Phủ Lỗ, hai xe va chạm thì tại đây chưa được giải quyết các bạn ạ. Giao thông cũng đang kẹt nghẽn theo hướng đi về phía Nội Bài. Thông tin tiếp theo đến từ tuyến đường Nguyễn Ngọc Vũ hướng đi ngã tư Sở, do quá đông xe và việc dừng chờ ở phía ngã tư Lê Văn Lương làm cho chúng ta gặp khó, tức là bịt hẳn cả mỗi làn ngược chiều đi lại và giống như là đường một chiều vậy. Đó, các bạn thấy đấy ạ, việc mà đi lại trong trạng thái đông đúc bao giờ cũng làm chúng ta đôi khi sốt ruột quá. Và việc mà sốt ruột dẫn tới việc mà cố len lên phía trên để dừng chờ đèn tín hiệu giao thông và gây ra cho chúng ta rất nhiều những trở ngại các bạn ạ. Một thính giả đưa thông tin về phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy thì các bác tài hãy lưu ý rằng là việc mà đi lại của chúng ta tại đây vẫn đang rất không ổn theo hướng đi sang phía mạn bên Long Biên các bạn nhé. Thì chúng tôi cũng còn có thấy cả một cái xe lưu đấy, xe lưu đang đi rất là chậm thì cũng làm cho chúng ta khó mà có thể lưu thoát qua được theo hướng đi về mạn trung tâm, xe lưu đi ở làn số 1 các bạn ạ. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị và các bạn ngay.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Dự án quạt phòng cháy cho nhà máy các Khanh tìm đến đâu rồi?
10: Dạ, thần đã tìm hiểu với tập đoàn System Fan Global là đơn vị cung cấp sản phẩm rồi ạ.
9: System Fan à?
10: Dạ, System Fan là thành viên của Hiệp hội AMCA Thế giới. Các sản phẩm của System Fan được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, chuyên cung cấp các sản phẩm như quạt ly tâm, quạt hướng trục giúp tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà cao tầng, nhà máy xí nghiệp cùng hệ thống hút lọc bụi, xử lý khí thải đem lại môi trường trong lành cho người lao động ạ.
9: Tốt lắm, Khanh hãy liên hệ với System Fan cho dự án này luôn nhé.
10: Dạ, System Fan, vì sức khỏe người lao động Việt Nam. Hotline 0883 18886.
11: Anh ơi.
12: Ơi.
11: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
12: Biết chưa em. Đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
11: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
12: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
8: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
5: Chúng tôi tiếp nối với tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, và vụ va chạm ở vành đai ba trên cao đi qua nút giao Pháp Vân thì vẫn chưa giải quyết xong các bạn ạ. Va chạm ở đây là một xe tải, một xe con dẫn tới chúng ta kẹt nghẽn theo hướng đi về phía Mai Dịch. Trước đó một loạt những thông tin nói về việc di chuyển ở quốc lộ 18 cũng đang rất là khó khăn. Km số 10 hướng về sân bay Nội Bài đi qua cầu Phủ Lỗ đó trên quốc lộ 18 đấy ạ, thì chúng ta vẫn đang kẹt nghẽn bởi vì hiện trường của vụ va chạm giữa hai xe ô tô tại đây thì vẫn chưa có giải quyết xong các bạn ạ. Quốc lộ 1A đi qua cây xăm Văn Giáp, Thường Tín đang ùn nghẽn do có xung đột giao thông. Quốc lộ 1A đi qua cây xăng Văn Giáp đang xung đột giao thông và dẫn tới bị kẹt nghẽn tại đây. Cảm ơn các bạn thính giả với thông tin này. Bạn Ngô Bá Anh là một người mà cũng đang chờ đợi tới lượt mình di chuyển qua địa điểm đang bị mắc kẹt ở quốc lộ 1A.
13: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
14: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật, lại đẹp về mẫu mã nữa.
13: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
14: Thép Việt Long à?
13: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM, A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
14: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
13: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
15: Tâm điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm, trạm Hồ Tây chỉ 15-20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
16: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
17: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
16: À,
17: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
16: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
17: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
16: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
17: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lâu y 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
16: Thế tiện ích thì sao em?
17: Tự gym, yoga, đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
16: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
18: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
19: Hotline 1800 6298.
5: Các bạn đang đồng hành trong khung giờ cao điểm và những địa điểm mà gần đây chúng tôi nhận được là hầm chui Lê Văn Lương. Các bạn ạ, hầm chui Lê Văn Lương, bạn Phạm Văn Sơn cho biết là vẫn đang bị kẹt nghẽn theo hướng đi Lương Thế Vinh, hướng tố hữu về Lê Văn Lương. Hầm chui Lê Văn Lương đã tắc tới Lương Thế Vinh rồi, hướng tố hữu về Lê Văn Lương là một thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ phía bạn Phạm Văn Sơn đã cung cấp tại khu vực hầm chui Lê Văn Lương các bạn ạ. Một thông tin đến từ phía tuyến đường Nguyễn Ngọc Vũ thì các bạn cho biết là vẫn còn đang duy trì trạng thái áp lực giao thông rất là cao, khó mà có thể giải quyết được ngay trong thời điểm như thế này. Các bạn cũng đừng quên vào nhà ba trên cao đi qua nút giao Pháp Vân và chạm giữa một xe tải và một xe 4 chỗ chưa được giải quyết dẫn tới chúng ta gặp khó ở đây để theo hướng đi về phía Mai Dịch các bạn ạ. Vụ va chạm này diễn ra đã ngoài 10 thông tin mà chúng tôi nhận được đã ngoài 15 phút rồi nhưng chưa có diễn biến được giải quyết các bạn ạ. Có thêm những thông tin mới ở khu vực này chúng tôi sẽ sớm thông báo tới các bạn.
20: Nóng quá.
21: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này về nhà là sướng hẳn.
20: SK điều hòa chất là siêu nhanh vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
21: Không lo, điều hòa SK nhà anh siêu tiết kiệm mà.
20: SK, điều hòa chất, có inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
21: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK, điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura, điều hòa chất, phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
22: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
23: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
22: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
23: Sao thế?
22: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
23: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
22: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
23: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
22: Vậy hả chị?
23: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
22: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
24: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
25: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
26: Chita, Sơn Chita là hãng nào mà như sơn tây vậy ta?
27: Là hãng sơn của ta. Sơn Chita có hình con báo, sơn cao cấp khô siêu nhanh trên sắt thép. Một nhãn hiệu mới của Sơn Đại Bàng đó anh.
26: Ồ, công trình nhà máy bên anh cũng đang dùng hai dòng sản phẩm của Sơn Đại Bàng là sơn epoxy để sơn sàn và sơn Z-Pen để sơn cho thép mạ kẽm đấy.
27: Chuyện Sơn Chita hàng hiệu đó nha.
26: Ôi cái anh Sơn Chita có hình con báo này khô nhanh thế nhỉ? 10 phút đã xe bề mặt, 25 phút đã sơn được lớp kế tiếp, bám dính tốt, màu sắc lại đa dạng nữa. Đợt tới nhà máy bên anh sơn lại nhiều hạng mục, anh cho dùng hết Sơn Chita thôi. Sơn Chita có hình con báo là sản phẩm mới của Sơn Đại Bàng đây.
27: Thế mà cứ chê người ta không biết mua gì.
26: Thế rồi, vợ của ta, Sơn Chita là của chúng ta.
18: Sơn Chita khô siêu nhanh, bền đẹp quá.
26: Một sản phẩm của Sơn Đại Bàng.
5: Các bạn đang đi trên những cung đường thì đã thấy có những sự thay đổi đáng kể chưa ạ? Bởi vì lúc này đã bưỡng qua ngưỡng là 6 rưỡi chiều rồi. Chúng tôi tin rằng là đã có những sự thay đổi phần nào đó tích cực hơn ở những cung đường đông. Thế nhưng mà cũng có những sự thay đổi mà chúng tôi nhận thấy lại trở nên là khó khăn hơn. Điều này thì theo như chúng tôi đánh giá là phụ thuộc vào yếu tố thời tiết do nắng nóng duy trì từ ngưỡng 4 rưỡi chiều. Thế nên là mọi người giờ này thì mới ra đường và dẫn tới là tạo ra những áp lực không nhỏ ở phía Thanh Niên Yên Phụ cầu vượt An Dương. Đây là một cái điều mà thay đổi mà chúng ta thấy đấy ạ. Thay đổi đến với chúng ta theo chiều hướng là gia tăng về lượng phương tiện, tạo ra áp lực giao thông, nhưng mà đến với chúng ta khá muộn. Cây cầu Vĩnh Tuy thì gần như là duy trì trạng thái áp lực giao thông từ 4 rưỡi chiều đến bây giờ theo hướng đi sang Long Biên. Các bác tài nào đi từ Minh Khai lên đường dẫn lên là chúng ta thấy có những sự trở ngại rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn với những thông tin quan trọng đã được gửi tới chúng tôi. Gần đây nhất thì có hầm chui Lê Văn Lương tắc đến Lương Thế Vinh rồi. Ở đây là hướng Tố Hữu sang Lê Văn Lương, quốc lộ 1A qua cây xăng Văn Giáp, địa phận Thường Tín cũ đấy ạ, cũng đang bị ùn nghẽn do xung đột. Chưa kể tới những vụ va chạm nhá, những vụ va chạm như ở quốc lộ 18 qua cầu Phủ Lỗ hay là vành đai ba trên cao qua điểm giao Pháp Vân. Hai vụ va chạm này đều chưa được giải quyết và đều gây ra kẹt nghẽn cả.
28: Hè rồi phải mua ô tô thôi chồng ơi.
29: Hả?
28: Ra đường giờ nóng quá.
29: Yên tâm, anh đã chọn xe cho nhà mình đổi vai rồi.
28: Xe hãng nào vậy hả anh?
29: Là Toyota bật mút mùa hè cực chất với ưu đãi mua xe Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 6. Tặng 100% lệ phí trước bạ không còn là chuyện lạ. Một năm bảo hiểm thân vỏ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là lãi suất 0%.
28: Wow.
29: Trả góp nhẹ nhàng không mang áp lực.
28: Còn hai dòng xe quốc dân Vios và Yaris Cross thì sao hả anh?
29: Cũng có ưu đãi lãi suất và lệ phí trước bạ không thể bỏ lỡ.
28: Chọn mua một xe là đúng vai mùa hè rồi chồng ơi.
29: Ok vợ, đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
0: tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
1: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường Bảo Sơn đi ạ.
2: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
1: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá tất cả các ngày, rồi cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
2: Thế có chơi công viên nước không nào?
1: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
2: Nhất trí con gái yêu.
1: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
5: Các bạn ạ, chúng tôi cập nhật thông tin từ phía quốc lộ 18 thì vụ tai nạn giao thông ở phía khu vực cầu Phú Lỗ, đơn vị chức năng đã tạm di rời hai xe vào trong làn xe máy và lúc này thì các xe di chuyển đã bắt đầu lên phía trước, đã bắt đầu nhúc nhích được tốt hơn. Và chính vì vậy thì với thông tin từ thính giả Lê Thương, bạn cho biết là mong các bác tài ở phía sau xếp hàng đấy ạ. Chúng ta kiên nhẫn một đôi chút khi mà phía trước đang dần thông xe. Còn tất nhiên là chúng ta cũng, đây chỉ là bước đầu thôi các bạn ạ, cũng chưa giải quyết được ngay đâu. Còn vụ va chạm ở vành đai ba trên cao đi qua nút giao Pháp Vân, va chạm giữa một xe tải mỗi xe con từ cách đây khoảng 15 phút thì cũng chưa có giải quyết xong. Thì lúc này thì vẫn đang gây khó khăn theo hướng đi về phía Mai Dịch. Những ngả đường khác thì vừa rồi chúng tôi có đề cập tới, có một đôi chút nghẽn lại ở trên phía cầu vượt An Dương để chúng ta đi mạn Nghi Tàm đấy ạ, thì nó vẫn vậy thôi, cũng chưa có gì khác biệt lớn hơn cả các bạn ạ. Trời cũng đã dịu hơn một đôi chút và các bác tài nào mà có kế hoạch di chuyển ở thời điểm này đỡ được cái sự là mình bị oi bức thì đi lại cũng sẽ tốt hơn một đôi chút ở vài những con đường, bởi vì mọi người cũng đã trở về nhà của mình. Hy vọng là sẽ có nhiều những thông tin tốt hơn được gửi tới quý vị và các bạn trong những giây phút tiếp theo.
3: Ra mắt quỹ căn The Spotlight Collection tại tòa tháp biểu tượng Aria Bay, sở hữu tầm nhìn trực diện Vịnh Hạ Long. Với cao độ vượt trội và tầm nhìn rộng mở, mỗi căn hộ lưu trú khẳng định vị thế đặc quyền Front Row Life tại quận Marina Bayfront District. Tại đây, tầm nhìn thu chọn hoàng hôn di sản rực rỡ cùng nhịp sống quốc tế trên bãi biển dài 1.200 mét. Với tổ hợp giải trí do Sailing Club vận hành, mỗi khung cửa là khán đài đặc quyền, thưởng lãm show nhạc nước và cầu ánh sáng nghệ thuật. The Spotlight Collection định hình chất sống tinh tuyển, thời thượng và mang dấu ấn quốc tế. Với số lượng giới hạn, đã sẵn sàng ký kết hợp đồng mua bán, Aria Bay trở thành tâm điểm bứt phá bên vịnh di sản. Aria Bay, giai điệu trên tầng không. Kiến tạo bởi Beamland tại quận Marina Bayfront District.
4: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
5: Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn sát cánh cùng với chúng tôi bằng mỗi thông tin giao thông, đặc biệt là ở những cái nơi mà thông tin giao thông quan trọng ạ. Cầu Cót giao thông đang khó các bạn ạ, và chưa có lực lượng chức năng, xe đang có những sự xung đột và nghẽn lại tại đây. Cầu Cót đang có sự xung đột giao thông là thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua để chia sẻ tới quý vị và các bạn. Bên phía khu vực Nguyễn Khang, cầu 361 thì thảnh thơi hơn một đôi chút để chúng ta có thể đi qua các bạn nhé. Thông tin này thì vẫn giữ nhịp cho chúng ta thôi. Ở những ngã đường khác, vành đai 2, vành đai 3 thì chắc chắn là sẽ liên tục có những sự thay đổi. Hôm nay thì vắng bóng thông tin ở phía vành đai 2 một đôi chút cả trên cả dưới, nên là chúng tôi sẽ chờ. Trong khi chờ thông tin đó, mời quý vị và các bạn một tham khảo một thông tin đến từ phía nhà mạng Vinaphone. VNPT triển khai chương trình ưu đãi đường tới World Cup nhân đôi ưu đãi cùng với MyTV với tổng giá trị quà tặng là hơn 3 tỷ đồng. Khách hàng đăng ký mới các gói combo internet, truyền hình và thanh toán trước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng cùng một tháng sử dụng miễn phí, áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 6. Đặc biệt, VNPT triển khai chương trình tương tác mở quà ngay trên ứng dụng MyTV. Khách hàng có cơ hội nhận iPhone 17 Pro Max, AirPods 4 cùng với hàng nghìn quà tặng hấp dẫn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7. Toàn bộ nội dung World Cup 2026 sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV. Chi tiết mời các bạn gọi tới tổng đài miễn phí 1800 1166.
6: Nóng quá, nóng muốn xỉu hàng.

0: tử chỉ từ 1,4 kWh, chạy 8 tiếng liên tục ở 26 độ trong điều kiện tiêu chuẩn, được kiểm nghiệm bởi trung tâm Quatespa của Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia trên mẫu JC 09EU36. Quan trọng là chỉ từ 4.000 một đêm.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1m2. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
2: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đó anh?
2: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
4: Gần 7 giờ kém 15 phút rồi các bạn ạ. Và chúng tôi có nhận thông tin từ quanh khu vực ngã tư Trần Đại Nghĩa, Lê Thành Nghị. Thì tại đây chúng tôi cũng nhận những thông tin tương đối là tốt rồi các bạn ạ. Đấy, về cơ bản là khu vực này thì giao thông ổn định thôi các bạn ơi. Bên phía Khuất Duy Tuyến để chúng ta đi sang phía Nguyễn Trãi, vì Nguyễn Xiển thì vẫn đang tiếp tục khó khăn và tình trạng ùn dài liên tục được các bạn thính giả ghi nhận để chuyển tới cho quý vị và các bạn. Quốc lộ 1A thì lúc này như thế nào đây ạ? Quốc lộ 1A đặc biệt là qua phía cây xăng Văn Giáp thì tại đây có một đoàn tàu đi qua và việc xếp hàng vẫn đang tiếp tục diễn ra các bạn ạ. Và điểm này thì nó cũng không phải là mới, từ lúc khoảng độ 6 rưỡi chiều nay là chúng ta đã có những thông tin nói về kẹt nghẽn rồi. Hiện nay các bác tài cho biết là cũng chưa có gì cải thiện hơn cả. 10-15 phút đồng hồ vừa qua là chúng ta vẫn phải chờ đợi trong cái trạng thái là sốt ruột đấy, nhưng không phải là không đâu các bạn ạ. Dương Đình Nghệ hướng đi Mễ Trì vẫn còn đông xe trong thời điểm hiện nay. Và một vài những điểm đường đông thì như chúng tôi có đề cập tới rồi, nó có nhiều yếu tố gấp. Và trong đó thì có một trong những yếu tố mà chúng tôi nhắc tới trong những ngày này, đó là sự oi nóng và việc mà chúng ta trở về nhà muộn hơn so với thường lệ, từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ, có thể giảm bớt đi sự oi nóng ở ngoài đường. Nên nhiều người cũng lựa chọn, nếu như là không phải trở về nhà quá cấp bách, nhất là con em lại đang trong giai đoạn nghỉ hè nữa, về muộn hơn một chút xíu, gia đình ăn cơm muộn hơn một chút thì cũng không sao cả. Và Dương Đình Nghệ là một trong những cung đường chịu áp lực giao thông muộn như vậy, hướng đi Mễ Trì vẫn còn đang bị ùn xe ạ.
5: Tiếp nối thành công của dự án Mastery Grand Coast tại tâm điểm Ocean Park 2, Mastery Homes chính thức ra mắt phân khu The Sun, dấu ấn cuối cùng của hành trình Mastery Collection tại Ocean City. Sở hữu 4 tòa căn hộ cao tầng vươn cao tại vị trí độc bản, ôm trọn biển hồ Wonderway Park. The Sun hiện diện như dải cát dài vững chãi nơi chân trời phía đông, dẫn lối những

0: tâm hồn tự tại đến nhịp sống tự do. The San thừa hưởng hệ tiện ích cảnh quan liên hoàn compound rộng nhất Mastery Collection với hơn 180 tiện ích được quy hoạch thành 4 công viên nội khu. Tại đó, chủ nhân bản lĩnh thông dong tận hưởng những trải nghiệm đặc quyền ngay bên thềm nhà, từ những sải bơi tràn năng lượng tại bể bơi vô cực, bể bơi Olympic đến những giây phút an nhiên tại chòi vọng cảnh hay gắn kết bên bãi cỏ xanh mướt. Cùng khám phá miền tự tại dành riêng cho bạn tại phân khu The Sun Mastery Grand Course. Hotline 028 39 159 159.
1: Gấp ba băng thông, giá trị không đồng. Gấp ba băng thông, ngập tràn bóng đá. Gấp ba băng thông đông.
2: Hè nóng đổ lửa, hạ nhiệt ngay tại nhà với đại tiệc thể thao trên FPT, World Cup, ASEAN Huynh Đệ Cup 2026 và ngoại hạng Anh. Đặc quyền dành riêng cho khách hàng FPT, tận hưởng 3 giải đấu đỉnh cao với miễn phí gấp 3 băng thông trong suốt 12 tháng. Gấp 3 băng thông, gấp 3 giải đấu, trọn vẹn mọi giải đấu trên FPT Play. Đăng ký ngay!
3: Anh ơi!
4: Ơi!
3: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
4: Biết chứ em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
3: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
4: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
5: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
6: Thưa quý vị và các bác tài thì có một cái thông tin mà nói với chúng tôi cũng khá nhiều, đó là chiếc xe lưu đi ở phía cầu Vĩnh Tuy ạ, thì đang đi rất là chậm mà các xe ở phía sau thì cứ gọi là không có cách nào khác là cứ bám đuôi ở phía sau thôi, đi làm cho xe máy bị nghẽn lại rất là nhiều tại đây các bạn ạ. Chiếc xe lưu được phản ánh từ cả tiếng đồng hồ nay rồi, nhưng mà với tốc độ lăn bánh của xe lưu thì các bạn biết rồi đấy ạ, đang rất là chậm chạp tại đây các bạn ạ. Tuyến đường Khuất Duy Tiến, bạn Văn Nam cho biết là vẫn còn đang quá đông xe, đặc biệt là với các bác tài muốn hướng về phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, rồi đi sang mạn Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, đi về phía Linh Đàm trong giờ cao điểm muộn của buổi chiều thứ sáu như thế này. Bây giờ nói gì nói cũng đã gần 7 giờ tối rồi, thì cũng đã là muộn rồi các bạn ạ. Cường độ ánh sáng đã giảm đi nhập nhoạng, nhất trạng vạng, nhì dạng đông, thì đây là một trong những thời điểm mà chúng ta cũng khó quan sát đấy, chứ không phải là không các bạn ạ. Bạn Phan Đức Bình nói rằng là đi qua cây xăng Văn Giáp tới thời điểm này thì vẫn đang quá tắc, và trước đó chúng tôi đã thông báo rồi, có một đoàn tàu chuẩn bị đi qua nên đã tắc lại càng thêm tắc các bạn ạ. Các xe đều bị nghẽn chặt lại tại đây, rất khó để có thể di chuyển.

0: xoang này.
1: AZK xoang.
0: Năm thành phần thảo dược
1: AZK xoang.
0: Hỗ trợ xoang thoáng mũi thông
1: AZK. AZK xoang.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe AZK xoang có chứa 5 thành phần thảo dược dành cho người bị viêm mũi dị ứng, viêm xoang cấp và mãn tính. AZK xoang tối ưu liều dùng chỉ từ 2 viên một ngày. AZK xoang hỗ trợ xoang thoáng mũi thông.
3: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không dùng cho người bị mẫn cảm đối với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
4: Này, dạo này nhập cửa nhựa khó quá, giá lên xuống thất thường, hàng về lại chậm.
5: Sao ông không chuyển sang hàng trong nước? Tôi đang làm với Thành Phát Udo đây.
4: Trong nước mà ổn không?
5: Ổn chứ, nhà máy đun phôi và gia công hoàn thiện cửa nhựa composite trực tiếp luôn. Chủ động hàng hóa, không phụ thuộc nhập khẩu vào nước thứ ba. Udo Thành Phát, đơn vị sản xuất từ đun phôi đến hoàn thiện cửa nhựa composite, chất lượng ổn định, giá tận gốc, nguồn hàng thì luôn sẵn.
4: Thành Phát đang tìm kiếm đối tác đại lý trên toàn quốc, chiết khấu hấp dẫn, hỗ trợ độc quyền.
5: Gọi ngay 0944-208-888. Udo Thành Phát, chủ động sản xuất.
6: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
7: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
8: Có thông tin nào để chúng ta yên tâm trong việc đi lại không ạ? Xin thưa với các bạn là có nha, đó là nằm ở hầm chui Kim Liên các bạn ạ. Bạn Văn Đạt cho biết là cũng lâu lắm chả thấy các bác tài đề cập gì tới hầm chui Kim Liên cả, thì bạn bổ sung giúp cho là đi theo cả hai chiều, bạn thấy cũng không có nhiều xe nên việc đi lại của chúng ta ở phía khu vực này tốt và chúng ta cũng không cần phải lo lắng rằng là mình sẽ vướng víu gì dưới hầm chui Kim Liên để đi về phía khu vực xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch hay theo chiều đi về phía Đại Cù Việt cả. Thì đó, một thông tin tốt là như vậy, nhất là bây giờ khi mà mọi người cũng đã thấy một vài những tuyến đường giảm nhiệt đi một cách rõ rệt, thì trong đó có cả tuyến xã Đàn, hầm chui Kim Liên, rồi là phía tất nhiên Phạm Ngọc Thạch thì đông hơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc. Thì bản chất thì trước đó chúng ta cũng đều biết đây là những tuyến đường mà chịu áp lực giao thông rất là cao, những không có ùn tắc thì như vậy là cũng đã tốt rồi. Đông thì việc đó là chúng ta buộc lòng sẽ phải chia sẻ không gian tham gia giao thông với nhiều các bác tài khác trong cùng một thời điểm thôi. Một lần nữa đề cập tới phía quốc lộ 1A đi qua cây xăng Văn Giáp thì chúng tôi đề cập là đã xuất hiện trạng thái ùn nghẽn lên tới ngoài 15-20 phút rồi các bạn nhé. Và có một đoàn tàu đi qua là càng làm tăng thêm áp lực giao thông tại đây. Một thính giả có cho chúng tôi biết là đi qua cầu Nhật Tân thì đang đi rất là tốt ạ. Cầu Nhật Tân giao thông tốt theo cả hai chiều. Anh Quang Hòa cho biết Kim Ngưu đi cầu Mai Động thì giao thông tại đây cũng khá ổn, chứ cũng không tới ngưỡng vất vả lắm đâu ạ. Không phải toát mồ hôi, không phải bò xe chậm chậm. Kim Ngưu đi cầu Mai Động giao thông ổn định ạ.
9: Masteri Homes chính thức giới thiệu dự án Hà Nội Seasons Garden với phân khu đầu tiên The Bloom thuộc Lumiere Series. Hà Nội Seasons Garden là sự chuyển giao tự hào giữa quá khứ và tương lai. Một khu vườn thời gian duy mỹ, nơi bản sắc giao cảm đô thị được vun trồng trong từng khoảnh khắc. Ít hơn những quãng đường, nhiều hơn những trò chuyện. Ít hơn sự vội vã, nhiều hơn sự hiện diện. Tọa lạc giữa lòng thủ đô, Hà Nội Seasons Garden kề cận tuyến metro huyết mạch, kết nối nhanh chóng Hoàn Kiếm, nép mình với nhịp sống náo nhiệt. Cư dân được thưởng lãm giá trị sống liên hoàn với 5 khu vườn chủ đề, bể bơi 4 mùa 4.000 m2 chuẩn quốc tế, clubhouse đẳng cấp kiến tạo nên một chuẩn mực sống mới. Phần khu The Bloom giao cảm miền nở hoa, mở ra một hành trình sống giá trị nơi quá khứ được trân trọng và tương lai bắt đầu. Hà Nội Seasons Garden, sống giao cảm, khác giá trị. Địa chỉ Nguyễn Trãi, Hà Nội, hotline 028-39-159-159.
10: Sun Property, thành viên tập đoàn Sun Group, chính thức giới thiệu phân khu Sun Festo Town, tọa lạc tại trung tâm quần thể đô thị nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí Sun Elite City, trái tim vịnh di sản Hạ Long, sở hữu vị trí đắc địa kế cận công viên thương mại, công viên KPF và quảng trường biển Sun Carnival. Sun Festo Town hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm an cư nghỉ dưỡng và đầu tư mới, đón đầu dòng khách du lịch 4 mùa đổ về thủ phủ du lịch miền Bắc. Bên cạnh nhịp sống sôi động của vịnh lễ hội với những tiện ích hiện hữu, bãi biển bãi cháy, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, chợ đêm vui fest, các sự kiện âm nhạc, show bar mapping và pháo hoa rực rỡ, Sun Festo Town được ví như tọa độ nghỉ dưỡng mang phong cách đô thị Nhật Bản với tiện ích nội khu đẳng cấp, khu tắm khoáng nóng onsen nhân tạo, vườn thiền, không gian trà đạo, vườn dưỡng sinh, hệ thống bể bơi vô cực và bể bơi bốn mùa. Đây là nơi du khách tìm thấy sự thư giãn, tĩnh tại sau thời gian trải nghiệm không khí lễ hội náo nhiệt bên vịnh di sản Hạ Long. Sun Elite City, tỏa sáng vịnh kỳ quan. Hotline 085 850 8989. Sun Group, làm đẹp những vùng đất.
8: Các bạn ơi, đã gần 7 giờ tối và chúng tôi ghi nhận là cầu Nhật Tân thì vẫn tham gia giao thông rất là ổn định. Cùng với đó là cây cầu Thanh Trì các bạn ạ. Cây cầu Vĩnh Tuy thì khó khăn hơn, vẫn là hướng cơ bản mà ngày thường chúng ta hay đề cập tới, đó là di chuyển sang phía mạn Long Biên các bạn ạ. Từ phía Trần Phú để chúng ta rẽ vào bên mạn Phùng Hưng Hà Đông thì đang đi chậm các bạn nhé. Chậm này thì tất nhiên là nó chậm hơn bình thường một đôi chút, nên là các bạn cho biết là với trạng thái như thế này thì không gia tăng được tốc độ, chúng ta cũng phải vui lòng bám theo các xe khác để di chuyển thôi. Bên trục Tây Nam của thành phố, trục Trần Phú rẽ vào Phùng Hưng Hà Đông đang đi đông và chậm các bạn ạ. Bên phía Giải Phóng thì còn nhỉnh một lượng phương tiện, chủ yếu là do tập trung ở phía ngã Tư Vọng. Ngoài ra thì không thấy có phản ánh gì thêm ở phía dưới bến xe Giáp Bát hay là điểm đi ra phía bến xe Nước Ngầm nữa.
11: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 19002323289.

0: nhé.
1: Tọa lạc tại lõi trung tâm Hinode Royal Park phía Tây Hà Nội, The Flamby, khu căn hộ nằm trên trục đường 3.5, kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai. Không gian sống được kiến tạo với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ sở hữu lô ra, mở ra tầm nhìn hồ điều hòa và cảnh quan xanh mát. Thư hưởng trọn vẹn tiện ích hiện hữu với chuỗi thương mại, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng lánh nạn, cạnh hai công viên nội khu, bệnh viện và toàn bộ hệ tiện ích đồng bộ của khu đô thị Hinode Royal Park. The Flamby sẽ chính thức ra mắt trong thời gian tới. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflamby.com.vn. The Flamby, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Các bạn thính giả thân mến, theo phản ánh của các bạn thính giả thì chiếc xe lưu công trình đang di chuyển hướng sang mạn Long Biên đã biến toàn bộ làn xe máy thành một biển xe máy các bạn ạ. Không thể di chuyển được, nghẽn nặng lại tại đây toàn bộ trong làn xe máy các bạn nhá. Hầm chui Trung Hòa thì nay đi tốt theo cả hai chiều các bạn ạ, chả bù cho vào lúc 4:30-5 giờ kém đúng không các bạn. Hầm chui Trung Hòa tai nạn giữa 4 xe tắc kẹt nghẽn khá là lâu, mà chúng ta buộc lòng thậm chí là lực lượng cảnh sát giao thông đội 6 còn phải khuyến cáo là chúng ta nên đi lên phía trên mặt hầm đi, đừng đi xuống phía dưới nữa. Nhưng bây giờ thì tốt rồi các bạn ạ, bây giờ thì đã tốt hơn rất nhiều để chúng ta có thể yên tâm di chuyển các bạn nhé. Một thông tin đến từ phía Vành Đai Ba trên cao đoạn đi qua Linh Đàm thì các bạn cho biết là tại đây xuất hiện một cái ổ voi khá là lớn hướng đi về phía cầu Thanh Trì, nên là các bạn thính giả cũng thận trọng một đôi chút, có thể là làm cho chúng ta phải rón rén hơn, phải mở lái vòng tránh và đương nhiên là già phanh chậm chậm lại. Điều đó cũng khiến cho việc mà đi lại qua phía Vành Đai Ba ở địa điểm này trở nên là đông và khó hơn so với thường lệ một đôi chút. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin quan trọng đã gửi tới chúng tôi, đặc biệt là phía khu vực Vành Đai Ba trên cao đi qua Linh Đàm, trong lúc trời tối mà chúng ta lại vướng cái hố như thế này thì nguy hiểm lắm luôn các bạn ạ.
1: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thào không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thào không ngủ của Nha Trang. Hotline 0941118989.
3: Căn hộ du lịch tự vận hành linh hoạt tại tòa Harmony và Liberty, dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Một tài sản đa giá trị, vừa như ngôi nhà thứ hai nghỉ dưỡng sang trọng, vừa là cỗ máy sinh lời tự thân cho các nhà đầu tư thông thái. Tọa lạc tại vị trí độc bản, kế cận cảng quốc tế Ao Tiên, tầm nhìn trực diện vịnh bái Tử Long. Đây chính là tọa độ vàng bảo chứng cho dòng khách du lịch khổng lồ, đảm bảo công suất lấp đầy quanh năm. Chỉ từ 1,9 tỷ đồng nhận ưu đãi đặc quyền, chiết khấu tổng lên tới 17%, tặng gói nội thất trị giá tới 250 triệu đồng, hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng, giúp bạn thảnh thơi tài chính cho đến khi nhận bàn giao vào quý tư năm 2026. Đừng để tiền nhàn rỗi, hãy để dòng tiền sinh lời tại Vân Đồn ngay hôm nay. Liên hệ tổng đại lý DMH Group 0943 196161.
2: Tròn đúng 7 giờ tối các bạn ạ, và tầm nhìn vẫn là điều mà chúng tôi đề cập tới trong khoảng thời gian như thế này, khi mà tầm quan sát của chúng ta bị hạn chế đi nhiều, đặc biệt là với các bạn thính giả đi làm văn phòng mắt đã kém khi mà nhìn máy tính quá lâu rồi, lại còn kết hợp với điều kiện nắng nóng như thế này, ngồi điều hòa lâu mắt bị khô mỏi, và việc mà chúng ta quan sát dưới điều kiện mà bị lóa đèn sẽ tạo ra một đôi chút khó khăn khi lái xe, giảm tốc độ xuống một đôi chút để chúng ta có thể là kịp xử lý tình huống những cái đoạn đường lạ, chúng ta nên chủ động là như vậy các bạn ạ. Còn với các bạn thính giả nào, khi mà chúng tôi nhắc tới tầm nhìn đấy ạ, việc mà khuất tầm nhìn ở phía Vành Đai Ba trên cao đoạn đi qua Linh Đàm là cũng là một cái điều nguy hiểm. Bởi vì sao? Tại đây xuất hiện một cái hố khá là lớn nên là gây ảnh hưởng giao thông theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì, khuất tầm nhìn này, rồi là một chiếc xe lớn chạy ở phía trên Vành Đai Ba trên cao che mất hoàn toàn chiếc hố đó, và chúng ta bám quá gần đến nơi mới phát hiện ra, mà lúc đó đạp phanh chết thì rất là nguy hiểm, bởi rất có thể sẽ bị tông lên từ phía sau. Nên là việc mà chúng tôi nhắc tới thông tin cảnh báo này sẽ là điều cần thiết. Cảm ơn các bác tài vừa rồi đã nhắc nhở chúng tôi liên tục với thông tin này để mang tới cho các bạn sự an toàn ở vành đai ba trên cao đoạn đi qua Linh Đàm. Cống Chèm thì một thính giả cho biết là cũng lại đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Đó, Cống Chèm lại đang bị kẹt nghẽn. Thông tin mới đến với chúng ta từ phía cầu Thanh Trì đấy ạ. Một xe ô tô gặp sự cố ở làn ngoài bên phải lối lên cầu Thanh Trì sang Long Biên đã ùn nghẽn kéo dài. Và các bạn cho biết là ùn nghẽn tại đây thì có thể lên tới sấp xỉ cả cây số chứ không phải là ít ạ. Một xe ô tô gặp sự cố ở làn ngoài bên phải lối lên cầu Thanh Trì hướng sang phía Long Biên và dẫn tới địa điểm này bị ùn nghẽn lên tới gần một cây số. Là một cái thông tin quan trọng vào lúc 7 giờ tối.
0: Giữa nhịp phát triển sôi động phía đông Hà Nội, tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland mở ra không gian sống khác biệt, nơi nhịp sống hiện đại được cân bằng bởi những khoảng xanh. Sở hữu vị trí chiến lược, dự án kết nối nhanh tại các trục giao thông trọng yếu và các tuyến vành đai đang dần hoàn thiện, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tại các khu vực kinh tế trọng điểm. Trong giai đoạn mới, The Parkland mở ra phân khu cửa ngõ của nhịp sống, nơi mọi trải nghiệm được kết nối liền mạch. Từ hệ tiện ích đại đô thị đến những không gian đặc quyền dành riêng cho cư dân như phòng góp trong nhà, tổ hợp bể bơi và wellness cùng công viên trung tâm 3,6 hectare, trái tim xanh của toàn khu. Tất cả tạo nên nhịp sống năng động, phù hợp với thế hệ cư dân mới. Được đồng hành bởi các đối tác quốc tế, The Parkland không chỉ là nơi an cư mà còn là bảo chứng cho giá trị bền vững theo thời gian. The Parkland, sống nhịp phố, thở hồn xanh. Một sản phẩm của MIK Group, hotline 034-3455-668.
4: Tại Thương cảng Hải Phòng, một dấu ấn mới của Camera Land chính thức lộ diện. Ambience Hải Phòng, sống đa chiều, feel đa sắc. Lựa chọn chuẩn sống mới cho vị thế dẫn đầu. Đón đầu dòng chảy thịnh vượng tại trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp. Dự án Ambience kiến tạo bởi Camera Land họa nên bức tranh giao thương sôi động khu vực. Chỉ vài bước chân tới El Môn Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Hệ sinh thái tiện ích ngoại khu hiện hữu xung quanh như Bệnh viện Vinmec, Đại học Hàng hải Việt Nam, Đại học Y Dược Hải Phòng cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS và các trường công lập uy tín. Sở hữu hơn 50 tiện ích đẳng cấp, Ambience Hải Phòng mang đến không gian sống toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư chất lượng cao, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư bền vững với phương án tài chính linh hoạt. Được phát triển bởi Camera Land, nhóm phát triển bất động sản quốc tế uy tín, dự án được bảo chứng bởi tầm nhìn phát triển bền vững cùng bề dày kinh nghiệm kiến tạo các đô thị xanh. Để trải nghiệm căn hộ Ambience Hải Phòng, vui lòng ghé thăm không gian nhà mẫu tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 058-908-6868.
2: Chúng ta lại xem là những thông tin giao thông có gì mới, mặc dù bây giờ thì ít hơn vào những thời điểm 5 giờ, 5 rưỡi, 6 giờ nhiều. Đường 5 đi qua khu công nghiệp Tân Trường hướng đi Hải Phòng vẫn đang kẹt nghẽn kéo dài. Và với các bác tài mà có điều kiện để chúng ta có thể vòng tránh thì mình cũng tìm kiếm những phương án tham gia giao thông khác. Cây cầu Vĩnh Tuy để chúng ta hướng vào trung tâm thì thính giả Nguyễn Thăng cho biết là vẫn còn nắng đông và di chuyển chậm, đặc biệt là xuống phía Imperia các bạn ạ. Vành đai 3, một bạn hỏi thì có còn tắc hay không, không thấy đề cập tới điểm tắc ở phía Linh Đàm nữa, chủ yếu là đề cập tới diễn biến là có một cái hố lớn tại đây thôi các bạn ạ. Minh Khai đi cầu Vĩnh Tuy vẫn đang tiếp tục duy trì trong trạng thái đông đúc và việc mà chúng ta muốn di chuyển sang phía khu vực Long Biên thời điểm này cũng vẫn chưa dễ được. Đặc biệt là với ai mà đi ở làn xe máy đấy ạ, xe máy mà đi lúc này thì các bạn biết đấy ạ, các bạn cũng tức là các bác tài điều khiển xe ô tô cũng thấy sốt ruột thay, bởi vì nguyên trong làn xe máy là chúng ta không đi được để hướng sang phía Long Biên do vướng một cái xe lưu đang đi rất là chậm tại đây các bạn ạ.
5: Đồng hới Quảng Trị đang vươn mình đón hàng triệu du khách mỗi năm. Giữa siêu đô thị Regal Legend 21 hectare, đâu là bất động sản dòng tiền, giải cơn khát lưu trú 5 sao cho nhà đầu tư sành sỏi.
6: Chào đón tuyệt tác biểu tượng Novotel Hotels and Regal Residence, tọa độ giao hòa tuyệt mỹ giữa sông Nhật Lệ và biển Bảo Ninh, ôm trọn hệ sinh thái tỷ đô sầm uất, là dự án nhà ở hiếm có sổ hồng lâu dài.
5: Khẳng định đẳng cấp bằng nghệ thuật Home Spa Color và hệ mặt dựng di sản thách thức thời gian, không gian tiện ích và bàn giao nội thất chuẩn toàn cầu. Đặc biệt, khởi sinh khối tài sản chuyên đời chỉ với 15% vốn ban đầu, mức giá tinh tuyển từ 1,6 tỷ đồng.
6: Tận hưởng đặc quyền thượng lưu, thành thơi thu về dòng tiền bền vững lên đến 35 triệu đồng mỗi tháng. Công suất lấp đầy được bảo chứng bởi mạng lưới toàn cầu của tập đoàn khách sạn danh tiếng Accor.
7: Novotel Hotels and Regal Residence, bảo chứng sinh lời, di sản chuyên đời.
5: Kính mời quý vị ghé thăm văn phòng Regal Group miền Bắc tầng M, Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng hoặc gọi hotline 0932436383 để nắm bắt cơ hội độc bản ngay hôm nay.
8: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường. Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay. Tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương, đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa, dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Các bạn thân mến, bước qua ngưỡng 7 giờ, những thông tin giao thông nói về kẹt nghẽn cũng đã bớt đi nhiều các bạn ạ. Tất nhiên là nó cũng có một vài những ngoại lệ vì vướng tai nạn, vì những lý do khác nhau. Nhưng mà về cơ bản là chúng ta thấy đã bớt đi rất là nhiều. Có một thông tin dành cho các bác tài đi lại ở đại lộ Thăng Long hướng về phía Hòa Lạc qua Chùa Thầy đấy ạ. Tại đây thì không nói tới ùn tắc nhưng mà mưa rất là lớn các bạn nhé. Mưa to và tầm nhìn của chúng ta cũng bị ảnh hưởng đấy. Và chúng ta thấy trong trung tâm thì đường xá khô cong, thậm chí là còn nóng oi ở đây. Đi qua phía khu vực đại lộ Thăng Long để chúng ta hướng về phía Chùa Thầy lại còn bị vướng mưa các bạn nhé. Đầu cầu Thanh Trì thì một xe ô tô bị hỏng hướng vào nội thành và đang bị ùn nghẽn và thậm chí là ùn tới cả cây số, như chúng tôi cũng có đưa thông tin. Lối lên cầu Thanh Trì hướng sang Long Biên, còn đầu cầu Thanh Trì phía mạn Eco Park là xe bị hỏng hướng về trung tâm và cũng dẫn tới bị kẹt nghẽn tại đây. Chúng tôi dành thời gian để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới, còn trong lúc đó mời các bạn đến với chuyên mục thể thao 7 ngày sôi động hôm nay.
9: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, trên sân Azteca diễn ra trận mở màn World Cup 2026 giữa đội tuyển Mexico và Nam Phi. Với lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, đội tuyển Mexico sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 9. Khó khăn chồng chất cho Nam Phi khi họ phải chơi thiếu người từ phút 50. Tận dụng lợi thế này, đội tuyển Mexico nhân đôi cách biệt ở phút 67 sau pha đánh đầu của Raúl Jiménez. Những nỗ lực tấn công của Nam Phi ở những phút cuối trận không thể giúp họ có được bàn thắng. Trái lại còn phải nhận thêm một thẻ đỏ ở phút 84. Và trận khai mạc World Cup khép lại với thêm một tấm thẻ đỏ nữa dành cho đội tuyển Mexico. 3 điểm có được giúp Mexico tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng A. Bởi ở trận đấu còn lại của bảng A, Hàn Quốc đã giành 3 điểm trọn vẹn trước Cộng hòa Séc dù bị dẫn bàn trước. Nhưng thắng lợi 2-1 là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà họ đã thể hiện. Như vậy, đội bóng xứ sở Kim Chi xếp thứ 2 bảng A khi cùng có được 3 điểm như Mexico nhưng kém hiệu số. Cộng hòa Séc đứng thứ 3 và Nam Phi đứng cuối bảng. Theo lịch thi đấu bóng đá, rạng sáng mai, chủ nhà Canada bước vào chiến dịch World Cup với đội tuyển Bosnia and Herzegovina ở bảng B vào lúc 2 giờ sáng trên sân nhà Toronto. Đến 8 giờ sáng mai, đội tuyển Mỹ sẽ đá trận đầu tiên của bảng D khi gặp đối thủ Paraguay. Đội tuyển Brazil thì đang đối mặt với nỗi lo lớn về lực lượng khi tiền đạo Neymar chưa thể trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội trước thềm World Cup. Theo truyền thông, tiền đạo 34 tuổi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương bắp chân và phải tập riêng dưới sự giám sát của đội ngũ y tế. Hiện tại Neymar gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận mở màn bảng C gặp đội tuyển Maroc. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti và ban huấn luyện không muốn mạo hiểm đẩy nhanh quá trình hồi phục của ngôi sao đang khoác áo Santos nhằm tránh nguy cơ tái phát chấn thương. Còn đội tuyển Bỉ vừa triệu tập thủ môn trẻ Max Acho tham gia đợt tập huấn chuẩn bị cho World Cup theo yêu cầu của huấn luyện viên Rudy Garcia. Dù không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu, nhưng Acho được gọi lên nhằm hỗ trợ công tác tập luyện của đội. Huấn luyện viên Garcia muốn có thêm một thủ môn để bảo đảm quân số cân bằng trong các bài tập đối kháng, qua đó nâng cao hiệu quả chuẩn bị chuyên môn. Việc sử dụng thêm cầu thủ hỗ trợ tập luyện không phải điều mới mẻ tại World Cup. Trước đó, đội tuyển Anh và đội tuyển Đức cũng đã áp dụng phương án tương tự nhằm giúp ban huấn luyện triển khai các giao án chiến thuật một cách thuận lợi hơn.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động Azteca được phủ kín bởi hơn 80.000 khán giả. Mở màn là phần đồng diễn của hàng trăm nghệ sĩ để giới thiệu nét đặc trưng văn hóa của Mexico tới hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới. Bên chiếc cúp vàng World Cup khổng lồ được đặt chính giữa sân vận động huyền thoại, nơi 3 lần tổ chức lễ khai mạc World Cup, 2 lần trước vào các năm 1970 và 1986, cũng là nơi từng chứng kiến Pelé lên đỉnh thế giới hay Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Lần lượt các nghệ sĩ như Mana, Belinda, Bunaboy, J Balvin thắp sáng sân khấu bằng giai điệu truyền thống pha lẫn hiện đại, được thể hiện bằng những bản phối mới mẻ mang đậm màu sắc năng động của môn thể thao vua. Gương mặt tâm điểm của màn trình diễn là nữ ca sĩ Shakira đã thể hiện ca khúc Die Die cùng Bunaboy. Bài hát mang giai điệu Latin thể hiện tâm hồn phóng khoáng, phiêu lưu của người dân Mexico nói riêng và Bắc Mỹ nói chung. 16 năm trước, Shakira cũng là người biểu diễn bài hát của World Cup 2010, đó là ca khúc nổi tiếng Waka Waka. Phần biểu diễn của Shakira đơn giản nhưng vẫn rất cuốn hút nhờ thần thái của ngôi sao sáng giá bậc nhất làng giải trí thế giới. Màn pháo hoa rực rỡ sắc màu cũng là điểm nhấn khác của lễ khai mạc trên sân Azteca. Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup có nhiều hơn một lễ khai mạc chính thức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của ba quốc gia đồng chủ nhà gồm Mexico, Canada và Mỹ.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, có lẽ là trong một tháng tới đây chúng ta sẽ ăn ngủ cùng World Cup, nên là những bản tin của chúng tôi sẽ còn bám sát những diễn biến mới nhất đến từ World Cup để thông báo tới cho quý vị và các bạn. Bởi vì theo giờ Bắc Mỹ thì chúng ta thực sự là cũng khá là khó để có thể theo dõi, bởi vì những trận sớm thì là đã là 2 giờ đêm rồi các bạn ạ. Và sau đó là 8 giờ, thậm chí là có những trận 11 giờ trưa mới đá, thì đôi khi chúng ta buổi trưa mới có thể tận dụng thời gian nghỉ ngơi để theo dõi được. Đừng quên là VOV Giao thông luôn mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin về World Cup mới nhất đến gần các bạn hơn. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông ở cầu Thanh Trì. Bên phía Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty giao thông Hà Nội có thông báo là chiếc xe bị hỏng ở trên cầu Thanh Trì vẫn đang nằm tại đây, làn số 3 theo hướng đi sang quốc lộ 5. Chúng ta gặp khá nhiều khó khăn các bạn ạ. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, nhưng chưa phải là thời điểm này. Và chúng tôi thì muốn gửi tới quý vị các bạn những gam màu yêu thương hơn của mùa hè, ca khúc có tên là Mùa Hè Tuyệt Vời qua phần trình bày của ca sĩ Đức Phúc.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: Tôi rất thích là câu là đưa World Cup tới gần bạn hơn mỗi ngày, bởi vì như chúng ta cũng đã biết rằng là công việc đôi khi mang tới chúng ta rất nhiều nhưng cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều, trong đó có thể có cả giải trí để xem bóng đá nữa. Tất nhiên là mỗi thời điểm bóng đá lại khác nhau các bạn ạ. Những cái khát khao giống như thời mà chúng ta xem đen trắng từ thời bố mẹ chúng ta, nó đã vợ đi rất nhiều, bởi vì chúng ta xem bóng đá suốt ngày, thông tin thì ở trên mạng, trên các trang mạng rất nhiều, và việc mà cập nhật nó cũng đến với các bạn thính giả được liên tục hơn, chúng ta không còn bị ở trong trạng thái đói thông tin nữa. Thế nhưng mà dẫu sao dưới góc nhìn của những người làm thể thao thì chúng tôi tin rằng là sẽ mang tới cho quý vị các bạn những câu chuyện nó cũng thú vị một đôi chút quanh những gì mà thuần túy chỉ là bóng đá, mà các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng với chúng tôi. Chương trình Giờ Cao Điểm trong buổi chiều thứ 6 cũng xin được khép lại tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Dương Bảo Ngọc, tổ chức sản xuất Hải Hà, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức, Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 6, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin đến với chương trình. Bây giờ sẽ là thời lượng của chuyên mục Sự Việc và Góc Nhìn.
6: Sự việc và góc nhìn.
7: Thưa quý vị và các bạn, cải cách tiền lương tiếp tục là vấn đề được đặt lên bàn nghị sự của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong bối cảnh nhiều người lao động vẫn gặp khó khăn trong việc tích lũy, tạo lập nhà ở và ứng phó những chi phí phát sinh của cuộc sống. Cải cách tiền lương cần được thực hiện thế nào để người lao động có tích lũy? Liệu doanh nghiệp có

0: sẵn sàng trả lương cao hơn khi áp lực tự động hóa, máy móc thay thế lao động ngày càng hiện hữu. Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
1: Vợ chồng anh Vũ Anh Quyền là công nhân tại các khu công nghiệp Thăng Long và Phú Minh, Hà Nội. Tổng thu nhập hơn 20 triệu. Mỗi tháng, anh chị cố gắng chắt chiu trong sinh hoạt và dành dụm được trên dưới 7 triệu đồng. Tuy nhiên, trước áp lực chi tiêu ngày càng lớn, anh Quyền luôn mong chờ những chính sách giúp cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài.
2: Mức sống ở Hà Nội hiện tại bây giờ như là công nhân bọn em thì cũng khá là khó khăn vì mức độ chi tiêu này, về nhà ở này, ăn uống này, cũng chăm sóc con cái. Tiết kiệm đối với những người lao động công nhân bọn em cũng khá là ít ấy. Mong muốn rằng là có nhiều quan tâm hơn nữa này, có nhiều chính sách tốt hơn nữa để người lao động chúng em có thể ổn định cuộc sống hơn, an cư lạc nghiệp và làm việc.
0: Khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2025 với sự tham gia của 3.000 công nhân tại 10 tỉnh thành cho thấy 54,9% người lao động vừa đủ chi tiêu cơ bản, 26,3% phải chi tiêu kham khổ, 7,9% không đủ sống, phải làm thêm các công việc khác. Đặc biệt, 12,5% người lao động thường xuyên hàng tháng phải vay mượn tiền. Không chỉ nỗi lo cơm áo gạo tiền, nhiều công nhân còn trăn trở trước nguy cơ tụt lại phía sau trong làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại các doanh nghiệp.
3: Có thể có những cái khu phúc lợi dành cho những người lao động và có những cái nhà trẻ dành nhiều chế độ hơn cho chị em phụ nữ để chúng tôi có thể yên tâm công tác.
4: Bây giờ thì công nghệ số hay là AI 4.0 thì đi vào doanh nghiệp rất là nhanh chóng. Nếu mà chúng ta không phát triển thì chúng ta lại đi chậm với xã hội. Thì rất mong các cơ quan ban ngành có hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo để làm sao nâng cao được cái kiến thức cho người lao động.
5: Chúng tôi muốn là các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa trong công tác chuyển đổi số, làm sao để người lao động có những hình ảnh trực quan sinh động.
1: Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Liên, trưởng bộ môn chiến lược và chính sách nhân lực, trường Đại học Thương mại, chủ trương cải cách tiền lương đã được đặt ra nhiều năm nay và ngày càng cấp thiết. Hệ thống giải pháp cần đồng bộ, mà trước hết, mức lương tối thiểu cần được điều chỉnh sát hơn với chi phí sinh hoạt thực tế của cả gia đình người lao động. Việc phát triển các chính sách an sinh xã hội như nhà ở xã hội, y tế, giáo dục và dịch vụ công chất lượng cũng sẽ giúp giảm chi phí sinh hoạt, qua đó cải thiện thu nhập thực tế và khả năng tích lũy. Bền vững hơn là giải pháp nâng cao năng suất lao động bằng việc đầu tư vào con người, công nghệ, thiết bị và tối ưu quy trình sản xuất. Trong đó, nhà nước cần tạo cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dài hạn, còn người lao động chủ động nâng cao năng lực. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế đối thoại, thương lượng tập thể để người lao động có tiếng nói tốt hơn về lương, thưởng và phúc lợi. Tiến sĩ Nguyễn Thị Liên cũng nhấn mạnh vào việc doanh nghiệp trả lương cao hơn sẽ là điều tất yếu khi người lao động tạo ra giá trị lớn hơn. Do vậy, bản thân người lao động phải tự thay đổi và thích ứng bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.
6: Người lao động sẽ phải tự nâng cấp bản thân mình liên quan đến cái kỹ năng và kiến thức chuyên môn về số hóa, kỹ năng giao tiếp trong môi trường số này, kỹ năng bảo mật thông tin, rồi kỹ năng khai thác dữ liệu, kỹ năng sử dụng các phần mềm số hóa. Rõ ràng họ sẽ có vị thế để thương lượng cái mức lương cao hơn. Thứ hai, tôi cho rằng là nhà nước cũng cần phải có những cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và từ đó thì nâng cao cái năng suất lao động lên. Và vấn đề thứ ba, rõ ràng là Việt Nam cần phải chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng từ cái lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế dựa trên công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, dựa trên năng suất lao động.
0: Đồng tình quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Quang Thọ, Nguyên Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn cho rằng cải cách tiền lương dưới một góc độ khác còn liên quan đến việc phát triển giống nòi khi thống kê cho thấy 73% lao động còn độc thân đắn đo lập gia đình, sinh con vì thu nhập khó trang trải.
7: Có hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất đấy, đó là chủ doanh nghiệp phải thay đổi cái cách đối xử với người lao động. Đó là những cái con người có trí tuệ, có tình cảm, có sức lực, chứ không phải là cái cỗ máy chỉ làm việc thôi. Tức là chúng ta sử dụng được cái nguồn lực tốt hơn, người ta sẽ tận tâm tận lực làm việc vì doanh nghiệp, chúng ta mới có thể phát triển doanh nghiệp được. Cái thứ hai, về phía người lao động, bên cạnh cái nguồn lực mà doanh nghiệp bỏ ra để trao cho họ, để mong muốn họ có sức khỏe tốt hơn, làm việc tốt hơn, thì họ phải tích lũy trình độ, tích lũy kinh nghiệm, họ phải làm việc tốt hơn, bảo đảm cái doanh nghiệp có được cái nguồn thu lớn hơn.
1: nói về vai trò của tổ chức công đoàn và nguồn lực để chăm lo đời sống công nhân, người lao động. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng
8: các cái chương trình phúc lợi phải mang tính dài hạn, mang tính ổn định, và phúc lợi đấy không chỉ dừng lại ở nguồn tài chính công đoàn mà phải huy động từ nhiều nguồn khác nhau, trong đấy có nguồn của người sử dụng lao động, của nguồn của xã hội, và đặc biệt chính là cái nguồn gia tăng từ chính cái lao động, nâng cao năng suất của người lao động. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta có năng suất lao động tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ có được nguồn lực để chi trả và chăm lo tốt hơn cho người lao động.
0: Thưa quý vị, mỗi kỳ điều chỉnh lương tối thiểu đều mang theo những kỳ vọng lớn lao của hàng triệu người lao động. Nhưng cũng sau mỗi lần điều chỉnh ấy, một thực tế quen thuộc tái diễn. Giá nhà tiếp tục tăng, chi phí sinh hoạt leo thang, còn đồng lương vừa kịp nhích lên đã nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy chi tiêu hàng ngày. Bởi vậy, cải cách tiền lương không chỉ là tăng bao nhiêu phần trăm, mà cần làm thế nào để người lao động thực sự có tích lũy, cho họ cơ hội xây dựng tương lai.
1: Những năm qua, tiền lương đã có những bước cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, khoảng cách giữa thu nhập và chi phí sống dường như vẫn còn khá lớn. Không ít công nhân vẫn phải làm thêm giờ triền miên để bù đắp thu nhập. Có những gia đình dành cả thanh xuân ở những khu nhà trọ chật hẹp. Một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu lực lượng tạo ra phần lớn giá trị vật chất chỉ đủ sống mà không thể tích lũy. Khi đồng lương chỉ để trả tiền thuê nhà, tiền học cho con, tiền điện nước và những khoản chi tiêu tối thiểu khác, thì người lao động sẽ rất khó đầu tư cho tương lai, nâng cao trình độ hay chuẩn bị cho những rủi ro bất ngờ của cuộc sống. Để người lao động thực sự có tích lũy, việc xác định mức lương tối thiểu cần được tiếp cận theo hướng thực chất hơn. Thay vì chỉ bám vào những con số trung bình, cần nhìn vào khả năng chi trả các nhu cầu cơ bản trong bối cảnh giá nhà, y tế, giáo dục và dịch vụ đô thị ngày càng tăng. Một mức lương được coi là hợp lý phải cho phép người lao động vẫn còn một phần dành cho tiết kiệm sau khi trang trải những nhu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, cải cách tiền lương sẽ không thể thành công nếu chỉ tập trung vào việc nâng mức chi trả, bởi tiền lương xét cho cùng là kết quả của năng suất lao động. Một doanh nghiệp có thể chấp nhận tăng lương trong ngắn hạn, nhưng khó duy trì điều đó trong thời gian dài nếu năng suất lao động không được cải thiện tương ứng. Do vậy, cải cách tiền lương cần đi cùng cải cách năng suất. Thay vì tiếp tục dựa vào lợi thế lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển mạnh sang lao động chất lượng cao. Điều này đòi hỏi đầu tư lớn hơn cho đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng, đào tạo lại lực lượng lao động và chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng nhanh. Khi một công nhân có thể vận hành dây chuyền hiện đại hơn, làm chủ công nghệ tốt hơn và tạo ra giá trị lớn hơn, thì mức lương cao hơn sẽ trở thành nhu cầu tự nhiên của thị trường thay vì chỉ dựa vào các quy định hành chính. Đặc biệt, vấn đề càng trở nên cấp thiết trong làn sóng mạnh mẽ của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo. Khi công nghệ ngày càng phát triển, hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn, thì áp lực đối với thị trường lao động chắc chắn sẽ gia tăng. Sức lao động giản đơn khó có thể chiến thắng trong cuộc đối đầu với máy móc, không biết mệt, không nghỉ phép và cũng không đòi tăng lương. Lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp từng cho thấy tiến bộ công nghệ không mặc nhiên đồng nghĩa điều kiện làm việc tốt hơn hay thu nhập cao hơn. Bởi vậy, một mặt, người lao động cần được đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng và chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số ngay từ hôm nay. Mặt khác, cần những cơ chế đối thoại hiệu quả giữa người lao động và người sử dụng lao động để thành quả tăng trưởng được chia sẻ tương xứng. Đây là lúc vai trò của các tổ chức công đoàn cần được phát huy một cách thực chất hơn. Công đoàn không chỉ là nơi chăm lo đời sống hay hỗ trợ người lao động khi gặp khó khăn, mà còn phải trở thành cầu nối, đại diện cho tiếng nói của người lao động trong các cuộc thương lượng về tiền lương, tiền thưởng và điều kiện làm việc. Bên cạnh đó, tăng khả năng tích lũy còn là bài toán của chính sách an sinh. Một công nhân có thể chưa nhận thêm tiền mỗi tháng, nhưng nếu được tiếp cận nhà ở giá phù hợp, dịch vụ y tế chất lượng và trường học cho con với chi phí hợp lý hơn, thì khả năng tích lũy cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Suy cho cùng, đích đến của cải cách tiền lương không phải là những con số đẹp, mà phải là sự thay đổi trong đời sống của người lao động. Những dây chuyền sản xuất có thể hiện đại hơn, tăng trưởng có thể cao hơn, nhưng giá trị của sự phát triển vẫn phải được đo bằng cuộc sống của con người. Khi người lao động có thể nghĩ đến chuyện tích lũy thay vì chỉ lo trang trải, có thể hoạch định tương lai thay vì thấp thỏm chờ kỳ lương tiếp theo. Thì đó mới là lúc cải cách tiền lương thực sự chạm tới đích đến của mình.
0: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
9: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
10: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
11: FM Bất Động Sản.
12: FM Bất Động Sản.
13: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình được phát sóng từ 19:30 đến 20 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Hy vọng chương trình sẽ là cầu nối giúp quý vị có thêm nhiều thông tin hấp dẫn trong lĩnh vực bất động sản.
0: Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Tiếp sau đó mời quý vị cùng đến với dạo quanh thị trường.
13: Đến với chuyên mục tiến độ dự án là những thông tin cập nhật tiến độ của các dự án bất động sản đang được quan tâm trên cả nước.
0: Trong chuyên mục góc nội thất và vật liệu xây dựng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đá ghép tự nhiên, điểm nhấn mộc mạc cho không gian sống hiện đại.
13: Ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
14: Hotline tin tức.
0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hải Phòng vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị mới dọc tuyến đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận.
13: Đây là dự án nằm tại phường Thủy Nguyên, một trong những khu vực phát triển năng động nhất của thành phố hiện nay, khi chỉ cách trung tâm chính trị hành chính mới vài trăm mét và được bao quanh bởi hàng loạt dự án đô thị quy mô lớn.
0: Theo quy hoạch, khu nhà ở xã hội thuộc dự án gồm 9 tòa chung cư cao 4 tầng với tổng cộng 495 căn hộ, diện tích từ hơn 43 đến 64 m2. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2026.
13: Đáng chú ý, giá bán tạm tính của các căn hộ đã được công khai với mức dao động khoảng từ 17 đến 18,7 triệu đồng mỗi m2 tùy từng vị trí và từng căn hộ.
0: Theo phương án của chủ đầu tư, căn hộ tầng 1 có mức giá cao nhất, dao động từ khoảng 27 đến gần 30 triệu đồng mỗi mét vuông. Trong khi đó, căn hộ tầng 4 có mức giá thấp nhất, từ khoảng 10,7 đến gần 11,8 triệu đồng mỗi mét vuông.
13: Đối với các căn hộ tầng 2 và tầng 3, mức giá được xác định từ khoảng 13,8 đến hơn 18 triệu đồng mỗi mét vuông.
0: Việc phân chia giá bán theo tầng được xem là giải pháp phù hợp nhằm phản ánh lợi thế sử dụng thực tế của từng vị trí căn hộ, đồng thời tạo thêm nhiều lựa chọn cho người mua.
13: Trong bối cảnh nhu cầu nhà ở dành cho người thu nhập thấp và công nhân tại Hải Phòng đang tăng nhanh cùng tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị hóa, việc bổ sung gần 500 căn hộ nhà xã hội tại khu vực trung tâm mới của thành phố được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng cơ hội an cư cho nhiều gia đình trong thời gian tới.
0: Thành phố Hà Nội đang bước vào giai đoạn nước rút để hoàn thiện hệ thống nghị quyết triển khai luật thủ đô năm 2026 trước thời điểm luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới.
13: Thông tin này được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm rà soát tiến độ xây dựng các nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố.
0: Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ ban hành tổng cộng 64 nghị quyết nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách mới được quy định trong luật thủ đô.
13: Đợt này đã có 13 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp trước. Dự kiến trong kỳ họp tiếp theo, thành phố sẽ xem xét thêm 50 nghị quyết còn lại để hoàn thiện toàn bộ hệ thống văn bản hướng dẫn.
0: Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tối đa nguồn lực để bảo đảm vừa hoàn thành đúng tiến độ, vừa bảo đảm chất lượng nội dung.
13: Không chỉ dừng ở việc xây dựng văn bản, Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tổ chức tập huấn, hướng dẫn và phổ biến chính sách đến doanh nghiệp, người dân ngay trong những tuần cuối tháng 6.
0: Theo lãnh đạo thành phố, chỉ khi các nghị quyết được ban hành đồng bộ và khả thi thì các cơ chế đặc thù của luật thủ đô mới có thể phát huy hiệu quả trong thực tiễn nhằm tạo thêm động lực cho phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của thủ đô trong giai đoạn tới. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức âm nhạc trước khi chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản tối nay.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phát Kiến quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, nếu như mà cách đây vài năm, bất động sản hàng hiệu vẫn được xem là một phân khúc khá xa lạ tại Việt Nam, thì hiện nay dòng sản phẩm này đang ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường cao cấp.
3: Không còn là cuộc chơi của số ít người siêu giàu, bất động sản hàng hiệu đang trở thành một trong những phân khúc phát triển nhanh tại Việt Nam. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, Việt Nam hiện đã có hơn 50 dự án với sự tham gia của trên 30 thương hiệu quốc tế, đưa thị trường vào nhóm tăng trưởng nhanh của khu vực châu Á.
2: Sự phát triển này phản ánh một thực tế rằng khi mà mức sống được nâng cao, nhu cầu của người mua nhà cũng thay đổi. Họ không chỉ tìm kiếm một nơi để ở mà còn tìm kiếm trải nghiệm sống, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp và những giá trị mang tính khẳng định đẳng cấp cá nhân.
3: Theo các chuyên gia, bất động sản hàng hiệu là sự kết hợp giữa bất động sản cao cấp, thương hiệu quốc tế và tiêu chuẩn vận hành toàn cầu. Đây cũng là lý do những sản phẩm này thường có mức giá cao hơn từ 25-40% so với các sản phẩm cùng khu vực nhưng không gắn thương hiệu quốc tế.
2: Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chân dung khách hàng của phân khúc này cũng đang có nhiều thay đổi. Phân tích rõ hơn về xu hướng đó, bà Đỗ Thị Hương, Giám đốc Toàn quốc, Bộ phận Kinh doanh Bất động sản Nhà ở và Revit Office Savills Việt Nam cho biết.
4: Theo dữ liệu thị trường của Savills cho thấy, nhóm cá nhân có tài sản ròng cao và các chủ doanh nghiệp lớn hiện đang là lực lượng dẫn dắt chính, trong khi tầng lớp thượng lưu và trung lưu mới nổi là động lực tăng trưởng tiềm năng của phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam. Cục diện này được phân hóa rõ rệt qua các tệp khách hàng chiến lược như sau. Thứ nhất, đó là các lực lượng dẫn dắt, nhóm cá nhân có tài sản ròng cao, thì đây là nhóm khách hàng cốt lõi với tiềm lực tài chính vững mạnh và tư duy quản trị tài sản toàn cầu. Đối với họ thì tài sản bất động sản hàng hiệu không phải là một công cụ đầu cơ ngắn hạn, mà là một tài sản định danh nhằm khẳng định vị thế cá nhân và bảo toàn vốn liên thế hệ. Thứ hai, đó là các lực lượng tăng trưởng, tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới nổi. Khối khách hàng này đang gia tăng với tốc độ vượt trội tại Việt Nam. Khác với nhóm có tài sản ròng cao thì họ tiếp cận phân khúc này với mục đích chính, đó là nâng cao chất lượng sống và tìm kiếm giá trị trải nghiệm khác biệt dựa trên những tiêu chuẩn vận hành và dịch vụ đặc quyền do các thương hiệu quốc tế cung cấp.
2: Thưa quý vị, có thể thấy nếu như trước đây bất động sản hàng hiệu chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng có tài sản ròng lớn thì hiện nay sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới nổi đang mở rộng đáng kể quy mô thị trường.
3: Đây cũng là xu hướng đã diễn ra tại một số khu vực trên thế giới như là Singapore, Dubai, London hay là New York. Khi nền kinh tế phát triển, số lượng người giàu gia tăng, nhu cầu sở hữu những tài sản mang tính biểu tượng cũng tăng theo.
2: Đối với Việt Nam, nhiều tổ chức quốc tế dự báo số lượng triệu phú đô la Mỹ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thập kỷ tới. Điều này tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay các trung tâm dịch vụ như là Đà Nẵng, Phú Quốc trở thành những điểm đến mới của thị trường bất động sản hàng hiệu khu vực.
3: Không chỉ mang ý nghĩa là một sản phẩm nhà ở cao cấp, phân khúc này còn được đánh giá là một trong những công cụ thu hút dòng vốn chất lượng cao cho nền kinh tế. Theo bà Đỗ Thị Hương, sự dịch chuyển này đang góp phần định hình lại thị trường bất động sản cấp cao tại Việt Nam, cụ thể như sau.
4: Sự dịch chuyển của nhóm nhà đầu tư chuyên nghiệp, các nhà đầu tư cá nhân thuần túy đã dần rút khỏi xu hướng đầu cơ ngắn hạn. Họ dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình đầu tư giá trị dài hạn, ưu tiên tính thanh khoản cao và khả năng khai thác thương mại bền vững của sản phẩm.
2: Thưa quý vị, xu hướng này cho thấy bất động sản hàng hiệu không còn được nhìn nhận đơn thuần là một sản phẩm để đầu cơ. Với nhiều khách hàng giàu có, đây là một loại tài sản tích lũy dài hạn, vừa phục vụ nhu cầu hưởng thụ cuộc sống, vừa có khả năng bảo toàn và gia tăng giá trị theo thời gian.
3: Thực tế, trên thị trường hiện nay cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh chiến lược tham gia phân khúc này. Tại Hà Nội, khu vực Tây Hồ Tây đang nổi lên như một trung tâm mới của bất động sản hàng hiệu nhờ lợi thế hạ tầng, vị trí và cộng đồng cư dân quốc tế.
2: Tương tự, tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Thủ Thiêm cũng đang được nhiều chuyên gia đánh giá là điểm đến tiềm năng của dòng sản phẩm này trong tương lai. Trong khi đó, thì Đà Nẵng và Phú Quốc tiếp tục là những thị trường giàu dư địa nhờ lợi thế du lịch và khả năng thu hút khách hàng quốc tế.
3: Điểm khác biệt của thế hệ dự án mới không chỉ nằm ở vị trí hay là thiết kế, mà còn ở việc kiến tạo một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh. Từ dịch vụ quản lý, tiện ích đặc quyền, cho tới các tiêu chuẩn vận hành quốc tế đều được chú trọng nhằm tạo ra những trải nghiệm khác biệt cho cư dân.
2: Có thể nói, bất động sản hàng hiệu đang phản ánh một bước chuyển mới của thị trường bất động sản Việt Nam. Khi mà nền kinh tế phát triển, nhu cầu của khách hàng không còn dừng lại ở việc sở hữu một căn nhà, mà hướng tới những giá trị sống cao hơn và những tài sản có khả năng tích lũy lâu dài.
3: Và trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao, nâng tầm vị thế trên bản đồ kinh tế khu vực, sự phát triển của bất động sản hàng hiệu được kỳ vọng sẽ không chỉ mở rộng cơ hội đầu tư mà còn góp phần nâng cấp diện mạo đô thị, thu hút dòng vốn quốc tế và tạo thêm động lực cho nền kinh tế trong những năm tới.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Tiếp tục chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Đầu tiên là thông tin về dự án Ross Tower Goldmark City, tổ hợp thương mại và văn phòng hàng A, đang thu hút sự chú ý tại khu Tây Hà Nội. Chỉ sau 5 tháng đi vào vận hành, Ross Tower đã nhanh chóng trở thành điểm đến mua sắm, dịch vụ và làm việc sôi động với sự góp mặt của nhiều thương hiệu lớn. Tọa lạc tại số 136 Hồ Tùng Mậu, dự án sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện với các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm cũ. Bên cạnh nguồn khách hàng từ hơn 25.000 cư dân Goldmark City, tòa nhà còn đón lượng lớn khách văn phòng mỗi ngày. Ross Tower được đầu tư 5 tầng thương mại, 3 tầng hầm đổ xe, hệ thống điều hòa trung tâm chiller cùng các không gian chức năng linh hoạt, hướng tới mô hình trung tâm đa năng phục vụ nhu cầu làm việc, mua sắm và kết nối cộng đồng.
3: Quý vị thân mến, tiếp theo là dự án Brisia Riverside tại phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai. Dự án tọa lạc tại khu vực trung tâm tài chính của thành phố, đồng thời hưởng lợi từ hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như là vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Long Thành Dầu Dây và sân bay quốc tế Long Thành. Brisia Riverside được giới thiệu với mức giá từ 1,96 tỷ đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ, cùng với chính sách thanh toán linh hoạt chỉ từ 0,5% giá trị căn hộ mỗi tháng. Điểm nổi bật của dự án là vị trí ven sông Đồng Nai, mang đến không gian sống thoáng đãng cùng với hệ tiện ích như là hồ bơi, công viên ven sông, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và khu sinh hoạt cộng đồng. Dự án hướng đến cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư khai thác cho thuê.
2: Thưa quý vị, tại Hải Phòng, Vinhome Royal Island tiếp tục là tâm điểm của thị trường khu vực Bắc Sông Cấm. Dự án nằm trên đảo Vũ Yên, hưởng lợi trực tiếp từ quá trình mở rộng không gian đô thị về phía bắc thành phố. Với hệ thống 5 cây cầu kết nối cùng trung tâm chính trị hành chính mới tại Thủy Nguyên, khu vực này đang trở thành cực tăng trưởng mới của Hải Phòng. Từ Vinhome Royal Island, cư dân chỉ mất 5 phút để tiếp cận trung tâm hiện hữu và 10 phút để tới khu hành chính mới. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, mặt bằng giá bất động sản tại Thủy Nguyên vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ hạ tầng ngày càng hoàn thiện và dòng vốn đầu tư liên tục đổ về khu vực này.
3: Tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, dự án Villa Star Premier Phú Thuận đang được giới thiệu ra thị trường với định hướng căn hộ hạng sang ven sông. Dự án do Văn Phú Invest phát triển trên khu đất hơn 9.000 m2 tại mặt tiền đường Đạo Trí. Quy mô gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng, cung cấp 738 sản phẩm, gồm có căn hộ và thương mại dịch vụ. Điểm nhấn của dự án là tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn cùng với hệ tiện ích wellness như là hồ bơi Panorama, Co-working Space rộng 1.000 m2, Sky Garden, khu gym và yoga. Chủ đầu tư cho biết dự án đang nhận booking giai đoạn đầu và dự kiến bàn giao vào quý 4 năm 2027.
2: Thưa quý vị, khép lại chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ Le Pay Palais, phân khu căn hộ mới thuộc đại đô thị Park City Hà Nội. Dự án được phát triển trên quỹ đất 1,7 hectare với 802 căn hộ và Sky Villa, sở hữu tầm nhìn trực diện, công viên và hồ nước rộng 4,2 hectare. Dự án theo đuổi mô hình sống mật độ thấp khi mà chỉ bố trí từ 7 đến 10 căn hộ trên mỗi tầng, đồng thời tích hợp hơn 30 tiện ích phục vụ nhu cầu thư giãn, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Kiến trúc dự án được thực hiện bởi Ronald Liu & Partner, kết hợp cùng hệ thống cảnh quan do Quan Landscape thiết kế. Với lợi thế không gian xanh đã hiện hữu và cộng đồng cư dân ổn định tại Park City Hà Nội, dự án đang thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng tìm kiếm môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên và đô thị.
3: Và đó là những thông tin trong chuyên mục tiến độ dự án. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với không gian của âm nhạc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng vật liệu tự nhiên trong kiến trúc và nội thất đang ngày càng được nhiều gia chủ quan tâm. Bên cạnh gỗ, gạch đất nung hay là đá nguyên khối, đá ghép tự nhiên đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ vẻ đẹp mộc mạc nhưng vẫn mang lại chiều sâu thẩm mỹ cho công trình.
1: Đây là dòng vật liệu được tạo nên từ nhiều viên đá tự nhiên nhỏ ghép lại thành từng tấm có kích thước tiêu chuẩn. Chính sự khác biệt về màu sắc, kết cấu và bề mặt của từng viên đá đã tạo nên những mảng tường sống động, mang đậm dấu ấn tự nhiên mà các vật liệu công nghiệp khó có thể thay thế.
0: Trên thị trường hiện nay thì đá ghép có rất nhiều chủng loại như đá ghép răng lược, đá ghép suối, đá ong xám hay đá ba gian ghép. Trong đó thì những dòng đá có gam màu trung tính như là xám, đen hoặc là vàng nhạt đang được nhiều kiến trúc sư lựa chọn bởi khả năng kết hợp linh hoạt với gỗ, kính và kim loại trong các công trình hiện đại.
1: Không chỉ xuất hiện ở những biệt thự sân vườn hay là khu nghỉ dưỡng, đá ghép ngày nay còn được ứng dụng rộng rãi trong nhà phố và căn hộ, từ ban công, giếng trời, khu vực cầu thang cho đến những mảng tường trang trí trong phòng khách. Vật liệu này đều có thể tạo nên điểm nhấn rất riêng. Chia sẻ về những vị trí phù hợp để ứng dụng đá ghép trong không gian sống, ông Đỗ Đăng Khoa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Gốm Đá Việt cho biết.
2: Vâng, với đá ghép hiện nay thì rất nhiều mẫu mã và màu sắc rất là đa dạng. Các công trình có sử dụng nhiều vào vị trí khác nhau. Chẳng hạn như với biệt thự thì rất là nhiều chỗ như tường rào và sân vườn, tiểu cảnh. Rồi đối với các nhà chung cư thì sẽ dùng vào ban công, và đối với cái nhà mới xây nhà ống thì khu vực giếng trời và một góc nhỏ vào chỗ chiếm như cầu thang thì sử dụng đá ghép là hợp lý nhất. Còn về đá ghép này thì mình chỉ nên dùng tạo điểm nhấn với những sản phẩm tự nhiên và có thể kết hợp thêm những cái sản phẩm bằng gốm hoặc là gạch cổ để cho ngôi nhà không mang tính tự nhiên và rất là ấm cúng.
0: Thưa quý vị, đặc biệt trong xu hướng thiết kế hiện nay, nhiều gia chủ không còn ốp đá toàn bộ bề mặt như trước mà chỉ sử dụng ở những vị trí cần tạo điểm nhấn. Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp công trình giữ được sự tinh tế và cân bằng.
1: Một ưu điểm khác khiến cho đá ghép được ưa chuộng là độ bền cao. Do được hình thành từ đá tự nhiên nên là vật liệu này có khả năng chịu nắng mưa tốt, ít phai màu và phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.
0: Những dòng đá ghép màu đen ánh kim hiện cũng đang được nhiều công trình lựa chọn. Dưới ánh sáng tự nhiên hoặc là đèn hắt, bề mặt đá tạo hiệu ứng lấp lánh nhẹ, mang lại cảm giác sang trọng nhưng không quá phô trương.
1: Và không chỉ vậy thưa quý vị, đá ghép còn phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, từ nhà phố hiện đại, biệt thự sân vườn cho đến quán cà phê, homestay hay là các khu nghỉ dưỡng, vật liệu này đều có thể phát huy được nét đẹp riêng.
0: Tuy nhiên, để đá ghép đạt hiệu quả thẩm mỹ cao nhất, quá trình thi công cũng cần được thực hiện đúng kỹ thuật. Bởi vẻ đẹp của vật liệu này không nằm ở từng viên đá riêng lẻ mà nằm ở tổng thể sau khi hoàn thiện. Cụ thể hơn về vấn đề này, ông Đỗ Đăng Khoa chia sẻ ngay sau đây.
2: Không, bởi vì là cái đá ghép thì đến bây giờ thì thi công rất là dễ, chỉ có cái là một cái viên 10x50 thì nhiều khi thợ không quen thì có thể là ốp thẳng hàng, nhưng chúng tôi khi ốp cái sản phẩm này, chúng ta ốp so le đi thì các mạch sẽ không nhìn với nhau, và nhiều khi cái viên đá ghép này khi nhìn một viên đấy thì không đẹp, nhưng khi ốp cả mảng lên thì mới thể hiện được những cái hình ảnh 3D. Còn khi mà các nhà mà đã có kiến trúc sư thiết kế rồi thì cái việc mà chọn đá ghép này nó chỉ là màu sắc và những cái phong thủy theo cái từng gia chủ. Còn đa số thì bây giờ đá ghép cũng rất là phổ thông rồi, nên là khách hàng có thể là tự mua về ốp lấy cho thợ nề thi công cũng rất là đơn giản.
1: Theo các chuyên gia, bên cạnh màu sắc và kiểu ghép, gia chủ cũng nên cân nhắc yếu tố phong thủy, hướng nhà và tổng thể kiến trúc trước khi lựa chọn vật liệu.
0: Có thể thấy, trong bối cảnh xu hướng thiết kế ngày càng hướng về các giá trị tự nhiên và bền vững, đá ghép đang dần trở thành một giải pháp trang trí được yêu thích, không quá cầu kỳ, không chạy theo trào lưu ngắn hạn. Vật liệu này mang đến vẻ đẹp mộc mạc nhưng bền bỉ theo thời gian.
1: Và đôi khi chỉ một mảng đá nhỏ nơi ban công, góc giếng trời hay là khu vực cầu thang cũng đủ để mang thiên nhiên vào ngôi nhà, tạo nên cảm giác gần gũi và thư thái giữa nhịp sống đô thị hiện đại.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi trong chuyên mục góc nội thất vật liệu xây dựng ngày hôm nay cũng đã khép lại chương trình FA Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
2: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
1: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này tôi ưng lắm.
2: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
1: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao qua các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng.
4: Những nhân vật làm nên lịch sử.
3: Những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Ủa, anh thanh toán bản gì nhanh vậy? Thẻ tín dụng VB Bank và TB Bank đăng ký mở tại Thế Giới Di Động mới xong thôi mà.
11: Dùng thẻ tín dụng VB Bank MWG hay TB Bank EVO là chưa cần thẻ cứng vẫn sử dụng được mà.
10: 10 phút đăng ký là mở được thẻ.
11: Mà còn có liền hạn mức đến 100 triệu, lãi suất phẳng chỉ từ 3,3% một tháng, kỳ hạn dài đến 12 tháng đó.
10: Nhưng đã nhất là miễn phí thường niên năm đầu, mua sắm còn hoàn tiền đến 800.000 mỗi tháng nữa chứ. Mở nhanh, hoàn tiền mỗi tháng.
11: Là thẻ tín dụng VB Bank và TB Bank đăng ký tại Thế Giới Di Động, điện máy xanh hoặc qua app quà tặng VIP.
12: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
13: giảm tốc lên đèn.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Và ngay lúc này đây thì Mai Lan lại có mặt ở căn phòng của Giảm Tốc Lên Đèn để có thể trò chuyện với các thính giả đang lắng nghe FM 91 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90 MHz. Và luôn là những câu chuyện về muôn màu cuộc sống, về tình yêu, về con người, về sức sống của tuổi trẻ, rồi rất nhiều những kỹ năng khác nữa được mang tới và chia sẻ cùng quý vị trong Giảm Tốc Lên Đèn mỗi buổi tối hàng tuần. Cũng như những đồng nghiệp khác thôi thì Mai Lan rất mong buổi tối ngày hôm nay sẽ được trò chuyện với quý vị và các bạn thật nhiều, nhất là khi Hà Nội bây giờ lại đang mưa, mưa tầm tã. Và ở thời điểm này chúng tôi vẫn thấy rất nhiều thính giả đang vội vã trên những con đường về nhà. Một ngày tan làm khá muộn, hơn 8 giờ tối rồi, nhịp xe vẫn còn đang khá đông. Và trên những con đường tuyến phố vẫn có nhiều người đi xe máy đang phải mặc áo mưa, chật vật trong trời mưa mau của Hà Nội. Không biết tối nay thì thành phố Hồ Chí Minh, rồi khu vực đồng bằng sông Cửu Long và những địa phương khác nữa thì thời tiết như thế nào. Một lát nữa thì Mai Lan rất muốn được nghe chia sẻ của quý vị và các bạn về cảm nhận của mình trong một ngày trôi qua, về công việc, rồi về cuộc sống, về tình yêu. Chủ đề tình yêu có lẽ là chủ đề mà nhiều thính giả muốn được nghe, muốn được chia sẻ qua những inbox dành cho Giảm Tốc Lên Đèn. Và Mai Lan cũng rất là muốn được nghe quý vị kể về câu chuyện tình yêu của mình. Có thể là đang trong những giai đoạn rất là hạnh phúc, cũng có thể là chúng ta vừa trải qua một chuyện tình buồn. Không sao cả, hãy chia sẻ để làm vơi đi nỗi lòng. Hoặc có thể chúng ta đang mới bắt đầu một mối quan hệ, và đây là khoảng thời gian mà có lẽ là chúng ta cảm thấy là chờ đợi và háo hức nhất, khi mà tất cả mọi thứ chỉ là bắt đầu, tất cả những gì tốt đẹp nhất đều được dành cho nhau, mọi thứ đều chỉ là màu hồng, thì đó sẽ là những quãng thời gian tuyệt vời. Thế nhưng ngay lúc này thì ở Hà Nội đang rất là mưa, và việc chúng ta di chuyển dưới trời mưa là vất vả rồi. Không khí rồi quang cảnh trời mưa cũng khiến cho chúng ta cảm thấy là buồn hơn, tâm trạng cũng ỉu đi đáng kể. Và quan trọng hơn thì với VOV Giao thông thì tôi vẫn mong là quý thính giả sẽ luôn có những lộ trình di chuyển an toàn lúc này khi di chuyển ở Hà Nội. Chúng tôi thì có thông tin thính giả cho biết là quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp đang ùn và khó khăn theo cả hai hướng. Rồi lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thì cho biết tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 Nghi Sơn, trời đang có mưa, tầm nhìn hạn chế. Các lái xe, các bác tài chúng ta di chuyển, hãy chú ý giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường và không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của cao tốc. Nếu gặp sự cố, chúng ta hãy gọi tới số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Nhưng mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải gọi tới số điện thoại để hỗ trợ này. Và cảm xúc của quý vị lúc này như thế nào? Nếu có thời gian thì cũng hãy chia sẻ cùng với Giảm Tốc Lên Đèn và Mai Lan trong buổi tối ngày hôm nay, xem quý vị đang có những suy nghĩ như thế nào, buổi tối ngày hôm nay tâm trạng ra sao khi trời của Hà Nội mưa như vậy. Một số thính giả thì đã inbox cho VOV Giao thông ngay lúc này, đó là bạn rất là thích mưa, nhưng mà thực tế thì mưa lại khiến cho tâm trạng cảm thấy trùng xuống và buồn hơn rất là nhiều. Với các bạn trẻ thì có thể cuộc sống còn chưa phải đối phó với nhiều những cơm áo gạo tiền, chưa có những khó khăn, thậm chí là chưa có cả những câu chuyện buồn trong tình yêu, thì vẫn cảm thấy là vô cùng thích ngắm mưa. Mưa thì mang tới một cảm giác là lãng mạn, rồi là lúc này mà đang ở trong căn phòng ấm áp, nhâm nhi một ly trà hay là uống một cốc nước hoa quả hay một thức uống mà mình yêu thích, nhìn qua ô cửa kính mờ, thì có lẽ mưa thực sự

và chúng ta muốn nghe tới những kỷ niệm xưa cũ. Bởi lẽ là ngay lúc này thì Melan đang nhìn thấy rất nhiều những góc máy của camera giao thông ở Hà Nội, và đều là những khung cảnh mà trời mưa, đường thì trơn ướt, và rất nhiều người tham gia giao thông thì đang phải hối hả trên chặng đường về nhà của mình. Thực sự là một cảm giác là rất muốn được sẻ chia với quý vị và các bạn. Chúng ta có thể sẻ chia với nhau với rất nhiều những điều khác nữa trong cuộc sống và trong câu chuyện của Giám tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Tổng đài 02437919191 tại Hà Nội thì cũng đã mở rộng cửa để chào đón những cuộc gọi từ quý vị các bạn. Chúng ta cùng trò chuyện với nhau rằng quý vị đã có một ngày trôi qua như thế nào, rằng trong tuần qua chúng ta có gì vui, có gì chưa được vừa lòng, hay là cũng có những nỗi lo, những áp lực ở phía trước, thì hãy để Giám tốc lên đèn san sẻ tất cả những điều ấy với quý vị và chia vui với quý vị nếu như chúng ta có những thành công trong thời gian vừa qua của mình. Và ngoài kia thì tại những con đường tuyến phố của Hà Nội, cơn mưa vẫn đang rơi. Mỗi một giọt mưa thì dường như là sẽ mang lại một câu chuyện của riêng mình. Còn với bạn thì tiếng mưa ngày hôm nay đang gõ nhịp vào góc nào trong tâm hồn của bạn? Hãy chia sẻ cùng với VOV Giao thông và với những thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh, ở đồng bằng sông Cửu Long lúc này thì thời tiết như thế nào vậy? Có đẹp trời không hay cũng đang mưa tầm tã? Một cảm giác mà thực sự là chúng tôi không hề thích ngắm mưa khi mà thường xuyên phải đối mặt với những hình ảnh giao thông, với những người di chuyển ở trên đường đang phải khá là mệt mỏi và vật lộn với tiết trời mưa gió. Những người đi xe máy mặc áo mưa trùm kín, rồi mọi tầm quan sát của chúng ta cũng hạn chế đi rất nhiều. Mong rằng quý vị hãy luôn thận trọng để luôn có những lộ trình di chuyển an toàn. Và tổng đài của chương trình thì cũng đang sẵn sàng chờ đón những cuộc gọi từ quý vị. Và như đã giới thiệu ở trên fanpage của Giám tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, thì buổi tối ngày hôm nay ngoài những cuộc trò chuyện với thính giả mà chúng tôi vẫn đang chờ đón, thì Mai Lan và Giám tốc lên đèn thì có mời tới căn phòng của chương trình một vị khách đặc biệt. Và với những thính giả yêu âm nhạc, yêu những giai điệu truyền thống, thì chắc hẳn là sẽ muốn được trò chuyện với vị khách này. Đó là nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân, là một người đã dành cả một đời để nâng niu cho những giai điệu của ca trù. Một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ Bạch Vân, và chúng tôi cũng mong rằng quý vị cũng sẽ đặt những câu hỏi để có thể trò chuyện với nghệ sĩ Bạch Vân trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta cùng tìm hiểu. Và nhất là các bạn trẻ, có khi là đối với các bạn trẻ thì ca trù nó là một gì đó mà cũng chưa rõ, cũng còn xa vời, chưa hiểu nhiều. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta thử đi, đặc biệt là các bạn trẻ, chúng ta thử tìm hiểu một chút về loại hình nghệ thuật này. Mà với vị khách mời của buổi tối ngày hôm nay, đó là nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân, thì cô đã dành cả một đời để nâng niu những nhịp phách ca trù, thậm chí là hy sinh cả tình yêu của bản thân, rồi gia đình và rất nhiều thứ khác nữa. Sẽ có nhiều câu chuyện xúc động và thú vị mà một lát nữa thì Mai Lan sẽ mời quý vị các bạn chúng ta cùng lắng nghe và đến với cuộc trò chuyện của chương trình. Còn nói về âm nhạc thì nếu như quý vị muốn nghe những ca khúc gì thì cũng hãy có thể đăng ký trò chuyện cùng với chương trình, và Mai Lan sẽ gửi tặng quý vị những giai điệu âm nhạc mà quý vị muốn nghe, hoặc là muốn gửi tặng cho một người thương của mình hoặc một người bạn ở phương xa trong Giám tốc lên đèn của buổi tối ngày hôm nay. Còn với chương trình thì chúng tôi đương nhiên là cũng dành tặng những giai điệu âm nhạc để mời quý vị cùng thưởng thức hai bài hát mà chương trình đã chọn để mời quý vị cùng nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức. Không biết là quý vị thì sẽ có cảm xúc như thế nào. Hai bài hát thì không mới, nhưng có lẽ là sẽ mang lại nhiều những cảm xúc cho nhiều người, và chúng ta sẽ thấy mình ở đâu đó trong những lời ca, trong những giai điệu của bài hát này. Đó là Người hát tình ca với tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh, và một ca khúc thì cũng rất tâm trạng, đó là Ướt lòng với tiếng hát của ca sĩ Phan Mai Hương.

0: Trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình Giảm tốc lên đèn.
2: Thưa quý vị, chúng ta trở lại với Giảm tốc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Tại đồng bằng sông Cửu Long, quý vị nghe trên tần số FM 90MHz. Và như đã giới thiệu lúc ban đầu thì ngay bây giờ Melan mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân, nhà nghiên cứu, nghệ nhân ca trù, người sáng lập câu lạc bộ ca trù Hà Nội và được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú từ năm 2012. Cô là tác giả của cuốn Đào Nương và nghệ thuật hát ca trù. Mời quý vị sẽ cùng trò chuyện với cô Vân ngay bây giờ. Alo, cháu Mai Lan và giám tốc lên đèn. Xin chào cô Vân ạ. Alo ạ.
3: Chào các bạn, chào bạn.
2: Vâng.
3: Chào các bạn.
2: Dạ. Cô ơi, cô nghe rõ tiếng của cháu với chương trình Giảm tốc lên đèn không ạ? Alo. Vâng, thưa cháu xin phép được kết nối lại với cô Vân ạ. Có lẽ là do mưa quá nên là sóng điện thoại cũng bị ảnh hưởng chăng? Nhờ bộ phận thư ký sẽ gọi lại cho cô Vân ạ. Thưa quý vị, lúc này thì ở Hà Nội trời vẫn đang mưa tầm tã. Và chúng tôi vẫn đang thấy có rất nhiều những người tham gia giao thông với nhịp bánh xe dường như vội vã hơn. Nhưng mong rằng quý vị hãy đi lại cẩn trọng. Chúng ta trời mưa thì cũng không nên đi nhanh, kiểm soát tốc độ để đảm bảo an toàn. Chương trình thì có nhận được một thông tin ở quốc lộ 1A đoạn cây xăng Văn Giáp đang ùn và di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Còn lại thì những con đường tuyến phố của Hà Nội qua những góc máy của camera giao thông vẫn đang lưu thông tốt. Nếu quý vị đang lái xe thì hãy giữ sóng FM 91. Và đương nhiên rồi, Mai Lan rất vui khi được chờ đón những cuộc kết nối từ quý thính giả để chúng ta cùng trò chuyện với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, rằng quý vị đã có một ngày làm việc như thế nào, có nhiều niềm vui không. Vâng, bây giờ thì thư ký của chương trình cũng đã kết nối lại với cô Vân rồi, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô. Alo cô Vân ơi.
3: Xin chào.
2: Vâng ạ.
3: Cô đây.
2: Vâng ạ, cháu Mai Lan bây giờ nghe rõ tiếng của cô rồi. Cô đang ở nhà đúng không ạ?
3: Cô đang ở một quán cà phê vì nhà cô máy danh vách vách trên nó, tường nó mưa to, nó đập ầm ầm. Cô phải sang thuê quán cà phê.
2: Ồ, vậy ạ. Thế cô đang ở quán cà phê ở trên phố nào ạ?
3: Ở phố Ngọc Khánh.
2: À, Ngọc Khánh ạ. hôm nay thì... Vâng. Quanh khu vực cô thì có đông không cô? Hay là cô đã chọn một chỗ vắng và yên tĩnh rồi?
3: Cô đã chọn hết sức vắng.
2: Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Cảm ơn cô cũng đã dành thời gian để trò chuyện với chương trình. Và như đã giới thiệu với những thính giả của Giám tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay thì nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân đã có một sự đam mê với ca trù từ rất lâu rồi và nhiều thính giả thì cũng đang muốn được nghe cô chia sẻ về điều này. Cháu thì có tìm hiểu thông tin của cô và được biết rằng cô sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống văn chương nghệ thuật ở Nghệ An. Vậy thì tuổi thơ của cô thì chắc hẳn là được nuôi dưỡng bởi âm nhạc, đúng không ạ? Cô có thể chia sẻ một chút về những giai đoạn này của mình ạ? Có những kỷ niệm nào đáng nhớ ạ?
3: Rồi. Cảm ơn cháu và thưa khán giả. Thì tôi sinh ra trong một gia đình mà chứa đầy sách, có cái tủ sách đông tây kim cổ, mà kể cả các cái báo văn hóa nghệ văn hóa báo nghệ thuật này, văn hóa nghệ thuật về tạp chí văn hóa quân đội này, vân vân, rồi trích giảng của các lớp các cấp. Thì trong nhà thì cha mẹ và các anh chị thì ngoài giờ đi làm đồng về thì và đi học rồi thì luôn luôn nghe tiếng ngâm thơ cổ của cha, rồi lời kêu của mẹ, rồi du con, rồi mẹ đọc các cái tích truyện dân gian Tống Chân, Cúc Khoa, Phạm Tại Ngọc Khoan, mẹ vừa làm vừa đọc hay vừa hát dân ca Ví Dặm, Phương Bài,
2: Phương
3: Củi. Rồi là còn nhớ lúc bé thì cô được ngồi trên lòng của chị gái để xem diễn tuồng Bắc ở trong nhà. Các anh trai thì con đã chế ra những cái đàn bầu này, áo này để thổi. Rồi nhiều hôm mà các anh chị đi tắm ở ngoài Lào Trai,
2: vâng,
3: một nhánh ở sông Lam gọi là sông đấy, cái tiếng phổ thông,
2: vâng,
3: thì vẫn nghe hát vọng từ ngoài gọi là động đò ngoài bến sông về nhà, vui lắm.
2: Dạ.
3: Âm nhạc và thơ ca tràn ngập trong nhà, mặc dù nhà cô rất là nghèo,
2: vâng,
3: nhưng mà nghèo về vật chất nhưng mà tinh thần rất là vui,
2: vâng,
3: sảng khoái,
2: vâng.
3: Sau giờ cha mẹ đi làm đồng.
2: Dạ. Vậy thì cô biết đến ca trù và bắt đầu nghĩ rằng là mình sinh ra là dành cho ca trù là từ lúc mấy tuổi ạ?
3: À thì bé thì đâu đâu là 3 tuổi thì cô biết đọc.
2: Dạ.
3: Biết đọc rồi là cứ đọc chìm vào trong cái tủ sách của gia đình. Rồi là anh trai biết đọc thì cứ tò mò đọc, xong anh trai thì rất là hiểu văn chương, anh đọc nhiều lắm, cho nên là anh cứ đọc những cái thơ, cái thơ Nguyễn Công Trứ, Tản Đà, Dương Quê, Phan Chu Trinh. Bé mà cô đã biết được cái Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị, bến tầm dương canh khuya đưa khách, khoảnh hơi thu lau lách điều
2: xin.
3: Rồi là cứ ngắm từ lúc nào, không
2: vâng.
3: Đến lúc là lúc tốt nghiệp đại học thì là nghe sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì giọng hát của bà Quách Thị Hồ, thế là mình tự nhiên có một cái dòng điện nó chảy, nó chạm vào trong người mình, nhưng mà tim thì đập rất là nhanh,
2: vâng,
3: gai ốc thì nổi lên, lúc mà bật ra bỏ thích lắm, mê lắm. Thế là biết là trời ơi, sau thì nó chạm đến trái tim của mình.
2: Vâng.
3: Một con sốc bàng hoàng rất là hay. Mình chưa chỉ có đọc thơ thôi.
2: Vâng.
3: Chưa thấy thơ rất là hay, nhưng bây giờ để nghe hát nó ngạc nhiên lắm.
2: Vâng.
3: Chấn động ở trong tâm hồn và trái tim.
2: Dạ. Cô có một thần tượng nào trong lĩnh vực ca trù không ạ?
3: Có thần tượng thì có nhiều, mà đầu tiên thì nghe vào tai là đầu tiên là bà Quách Thị Hồ.
2: Vâng.
3: Thì sau đấy cũng nhiều người lắm, nếu mà hát cỡ tình thì phải Phạm Thị Mùi.
2: Vâng.
3: Cái đa cái đề ở bên Lộ Khê như là Đông Anh Hà Nội.
2: Dạ.
3: Hay là hát mà hát cung đình ấy thì là của Lê Thị Diện ở Vĩnh Lộc Thanh Hóa, rồi là cụ Thủy ở trên Thuận Thành, rồi là cụ sinh thì sau lấy chồng rồi vào Sài Gòn, cụ sinh của hát rất là hay. Cái này là cháu của Hồng, nhiều cụ hát hay lắm,
2: vâng,
3: hay nắn nót kỹ càng tiếng nào ra tiếng ấy,
2: vâng,
3: nó nót vào tai mình ấy, mà mình là phụ nữ nhưng mà có thể là cả đêm không cần ngủ, không rồi sau đêm chả cần ăn, có nghe mê mẩn luôn. Đấy, sau này thôi, chứ còn trước đấy thì các cụ không hát đâu, các cụ giống mà.
2: Vâng.
3: Giống.
2: Các bạn trẻ bây giờ thì cũng nhiều bạn trẻ là không biết đến ca trù và các bạn thích nghe nhạc trẻ hơn. Với những lứa học sinh của cô, khi mà cô là người sáng lập câu lạc bộ ca trù Hà Nội này, rồi cũng chắc chắn là cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều những bạn trẻ khi đến với lĩnh vực ca trù, thì cô thấy các bạn trẻ tiếp thu ca trù như thế nào ạ?
3: À bây giờ thì các bạn là sướng hơn, bởi vì là tiếp xúc với các cái phương tiện hiện đại như là ghi âm, như là quay hình, học rất là nhanh. Như là Phạm Từ Hệ đấy, ngày xưa vừa học đàn, vừa học đàn đáy, vừa học hát chỉ trong 6 tháng. À,
2: yeah.
3: Nhiều bạn thậm chí là họ học 2 tuần, học 1 tháng rồi đi thi, được giải.
2: Vâng.
3: 1-2 tháng giải cao nhân tài năng.
2: Vâng.
3: Đấy. Tất nhiên thì mình chưa nói đến cái trình độ, đúng không? Thế nhưng mà mình nói là các bạn ấy tiếp xúc rất là nhanh.
2: Vâng.
3: Nếu các bạn thích, các bạn có mục đích, thuận lợi hơn.
2: Vâng.
3: Rất nhiều.
2: Có bạn thính giả thì comment ở fanpage là Học ca trù khó lắm.
3: Đúng rồi.
2: Có đúng là khó nhá. Thật sự là đúng các bạn rồi. Trẻ đến cô học cũng nói rằng khó đúng không cô?
3: Khó lắm. Có mấy bạn mà cô dạy bạn ấy lúc 12 tuổi mà bà đã có mẹ nuôi, mà có bà ngoại. Bà ngoại là nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ chuyên nghiệp.
2: Vâng.
3: Rồi là mẹ nuôi thì là dạy dạy nghệ thuật. Thế thì bạn ấy học nhạc nhẹ được từ bé cơ, tức là 7 năm rồi.
2: Vâng.
3: Thế nhưng mà lúc ca trù thì trời ơi buồn cười lắm ấy. Bạn ngủ rất thông minh nhưng mà bạn ấy, tức là bạn ấy bắt nhớt mình mà mình cứ cười bò ra, không thể nào nhịn cười được. Bắt giọng không được. Mình ấy, nó ca trù nó cần, nó mềm mại, có luyến láy cơ.
2: Vâng.
3: Bắt chữ cơ, bạn ấy đến buồn cười lắm ấy.
2: Thế ạ.
3: Đấy, chứ kể là tiếng phách. Mà ca trù là khó nhất là tiếng phách. Xong rồi, thứ hai là tiếng hát. Còn là phối hợp với nhau. Mà là khóc luôn.
2: Dạ. Thế sau này thì bạn ấy có tiếp tục theo học được không hả cô?
3: Bạn ấy học được 2 năm. Thế nhưng mà thứ nhất là cái cấu tạo của cái lưỡi của bạn nó hơi bị dày. Thì ngay buổi ban đầu là cô thấy là bạn ấy không thể xuất sắc được.
2: Vâng.
3: Cô đã nói với cô giáo, mẹ nuôi của bạn ấy, và nói gia đình. Điều thứ hai là bạn ấy bạn quan niệm học nó dễ dàng quá.
2: Vâng.
3: Thì sau 2 năm thì bạn cũng hơi kiêu ngạo. Bạn học để mục đích bạn thi để có được cái có cái điểm cộng.
2: Vâng.
3: Thôi để bạn mà học phổ thông thôi. Bạn cũng có mê một chút, nhưng mà để đi theo nghề thì như thế chưa đủ. Và thôi không học nữa. Và bạn vẫn đi biểu diễn đấy.
2: Biểu diễn ca trù à cô?
3: Ừ, vẫn đi biểu diễn, vẫn tham gia thi nhiều nơi.
2: Vâng.
3: Nhưng mà vì là học như thế cô thấy chưa đạt, nên là cô không nhận, cô bảo không được nhận, không được nói là cô là người dạy.
2: Vâng. Nhưng mà bây giờ ví dụ một bạn trẻ mà đến xin cô học ca trù thì có một yếu tố nào để lựa chọn không ạ? Và cô nhìn bạn thì cô biết rằng bạn có thể theo được, hoặc là có những bạn thì sẽ không thể theo được ca trù đâu. Thì căn cứ vào điều gì ạ? Có một cái chuẩn mực nào không hả cô?
3: À, thứ nhất là cô có cái linh cảm. Cô có cháu hiểu.
2: Alo.
3: Chúng ta là có biết là giọng nói từ xa là cô đã biết là có thể là phát hiện ra được.
2: Vâng.
3: Nhìn mặt thì cô lại càng biết hơn. Mà lúc cô thử là biết liền bạn được cái không?
2: Vâng.
3: Theo được nghề hay không?
2: Dạ. Thử là sẽ biết đúng không cô? Nghe bạn hát thử hả cô?
3: Hát thử một cái gì đấy.
2: Vâng.
3: Làm như là bé bé không khóc. Để cô cái cảm thụ cái âm nhạc thế nào phải cao nữa ra. Từ đấy
2: cô cháu xin lỗi một chút ạ. Cô có thể xử lý lại cái điện thoại hoặc chỗ ngồi không ạ? Vì các thính giả đang nghe tiếng của cô đang lúc được lúc không ạ. Cháu cũng nghe không rõ tiếng của cô ấy. Lúc đầu rất là rõ nhưng bây giờ thì lại nghe lại tiếng được tiếng mất ạ. Alo. Alo. Thôi lại nhờ bộ phận thư ký, cháu sẽ nhờ bộ phận thư ký gọi lại cho cô ạ để tiếp tục cuộc trò chuyện cô nhá. Vâng ạ, tại vì đang thính giả đang nghe không rõ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thấy rằng là ca trù là một bộ môn nghệ thuật mà vô cùng khó, ngay cả với những người thực sự là yêu ca trù thì để học để thành nghề cũng khó, chứ chưa nói đến là chúng ta chỉ tìm đến học vì tò mò, vì muốn được thử. Và để có thể học là một chuyện, nhưng theo được nghề, để có thể đi ra làm nghề lại càng khó khăn hơn. Và hy vọng rằng là cô Vân cũng sẽ có thể chia sẻ được nhiều những kinh nghiệm trong lĩnh vực ca trù cho những thính giả yêu mến bộ môn này tìm hiểu được nhiều hơn. Và đặc biệt là các bạn trẻ, nếu như là chúng ta muốn tìm hiểu hay là thậm chí học để có thể gìn giữ được bộ môn nghệ thuật truyền thống, thì chúng ta có thể đặt những câu hỏi cho cô Vân để có thể chia sẻ thêm về bộ môn này. Cũng xin giới thiệu với quý vị là cô Bạch Vân thì đã dành cả một cuộc đời mình để cho bộ môn ca trù này. với rất nhiều những công sức khi mà tìm những tài liệu cũ, sách chuyên khảo về ca trù, rồi các nghệ nhân xưa ở Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hải Dương để vận động các cụ trở lại với ca trù, để học lại những ngón nghề thất truyền và để có thể lưu giữ lại bộ môn nghệ thuật này. Bên cạnh đó thì cũng có những câu chuyện rằng chính vì việc quá đam mê với ca trù nên cuộc sống của cô, tình yêu của cô cũng đã ảnh hưởng rất nhiều trong những tình cảm riêng tư, trong đời sống gia đình. Bởi lẽ là cô đã dành quá nhiều thời gian để cho ca trù, mà cả một quá trình khi cô theo đuổi bộ môn nghệ thuật này thì cũng đã trải qua rất nhiều những khó khăn. Và với lòng đam mê của mình thì cô cũng đã cho ra đời câu lạc bộ ca trù Hà Nội, cũng là câu lạc bộ ca trù đầu tiên của Việt Nam. Và nếu như quý vị theo dõi thì thấy rằng là du khách nước ngoài thì rất là yêu thích ca trù. Mỗi khi đến du lịch ở Việt Nam, ở Hà Nội thì đều muốn được đi xem biểu diễn ca trù. Tiếc rằng chúng tôi vẫn chưa thể kết nối lại được với cô Vân, có lẽ là do tín hiệu điện thoại của cô cũng kém, cộng với trời mưa, rồi có thể là vị trí cô ngồi cũng khuất quá chẳng hạn. Cô lo ngại rằng là sẽ ở chỗ ồn, vì cô lúc đầu cô có chia sẻ với chương trình là cô phải tìm một quán cà phê để có thể trò chuyện được với giảm tốc lên đèn, cũng với mong muốn là để tránh bị ảnh hưởng. Nhưng mà có lẽ là khuất quá chăng nên là sóng cũng kém, và trời thì rất đang mưa, mưa tầm tã, nên đã ảnh hưởng nhiều tới cuộc trò chuyện. Chúng tôi cũng cảm thấy rất tiếc khi mà không tiếp tục kết nối lại được với cô Vân để có thể chia sẻ nhiều hơn về ca trù cho những thính giả yêu bộ môn này, và đặc biệt là giới thiệu tới các bạn trẻ để chúng ta biết về một bộ môn nghệ thuật mà đã được rất nhiều những du khách nước ngoài yêu thích. Vậy thì tại sao những người dân Việt Nam, những người Hà Nội, chúng ta lại ít quan tâm tới ca trù như vậy? Chúng tôi cũng có hỏi và tìm hiểu thêm về những thông tin về nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân. Thì những đồng nghiệp của cô cũng đã chia sẻ rằng cô là một tấm gương lớn trong việc cống hiến trọn đời cho nghệ thuật ca trù. Bởi lẽ vào năm 1990 thì khi thành lập câu lạc bộ ca trù Hà Nội thì cô cũng đã chịu rất nhiều áp lực để có thể duy trì được. Và sau mấy chục năm gắn bó với nghề, trải qua rất nhiều những thăng trầm, đến ngày hôm nay thì cô vẫn kiên định hồi sinh và phát triển loại hình nghệ thuật này để thắp lên một hy vọng là có thể đưa ca trù đến gần hơn với công chúng và sống mãi trong đời sống đương đại. Hy vọng rằng cũng sẽ có một dịp sau này sẽ có thể kết nối trở lại với nghệ sĩ ưu tú Bạch Vân để được trò chuyện về ca trù. Và thực ra thì Mai Lan còn muốn là mời cô Bạch Vân hát trực tiếp ở trên sóng để tặng cho những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn cũng như VOV Giao Thông trong buổi tối ngày hôm nay cơ. Nhưng mà thật tiếc khi mà đã có những sự trục trặc về kỹ thuật nên là chúng ta không thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Vậy thì mời quý vị cùng thưởng thức âm nhạc. Thực ra buổi tối ngày hôm nay thì Mai Lan cũng đang nghĩ rất là nhiều rằng với cuộc trò chuyện như thế này thì sẽ lựa chọn mời quý vị nghe giai điệu gì thay vì một làn điệu ca trù được nghe cô Bạch Vân hát trực tiếp ở trên sóng. Có ca khúc mà khi bài hát này ra mắt thì Mai Lan đã cảm thấy rất thích và cảm thấy là đúng là nó nói lên tâm trạng của rất nhiều những nghệ sĩ. Và nếu như quý vị có những người thân đã từng là nghệ sĩ ở bất cứ một lĩnh vực nghệ thuật nào, hay là đặc biệt là ca sĩ, thì sẽ cảm thấy nghe bài hát này có những lúc mà chúng ta cảm thấy là xúc động muốn khóc. Cũng chia sẻ một chút xíu với quý vị là ngày xưa thì Mai Lan cũng học hát, và thực ra thì mình cũng là không có duyên để theo được nghề hát. Và bây giờ thì rất là trân trọng và yêu mến các nghệ sĩ, rất thích nghe hát, rất thích nghe nhạc, và cũng muốn là luôn muốn mang tới những ca khúc thật là hay, thật mới để có thể gửi tặng cho những thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Ít nhất thì cũng là giúp quý vị thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi khi lúc này đang lái xe trên đường về nhà, hay là nó gắn với một câu chuyện nào đó để chúng ta có thể thưởng thức rồi cảm nhận về âm nhạc. Bây giờ thì có lẽ là mời quý vị sẽ nghe một bài hát Mai Lan nghĩ là nó cũng khá phù hợp với câu chuyện mà chúng ta muốn nói đến buổi tối ngày hôm nay. Và mời quý vị thưởng thức ca khúc Dưới Ánh Đèn Sân Khấu.

0: trời đã tối. Để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
2: Giảm tốc lên đèn.
1: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với Giảm tốc lên đèn. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với một thính giả tiếp theo của chương trình. Alo, Mai Lan và Giảm tốc lên đèn, xin chào bạn.
3: Em chào chị ạ.
1: Chào em. Em có thể giới thiệu một chút về mình cho thính giả của Giảm tốc lên đèn được biết không?
3: Vâng. Mình tên là Vũ Anh Phương, mình sinh năm 1996 và mình định cư ở Mỹ. Hiện tại thì năm nay thì mình có về Việt Nam để cho gia đình có một chuyến đi đáng nhớ. Nên là mình có ở Việt Nam một năm và chỉ còn 2 tuần nữa thì mình sẽ quay lại Mỹ.
1: Phương ở Mỹ bao nhiêu năm rồi?
3: Mình ở Mỹ 6 năm rồi.
1: 6 năm. Và trong khoảng thời gian đấy thì mình đã về Việt Nam mấy lần?
3: Trong khoảng thời gian đấy thì mình ở Việt Nam về được có 2 lần. Trong đó lần này là lần về lâu nhất là 1 năm.
1: Thế lần trước là cách đây bao nhiêu lâu?
3: Lần trước là cách đây khoảng 4 năm. Lúc đấy là mình chỉ về có 3 tuần thôi.
1: Và so từ lần trước so với lần này khi về Việt Nam thì Phương thấy rằng đất nước mình có gì đổi mới không?
3: Ôi, rất là nhiều. Mình ở Việt Nam từ năm mình sinh ra cho đến khi năm mình 21 tuổi. Và lúc đó thì mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà cho đến khi mình sang Mỹ và sau đó mình quay lại Việt Nam sau khoảng vài năm thì mình đã thấy là đất nước mình rất là khác. Thứ nhất là đường phố nó sạch hơn rất là nhiều. Mỗi một lần mình về Việt Nam là mình lại cảm thấy là đất nước sạch hơn, quang cảnh sạch hơn, mọi người lịch sự hơn, văn minh hơn. Ví dụ như là lần trước khi mà mình về Việt Nam thì mình vẫn còn thấy nhiều người ví dụ như là bán hàng rong hoặc là đi xe máy lên vỉa hè hoặc là bán đồ đạc ra đụng ở ngoài vỉa hè. Nhưng mà bây giờ về Việt Nam thì mình không thấy nữa. Hoặc là thấy rất là ít, sạch hơn rất là nhiều, các cái khu đô thị mới, rất là nhiều các cái tòa nhà cao tầng. Đấy, rồi nữa là cái bản thân tại thời điểm mình về là cũng đã có rất là nhiều đổi mới. Thứ nhất là mình về đúng cái đợt kỷ niệm 80 năm ngày độc lập đất nước này. Rồi là cái lúc mình về thì là có sáp nhập tỉnh.

0: Thành. Đó thì mình vẫn nhớ là hồi đấy hơi gặp khó khăn trong vấn đề xin căn cước công dân, tại vì trước đấy mình có cái chứng minh thư. Xong rồi bây giờ mình xin căn cước công dân thì cần phải chờ sát nhập, xong rồi cũng các mọi người cũng đổi phòng ban, cũng là nó thay đổi rất là nhiều và rất là nhanh. Và thậm chí cái mình buồn nhất là trước đây thì mình học ở trường tiểu học Phương Thượng ở Đống Đa, thì khi mà mình vẫn luôn nhớ cái cổng trường trông như vậy, nhưng đến lần này khi mình về thì trường đã xây dựng lại hoàn toàn mới, mình không hề giống do với trước kia của mình nữa,
1: Đẹp hơn đúng không? Đàng hoàng
0: đẹp
1: hơn,
0: hơn,
1: to đẹp
0: to
1: hơn.
0: khang trang hơn đấy. Thế mình lại phải vội đi chụp trước cảnh những cái trường học ngày xưa mình học để mà đảm bảo là sau này về vẫn còn có ảnh kỷ niệm.
1: Thế ngày hôm nay thì Phương có phải di chuyển nhiều ở ngoài đường không?
0: Không, hôm nay mình đang ngồi nhà, may quá trời ở đây nó đang mưa sấm
1: Mưa.
0: chớp đùng đùng.
1: Đúng rồi. Mưa to.
0: Ừ.
1: Và mình hôm nay thì ban ngày khi mà di chuyển thì không mưa. Buổi tối thì mình đã có cuộc trò chuyện với giảm tốc và đương nhiên là ở nhà rồi.
0: Vâng.
1: Và Phương thấy rằng là thời tiết ở Hà Nội những ngày này như thế nào?
0: À, mình cảm thấy là thời tiết Hà Nội khá là nóng. Mình về Việt Nam được 1 năm thì lúc nào mình cũng nhớ rằng là mọi người bảo là mùa đông ở đấy rất là lạnh. Thế mình chờ mãi đến được mùa đông thì nó mới mát được có 2 hôm mà, thì nó lại bình thường. Không thấy lạnh nữa, bây giờ về cảm thấy không không thấy lạnh nữa. Còn trời mùa hè thì siêu nóng rồi. Vừa nóng vừa ẩm, mồ hôi coi như nhớp nhớp không bay được, không bay hơi được.
1: Có thính giả thì đã biết đến Phương có vẻ như là có khi là bạn quen ấy cũng nên ấy. Nghe nghe giọng nhận ra chăng, hoặc là lúc nghe cái phần giới thiệu nhận ra chăng và nhắn tin rằng là ôi bạn Phương là siêu giỏi, cựu học sinh trường Am này, rồi giành gần 10 học bổng quốc tế này, rồi là còn đạt được học bổng tiến sĩ toàn phần. Trời ơi, là mình gặp đúng một siêu về lĩnh vực học tập ở đây rồi. Phương
0: Vâng, mình
1: có
0: cảm
1: thể
0: ơn.
1: chia sẻ một chút bí kíp của mình cho các em học sinh khi mà cũng vừa mới trải qua những kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông này, thì và các em có rất nhiều ước mơ ở phía trước. Làm thế nào để có thể được học bổng như chị Phương?
0: Vâng, thì các bạn học sinh thì cũng đang ở trong quá trình chuẩn bị thi vào lớp 10, và cũng có rất là nhiều phụ huynh quan tâm vấn đề là chọn ngành nghề nào cho con. Đó, rồi làm sao để được học bổng. Thì thứ nhất là để được học bổng thì phải học thật là tốt các cái môn ở trên trường, cũng như là phải để ý nắm bắt các cái cơ hội học bổng đang mở ra, cũng như là phải có một cái quá trình chuẩn bị dài và bài bản. Ví dụ như mình là mình chuẩn bị từ khi mình học năm nhất đại học cho đến khi năm tư đại học thì mình nhận được học bổng toàn phần đỗ bậc tiến sĩ ở Mỹ, ở trường Purdue University. Thì đấy là cái quá trình chuẩn bị dài bài bản 4 năm của mình. Thế còn để chuẩn bị được như thế, trước mắt là phải chọn được đúng cái ngành đã. Thì ví dụ như là các bạn ạ, học sinh cấp 3 chẳng hạn, thì câu hỏi đầu tiên lớn nhất là các bạn đang phải chọn cái ngành gì để nó phù hợp. Đó thì mình sẽ có lời khuyên là các bạn sẽ nên chọn ngành dựa trên 3 yếu tố. Thứ nhất là nó phải có những cái môn nền tảng mà nó phải phải là bạn ấy là điểm mạnh của bạn ấy. Ví dụ như là ví dụ những bạn mà có nền tảng giỏi toán chẳng hạn thì có thể học kinh tế, tài chính, kế toán, các môn khoa học tự nhiên đấy. Nhưng mà ví dụ nền tảng mạnh của bạn ấy là về hóa chẳng hạn thì các bạn ấy có thể học về hóa này, công nghệ sinh học này. Đó, ví dụ như nền tảng mạnh của bạn ấy là về văn chẳng hạn thì có thể phù hợp với các môn báo chí, truyền thông, marketing. Tóm lại là không chọn theo trend mà phải chọn theo năng lực. Thế xong rồi thứ hai là sẽ phải chọn theo cái, có là nó cũng phải phù hợp với sở thích. Có là ví dụ như phải tự hỏi bản thân, ví dụ trong thời gian rảnh thì bạn thích làm gì. Ví dụ các bạn thích vẽ thì các bạn có thể ví dụ vừa học giỏi lý mà vừa giỏi vẽ chẳng hạn, thì có thể học kiến trúc xây dựng. Đó, là ví dụ trong thời gian rảnh bạn thích xếp Lego chẳng hạn, thích chơi máy tính chẳng hạn, để có thể học khoa học máy tính, rồi là học đại học bách khoa, rồi học xây dựng. Đấy, ví dụ trong thời gian rảnh bạn thích đọc sách chẳng hạn, này là rất là phù hợp với các bạn học về khối đấy truyền thông, báo chí, quan hệ quốc tế kiểu vậy. Có là nó phải khớp với cả cả cái năng điểm mạnh năng lực lẫn cái sở thích của bạn ấy, đồng thời là nó phải phù hợp với xu hướng phát triển. Ví dụ trong xu hướng phát triển thì ví dụ như là đủ tất cả các ngành liên quan đến phát triển bền vững, ví dụ như là nông nghiệp, biến đổi khí hậu, các cái ngành cơ bản vật lý hóa sinh, nó luôn luôn là phát nó sẽ luôn luôn có công việc đấy. Còn ví dụ một số những cái ngành theo trend nó thường là sẽ có thời, có lúc không thời, nên là sẽ phải phụ thuộc vào cái xu hướng phát triển của xã hội nữa.
1: Ngày xưa khi Phương đi học thì mình đã bắt đầu có một ước mơ hay là một mục đích là mình sẽ con đường mình sẽ như thế này, mình sẽ phấn đấu như thế kia, hoặc là mình theo ngành này, thì bắt đầu từ năm lớp mấy của cấp 3, hay là còn sớm hơn nữa, hay là muộn hơn?
0: Thực ra với mình là muộn hơn một chút, thì giới thiệu qua một chút thì mình học chuyên sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Thì mình học chuyên sinh bởi vì trong tất cả các môn ở trên trường thì môn sinh là môn mình học tốt nhất. Thì mình và bản thân mình là một người rất là yêu thích cây cối, thế là mình chỉ đơn giản là học sinh và muốn học về giáo dục liên quan đến cây cối thôi. Khi mà mình lên học đại học thì lúc đấy cái định hướng ngành nghề của mình nó mới rõ ràng hơn, thì cụ thể là tại điểm học thi đại học thì mình vừa đỗ nguyện vọng một vào học viện ngân hàng, vừa đỗ vào trường học viện nông nghiệp đấy. Thì thậm chí là mẹ của mình cũng là giảng viên của học viện ngân hàng luôn, và mình sống ở luôn cái khu tập thể học viện ngân hàng số 8 Châu Bộc luôn đó. Thế nhưng mà khi mà mình nhìn lại tại điểm đấy, mình nhìn lại những cái mà phù hợp với bản thân, ví dụ như là năng lực thì mình học giỏi sinh này thì nó không liên quan đến ngân hàng này, rồi là sở thích, ví dụ mình thích đi dã ngoại, mình thích đi leo núi, mình thích nhìn ngắm cây cối chẳng hạn, nó cũng không liên quan đến ngân hàng cho lắm đấy. Và cũng dựa theo xu hướng phát triển của ngành, ví dụ như ở Việt Nam thì ngành nông nghiệp nó đang chưa gọi là để mà nông nghiệp công nghệ cao, ví dụ như với mình là một người đào tạo ở nước ngoài và về Việt Nam thì đang chưa có đất để nghiên cứu rõ lắm tại thời điểm hiện tại. Nhưng mà ví dụ như ở nước ngoài thì cái ngành này nó lại đang rất rất là phát triển và được rất là nhiều sự đầu tư, thì mình nhận thấy là học cái ngành này nó sẽ phù hợp với mình hơn. Thế nên mình đã quyết định là đi học theo cái hướng như vậy, là công nghệ sinh học.
1: À, như vậy là nghề chọn mình như
0: Đúng,
1: là một cái
0: đúng,
1: duyên, đúng không?
0: đúng, đúng rồi.
1: Và khi mà đã giành được rất nhiều học bổng quốc tế như vậy thì có làm mình lúng túng cho cái việc lựa chọn không hả Phương?
0: Thực ra là với mình thì nó rất là dễ, bởi vì thứ nhất là khi mà mình học đại học thì mình đỗ khoảng 10 chương trình trao đổi quốc tế thì mình đi hết tất cả chương trình đấy, bởi vì nó là chương trình trao đổi ngắn hạn, đi khoảng 1 đến 2 tuần đều là học bổng toàn phần. Có là gia đình mình chưa bao giờ phải chi một đồng nào trong việc mình đi du học, trừ việc là cho mình 6 triệu tiền học tiếng Anh với cả 4 triệu tiền thi IELTS ra. Thì
1: Siêu thật.
0: cảm ơn bạn. Thế thì lần đó mình đi du lịch khắp nơi mà chưa bao giờ mất đồng nào đấy. Xong rồi đến lúc mà đỗ vào chương trình học bổng tiến sĩ ở Mỹ thì mình đỗ vào 3 trường, thì trong đó có cái một trường là trường Purdue University. Nó không chỉ là cái trường mà có ranking cao nhất mà nó còn là trường mà tại điểm lễ hôn thê của mình học, thế nên là mình cũng theo trường đấy luôn. Nó rất là nhanh, rất là nhanh gọn. Tóm lại ranking cao cộng với cả là ranking cao cộng với cả là người yêu ở đấy, thế là đi học thôi.
1: Khi mà bạn Phương bật mí điều này thì có thính giả hỏi ngay là thế ông xã của Phương là người Việt hay người nước ngoài?
0: Vâng, ông xã của mình là người Mỹ, người Mỹ trắng. Và bạn ấy, chúng mình gặp mọi người thì thứ nhất là chúng mình cưới nhau năm mình 22 tuổi, và lúc vừa mới tốt nghiệp đại học xong, và lúc đấy rất là nhiều người hỏi ơ thế chắc là có em bé nên là cưới sớm à. Nhưng mà không, thực ra là bọn mình cưới sớm bởi vì là chồng mình muốn cưới mình sớm cho chắc. Và thực tế là bọn mình cưới nhau sau 5 năm sau thì bọn mình mới đón em bé đầu đời, sau khi mà chúng mình tốt nghiệp tiến sĩ ở trường đại học của mình. Thì anh ấy gặp mình và một cái hiểu lầm mà mọi người hay lầm tưởng thứ hai đó là mọi người sẽ tưởng là mình gặp anh ấy khi mà mình sang đi học ở Mỹ, nhưng mà thực ra là không, gọi là mình và anh ấy gặp nhau ở Việt Nam. Thì anh ấy hồi năm anh ấy học năm 3 đại học thì anh ấy tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn giữa trường đại học Purdue University ở Mỹ và trường nông nghiệp ở Việt Nam. Thì anh ấy trong cái nhóm sinh viên trao đổi ở cái đoàn đấy sang Việt Nam, và mình gặp anh ấy bởi vì là mình là một trong những người dẫn đoàn đấy, thì chúng mình gặp nhau như thế đó.
1: Tình cờ gặp nhau và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
0: Vâng ạ.
1: Câu chuyện này đang rất là thu hút sự quan tâm của thính giả nha.
0: Vâng. Mọi người rất là thích nghe tình yêu tình báo,
1: Đúng như
0: còn
1: vậy.
0: những cái vấn đề hạt lâm
1: Nhưng mà xin lỗi Phương một chút, vì đang có thông tin khó về giao thông nên là Mai Lan sẽ cập nhật tin giao thông cho các thính giả ngay bây giờ. Khi đang đi ở phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, thính giả báo rằng đang ùn khó khăn, rồi vành đai ba trên cao đoạn xuống Khuất Duy Tiến Nguyễn Trãi thì rất khó hướng về Pháp Vân. Đó là thông tin mà thính giả ở Hà Nội báo về. Cảm ơn bạn đã đưa tin và cũng chia sẻ sự khó khăn với các thính giả đang lúc này đang rất mưa tầm tã thì vẫn đang ở vành đai ba trên cao phải dừng chờ bởi giao thông. Vậy thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của Mai Lan với bạn Phương, là một thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn, với rất nhiều điều thú vị. Ít nhất thì để cho quý vị cũng cảm thấy là việc dừng chờ nó bớt lâu hơn. Đúng như vậy không ạ Phương? Phương về Việt Nam thì đã bao giờ phải trải qua cảm giác tắc đường chưa?

0: Ngày nào cũng ăn rất là khá là nhiều, nhưng mà mình thì mình chọn sống ở khu vực Ocean Park ở Gia Lâm, nên là ở đấy thì nó cũng thoáng hơn và không khí thì cũng khá là trong lành, rất là rộng rãi, mình rất là thích. Nhưng mà mỗi một lần mà vào đến nội thành Hà Nội đi ăn bát bún chả thôi thì cũng đã thấy tắc đường nghẹt thở.
1: Và cảm giác là biết thế nào là cảm giác là tắc đường, ùn và dừng chờ khi mà mọi người thì đang rất là vội việc này vội việc kia mà vẫn phải dừng chờ từng nhích
0: Có
1: những
0: những
1: nhích từng chút
0: lúc
1: một đúng
0: có những lúc mà 10 giờ sáng thứ bảy thôi mà cũng tắc đường được thì mình cũng không hiểu.
1: không? Ồ, đúng là như vậy. Cũng có những ngày cuối tuần là cũng rất là áp lực, đặc biệt là cuối buổi chiều chủ nhật thì thường là tắc rất nhiều. Trở lại với cuộc trò chuyện của chúng ta, bởi vì quá trời câu hỏi của thính giả hỏi về chuyện tình của Phương.
0: Thế ạ?
1: Không biết là Phương có sẵn lòng để bật mí thêm không?
0: Dạ vâng ạ, vâng.
1: Có bạn thính giả hỏi rằng là chị ơi, khi mà lấy một người nước ngoài thì có bất đồng nhiều không về ngôn ngữ, về cách sống, về sở thích? Câu này hay
0: Câu hỏi
1: à.
0: này rất là hay, thực ra là em cũng vừa được vừa mới lên kênh Việt Nam Today của đài VTV để về chia sẻ về câu chuyện của mình và chồng mình, thì sắp tới cũng sẽ được phát sóng thôi, sớm thôi, thì cũng được gặp cái câu hỏi này. Đó là những cái bất đồng khi mà mình yêu nhau, khi mà khác biệt hai văn hóa. Thì thực ra là mọi người khi mà nhìn từ ngoài vào thì sẽ nghĩ là ôi khác biệt văn hóa rất là lớn, nhưng mà thực ra với mình thì nó không phải là vấn đề lớn, bởi vì bản thân mình cũng đi học ở nước ngoài nhiều và bản thân anh ấy cũng đi ra nước ngoài nhiều và làm việc với con người Việt Nam nhiều, và anh ấy rất thích con người Việt Nam, và anh ấy bản thân ấy cũng đang làm việc ở Việt Nam khoảng 1 năm. Thì bởi vì là hai người rất là thích cái nền văn hóa của người còn lại nên là nó sẽ không có nhiều bất đồng. Nếu như là có bất đồng thì nó sẽ mang về kiểu như là tính cách cá nhân nhiều hơn so với là khác biệt văn hóa. Thực ra là bố mẹ mình khi mà muốn mình lấy chồng người Mỹ thì cũng lo lắng là ôi mình cũng sẽ có cái điều khác biệt văn hóa, nhưng mà cuối cùng là chồng mình vẫn rủ bố mình đi uống bia, rồi bố mình cũng bảo là không ngờ là con rể Tây của mình nó lại gần gũi với mình như thế này, rồi là anh rể mình cũng dẫn chồng mình đi du hí du phượt khắp nơi, rồi chồng mình cũng nói tiếng Việt. Thế còn mình nghĩ là với gia đình chồng mình ở Mỹ thì sẽ cảm thấy là thực ra tính cách của mình là một người mà khá là kiểu như là không kiểu như ví dụ mọi người có thể là ôn hòa chẳng hạn, thì tính cách của mình nó khá là nổi ấy, kiểu nó khá là mạnh ấy, đấy thì nó giống về tính cách hơn. Thế còn có thể một số những cái nhỏ, ví dụ như là ví dụ như là người Việt Nam mình thì khi mà mình comment hoặc là mình nói nhận xét về ai đó thì thực ra là bởi vì mình quan tâm và mình muốn tốt cho họ, ví dụ bảo ôi dạo này anh béo thế, anh tăng cân rồi, hoặc là ô anh vừa giảm cân đấy à, hoặc là ôi anh mặc cái áo này không đẹp, hoặc anh mặc cái áo kia đẹp. Thì đối với mình là đối mình cảm giác là với người Việt Nam mình nó là một cái sự quan tâm, nhưng mà ví dụ với người Mỹ thì họ lại quan điểm rằng là nếu như bạn không có lời gì tử tế thì đừng có nói nữa. Nên là kiểu như là lời mở ra nó thường là lời khen hoặc là những lời nhận xét tích cực nhiều hơn là góp ý. Đấy thì ở Việt Nam mình có cái câu là thương cho voi cho bọn giọt ghét cho ngọt cho bùi, đấy ở Mỹ nó hoàn toàn không có như thế. Người ta thì không comment hoặc là không chê bai ngoại hình, hoặc là nói chung là không chê, chỉ có mở mồm ra nó chỉ có khen, còn nếu như mà không có gì để khen thì không nói gì. Đó thì cũng bởi vì cái đấy thế nên là ví dụ như là chồng mình hoặc là gia đình mình của mình đôi khi thấy là mình là một người quá là thẳng thắn và thậm chí còn hơi vô duyên, khi mà ví dụ những cái câu hỏi ví dụ như là bạn có người yêu, hoặc là kể cả khi mình đi làm đi, những câu hỏi như là bạn có người yêu chưa, bao giờ bạn lấy chồng, Tết này bạn được thưởng bao nhiêu, lương bạn bao nhiêu, những cái đấy là những cái tối kỵ. Hoặc là và khi mà mình ví dụ mình hỏi những cái như thế là sẽ khiến cho người ta có ấn tượng xấu về mình ngay lập tức, trong khi thực ra đấy nó chỉ hơi mang tính chất văn hóa. Thế còn ngược lại, ví dụ người Việt Nam của mình thì thường hay nghĩ rằng là người Mỹ là đôi khi có thể hơi bị ngoại giao quá, đấy có thể hơi hơi giả tạo một tí, bởi vì là lúc nào người ta cũng khen. Đấy thực ra là bởi vì đối với họ là khen là một cái thể hiện gọi là sự gọi là tử tế với nhau, kiểu vậy.
1: Rất hay. Nhiều thứ mà mọi người ai cũng nghĩ rằng như vậy mà lại thực ra lại không phải vậy.
0: Vâng.
1: Còn ăn uống thì sao? Những món ăn thì sao?
0: Ủa? Những món ăn thì
1: Có món nào mà ông xã không ăn được ở Việt Nam không? Khi về Việt Nam mà như là nhiều người vẫn thường suy nghĩ là ồ, người nước ngoài sang đây thì những cái món mà bình dân quá hoặc là kiểu dưa cà hay là gì đó thì mọi người sẽ không ăn đâu, mọi người sẽ đau bụng hoặc là

0: nhưng mà mình rất thích ví dụ như là lòng lòng lợn, lòng luộc. Cái đấy là chồng mình là tuyệt đối không ăn, thấy rất là ghê. Đấy. Rồi ngày xưa khi mà mình ăn bún đậu mắm tôm là mình cứ phải trốn trong phòng. Đấy là ngày xưa, còn bây giờ quen rồi. Đấy, hoặc là ví dụ mình có bắt dồi lợn là phải kiểu cũng phải ngồi ăn một mình. Đấy, hoặc là có những món mà mình rất là thích ăn, ví dụ như là trứng vịt lộn chẳng hạn. Các bạn cũng tuyệt đối không ăn. Nữa là chồng mình tuyệt đối không ăn các thể loại côn trùng. Ví dụ như là nhộng rán này, gì nhỉ, bánh trứng kiến này, ve xào, tất cả những cái món đấy là bạn cũng tuyệt đối không ăn. Hoặc là trứng đúc rươi, những cái món mà liên quan đến côn trùng như
1: chả
0: thế,
1: chả rươi đấy
0: được không ăn,
1: đúng không? Thực ra thì cũng một vài món như kiểu ve hay các thứ thì nhiều người Việt Nam cũng không ăn được đâu, chứ không cứ là người nước ngoài. Thế hiện tại hai bạn thì khi mà bắt đầu từ khi lấy nhau cho tới bây giờ thì quãng thời gian có khi nào một người ở Việt Nam, một người ở Mỹ không?
0: Có chứ, nhưng mà cái khoảng thời gian đấy rất là ngắn. Lúc mà quen nhau thì mình có ở Việt Nam 6 tháng để chờ sang Mỹ học tiến sĩ. Thì lúc đấy là ở xa nhau. Sau đó bạn về Việt Nam hỏi thăm gia đình mình để cưới này. Xong rồi sang Mỹ. Thì đấy, nó chỉ có khoảng có từ lúc đầu tiên gặp cho đến lúc
1: cưới.
0: Cưới thì sẽ có khoảng hai giai đoạn, mỗi giai đoạn khoảng 6 tháng. Còn sau khi cưới thì bọn mình luôn luôn ở với nhau. Thậm chí là ví dụ về mình nhớ về năm quá mình đòi về thì bạn cũng về theo.
1: Như vậy là có thính giả nghe tinh lắm và đã nhắn ngay là ô như vậy là cả yêu cả cưới có 6 tháng thôi ạ. Có
0: đúng,
1: đúng như vậy không ạ Phương?
0: Đúng đúng đúng. Có nghĩa là nó gọi là tình yêu sét đánh và mọi người sẽ nghĩ là bởi vì là bạn Phương này, bạn ấy ví dụ thực sự mình nghe đàm tiếu của mọi người rất là nhiều, ví dụ như thậm chí kể cả khi mình sang Mỹ, đúng không? Mình đã từng cảm thấy rất là khó chịu khi mà mình sang Mỹ và khi mà gặp họ hàng cô bác, đúng không? Thì ví dụ như là chồng mình rất là hào hứng kể về mình chẳng hạn, thì cũng có họ hàng cô bác bảo là cẩn thận đấy, nhiều người muốn cưới vì thẻ xanh lắm. Đấy. Rồi thì chồng mình và lúc đấy bố của chồng mình cũng nói với chồng của mình và chồng mình nói lại với mình là bố của anh cũng có nói rằng là đấy, cũng có nhiều người bảo là lo thẻ xanh lắm, thì anh chỉ đáp lại rằng là bạn gái đấy bạn gái đấy rất là xinh đẹp, rất là thông minh, rất là giỏi, nếu như bạn ấy cần lấy ai đó vì thẻ xanh thì bạn ấy hoàn toàn có thể lấy những người giỏi hơn, giàu hơn, đẹp hơn, chứ không phải lấy một người sinh viên đại học bình thường như con.
1: Rất là thông cảm đấy, rất là hiểu.
0: Đấy, đấy. Mới bảo là nếu như mà cô ấy chỉ lấy bởi vì thẻ xanh thì cô ấy hoàn toàn lấy được những người giàu hơn con nhiều, giỏi hơn con nhiều. Và đấy, bởi vì mình yêu bạn ấy, bạn mặc dù bây giờ thì bạn ấy rất là thành công, 27 tuổi, tốt nghiệp tiến sĩ, 29 tuổi thì làm giáo sư đại học ở Mỹ. Thì nhưng mà mình yêu bạn ấy từ cái lúc mà bạn mới chỉ là sinh viên đại học, không ai biết bạn ấy là ai hết. Đấy. Thế còn nữa là khi mà mình gặp gia đình bạn ấy thì thỉnh thoảng ví dụ như là mình đi đám cưới chẳng hạn, sẽ có người cứ nhìn mặt mình một cái là hỏi là thế bạn đã có thẻ xanh chưa? Như kiểu là mình cưới bạn ấy vì cái thẻ xanh, trong khi thực tế là suốt 7 năm vừa rồi là toàn bộ cái quá trình mình sống ở Mỹ thì đều là visa, ví dụ như visa du học, học sinh, visa đi làm, tất cả đều là ở Mỹ, gọi là mình tự lấy hết lao công của mình hết. Mình sang Mỹ bằng visa du học chứ không phải mình sang Mỹ bằng visa kết hôn. Kiểu vậy. Mình cũng tương đối tự hào là mình có khả năng là mình muốn cái gì thì mình tự làm để mà mình đạt được cái mà mình mong muốn, thay vì là mình phải lựa vào người này hoặc lựa vào người kia. Ví dụ như là gần đây nhất ở trên mạng xã hội có một cái bài viết rất là viral là lấy chồng giàu, nhất định phải lấy chồng giàu, đúng không? Là con gái là phải lấy chồng giàu, cái bài đấy rất là nổi. Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng là một người đến vì tiền thì một người lấy mình lấy ai vì họ giàu thì họ cũng phải đi bởi vì họ giàu, và nếu như mình mong muốn một cuộc sống sung túc thì mình hãy tự làm việc để có được một cái cuộc sống sung túc đấy, thay vì là mình lấy một ai đó làm việc để mình không phải làm đó.
1: Rất hay. Câu nói này thì Melan nghĩ là nó sẽ rất có ích với các bạn trẻ khi mà mới lớn, mới bước chân ra cuộc đời, có rất nhiều những mong muốn và tham vọng. Thì với những chia sẻ của bạn Phương thì đúng là chúng ta cũng phải nghĩ lại. Bởi lẽ là sẽ chẳng có gì bằng những thành công, những thành quả mà chúng ta làm ra và chúng ta hưởng thụ từ chính thành quả của bản thân mình, đúng không?
0: Bởi vì nếu như là mình làm ra thì sẽ không ai lấy được của mình cả.
1: Và mình sẽ luôn luôn được tôn trọng nếu như bất kể có một cái sự cố nào đó thì mình cũng không cảm thấy là bị trông chênh trước một sự cố gì về tình yêu hay là hôn nhân.

0: Ví dụ cái bài post đấy không biết là chị Mai Lan, bạn Mai Lan có đọc được trên mạng không, cái bài mà lấy chồng giấu nhất định con gái mình phải lấy chồng giấu, không biết là chị có đọc được cái
1: Có, cái
0: bài đấy
1: này là
0: không?
1: một cái
0: Đó,
1: viral mà rất nhiều các
0: rất
1: bạn
0: là
1: trẻ truyền
0: viral
1: miệng nhau đó.
0: đấy, và mình mới thấy là ok, chị ấy suy nghĩ nó còn bé quá, mới nghĩ là ôi nếu bởi vì mình lấy chồng giàu nên kể cả khi mình ly dị thì mình vẫn được 50 triệu mỗi tháng, trong khi bản thân mình nghĩ rằng là ơ nhưng mà nếu như bạn lấy chồng giàu và được cái người yêu bạn thì 50 triệu nó chả là cái gì, bạn cầm của nó 100 triệu, 150 triệu một tháng luôn, chứ còn 50 triệu chỉ là một cái phần rất lẻ so với cái số tiền mà bạn và người chồng mới làm ra. Thế là hãy kiếm một người chồng yêu mình, và nếu như người ta giàu thì tốt, thì toàn bộ tài sản, sức khỏe, tình cảm, tinh thần của họ đều là của mình hết. Thay vì chỉ nghĩ là mình cứ tìm người giàu đã và mình chỉ lấy được cái phần 50 triệu đấy, đối với mình là phần quá nhỏ.
1: Đúng rồi. Rất hay. Mong rằng có nhiều bạn trẻ có thể nghe được câu chuyện này, và chúng ta cũng sẽ vỡ lẽ ra nhiều thứ rất là hữu ích. Và thực ra thì câu hỏi dành cho bạn Phương còn rất là nhiều đây này. Tại vì nói đến chuyện tình yêu đấy, đúng ra là chúng ta định nói về câu chuyện khác cơ, đúng không? Về chuyện học hành, du học. Nhưng mà bên cạnh câu hỏi du học thì quá nhiều những câu chuyện về tình yêu với những chia sẻ của bạn Phương thì lại rất là hấp dẫn và cuốn hút nữa. Nên là có lẽ là Mai Lan cũng sẽ, nếu như thính giả nào quá quan tâm thì sẽ gửi câu hỏi để bạn Phương trả lời sau. Còn vì thời lượng của chương trình chúng ta cũng không còn nhiều nữa, vì vậy nên là trong những phút cuối này thì không biết là Phương muốn chia sẻ về điều gì, ví dụ như về chuyện học hành chẳng hạn. Khi mà cái vừa qua thì chúng ta cũng vừa trải qua mấy ngày mà các em học sinh thi tốt nghiệp trong phổ thông, thì với giao thông nói rất nhiều đến điều này, chia sẻ rất nhiều những thông tin về việc học hành. Quay trở lại một chút về học hành đi, với một bạn thính giả mà có rất nhiều những thành tích như vậy thì chúng ta không thể bỏ lỡ được những cơ hội, những kinh nghiệm mà bạn ấy chia sẻ cho các bạn trẻ trong lĩnh vực học hành, các em học sinh. Phương muốn nói điều gì với các em học sinh trong chặng đường phía trước?
0: Mình nghĩ rằng là nhiều bạn suy nghĩ rằng là cái việc đỗ vào một trường đại học danh tiếng nó là cái bước, gọi là cái bước cố gắng cuối cùng. Có rất nhiều bạn học hành chăm chỉ suốt 12 năm đại học và nghĩ rằng ok mình đã vào được ngoại thương, ok mình đã vào được bách khoa, thế mà cái thành tích lớn bây giờ mình có thể nghỉ ngơi. Đấy thì rất là nhiều bạn, ví dụ năm nhất là các bạn sẽ coi như là các bạn sẽ nghỉ một chút, có là các bạn ấy sẽ đủ chơi nhiều hơn một chút. Rồi nữa là xa tầm tay, vòng tay bố mẹ, không có một người ngày nào cũng cầm cái roi đứng trước cửa và xem có đang học bài không. Đấy, gọi là giống như kiểu xa rời vòng tay bố mẹ thì các bạn sẽ bắt đầu chỉnh mảng hơn một chút. Thì mình chỉ muốn nói rằng là cái việc học của bạn đương nhiên không phải học là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Có rất nhiều chưa bao giờ đi học, có rất nhiều người chưa bao giờ đi học đại học và họ vẫn ví dụ chủ công ty này, chủ công ty kia, đúng không? Thế nhưng mà phần lớn với một người bình thường thì và với số đông thì con đường học hành là con đường cho ta một cái sự nghiệp ổn định và dễ, gọi là dễ phát triển nhất và có thể cố được. Bạn có thể cố học giỏi được nhưng bạn không thể cố gắng may mắn là làm kinh doanh và thành tỷ phú được. Đấy thì cái việc cố gắng học hành nó là một con chuyện đường rất là dài, và hãy nghĩ rằng là khi mà mình đi học đại học, ok mình có thể dành ra một tháng trước khi nhập học để mà mình nghỉ ngơi, nhưng hãy cố gắng học hành thật tốt ngay từ những năm đầu tiên, ngay từ những giờ phút học đầu tiên, suốt cả 4 năm học, bởi vì sau đó nếu như bạn muốn xin được việc và bạn muốn đi được du học như mình chẳng hạn thì bạn sẽ phải có điểm GPA rất là cao. Và bản thân hiện tại thì mọi người đã xác định được, bây giờ mình thấy có một cái xu hướng ở các bạn trẻ Việt Nam so với 7 năm trước đây, mình làm cái chương trình tư vấn mentoring du học được 7 năm rồi, so với 7 năm trước thì các bạn chưa định hướng nhiều, nhưng bây giờ profile của bạn rất là mạnh, ai cũng bắt các bạn bắt đầu nhìn thấy được những cái lợi ích khi mà đi du học bằng học bổng ở nước ngoài rồi. Nên là ví dụ như là khi mà mình đang tư vấn hướng dẫn rất là nhiều bạn apply học bổng toàn phần ở Anh và ở Mỹ thì các bạn ấy ví dụ điểm GPA trên thang 4 đại học thì phần lớn các bạn liên hệ với mình là làm được với mình từ 3.8, 3.9 trên 4 trở lên. Chứ còn kể cả bằng xuất sắc 3.6 nó vẫn chưa phải là cao so với những cái bạn mà mình đang làm việc cùng. Thì phải cố gắng cái phần bậc đại học của mình 4 năm làm sao cho nó trang với cả cái tiềm năng của mình, thay vì nghĩ rằng là mình học xong 12 năm đại học rồi mình đỗ được vào ngoại thương rồi thế là đủ rồi.
1: Cảm ơn những chia sẻ của bạn Phương đã trò chuyện cùng với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay, cả về câu chuyện tình yêu của mình, cuộc hôn nhân của mình, rồi câu chuyện về việc bạn đã săn rất nhiều những học bổng quốc tế như thế nào, những kinh nghiệm dành cho các em học sinh nữa đều rất hữu ích. Một lần nữa thì cảm ơn Phương đã trò chuyện với Giảm Tốc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc bạn sẽ luôn thành công và hạnh phúc trong những con đường sắp tới nhé.
0: Dạ vâng, và nếu như mà bạn nào mà muốn nhắn tin hỏi thêm mình có thể hỏi Facebook tên là Vũ Anh Phương có tích xanh nhá.
1: Ồ, cảm ơn Phương, chắc chắn là bạn hãy chờ đón đi rất nhiều những người bạn mới đấy.
0: Dạ vâng, mình cảm ơn.
1: Tạm biệt bạn Phương. Thưa quý vị và các bạn, trong giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã có một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị. Và Mai Lan thì luôn chờ đợi và mong muốn rằng sẽ được trò chuyện với nhiều thính giả hơn nữa ở nhiều lĩnh vực, ở nhiều lứa tuổi, và chúng ta cùng chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện thú vị hơn, nhiều những kinh nghiệm hay trong cuộc sống để bản thân mỗi người sẽ ngày một tốt hơn, đạt được nhiều những thành công, những ước mơ của mình và có một cuộc sống may mắn và hạnh phúc hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã giữ sóng FM 91 lắng nghe giảm tốc lên đèn trong buổi tối ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số giảm tốc lên đèn tiếp theo và tối thứ sáu tuần sau cùng với Mai Lan, chúng ta tiếp tục trò chuyện nhé. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn sẽ có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Đường Tin để cùng nhìn lại những điểm nhấn đáng chú ý trong ngày hôm nay, 12 tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, tại Hà Nội, giao thông trong ngày hôm nay nhìn chung ổn định. Dù áp lực phương tiện tăng cục bộ tại một số khu vực quanh các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sáng ngày 12 tháng 6, hơn 129.000 thí sinh thủ đô hoàn thành bài thi tự chọn cuối cùng, khép lại kỳ thi sau 2 ngày diễn ra tập trung. Đáng chú ý, tại một số tuyến có lưu thông lớn như Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Hồ Tùng Mậu cùng các trục hướng tâm và cửa ngõ thành phố, lực lượng cảnh sát giao thông, công an cơ sở và thanh niên tình nguyện tiếp tục được bố trí để phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ đúng quy định. Nhờ sự chủ động này, giao thông quanh các điểm thi cơ bản thông suốt, không ghi nhận ùn tắc kéo dài ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay khá thuận lợi, giúp việc di chuyển của thí sinh và phụ huynh trong ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra cơ bản ổn định. Quanh các điểm thi, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì điều tiết, hỗ trợ thí sinh, không ghi nhận tình trạng phức tạp kéo dài. Tuy nhiên, trên một số tuyến nội đô và khu vực cửa ngõ, giao thông vẫn có thời điểm đông xe, di chuyển chậm cục bộ. Đáng chú ý là đường Nguyễn Văn Bứa, đoạn qua cầu Lớn, khu vực Tân Vạn, ngã tư Vũng Tàu, cầu Đồng Nai và đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt Sóng Thần. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, dòng xe cũng đông từng đoạn, có lúc di chuyển chậm kéo dài từ khoảng 2 đến 7 km.
1: Tương tự với đồng bằng sông Cửu Long, thời tiết buổi sáng nhìn chung thuận lợi, hỗ trợ thí sinh di chuyển đến điểm thi. Giao thông quanh các điểm thi cơ bản ổn định, không ghi nhận ùn tắc kéo dài, lực lượng chức năng và thanh niên tình nguyện túc trực phân luồng, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh.
0: Chuyển sang một thông tin liên quan về hạ tầng giao thông đáng lưu ý được phóng viên Trọng Nghĩa của Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh liên tục đầu tư các nút giao khác mức, cầu vượt, hầm chui nhiều tầng tại các điểm nóng như An Phú, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hay Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám. Các công trình này góp phần tăng năng lực lưu thông, giảm xung đột giao thông, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới về tổ chức chỉ dẫn. Thực tế, nhiều người dân, nhất là người lần đầu đi qua các nút giao phức tạp, vẫn lúng túng trước hệ thống biển báo, nhiều nhánh rẽ và tầng lưu thông khác nhau. Chia sẻ về giải pháp khắc phục tình trạng này, ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Để giải quyết vấn đề này đó thì Sở Xây dựng là sẽ phối hợp với cơ quan báo đài để nghiên cứu các giải pháp tuyên truyền theo phương thức mô phỏng nút giao và chỉ dẫn các hướng lưu thông bằng các video clip trực quan sinh động cho người dân dễ biết, dễ nhớ, tránh lúng túng khi lưu thông vào nút giao.
1: Bên cạnh việc hoàn thiện hạ tầng hiện đại, ngành giao thông thành phố cũng cần tiếp tục bổ sung chỉ dẫn trực quan, cập nhật kịp thời tổ chức giao thông và tăng cường chiếu sáng tại các nhánh rẽ, nút giao trọng điểm. Bởi hiệu quả của một công trình không chỉ nằm ở khả năng phân luồng, mà còn ở việc giúp người dân lưu thông thuận tiện, an toàn.
3: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường Tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị, mở đầu phần tin về các vấn đề kinh tế xã hội trong dòng chảy tin tức hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia là vấn đề bãi bỏ thủ tục nghiệm thu phòng cháy chữa cháy từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo nghị quyết 66.18 của Chính phủ, thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào công trình sử dụng sẽ được bãi bỏ. Chủ trương này được kỳ vọng giúp cắt giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và thúc đẩy nhanh tiến độ khai thác dự án. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh, bỏ thủ tục không có nghĩa là nới lỏng yêu cầu an toàn. Về trách nhiệm của chủ đầu tư khi áp dụng cơ chế mới, Thượng tá Trần Xuân Phương, Phó trưởng phòng BC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy cháy là cái việc cắt giảm thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước, không phải cắt giảm các cái yêu cầu, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy cháy. Chủ đầu tư vẫn phải tổ chức thi công, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy cháy của công trình trước khi đưa vào sử dụng. Đối với các trường hợp chủ đầu tư, đơn vị thi công không thực hiện đúng nội dung thiết kế về phòng cháy chữa cháy đã được thẩm định, thẩm duyệt trước đó, tự ý thay đổi các giải pháp kỹ thuật, cắt giảm các hạng mục thiết bị phòng cháy cháy nhằm giảm chi phí đầu tư sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Theo phòng BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ chế mới sẽ chuyển mạnh sang hậu kiểm thông qua các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. Chủ đầu tư vẫn phải thi công đúng hồ sơ được phê duyệt, nghiệm thu nội bộ, lưu trữ hồ sơ và duy trì hoạt động hệ thống phòng cháy chữa cháy để phục vụ kiểm tra, xử lý khi có vi phạm.
0: Cũng trong nhóm chính sách tác động trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp và đời sống dân sinh, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên sẽ phải lắp thiết bị giám sát hành trình, ghi nhận hình ảnh người lái và khoang chở khách. Quy định này nhằm tăng cường quản lý phương tiện, hỗ trợ phòng ngừa vi phạm, đảm bảo an ninh an toàn trên các tuyến vận tải. Đánh giá về quy định mới, Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng rất cần thiết.
5: Nhiều người lái xe này buông tay ra, rồi là hút thuốc trong quá trình lái xe. Rồi nhiều cái thao tác nữa, cho cái đó là cái việc mà người ta giám sát người lái xe cũng là cần thiết để mà đảm bảo cái an toàn giao thông.
1: Thực tế, một số doanh nghiệp đã chủ động lắp camera AI để cảnh báo tài xế buồn ngủ, hút thuốc, lệch làng hoặc không thắt dây an toàn. Tuy nhiên, tỷ lệ triển khai chưa đồng đều do chi phí và yêu cầu tích hợp hệ thống kỹ thuật. Thượng tá Phạm Đức Đông, Phó trưởng phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, đơn vị cũng đang xây dựng trung tâm chỉ huy cùng với hệ thống máy chủ để lưu trữ toàn bộ dữ liệu lắp đặt trên phương tiện, phục vụ công tác quản lý, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
6: Chúng tôi chỉ nhận những hình ảnh vi phạm có cái biểu hiện mất an toàn giao thông, ví dụ như buồn ngủ này, anh hút thuốc ở trong xe này, để chúng tôi sẽ truyền tải lại cảnh báo trên các phương tiện đấy để lái xe sẽ biết được cái việc này để không vi phạm và chủ xe cũng biết được để quản lý lái xe.
0: Về lâu dài, việc lắp camera không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp luật mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong vận tải, bảo vệ hành khách và giảm nguy cơ tai nạn giao thông.
3: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý thính giả, câu chuyện nổi bật trong ngày hôm nay mà VOV Giao thông muốn nhấn mạnh là vấn đề trùng tu cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử hơn 120 năm tuổi của Hà Nội. Phóng viên Minh Hiếu đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ kiến trúc sư Trương Ngọc Lân, Phó trưởng khoa kiến trúc và quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Sau hơn một thế kỷ gánh vác vai trò giao thông, cây cầu đang xuống cấp rõ rệt, trong khi các đợt sửa chữa, gia cố ngày càng dày hơn. Điều đó đặt ra câu hỏi, liệu chỉ bảo trì để duy trì khai thác có còn đủ hay đã đến lúc cần một cuộc trùng tu tổng thể, bài bản hơn? Tiến sĩ kiến trúc sư Trương Ngọc Lân cho biết.
7: Tôi nghĩ là thực ra thì sửa chữa thì đối với một cây cầu thì nó cái công việc sửa chữa bảo trì nó là công việc thường xuyên thôi. Đặc biệt là một cái cầu thép mà trong khí hậu của Việt Nam mình thì nó cũng sẽ có nhiều cái vấn đề cần phải chú trọng hơn. Đặc biệt là trong cái giá trị di sản của Long Biên còn có một cái giá trị nữa là cái giá trị về cảnh quan và giá trị về ký ức đô thị nữa. Nó đã trở thành một cái nhân chứng cho cái lịch sử phát triển của Hà Nội từ một đô thị truyền thống đến hiện đại rồi.
0: Vấn đề với cầu Long Biên không chỉ là gia cố một công trình cũ, mà là lựa chọn cách ứng xử với một di sản đô thị. Theo các chuyên gia, cây cầu không nên chỉ được giữ lại như một hiện vật để ngắm nhìn, mà cần tiếp tục có đời sống trong Hà Nội hiện đại gắn với giao thông công cộng, du lịch, không gian văn hóa và kết nối hai bờ sông Hồng.
7: Cái điều tốt nhất tôi nghĩ là nên làm sao để cây cầu Long Biên nó có thể tiếp tục cái đời sống của nó trong cái cuộc sống hiện đại. Có thể là chúng ta không dùng nó với cái vai trò là một cái công trình mà dành cho đường sắt hạng nặng, mà chúng ta có thể là tích hợp nó vào trong cái hệ thống đường sắt đô thị thì nó cũng rất là phù hợp, bởi vì là trên cái tuyến lịch sử của cầu Long Biên và cái đường sắt này nó bao gồm kết nối rất là vài cái di sản, thì một là giúp giảm tải cho cái giao thông đô thị vì nó tăng thêm cái giao thông công cộng ở trong đô thị của Hà Nội, và đồng thời chúng ta cũng thể xây thêm kiến tạo thêm một cái nhà ga xếp ở ngay trên cầu Long Biên của cái hệ thống đường sắt đô thị để làm ra một cái điểm kết nối giữa cầu Long Biên như là một cái không gian văn hóa với cả các cái không gian đô thị ở hai bên bờ sông Hồng, với vai trò đường sắt đô thị thì nó sẽ trở thành một cái điểm mà thu hút những khách du lịch, cũng thu hút dân cư và tạo cái cơ hội kết nối đô thị với cả cầu Long Biên và giúp tăng được cái lưu lượng người đến tham quan.
1: Có thể thấy, trùng tu cầu Long Biên không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà còn là bài toán bảo tồn ký ức đô thị trong nhịp phát triển mới. Một cuộc tái sinh đúng nghĩa cần giúp cây cầu vừa được giữ gìn, vừa tiếp tục phục vụ đời sống của thành phố.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
0: Nội dung về việc trùng tu cầu Long Biên cũng đã khép lại chuyên mục Đường tin hôm nay. Tấn Đạt và Thanh Thúy xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đường tin tiếp theo của sóng VOV Giao thông Quốc gia. Chúc quý vị buổi tối thật nhiều niềm vui.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready. We are ready to be go.
11: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt. Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất. Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê. Là thời gian để cùng hướng về một điểm. World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
12: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
11: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
12: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
11: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
12: những nhân vật làm nên lịch sử,
11: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
12: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
11: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.
13: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
14: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
15: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
16: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
17: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
18: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
19: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
17: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
16: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
20: và góp nhặt những niềm vui.
17: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
21: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
22: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
17: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Chúng ta gặp lại nhau trong Đường Khuya trên VOV Giao thông. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong chuyến xe đêm ngày hôm nay. Đường Khuya không chỉ là nơi mà chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể tận hưởng những giờ phút của âm nhạc, những câu chuyện được chia sẻ, mà Đường Khuya như một chuyến xe đêm để quý vị có thể lên xe cùng giải bày những tâm sự đã qua. Đường Khuya cũng giống như là một quán vắng ven đường để quý vị có thể nghỉ chân, để quý vị có thể tìm nơi tâm sự. Một ngày trôi qua của quý vị như thế nào? Có mệt không? Rồi có niềm vui, nỗi buồn gì không? Chia sẻ với chúng tôi, chắc hẳn quý vị sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn nếu đó là những nỗi buồn. Chắc hẳn quý vị sẽ cảm thấy vui hơn nếu đó là những điều mà quý vị cảm thấy tự hào, quý vị cảm thấy phấn khích trong một ngày đã qua. Và rất quen thuộc, có một điều mà có lẽ là sẽ không thay đổi, chính là tổng đài đặt hẹn cùng với Đường Khuya trong quán vắng buổi tối đêm muộn ngày hôm nay. Mỗi khi khép lại một ngày, Đường Khuya sẽ lên sóng để cùng quý vị trò chuyện, tâm sự. Đến với chúng tôi, quý vị hãy đặt hẹn qua hotline 024-37-919191 quý vị nhé. Tổng đài của chúng tôi đang mở để đón chào những vị khách đầu tiên đây. Xin nhắc lại 024-37-919191 để đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay. Còn giờ như thường lệ, trong lúc mà Như Ngọc dọn dẹp quán cho sạch sẽ thì Như Ngọc sẽ vừa dọn quán vừa nghe một bài hát trong lúc chờ những vị khách đầu tiên để ghé quán Đường Khuya. Hãy cùng với chúng tôi thưởng thức âm nhạc quý vị nhé.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
3: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
4: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
6: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
7: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
8: Như đã hứa thì sau một bài hát, chúng ta sẽ đón những vị khách ghé quán Đường Khuya trong buổi tối đêm nay để cùng trò chuyện với chương trình. Và giờ sẽ là vị khách đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
9: Ôi ôi, em xin chào anh Như Ngọc, lâu lắm mới gặp anh.
8: Chào bạn đã đến với quán vắng Đường Khuya trong buổi tối đêm ngày hôm nay. Sao chưa gì vừa ghé quán đã ối rồi ôi rồi, tức là...
9: Gặp anh nhiều lúc canh anh gọi lên hơi khó
8: à,
9: khó như gặp khó như gặp anh với cả gặp chị Hồng Nhung là hơi là khó quá.
8: Tôi thấy bộ phận thư ký có chia sẻ với chương trình là vừa mấy tháng trước bạn lên sóng trò chuyện với Hồng Nhung mà.
9: Vâng, đúng rồi anh ạ, thì em thấy
8: ơi, thế thì trong 2 tháng mà bạn gặp được 2 MC rồi thì đâu có phải là khó đâu, trời ơi. Tháng trước lên sóng trò chuyện với Hồng Nhung thì mình chia sẻ câu chuyện gì, có chị Nhung, chị có giúp cho bạn gỡ rối tơ lòng không?
9: Có gỡ được, nhưng mà kết quả thì vẫn không có. Không, cái quả thì không gỡ được thì anh ạ.
8: Có gỡ nhưng mà vẫn dối.
9: Nhưng là càng gỡ lại càng dối hơn.
8: Ôi giời, càng gỡ lại càng dối. Thế chị Nhung lúc nào chị cũng yêu ái các thính giả mà đang có tơ lòng dối ren. Đấy, thế mà bạn lên sóng mà chị Nhung chị không gỡ được à?
9: À không phải có gỡ được, nhưng mà chỉ gỡ được một phần.
8: À, rồi, nghe chừng là nhiều chỗ dối quá hả?
9: Và nó nhiều chỗ quá.
8: Trước hết thì mời bạn ghé quán thì chúng ta cũng phải chia sẻ một chút về bản thân cho các thính giả được biết nào. Tên, tuổi, vâng, địa chỉ, công việc chẳng hạn, một vài thông tin cá nhân.
9: Em là Hoàng, em tên Hoàng, em ở Hà Nội. Em thì cũng suýt gọi là gần chạm ngưỡng 30 rồi. Còn một năm nữa là cũng gọi là bước lên 30 rồi. Em thì công việc thì gọi là nghề phục vụ, gọi là nghề làm dâu chăm họ, cũng bao nhiêu các nghề khác, mà cái nghề này của em thì nó tiếp xúc được với như là bê vác nó nặng hơn.
8: Công việc thì lại là liên quan đến việc mang vác à?
9: À không, có nghĩa là gọi là nó gọi là tập bê vác còn hơn cả đi tập gym ấy anh ạ.
8: Còn hơn cả đi tập gym, tức là công việc của mình là sử dụng tay chân là chính.
9: Cũng tay chân, cũng một phần là cũng gọi là cũng phải có đầu óc anh ạ.
8: Xin lỗi Hoàng, là tôi chưa hiểu lắm về công việc của Hoàng. Hoàng nói cụ thể hơn được không?
9: Bọn em làm nghề in ấn anh.
8: Làm nghề in ấn.
9: Và in ấn biển kiểu biển quảng cáo anh.
8: Ui giời. Tôi cứ tưởng là công việc gì, nghe bạn nói tôi cứ tưởng là nghề gì nó kinh khủng lắm, cứ tưởng là nghề phải sang hàng, lên hàng, xuống hàng, đi theo xe tải để mà bốc vác xi măng, hay là cả ngày là bê vác cả trăm cả nghìn cân thép, cả tấn thép. Đấy, hóa ra là làm nghề yến. Rồi chia sẻ với cả Hoàng, như tôi đi dọc cái đường Nguyễn Thái Học thì tôi thấy rất nhiều cửa hàng in ấn, rất nhiều người thực hiện công việc như bạn, đúng không?
9: Vâng, bọn em thì đây là kiểu công ty lớn thì ngày nào cũng phải gọi là bê quận bạc.
8: Rồi, bê những cái khung sắt.
9: Không phải, bọn em chủ yếu là in ấn. Bên em là trên đường mà in rồi lên các phổ bạc.
8: Rồi in lên những cái tấm bạc đó, đúng không?
9: Vâng.
8: Rồi
9: em làm cái nghề này cũng lâu rồi, cũng phải được cũng gọi là thâm niên rồi.
8: Ông cũng chia sẻ với cả Hoàng là cái công việc nào thì nó cũng có những cái nỗi vất vả riêng.
9: Đúng rồi.
8: Thì mình hay nói với nhau đấy, kiếm tiền của thiên hạ bây giờ đâu phải là dễ.
9: Vâng, đúng rồi anh.
8: Đôi khi là cái công việc nó càng vất vả thì mới có thể kiếm được những cái đồng tiền xứng đáng, đúng không nào? Rồi, và cái cách nói của Hoàng nói vậy thôi chứ cũng là một cách để nói lên cái sự vất vả của Hoàng. Đấy, như Hoàng nói thì không phải là những cái cửa hàng in ấn quy mô nhỏ, mà mình là những cửa hàng in ấn quy mô lớn, mà máy in càng lớn thì cái khổ bạt nó càng rộng.
9: Đấy. Đúng rồi.
8: Mà nói vậy chứ cái cuộn bạt nó lớn, khi mà mình căng cái bạt ra này hay là nó gấp thành cuộn ấy thì nó cũng phải nặng đến có khi lại cũng phải cả tạ đấy nhở.
9: Bọn em đi bình thường ạ, nếu đấy là các cuộn bạt bình thường. Nên là bọn em có cả cái cuộn bạt UV thì nó nặng hơn, thì nó dày hơn, thì nó mấy cuộn đấy thì nó tầm khoảng 70 mét. Và dày 70. Bọn em nói chung là làm nhiều bê quen ấy, có khi là mà ví dụ là một mình cũng có thể bê được lên máy đây.
8: Vác cái bạt lên máy thì nó mới cuộn vào để nó in được.
9: Vâng, có khi bọn em một người thì cũng có thể lên được, nhưng mà nó hơi vất thôi.
8: Tức là Hoàng là sẽ ở cái công đoạn là vận hành máy in. Đưa những cái tấm bạt vào trong máy in để vận hành, xong rồi mình cắt xén những cái đầu thừa đuôi thẹo. Đấy.
9: À không, bọn em kiểu in ấn xong rồi in xong rồi kích thước bao nhiêu em ghi ở đấy, tên khách hàng ở đấy, xong rồi khách đến thì bọn em chỉ việc giao thôi.
8: Cái máy in của mình như Hoàng nói là in được khổ lớn nhất là 70 mét à?
9: Không anh ạ, có nghĩa là cái cuộn nó dày anh ạ, dày như là cái chiều dày anh ạ, dày chẳng biết cái chiều kia, còn cái chiều kia bọn em khổ, bọn em máy bọn em là chỉ có cho được khổ 3.2 lên là thôi anh ạ.
8: 3.2 là cái khổ in rộng nhất mà mình có thể in được.
9: Dạ vâng. Máy bọn em là máy nó gọi là nó bé, còn nhiều các đơn vị khác là nó có cái khổ 6 mét, còn là máy nó cao đấy, 6 mét.
8: 6 mét đã phải là khủng nhất chưa? Đã phải là
9: dạ,
8: kinh khủng nhất chưa?
9: Dạ rồi anh ạ.
8: Thi thoảng mà tôi đi trên cao tốc ấy, có những cái tấm banner quảng cáo mà dựng trên những cái cột bê tông, cột to ở trên cao tốc ấy. Đấy là thường là sẽ phải khổ bao nhiêu thì mới in được những cái tấm như vậy.
9: Tùy trước anh ạ. Ví dụ có cái nó là 60-80 thì cũng có thể căng được.
8: Ui dồi.
9: Nó cũng có thể ghi là đấy là 60-80, nó gọi là 0.6 × 0.8
8: mét. Tức là 6 mét nhân 8 mét đấy gì?
9: Dạ vâng.
8: Tôi lại tưởng là 60 mét thì kinh khủng quá.
9: Nhiều lúc bọn em cũng phải nối bạt chứ anh, trước bọn em có nối cái tấm 5.7 nhân với cả 6.9 mét ấy chứ. Thì bọn em phải nối, phải mang xuống dưới đường, phải mang xuống dưới đường để nối, mấy người nối cùng thì mới xong rồi. Bởi vì nó dài
8: to quá,
9: dài quá.
8: Và phải có một cái khoảng sân rộng thì mới làm được nhỉ.
9: Vâng, đúng anh ạ. Phải chục người làm thì xong rồi cái đấy.
8: Thế hả? Công việc của Hoàng thì thường có phải kết thúc muộn không?
9: Mấy hôm nay thì nói chung là ít việc, thì tầm 7 giờ em về. Còn bọn em thì nói chung là việc quảng cáo này ấy, thì đầu năm bọn em thì thường là ít việc lắm, chủ yếu là ngồi chơi nhiều.
8: Ồ thế à?
9: Vâng. Còn
8: công việc này thì cũng đến khoảng bao giờ thì mới nhiều việc?
9: Tầm cuối năm anh ạ, cuối năm, bởi vì Tết nhiều in cái bạt, nhiều in tất nhiên rồi chuẩn bị tháng 9 anh, để các cháu học sinh nó khai giảng này. Đấy bọn em, ui rồi đấy thì ba chân bốn cẳng.
8: Ừ, công việc thì nó lại mang tính mùa vụ nhỉ.
9: À,
8: hoặc là khi mà thủ đô hoặc là khi mà đất nước có những cái sự kiện lớn ấy là có khi là mình cũng bận đấy nhỉ.
9: Úi dồi ôi, đúng đấy bọn em. Ừ. Ba chân bốn cẳng, không có thời gian để...
8: Ví dụ như là cái đợt 30 tháng 4 hay là mùng 2 tháng 9 năm ngoái thì lại chả bận à nhờ?
9: Dạ vâng, ui dồi, bọn em không có thời gian để đi uống nước rồi.
8: Không có thời gian để mà tối còn lên chương trình tâm sự nữa hả?
9: Vâng, mình có khi bọn em...
8: Rồi thế, nói như vậy để chúng ta biết được là trong cuộc sống hàng ngày thì những cái công việc chúng ta thực hiện thì nó muôn hình muôn vẻ. Mỗi người là một mảnh ghép trong cuộc sống. Đấy, mỗi công việc thì nó lại có những cái điều thú vị riêng, nó cũng có những cái nỗi vất vả riêng.
9: Đúng rồi. Em thì tối thì cũng hay chạy ship để kiếm thêm, gọi là ngoài giờ kiểu mình kiếm thêm một tí đồng ra đồng vào ấy.
8: À, chăm chỉ nhỉ. Sáng thì đi làm in ấn quảng cáo. Xong rồi về nhà ăn uống xong thì tối rảnh thì lại đi chạy ship.
9: À không, có nghĩa là tan làm xong em đi luôn, chạy vài cuốc xong em lại về.
8: Ừ. Thường một buổi tối là mình chạy khoảng bao nhiêu cuốc là mình nghỉ?
9: Em tùy anh ạ, nếu hôm mà trời mưa thì chắc không đi đâu. Còn hôm nào trời kiểu mát mát thì đi tầm khoảng 4-5 đơn.
8: 4-5 đơn.
9: Và toàn ship cho khách.
8: À, mình chuyên là ship như kiểu food đồ ăn à hay là mình ship hàng?
9: Không, đâu em ship bạt đây.
8: Rồi tôi hiểu rồi.
9: Ship hàng.
8: Tức là của... rồi có những cái chuyến hàng gấp mà cần phải đi ngay trong buổi tối trong đêm thì mình cũng xin thêm cái chân là vận chuyển.
9: Vâng đúng anh.
8: Tôi lại cứ tưởng là bạn lại đăng ký trên app xong rồi mình đi ship như kiểu chạy GrabFood hay là chạy BearFood hay là chạy Xanh SM.
9: Đâu trước thì em cũng có chạy kiểu không phải chạy mà em không em trước em không chạy qua app. Kiểu em chạy cho quán quen kiểu chạy ra quán nơi quán lẩu ấy anh. Thì đấy thì trước em có chạy nhưng mà bây giờ thì em thôi rồi. Nghĩa là cái quán đấy nó hay gần chỗ cửa hàng em luôn ấy. Thì em nghỉ bởi vì khách bên đấy nhiều lúc đã chưa em chạy thì có một kiểu một khách ấy, đặt xong mà là em bị bò màng. Gọi xong rồi đợi đến hơn nửa tiếng. Năm ngoái anh, cũng gần đây năm ngoái này. Em đến nơi gọi. Nên trước khi đi anh, em nhận đơn thì em gọi. Gọi xong rồi đến nơi thì to tí te.
8: Nó nói thật với cả Hoàng chứ nhiều người xong người ta cũng thất đức nhỉ. Thực sự đấy.
9: Vâng, đúng anh ạ.
8: Bây giờ đi em... một chuyến ship như vậy thì đồng lương thì chả đáng bao nhiêu. Tiền công thì có khi cũng chỉ khoảng 10, 20 nghìn, 30 nghìn.
9: Không, em thì hôm đấy tiền công được 150 anh ạ.
8: Thế nhưng mà lại bắt người ta đi lại. Đấy. Thế xong rồi còn chưa kể những cái thiệt hại về hàng hóa nữa nhờ.
9: Vâng, đấy mà em bị bom hàng xong rồi. Anh bảo cho cái lẩu gà mới đều rất ngon luôn. Em chả biết tại sao người ta đặt xong người ta bom hàng.
8: Mà bảo là ví dụ như là ship cái giường cái tủ thì thôi thì mất công nhưng mà nó vẫn là cái giường cái tủ, không bán cho người này thì bán cho người khác. Nhưng mà đồ ăn bây giờ đã chan nước dùng ra rồi, đã tẩm ướp gia vị rồi mang đến, bây giờ không ăn thì có khi chưa chắc đã bán lại được cho ai, mà lại để thì chờ người ta bắt mình chờ nửa tiếng cả tiếng như vậy, có khi còn hỏng hết đồ ăn chả ăn lại được nhỉ.
9: Vâng đấy anh, em nghĩ con người kiểu người ta tại sao lại con người với nhau mà lại đối xử với nhau như vậy. Em là đấy, nhiều lúc em đi ship về xong mà em kiểu em suy nghĩ nhiều ấy, kiểu overthinking ấy. Tại sao mà con người với nhau mà lại đối xử với nhau như vậy anh. Đấy, nhưng mà thôi anh ạ, người ta như vậy thì bây giờ người chỉ sẽ quả báo sẽ đến sớm thôi. Chứ mình cứ làm việc đúng của mình thì chả sợ ai hết anh ạ.
8: Thế trước kia có làm cho cô gái nào buồn phải khổ không, mà sao một người khéo léo chăm chỉ thế đến giờ mà mới đầu câu chuyện lên sóng đã bảo là tơ lòng vẫn đang rối ren lắm.
9: Bởi vì anh bảo cái nghề của em ấy thì là nó không giống như là kiểu như các anh chị làm bên nhân viên văn phòng. Bọn em thì ngày hôm nay có thể về sớm được, 6 giờ là bọn em ta làm, nhưng có thể là như khi bọn em về rồi mà sếp gọi lên để có hàng in gấp cho khách thì bọn em vẫn phải lên. Đấy, ví dụ không rồi nó không cố định nhé. Nên mà em thật ra anh là bây giờ mà khiến ai mà hiểu được cái cái nghề này của em này nó khó lắm anh ạ. Bởi vì em thứ nhất là em tuổi rồi, em cũng gần 30 rồi. Mà bây giờ bảo bây giờ của con gái mà họ như như sinh viên bây giờ anh thì họ sẽ khác vì cái giờ học của họ nó rất là linh hoạt. Còn thấy như bọn em thì không biết được thế nào một lần. Ví dụ hôm nay có thể về rất sớm. Đấy, nhưng ngày mai có thể là về rất muộn. Thì người ta sẽ bảo là tại sao anh không dành thời gian cho em được, thì người ta sẽ có thể người ta sẽ tìm đối tượng khác. Mặc dù là mình tốt hơn nhưng mà mình không dành thời gian cho người ta thì người ta sẽ không chọn mình.
8: Không, tôi thì tôi không đồng ý quan điểm đấy. Nếu mà nói như Hoàng ấy thì nguyên nhân đến bây giờ tôi vẫn còn ế vợ là do tôi không phải là nhân viên văn phòng.
9: Vâng, thì anh giống em rồi đấy. Vâng, thì anh em mình gọi là cặp đôi hoàn cảnh.
8: Không, không. Tôi khẳng định luôn với cả Hoàng là nếu mà Hoàng cứ nghĩ là không được bóng bẩy rồi giờ rất cố định như là nhân viên văn phòng để mà dễ có người yêu, để mà dễ đúng lập rồi gia đình. Vâng. Không, tôi không đồng tình như vậy. Ừ,
9: dạ,
8: thế
9: đấy,
8: chẳng
9: em,
8: nhẽ
9: em thế luôn.
8: Ừ, thế chẳng nhẽ tất cả những cái người đàn ông đến giờ chưa lập gia đình là đều do những cái ông ấy là chưa làm nhân viên văn phòng à? À
9: đúng rồi đấy,
8: không,
9: em
8: không,
9: đồng ý với anh như
8: không
9: anh
8: không
9: anh
8: không
9: như
8: và
9: như.
8: Nếu mà nói như Hoàng thì chẳng nhẽ là tất cả những ông nhân viên văn phòng bây giờ thì đều có vợ rồi à? Ô không
9: đúng
8: rồi. Ừ, không à. không phải lý do như thế. Ừ, nếu mà chính vì Hoàng nghĩ như vậy, chính vì suy nghĩ như vậy của Hoàng mới đang là cái cản trở lớn nhất để Hoàng có thể lập gia đình, để Hoàng có thể tìm kiếm người yêu và cố gắng là từ người yêu để trở thành vợ, chứ không phải là vì lý do công việc in ấn.
9: Yeah.
8: Ừ. Nên bây giờ thì chẳng nhẽ là đấy đi dọc cái đường Nguyễn Thái Học ở Hà Nội này có đến cả 100 cái hàng in, ông nào cũng ế hết à? Ô. Yeah. không thể như thế được. À. Đấy, như tôi đã nói đấy, mỗi công việc thì nó cũng đều có những sự vất vả riêng.
9: Vâng.
8: Đấy, và ngay từ đầu câu chuyện thì Hoàng cũng, thật ra thì tôi cũng phải chia sẻ với Hoàng là cũng mô tả nó hơi quá một chút về cái sự vất vả của công việc Hoàng.
9: Vâng.
8: Đấy, cái đấy là tôi cũng phải nói thẳng. Đấy,
9: vâng.
8: Chứ tôi lại cứ tưởng là bạn phải làm một cái nghề mà như là ngày xưa mình hay có cái câu là cửu vạn ấy.
9: Vâng.
8: Những cái người đi bốc vác thuê ấy. Ừ,
9: vâng.
8: Tôi lại cứ tưởng là bạn làm công việc nó vất vả như thế. Thế hóa
9: vâng.
8: ra là công việc in ấn. Tất nhiên ý tôi không phải là nghề in ấn nó không vất vả. Đấy,
9: dạ,
8: nhưng
9: rồi.
8: Mà đôi khi như Hoàng cũng đã vừa tâm sự với chương trình, chính vì cái suy nghĩ overthinking như là Hoàng. Đấy thì cũng đóng mở ngoặc để giải thích là cái khái niệm overthinking đấy, tức là những cái người mà họ suy nghĩ quá nhiều.
9: Vâng.
8: Ừ, thì mình gọi là overthinking nhỉ.
9: Vâng,
8: những cái người mà lo lắng quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều. Đấy,
9: vâng.
8: Thì người ta gọi là overthinking. Đôi
9: vâng.
8: khi họ không dám làm là bởi vì họ sợ sai. À, thế.
9: Không, em thì sai ạ.
8: Ừ.
9: Em thì làm thì mới biết là đúng hay sai, mà
8: thì
9: không,
8: đấy.
9: Không làm.
8: Vâng. Ừ, thế nên là tôi cũng đang nghĩ là do, chính là do Hoàng overthinking quá nên Hoàng mới cảm thấy mặc cảm với cả công việc của Hoàng. Chứ còn chia sẻ thật với Hoàng, rất nhiều người đôi khi một ngày người ta chỉ có 1-2 giờ đồng hồ người ta rảnh rỗi, còn đâu là người ta cắm đầu vào công việc. Thế nhưng mà người ta vẫn cứ phải lo toan cho bản thân, rồi lo toan cho hạnh phúc gia đình, chứ đâu phải là vì công việc in ấn nên mình không lập được gia đình. Ừ, chả phải như vậy.
9: Em thì trước kia thì cũng có rồi, nhưng mà anh bảo là người ta kiểu người ta không hiểu được cái nghề của em ấy.
8: Thì thôi.
9: Thì, người ta, vâng,
8: thì thôi yêu thì người em, khác.
9: Ừ. Vâng đúng rồi. Thì em nói thẳng luôn bảo bây giờ nghề của anh như này rồi.
8: Ừ.
9: Thì bây giờ em cũng không mấy đơn xanh, thì bây giờ em có thể tìm người khác, chứ anh không bắt buộc là em phải theo anh.
8: Ừ.
9: Đấy, em cũng nói thẳng luôn.
8: Đúng.
9: Vâng.
8: Nên
9: vâng.
8: thế.
9: Vâng.
8: À. Và thì điều quan trọng nhất là tôi nghĩ là cũng có thể do Hoàng cảm thấy sau cái mối tình đó thì mình cứ nghĩ ai cũng như người ấy vậy, nhưng mà không hẳn là như
9: vậy.
8: Thế đâu. Ừ.
9: Vâng.
8: Ừ.
9: Ok. Hôm nào đấy thì bạn ấy có hôm bạn ấy không nhắn tin cho em, bạn ấy xin lỗi. Thì hôm mà bạn ấy, em nói coi câu đấy thì bạn ấy chửi em, bạn mà nói này nói nọ em. Thế là em cũng gọi là không cho bạn cơ hội nữa, bởi vì nếu mà cho cơ hội thì sẽ có một lần thứ hai. Nhưng lúc mà bạn ba em nói là công việc của anh như vậy thì em hiểu được cho anh không?
8: Ừ.
9: Đấy, thì mới đầu là bạn có, nhưng mà sau này kiểu như là em cũng chả biết tại sao ấy. Chắc là theo thời gian thôi. Thì bạn ấy kiểu có thái độ này như nọ này. Thì em vẫn dành thời gian cho người ta, nhưng mà không hiểu tại sao người ta lại kiểu chuyện không, người ta kiểu mặt, xong rồi người ta kiểu người ta cắm sừng em ấy. Đấy, thế xong rồi tự dưng một ngày đó thì bạn ấy rủ em đi cà phê, thế xong rồi bạn ấy kiểu ý là muốn quay lại với em ấy. Đấy, nhưng mà em nói thẳng là em không. Thì em bảo bây giờ lúc tìm hiểu anh ấy thì em đồng ý, nhưng mà tại sao em lại cắm sừng? Thì bạn ấy bảo là anh không dành thời gian cho em. Thì em cũng nói thẳng, em bảo lúc tìm hiểu thì anh cũng bảo rồi, bảo nghề của anh là như thế này, thì em thông cảm cho anh một chút. Đấy, em cũng nói thẳng thế. Thì bạn ấy cũng chả nói gì, thêm đùng một cái bạn cắm sừng em.
8: Thôi tôi nghĩ thế này Hoàng ạ. Thật ra cái mối tình mà như Hoàng kể như vậy thì thôi cũng chả có gì để lưu luyến để mà mình kể lại đâu. Đấy, cái đấy là mình phải chia sẻ thẳng với nhau thế. Và tôi cũng mong là Hoàng đừng có mà đưa cái mối tình đấy làm một cái tiêu chuẩn để mình tìm những mối quan hệ mới trong tương lai. Cái đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, thì tôi muốn chia sẻ ngắn gọn với Hoàng thôi. Thì người ta có hay nói là nếu mà không làm thì không có hậu quả.
9: Đúng rồi.
8: Không yêu thì không bao giờ thất tình. Đấy.
9: Đúng, chuẩn luôn
8: anh. Thế thôi, là tôi cũng mong Hoàng là vẫn tiếp tục cái niềm đam mê với cả công việc của mình. Đấy, hy vọng là Hoàng cũng đừng nghĩ nó quá tiêu cực về công việc của mình đang làm. Và mình cũng đừng quá suy nghĩ nhiều, quá suy nghĩ tiêu cực với cả cái mối tình đã qua. Và mình tự tin thì mình đón nhận những cái mối tình mới. Đấy, chứ cứ ngồi gặm nhấm kỷ niệm, cứ nghĩ là mình làm vất vả lắm, mệt mỏi lắm, thế này thì ai yêu. Thế sao người ai cũng chả bao giờ người ta thông cảm cho cái hoàn cảnh của mình đâu. Người ta toàn yêu những anh văn phòng, dân văn phòng bóng bẩy, đi làm đúng giờ thôi. Thôi nếu mà nghĩ như thế thì cũng chả khác gì là không làm thì cũng sẽ không có hậu quả. Mà không yêu thì cũng không bao giờ thất tình.
9: Anh Ngọc ơi, em hỏi anh xíu, anh đã bao giờ anh gọi là tình yêu sét đánh chưa?
8: Tình yêu sét đánh à?
9: Vâng, nghĩa là hôm em dạo có ra ngân hàng ấy, thì em tình cờ em gặp phải bạn nữ này, thì cả em có nghĩa là người ta gọi là có cả tình luôn hay sao ấy.
8: Ồ thế à, thì đi ra ngân hàng gặp ấy hả?
9: Vâng, thì em nói lại em với em gọi là bỏ hết cái sĩ diện đi rồi, thì em hỏi cái chị bên đấy, em xin số của bạn đi. Tối với em nói chuyện, nói chung là cũng hợp nhau.

0: cũng hợp nhau.
1: Dù sao rất là hoan nghênh cái cử chỉ rất thân thiện, rất mạnh mẽ từ phía Hoàng, để hy vọng là mình có thể tiến xa với cả cô bạn đó trong tương lai nhá.
0: Dạ vâng. À, em
1: rồi
0: cũng
1: đấy,
0: là anh với cả chị Hồng Dung.
1: Giờ thì cuộc trò chuyện của chúng ta thì cũng đã dài. Thế Hoàng có mong muốn nghe một bài hát gì trong buổi tối ngày hôm nay không, hoặc là thích ca sĩ nào không, thì chương trình sẽ tìm giúp cho Hoàng.
0: Em chỉ mong muốn anh Ngọc tìm giúp em, thông qua đây anh Mạnh tìm giúp em một bạn, nghĩa là một gọi là tiêu chí của em ấy, gọi là tìm một các bạn nữ được không anh?
1: Hoàng ơi, chắc đây không phải lần đầu tiên tôi chia sẻ điều này trên sóng. Đây là một chương trình chúng ta chia sẻ tâm sự rất nhiều điều trong cuộc sống sau một ngày dài. Những niềm vui, những nỗi buồn. Đây là một nơi để chúng ta nghỉ chân sau một ngày mệt mỏi. Chứ cũng nhấn mạnh với Hoàng ở đây không phải là một chương trình làm quen kết bạn. Đấy, và tôi thì tôi cũng hơi lo lắng về cái cách mà Hoàng đang đi tìm tình yêu. Đấy, rõ ràng Hoàng vừa chia sẻ là vừa nhắn tin được với một người và cảm thấy rất hợp. Cô ấy là nhân viên ngân hàng. Thế bây giờ lại lên sóng để mà nhờ chương trình để tìm giúp, thế chẳng nhẽ là giờ một người vẫn chưa đủ à?
0: Thì em cảm
1: ơn
0: anh
1: đã... đúng không nhá? Thế thì mình cứ cố gắng là tập trung vào mối tình mà mình đang theo đuổi, tập trung vào đối tượng mà mình đang tấn công. Đấy, để tấn công tổng lực đi, để dồn sức đi tập trung vào một nơi thôi. Thế nếu mà nơi ấy không hợp thì mình sẽ tìm một cái mối quan hệ khác, được không? Chứ cô kia thì vừa mới khen là ôi em nhắn tin đấy hợp lắm, hí hí. Thế xong rồi tối lên sóng lại đi tìm cô khác. Ồ, hay nhỉ. Nghe chừng là hơi dàn trải như vậy thì chắc đấy cũng là nguyên nhân mà đến giờ mà Hoàng vẫn đang than thở là gỡ mãi không rối, thì có khi chính mình làm mình rối đấy nhá. Rồi, cố lên chàng trai. Cứ dành những niềm đam mê cho công việc của mình. Và hy vọng là mình sẽ tiến xa được với cả cái cô bạn mà đang làm ngân hàng kia nhá. Rồi, thế cảm ơn Hoàng đã đến với chương trình Đường Khuya trong buổi tối đêm ngày hôm nay. Chàng trai này thì còn chưa kịp mà chia sẻ với chương trình xem là thích nghe bài hát gì mà lại muốn lên sóng để tìm một cô bạn gái khác, nên là cũng chưa chọn được bài hát gì trong chương trình ngày hôm nay. Thế thì tôi sẽ chủ động chọn một ca khúc mang tên là Về Bên Anh Nhé. Hy vọng là bài hát này sẽ tăng thêm cái phần tự tin cho anh chàng mà vừa cùng trò chuyện với chương trình. Và đừng quên, trong lúc nghe nhạc, quý vị cũng có thể tiếp tục đăng ký đặt hẹn với Đường Khuya tối đêm nay bằng cách gọi hotline 024 37 91 91 91 quý vị nhé.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng trò chuyện với một chàng trai gọi điện tới chúng tôi từ khu vực Hà Nội, đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực in ấn, lên để chia sẻ những nỗi lòng về công việc, rồi về vấn đề tình cảm của một chàng trai cũng đã ngấp nghé tuổi 30. Và như đã chia sẻ với quý vị thì không chỉ bằng cách thức chúng ta đặt hẹn lên sóng trò chuyện với Đường Khuya bằng cách gọi hotline 024-37-919191 mà quý vị cũng có thể chia sẻ những tâm sự của mình hay là yêu cầu những bài hát yêu thích bằng cách nhắn tin tới Facebook VOV Giao thông. Và trong ít phút vừa qua, chúng tôi có nhận được chia sẻ của một thính giả. Thính giả này có Facebook là Nguyễn Thị Quỳnh, có gửi cho chúng tôi một vài lời tâm sự như sau. Trước khi đọc lời tâm sự này thì Như Ngọc đọc trước cái lời yêu cầu bài hát đã. Thính giả này mong nghe bài Sợ Yêu của Thanh Hà. Tại sao cô gái này lại chọn bài Sợ Yêu thì chắc là nghe những dòng tâm sự này sẽ hiểu. Kết thúc những dòng tâm sự này thì cô gái này có hỏi một câu là: mọi người đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc là có góc nhìn khách quan thì xin cho mình một lời khuyên. Thế này nhân Như Ngọc sẽ đọc lời tâm sự. Thế trong lúc quý vị nghe bài Sợ Yêu thì quý vị có thể gửi lời khuyên tới cho cô gái này. Rồi không dài dòng nữa, lời tâm sự của bạn Nguyễn Thị Quỳnh như sau. Mình năm nay 41 tuổi, chồng mất được hơn 10 năm, một mình nuôi con trai. Cách đây 2 năm, mình quen một anh sinh năm 1976. Thời gian đầu mọi thứ rất tốt đẹp, mình đã từng rất hạnh phúc và nghĩ rằng đây là người có thể cùng mình đi tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời. Tuy nhiên, thời gian gần đây giữa hai người phát sinh khá nhiều vấn đề. Gia đình mình thấy chúng mình quen nhau đã lâu nhưng chưa có bất kỳ sự ràng buộc hay định hướng chính thức nào nên cũng sốt ruột và có hỏi thăm về dự định tương lai. Khi được hỏi, anh thường trả lời qua loa cho xong chuyện. Đến khi mình cảm thấy buồn và giận vì anh không có động thái rõ ràng nào cho mối quan hệ này, thì anh lại chọn cách im lặng, không nhắn tin, không gọi điện. Sau đó mình là người chủ động liên lạc lại trước. Anh xin lỗi và nói rằng anh cần thời gian để nhìn nhận lại bản thân vì có nhiều điều anh từng nói chưa làm được. Rồi mối quan hệ lại tiếp tục như cũ. Anh nói bận công việc nên thời gian gặp nhau rất ít. Hết lý do này đến lý do khác khiến chúng mình không thể gặp mặt. Nhưng anh vẫn nhắn tin và gọi điện khá tình cảm. Mỗi lần mình tủi thân hay giận dỗi vì cảm thấy không được quan tâm đúng mức thì anh lại im lặng, ngừng liên lạc một thời gian. Lần này cũng vậy, đã hơn nửa tháng anh không nhắn tin hay gọi điện, mình cũng quyết định im lặng và không chủ động nữa. Thật sự ở tuổi này mình không còn tìm kiếm những điều quá lãng mạn, chỉ mong có một người chân thành, rõ ràng và nghiêm túc để cùng đồng hành. Nhưng hiện tại mình đang rất bối rối, không biết nên tiếp tục chờ đợi, chủ động nói chuyện thẳng thắn hay nên dừng lại để tránh làm tổn thương chính mình. Và xin đọc lại câu hỏi của thính giả này. Mọi người đã trải qua hoàn cảnh tương tự hoặc có góc nhìn khách quan không? Xin cho mình một vài lời khuyên. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều người muốn đưa cho bạn những lời khuyên đấy ạ. Và trong lúc chúng ta chờ đợi những lời khuyên đó, Quán Khuya sẽ đáp ứng mong muốn nghe một bài hát của bạn trong buổi tối đêm nay.

0: Nghe xong bài hát này thì hy vọng là quý vị chưa quên những dòng tâm sự mà thính giả có Facebook là Nguyễn Thị Quỳnh vừa gửi tới chúng ta trong ít phút trước. Và thính giả này cũng mong là nếu ai đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự hay là có góc nhìn khách quan thì hãy xin cho bạn một lời khuyên. Chúng tôi cũng nhận được một vài lời khuyên như thế này. Có thính giả chia sẻ là với câu chuyện của bạn thì mình đoán bạn đang là phương án dự phòng thôi. Nên mình ủng hộ bạn hãy dừng lại mối quan hệ này. Đây là chia sẻ của một thính giả nữ. Tiếp đó là một thính giả nam thì nhắn như thế này. Chắc bạn nhớ câu hát anh chỉ đến bên em lúc buồn, còn những ngày vui anh về bên ai. Anh chỉ đến bên em lúc say, còn hết say anh đâu ở đây. Nhắn như vậy mong bạn sẽ hiểu. Một thính giả khác cũng chia sẻ, anh ta đang muốn tìm ai đó xinh hơn bạn thôi, đẹp hơn bạn thôi. Một thính giả khác chia sẻ, người kia cặp với bạn cho vui thôi, chả có ý tiến tới nghiêm túc đâu mà chờ mong. Và một thính giả khác thì chia sẻ là yêu thôi, đừng lấy làm gì cho mệt. Yêu những người như vậy thì thà tự do cho thoải mái. Đó, đó là một vài những lời chia sẻ mà tôi nghĩ là các thính giả cũng đều chia sẻ rất thẳng thắn với những dòng tâm sự của bạn Quỳnh vừa nhắn cho chúng tôi. Và cũng mong là thông qua chương trình xin cho một vài lời khuyên thì chúng tôi cũng đã kết nối giúp cho bạn và cũng có những lời khuyên như vậy. Tạm khép lại câu chuyện của người bạn này, chúng tôi tiếp đón một vị khách nữa đến với quán vắng đường khuya tối đêm nay. Alo, Như Ngọc và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Alo, em chào anh Như Ngọc ạ.
0: Chào em. Hôm nay có phải là do mình thức khuya xem World Cup không em?
1: Không, em đang đi làm, trong thời gian nghỉ thì em mở âm nhạc, em mở đài em nghe.
0: Vậy hả? Công việc của mình sao lại muộn thế hả em?
1: Em 15 tuổi thì em nghỉ học. Sáng em đi làm quán cà phê, tối về em đi bê hàng anh ạ.
0: Vậy hả?
1: Vâng.
0: Với độ tuổi này thì thôi mình cứ xưng anh em cho trẻ nhé.
1: Vâng.
0: Anh chưa lập gia đình nên là vẫn trẻ lắm. Anh mới chỉ là 18, 18 cộng thôi.
1: Vâng.
0: Em tên gì?
1: Em tên Thái ạ.
0: Rồi, trước hết thì anh cảm ơn Thái đã gọi tới chương trình ngày hôm nay để đặt hẹn với cả Đường Khuya. Anh có nghe Thái nói thì Thái mới chỉ 15 tuổi hả? Anh đoán là chắc học xong lớp 9 là em quyết định đi làm đúng không?
1: Em không, nhà tại gia đình khó khăn, em nghỉ học từ cuối năm lớp 8 anh ạ.
0: Vậy hả? Và giờ thì em làm hai công việc. Ban ngày thì em làm ở quán cà phê. Mình làm bưng bê hay là pha chế hả em?
1: Em cả bưng bê lẫn pha chế anh ạ.
0: Rất chăm chỉ. Xong đến tối thì mình lại đi bê vác hả?
1: Vâng.
0: Anh hỏi kỹ hơn một chút về công việc được không?
1: Vâng ạ.
0: Chắc là tối thì cũng không quá bận để trò chuyện với chương trình đúng không em? Còn lúc nào mà cứ phải quay lại công việc thì em cứ nói nhá, để anh chủ động anh ngắt sóng nhá.
1: Vâng.
0: Rồi. Thế trước hết là hỏi về cái công việc ở quán cà phê đi. Như em nói là em đã làm bưng bê và pha chế, mình đều làm được. Pha chế mà quán cà phê thì mình hay có một cái tên gọi nó nghe nó rất là lịch sự, sang trọng, đấy là bartender. Bartender. Thế em pha chế được loại đồ uống gì rồi nào?
1: Em pha được các loại nước ép, cà phê, mấy cả các loại đồ uống như nó gọi là bạc xỉu mấy cả mấy cái thứ khác á.
0: Hay quá. Đại khái là những cái đồ uống cơ bản của những cái món cà phê, của các loại cà phê này, hay là của một quán cà phê nhỏ nhỏ là mình đều có thể pha được hả? Thế nhân đây nhá, Anh Như Ngọc có một cái câu chuyện khá khá là thú vị để kể cho Thái nghe. Nhân nói về cái câu chuyện pha chế. Nãy Hoàng à Thái có nói về món bạc xỉu đúng không? Pha như nào nào? Thái thử nói
1: bạc
0: cho anh Như
1: xỉu
0: Ngọc
1: à?
0: nghe.
1: Không có cà phê, đường, sữa đặc, cà phê chủ yếu chính thôi, còn đường thì không nhiều lắm anh ạ. Xong em cho vào máy em đánh. Thế thôi anh.
0: Cái món bạc xỉu ấy thì cái tên đầy đủ của nó là bạc tẩy xỉu phé. Tại sao lại có cái tên thú vị như vậy? Thứ nhất là bạc tẩy. Đây là một cái đồ uống xuất phát từ trong Nam. Khi mà em vào trong Nam, các tỉnh phía Nam ấy, hay là vào các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ấy, thì khi mà em kêu một gọi một ly tẩy thì người ta sẽ mang cho em một cốc đá. Ở ngoài Bắc mình gọi là cốc đá, ở trong Nam mình gọi là ly tẩy. Cái tẩy là chính là cái tẩy em đi học ấy. Cái từ tẩy viết như thế, nhưng mà khi mà em vào trong Nam em gọi một cốc đá thì người ta sẽ không hiểu, mà em sẽ phải kêu một ly tẩy. Đấy, bạc tẩy tức là cái ly tẩy nó màu trắng. Ý ở đây là nhiều sữa, trắng ở đây là màu trắng của sữa. Rồi, tức là một cái ly sữa đá đấy. Còn xỉu phé, phé là cà phê, xỉu là một xíu. Tức là ý của trọn vẹn cái câu này là một ly sữa đá thêm một xíu cà phê là ra món bạc xỉu. Bạc tẩy xỉu phé. Đó, đúng không? Khi em pha cũng vậy đúng không? Nếu là cà phê sữa ấy, thì cà phê là chính và thêm một ít sữa. Còn bạc tẩy, bạc xỉu thì nó ngược lại, sữa là chính và thêm một chút cà phê. Đúng chưa? Đấy, thì kể cho Thái nghe cái câu chuyện như vậy, ý nghĩa của cái từ bạc xỉu. Đấy. Rồi, mình nghe, mặc dù mình nghe trong đấy thì chả có một tí gì liên quan đến sữa, liên quan đến cà phê cả, nhưng mà ý nghĩa của nó là như vậy. Thế. Rồi, xong câu chuyện về pha chế. Thế cái chỗ mà em đang bê vác ấy thì có vất vả lắm không? Đồ đạc mình bê có nặng lắm không em?
1: Cũng vất vả anh ạ. Một em bê hàng hóa hoa quả thì một thùng nó rơi tầm 30-40 cân một thùng anh ạ.
0: Thường là anh đoán là bê vào buổi đêm thế này là để các xe người ta chở hàng cho chợ họp buổi sáng hả? Thế thì công việc của em nó cũng giống như là công việc của những người khiêng vác ở chỗ chợ đầu mối Long Biên ở Hà Nội. Thế thường là thường là cứ khoảng cỡ tầm này này, cỡ khoảng muộn muộn này này, đấy là các xe hoa quả là bắt đầu về chợ đầu mối. Đấy, thì xong rồi mình sẽ khiêng vác từ những cái xe to sang xe nhỏ, để từ những cái xe nhỏ đấy mới đi ra các chợ, các cửa hàng bán hoa quả. Thì chắc là công việc của em cũng vậy hả?
1: Vâng ạ.
0: Thế thường là một tối này thì mình sẽ làm đến mấy giờ sáng là xong?
1: Em làm đến tầm 3-4 giờ sáng ấy.
0: Ui dồi. Thế công cán của mình thì họ trả một tối này cỡ được khoảng 200 nghìn không?
1: Nó tính theo xe anh ạ.
0: Tức là xe mà cứ thuê mình chở là mình bê được xong hết một xe là người ta sẽ trả tiền xe đó. Như sức anh, người ta hay nói là trói gà không chặt ấy. Anh bê cái mấy bịch gạo bê lên bê xuống thôi mà anh đã thấy mệt rồi. Nhưng em khuôn vác cả xe mà cứ mỗi thùng hoa quả là mấy chục cân hả? Ui trời, siêu nhỉ. Rồi. Thế như em nói thì cũng vì hoàn cảnh gia đình, thế nên là mình mới phải đi làm sớm đúng không? Đấy thì tất nhiên là mỗi người thì có một hoàn cảnh, và anh cũng rất là trân quý cái ý thức tự giác của em. Khi mà mình cảm thấy mình không không theo được kiến thức ở ở trên lớp, trên trường, thì mình quyết định đi làm. Đấy, cũng là một cách để mình có thêm thu nhập để trợ giúp gia đình đúng không em?
1: Vâng.
0: Ừ, nhưng mà anh Như Ngọc thì anh Như Ngọc có lời khuyên thế này này.
1: Vâng.
0: Bây giờ đa phần khi mà mình thực hiện bất cứ cái công việc gì ấy, thì mình cũng phải
1: Vâng.
0: cố gắng nên nên có một cái bằng cấp 2.
1: Vâng.
0: Ừ, đấy ngay ngay cả những cái trường nghề bây giờ ấy, hay là khi mà em đi xin bất cứ một cái công việc nào thì mình cũng sẽ cần phải có cái bằng cấp 2 là tối thiểu. Ngày trước thì sẽ phải có bằng cấp 3. Thế bây giờ thì đa phần các trường nghề là đều nhận bằng cấp 2 cả rồi. Đấy, thì
1: Vâng.
0: Thái thử thử thử xem là sau khi mà hết hè này, ấy, mình mà
1: Vâng.
0: đi làm mình thấy ổn ổn rồi. Thế thì mình
1: Vâng.
0: có thể quay lại trường mình học nốt một năm đi. Mình học nốt năm năm lớp 9.
1: Vâng.
0: Đấy, để anh cũng cũng biết là vất vả đấy. Anh phải chia sẻ thật với Thái là
1: Vâng.
0: vất vả đấy. Nhưng mà nếu mà hoàn cảnh gia đình mình không đáp ứng được thì mình có thể viết một cái đơn xin nhà trường thì sẽ có những cái chính sách miễn giảm học phí chẳng hạn. Đấy. Ừ, để chí ít là mình cũng hoàn thành xong cái chương trình trung học cơ sở đã. Rồi từ đấy khi mà mình đi xin vào các trường nghề nó cũng sẽ dễ hơn. Ừ. Nhưng nói như vậy thôi chứ không phải là các trường nghề đều yêu cầu phải bằng cấp 2 đâu, bởi vì anh biết là cũng có những cái nghề nó thậm chí là cũng không không không cần phải những cái bằng cấp đầu vào nó quá là khắt khe đâu. Đấy thì mình cũng có thể cân nhắc, nhưng mà ý anh ở đây là những cái công việc tay chân thế này này thì nó cũng chỉ mang tính thời điểm thôi. Đấy, chí ít là mình cũng phải cố gắng đi học cái nghề nào đó.
1: Em cũng biết vậy, nhưng cố dành dụm tiền cho em gái ăn học, cố vào đầu ăn cho học hết lớp 6, đi đầu lớp 6 nó cũng nhiều kiến thức. Xong em cũng có đi định đi học lại năm sau.
0: Đấy, một là mình đi học lại cấp 2, hai là mình có thể xin vào các trường nghề. Đấy, rất nhiều những công việc, rất nhiều những nghề chứ chứ không hẳn là làm lao động tay chân thế này. Thứ nhất là ok, đây có thể là những công việc mà em làm tạm thời được, nhưng mà với một công việc bốc vác nó mang tính nặng nhọc thế này ấy, mà đặc biệt là em đang ở trong cái tuổi phát triển, đang trong tuổi hình thành phát triển chiều cao. Thế mà mình quá lạm dụng sức khỏe để mà làm những công việc bốc vác này thì nó ảnh hưởng đến đến cơ thể của mình, đến cái chiều cao, rồi ảnh hưởng đến cái cơ thể phát triển của mình rất là nhiều em ạ.
1: Em cũng biết vậy, nhưng mà gia đình hoàn cảnh cố thôi anh
0: Cố gắng nhá. Cái đấy thì anh hy
1: ạ.
0: vọng là, và tất nhiên là ai mà cứ chăm chỉ này, để ngoan ngoãn rồi lúc nào cũng có những cái đam mê với cả công việc của mình, hay giúp đỡ mọi người, thì anh tin chắc là cuộc đời họ sẽ không bao giờ cuộc đời không không không không không bao giờ để cho những người như vậy chịu thiệt đâu. Đấy, nên là cứ cố gắng nhá em nhá. Đấy, ngoài những cái câu chuyện về công việc thì anh thấy vất vả quá nên là thôi mình tạm dừng nói về công việc nhá. Ừ, thôi cũng động viên Thái như vậy để mình cố gắng. Và biết đâu đấy thì sau cái đợt hè này khi mà mình đã tạm thời lo được cái vấn đề kinh tế rồi thì mình có thể có những cái kế hoạch trong tương lai để mình thực hiện nhá. Ừ, thế em còn muốn chia sẻ hay là tâm sự với chương trình câu chuyện gì không?
1: Anh em lời khuyên, em cũng có hai bạn thân khác giới á. Tối hôm qua em có nhận được tin nhắn của hai bạn cùng lúc luôn. Cũng giờ này, tối hôm qua em nghỉ làm ra ngoài em ăn uống tí. Thì đấy hai bạn nhắn, em cũng ngạc nhiên, em thấy hai bạn nhắn nhận bảo là cũng thích em. Rồi em cũng không biết trả lời như nào, anh em xin lời khuyên.
0: Hai bạn liền ấy hả? Thế em có thân quen hay là em có biết hai bạn đấy không?
1: Em có.
0: Có tiện chia sẻ với anh là mình biết hai bạn ấy trong hoàn cảnh nào, hay là mình chơi lâu với hai bạn ấy, hay là mối quan hệ của hai người như thế nào không?
1: Hai bạn đấy thì nhà cũng gần nhà em, nhưng mà nhà hai bạn thì đều là con nhà có điều kiện.
0: Thế à?
1: Chơi chơi thân từ hồi bé mới sinh ra, lúc lớn đã biết lên nhau hết rồi.
0: Thế à? Mà ba bạn, tức là cả em và hai bạn đó đều biết nhau hả?
1: Vâng.
0: Thế trước đây thì mình có học cùng với hai bạn đó không?
1: Em có, em học cùng từ năm lớp mẫu giáo đến hết năm lớp 8.
0: À, thế sau đấy thì em mới nghỉ để mà em đi làm đấy đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, thế giờ là nhà của ba bạn là cũng đều gần nhau cả.
1: Vâng.
0: Và cùng một thời điểm mà cả hai
1: Vâng.
0: đều nhắn tin bày tỏ tình cảm với cả em. Ừ, và bây giờ thì em không biết phải phải làm thế nào. Ồ, thế cho anh Như Ngọc hỏi là thế sau khi mà hai bạn đó nhắn tin thì em đã nhắn tin trả lời chưa hay là mình vẫn vẫn chưa trả lời bất cứ bạn nào cả?
1: Em vẫn chưa trả lời gì anh ạ.
0: Mình vẫn
1: Em
0: im lặng
1: cũng
0: hả?
1: vâng, em thấy hai bạn nhà em có điều kiện. Nhà em thì nghèo, không xứng thôi. Với cả các bạn đang vừa thi xong, bây giờ con đường tương lai các bạn rộng mở hơn em cũng không muốn đâu. Tiền đấy học hành các bạn.
0: Thái còn giữ máy không? Alo.
1: Em còn ạ.
0: Tức là sau khi mà học xong lớp 8 này và giờ thì hai bạn ấy vừa thi xong lớp 9 rồi đúng không? Đợt vừa rồi là vừa thi vào 10 đấy hả? Ừ. Thế anh thì anh nghĩ thế này với những chàng trai cô gái mà như Thái nói thì không không còn là 15 đâu mà cũng đã bước sang tuổi 16 rồi. Sắp vào 10 đến nơi rồi nhỉ. Ừ, thì cái vấn đề mà tình yêu đôi lứa ấy, là những cái mà nhu cầu tự nhiên của mỗi người thôi. Thế nhưng mà theo anh thì trước hết thì mình cũng phải đặt một cái câu hỏi là liệu là những cái tin nhắn như vậy người ta có nhắn thật cho mình không? Đấy, hay là biết đâu đấy là hai bạn đấy lại kiểu cũng là chơi thân với nhau rồi vừa mới thi xong thì cũng đang rảnh rỗi thì có thể là nhắn tin trêu đùa mình chẳng hạn. Đấy, hay là hai bạn ấy chơi thân với nhau, hai bạn thử là ê này, máy mày tao thấy là Thái nó đang rảnh đấy. Đấy, hay là mình thử nhắn tin trêu nó xem em nó chọn ai. Đấy, cũng có thể như thế chứ nhỉ? Cũng có thể như thế đúng không? Ừ, đấy thì trước hết là mình cũng phải xem là những cái dòng tin nhắn đó có phải

0: những cái chia sẻ thật lòng không. Đấy, sẽ có hai hướng mà như anh nói. Một là có thể là hai bạn ấy chỉ là đùa mình thôi, cũng chỉ là vui vẻ bạn thân với nhau thôi mà, chứ không phải là đùa mang tính là giễu cợt nhá. Những cái đùa là những người bạn thân đùa cợt với nhau ấy. Đấy.
1: Vâng.
0: Thế và hai thì có thể là biết đâu đấy lại là người ta thật lòng. Nhưng mà anh nghĩ là khả năng thứ hai thì nó ít khi xảy ra lắm. Bởi vì không không không lẽ nào mà cùng một thời điểm rồi lại hai người chơi thân với nhau lại cùng nhắn tin đến cho một người và bày tỏ tình cảm thật như vậy. Em thấy có, anh nghĩ có đúng không? Liệu có đúng
1: em
0: không?
1: Em thấy cũng đấy.
0: Ừ, anh cũng hợp lý đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, đấy, thế nên nhưng dù là người ta có trêu đùa mang tính chất là vui vẻ hay dù là người ta có tình cảm thật với mình đi chăng nữa thì theo anh là mình cứ nhắn tin lại với người ta xem thế nào. Đấy, ừ, thế cũng hỏi người ta xem là và mình thẳng thắn luôn bởi vì ba người chơi thân với nhau mà. Đấy, mình nói luôn là ví dụ bạn Linh và bạn Quỳnh đúng không? Ừ, thì mình hỏi này, thế Quỳnh nó cũng vừa nhắn tin với Thái đấy. Linh nó cũng nhắn luôn, thế thì đùa hay thật đấy? À, kệ mình cứ cứ nói thẳng ra. Thế bởi vì nếu mà mình cứ giấu thì chẳng lẽ lại mình giấu một người và mình không nói người kia thì thành ra mình lại bắt cá hai tay. À, nhờ em hiểu câu bắt cá hai tay không?
1: Em hiểu.
0: Ôi trời, cũng hiểu, 15, 16 tuổi cũng hiểu câu này à?
1: Em hiểu rồi.
0: Ờ, đấy. Nhưng mà theo anh ý, thì câu chuyện nó sẽ theo hướng là chỉ là bạn bè lâu không gặp. Đấy, cũng là một cách để mình trêu đùa nhau một chút thôi. Đấy, đấy nhưng mình cũng tính đến phương án là biết đâu đấy một trong hai người lại là cũng cũng có ý thật với mình và bảo người kia là cùng nhắn tin cùng chẳng hạn. Đấy, để xem là ý của Thái như thế nào. Thế thì mình cứ bày tỏ mong muốn. Đôi khi ngày xưa ấy, anh còn nhớ cái hồi mà anh bằng tuổi Thái, anh còn phải chủ động nhắn tin kiểu dò ý người bạn mà anh thích xem người ta muốn gì cơ. Đấy, thế nên mà hai cô ấy cùng nhắn tin lại dò ý mình thế này thì mình cứ mạnh dạn. Thế anh hỏi thật Thái nhé, trong hai cô bạn đó thế em có thích cô nào nhiều hơn không?
1: Nếu nó bị thích thì không phải, nó chỉ cần mến thôi anh ạ.
0: À, tức là chưa đủ để mình thích à?
1: Vâng.
0: Thế thì anh nghĩ là thật ra đây cũng là anh lại mong câu chuyện này nó đi theo chiều hướng là hai cô bạn ấy đang nhắn tin theo kiểu là trêu mình là chính thôi. Đấy, chứ còn nếu mà cả hai cùng thật, cùng có một cái chút gì đấy thật lòng ở đây thì cũng lại hơi khó cho em bởi vì em cũng không thích cô nào cả nhỉ? Không thích bạn nào cả. Thế thì anh nghĩ là đôi khi trong cái khó lại có cái dễ. Thế mình lại trả lời thẳng luôn. Thôi, tớ thấy mình cứ là bạn thế này là vui rồi. Đấy, chứ bây giờ tự dưng lại đặt vấn đề tình cảm lên là nhìn nhau ngại lắm. Rồi đến lúc gặp Linh thì lại ngại gặp Quỳnh. Gặp Quỳnh là ngại gặp Linh. Và bây giờ tớ nghĩ là tớ cứ phải ưu tiên cho công việc đã để tớ lo cho em gái tớ. Thế xong xuôi khi mà các cậu học xong cấp 3 rồi, tớ cũng học nghề xong rồi, thì khi đó mình tính đến chuyện tình cảm sau. Được không? Phương án ấy được không?
1: Cũng được anh ạ.
0: Cũng được à? Cũng được thôi chứ không phải là được à? Nhưng mà như anh đã nói đấy, thì nếu em có bất cứ rung động với cả cô gái nào thì mình cũng hoàn toàn có thể cho mình cơ hội. Đấy. Nhưng nếu em vẫn muốn ưu tiên cho công việc hơn, ưu tiên cho những cái mục tiêu của em để vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này thì mình cứ nên ưu tiên. Nhưng mà anh dặn này, đừng nghĩ là các bạn học giỏi rồi nhà các bạn có điều kiện là không xứng với mình. Đấy, anh theo anh ý, những cái câu chuyện nó đấy nó chỉ là thế hệ của anh thôi. Ừ, còn như thế hệ của em ý, rất nhiều những cái câu chuyện mà mình đọc được ở trên mạng là hoàn toàn những cái chàng trai nghèo cũng có thể yêu được những cô gái có điều kiện. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì anh ấy tốt này, anh ấy chăm chỉ làm việc, anh ấy lo cho em gái, lo cho bố mẹ gia đình. Và cô ấy yêu anh ấy là bởi vì cô ấy rất nể phục vì cái tấm lòng của anh ấy. Đó, hoàn toàn là những câu chuyện có thật mà. Đấy, nên là mình đừng nghĩ theo cách là do là cô ấy học giỏi, do là cô ấy nhà có điều kiện mà không xứng với mình nhá, đừng nghĩ như vậy. Anh thì anh cảm thấy em, nếu em là một người mà ngoan ngoãn, chăm chỉ, hiền lành thế này thì em xứng đáng với bất cứ cô gái nào. Chứ không phải là đừng sợ là người ta không xứng với em nhá.
1: Vâng.
0: Rồi thế thấy khoảng thoải mái dễ chịu hơn chưa?
1: Rồi anh.
0: Ừ, thế sau cuộc điện thoại này nhắn tin cho người ta luôn. Được không?
1: Vâng.
0: Thế em có chuẩn bị bài hát gì hay là nãy em có yêu cầu với bộ phận thư ký bài hát gì không để anh tặng cho, vì thời gian chương trình cũng gần hết rồi.
1: Anh cho em bài Em Của Ngày Hôm Qua của Sơn Tùng ấy.
0: À, rồi, đồng ý. Sky hả? Thích anh Sơn Tùng hả? Thôi thế dù có bận rộn với công việc này hay là lo toan gia đình thì vẫn phải cố gắng giữ sức khỏe. Chàng trai nhá.
1: Em cảm ơn.
0: Rồi, anh chào Thái. Thời lượng của chương trình thì chắc cũng chỉ đủ để chúng ta nghe được nửa bài hát thôi. Thế nhờ anh Nguyễn Đức kỹ thuật có thể giúp cho các thính giả đến với một vài nốt nhạc của ca khúc này, thay cho lời chào tạm biệt của Như Ngọc đến với tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Đường Khuya lần sau.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Đại lộ giải trí.
2: Quý vị các bạn thân mến, đây là Đài lộ giải trí đang được phát hành trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mạnh Thắng và Phương Hiền rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và bây giờ như thường lệ, hãy tiến thẳng đến cao tốc thông tin

Mỹ Anh và nghệ sĩ Úc Matteo Ifill sẽ cùng tham gia vào dự án âm nhạc Việt Úc trong khuôn khổ All Ears Focus Australia 2026 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 6 tại Huế và Hà Nội. Chương trình do Đại sứ quán Úc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, mở rộng từ mô hình tọa đàm và showcase sang chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, biểu diễn và sáng tác. Điểm nhấn là lần đầu tiên một nghệ sĩ Việt Nam và một nghệ sĩ Úc đồng hành xuyên suốt dự án. Sau các màn trình diễn tại Festival Huế 2026, Mỹ Anh và Matteo Ifill sẽ cùng viết nhạc, ghi âm bản demo cho một ca khúc mới. Dự án hướng tới tạo ra sản phẩm hợp tác âm nhạc thực chất, đồng thời thúc đẩy kết nối sáng tạo và giao lưu văn hóa giữa thế hệ trẻ Việt Nam.

0: Quý tử vượt dầu, phim điện ảnh mới của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa tung poster đầu tiên, hé lộ câu chuyện hài hước gia đình và giàu cảm xúc. Phim đánh dấu lần đầu tiên cặp đôi ngoài đời thực Thu Trang và Tiến Luật vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng. Hai nghệ sĩ lần đầu đảm nhận vai Diệp và Phát cùng nuôi dạy cậu con trai phú quý trong hành trình đầy những tình huống dở khóc dở cười. Thuộc thể loại hài gia đình, phim khai thác các vấn đề về tình thân, sự trưởng thành và mong muốn được thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái. Vai phú quý được thể hiện bởi hai diễn viên nhí là Đình Dương và Hạo Khang ở những giai đoạn khác nhau. Dự kiến khởi chiếu ngày 11 tháng 9, bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Quang Dũng sau hơn 1.5 năm kể từ dự án Yêu Nhầm Bạn Thân.
1: Không phải điên không?
2: Phòng vé Việt tuần qua ghi nhận sự bứt phá của phim kinh dị Việt Ma Só khi đạt hơn 54 tỷ đồng doanh thu mở màn, vượt qua Doraemon Movie 45 để dẫn đầu bảng xếp hạng. Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, phim kể câu chuyện về một gia đình nghèo thực hiện nghi thức thỉnh ma só để bảo vệ thai nhi nhưng vô tình rước vào tai họa. Tác phẩm được đánh giá ở không khí u ám, đậm màu sắc văn hóa dân gian, dù kỹ xảo còn hạn chế. Trong khi đó, Doraemon Movie 45 đã thu về hơn 180 tỷ đồng sau 19 ngày công chiếu, trở thành phim anime có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt, vượt kỷ lục của Conan Movie 28. Đứng thứ ba là Tên Cậu Là Gì với hơn 5,7 tỷ đồng doanh thu mở màn.
3: Má ra nghỉ ngơi nha, xíu nữa con về con mua thuốc cho má.
0: Nhạc sĩ nhà sản xuất Hứa Kim Tuyền vừa ra mắt tuyển tập Hứa Kim Tuyền's Playlist Collection phần 1 Pop and Ballad, đánh dấu gần 10 năm sáng tác với nhiều bản hit đình đám của V-pop. Điểm nhấn của dự án là màn kết hợp cùng Lâm Bảo Ngọc trong phiên bản R&B mới của ca khúc Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Theo Hứa Kim Tuyền, đây là phiên bản gần nhất với bản demo gốc, mang tinh thần riêng tư, nhiều tổn thương và chân thật hơn. Với chất giọng giàu cảm xúc và cách xử lý mềm mại, Lâm Bảo Ngọc được khán giả đánh giá là sự kết hợp vừa vặn với màu sắc âm nhạc của nam nhạc sĩ. Không chỉ là tuyển tập các ca khúc nổi bật, dự án còn được xây dựng như một hành trình nghe, nhìn liền mạch, tái hiện những câu chuyện về cô đơn, ký ức và cảm xúc quen thuộc trong thế giới âm nhạc của Hứa Kim Tuyền.

tối ngày 6 tháng 6 tại E-Concert tổ chức ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Grady bất ngờ trình diễn lần đầu ca khúc mới Tôi Dại Dột mở đường cho Style B, Màn Đêm trong album Ánh Sáng Màn Đêm. Hàng chục nghìn khán giả tại sự kiện trở thành những người đầu tiên nghe trọn vẹn ca khúc trước khi sản phẩm chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số. Mang màu sắc ballad quen thuộc, Tôi Dại Dột kể về cảm giác chờ đợi, hụt hẫng trong một mối quan hệ không còn được đáp lại. Ca khúc đánh dấu sự trở lại của Grady với những giai điệu cảm xúc đối lập với không khí tươi sáng của Side A. Bên cạnh âm nhạc, Grady còn triển khai chiến dịch tương tác dành cho người hâm mộ nhằm hé lộ các ca khúc mới, trong khi hai đêm concert cá nhân đầu tiên của anh liên tục ghi nhận sức hút lớn với tốc độ bán vé ấn tượng.

0: đến với du thuyền Renaissance, hành trình từ Nam Mỹ đến Pháp chắc chắn sẽ mang lại những kỷ niệm khó quên.
1: Bộ phim siêu quậy Masu Pilami ra rạp Việt từ ngày 5 tháng 6 sau khi tạo cơn sốt phòng vé tại Pháp với hơn 6,1 triệu lượt khán giả. Do đạo diễn kiêm diễn viên Philippe Lacho thực hiện, tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nhân vật Masu Pilami, sinh vật đốm vàng với chiếc đuôi siêu dài từng gắn liền với tuổi thơ nhiều thế hệ qua truyện tranh và truyền hình. Chỉ sau 5 ngày công chiếu tại Pháp, phim bán gần 1,2 triệu vé, nhanh chóng trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất của năm 2026. Phiên bản mới được thực hiện theo phong cách live action kết hợp với CGI hiện đại, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng.

0: tiếng như Gen Reno. Nội dung xoay quanh chuyến phiêu lưu của David cùng gia đình khi vô tình phát hiện Masupilami sau một kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ, mở ra hàng loạt tình huống hài hước và đầy bất ngờ.
1: Ban nhạc rock Bức Tường vừa phát hành ca khúc mới Đi Về Phía Mùa Hè, mang màu sắc ballad nhẹ nhàng giàu cảm xúc về tuổi trẻ, tình yêu và những ký ức đẹp. Ca khúc do Tăng Xuân Kiên sáng tác, đánh dấu lần đầu anh tham gia sáng tác kể từ khi gia nhập nhóm năm 2024. Nhiều khán giả yêu thích sự tươi mới sâu lắng của bài hát và ví Bức Tường như bình rượu ngâm lâu ngày, hết nặng, hết sốc, chỉ còn êm. Dù một số người vẫn mong chất rock mạnh mẽ quen thuộc, nhưng ca khúc cho thấy sự nỗ lực đổi mới của ban nhạc. Theo Trần Tuấn Hùng, ban nhạc Bức Tường không chạy theo xu hướng mà giữ sự chân thành để kết nối với cả khán giả lâu năm lẫn thế hệ trẻ.

Chuyển sang thông tin quốc tế, Olivia Rodrigo vừa lên tiếng về những đồn đoán liên quan đến mối quan hệ với Taylor Swift trong một cuộc phỏng vấn mới. Nữ ca sĩ cho biết cô không quá quan tâm đến các suy đoán trên mạng xã hội và sẽ phát điên nếu dành thời gian theo dõi mọi lời bàn tán về đời tư. Tin đồn bất hòa giữa hai nghệ sĩ xuất hiện từ năm 2021 sau khi ca khúc Deja Vu của Olivia Rodrigo bổ sung tên Taylor Swift và các cộng sự vào phần ghi nhận quyền tác giả do những điểm tương đồng với bài Crash Summer. Sau đó, mạng xã hội tiếp tục lan truyền nhiều giả thuyết về mối quan hệ giữa hai ngôi sao, đặc biệt khi album Ghost ra mắt năm 2023. Tuy nhiên, Olivia Rodrigo nhiều lần phủ nhận các đồn đoán, khẳng định cô không có bất cứ mâu thuẫn hay xung đột nào với Taylor Swift.

Taylor Swift vừa lập hàng loạt kỷ lục streaming toàn cầu với ca khúc I Knew This, I Knew You, nhạc phim Toy Story 5. Phát hành vào ngày 5 tháng 6, bài hát mang một phong cách đồng quê, lấy cảm hứng từ nhân vật Jesse và nhanh chóng dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng nghe nhạc trực tuyến. Trên Apple Music, đây là ca khúc nhạc phim có lượt nghe ngày đầu cao nhất mọi thời đại. Trên Spotify, trở thành bài hát country của nữ nghệ sĩ được phát hành trực tuyến nhiều nhất trong một ngày. Sau 3 ngày phát hành, ca khúc tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng giữa tuần tại Anh. Nếu giữ vững thành tích này, đây sẽ là đĩa đơn quán quân thứ 8 của Taylor Swift tại thị trường Anh, đồng thời góp phần tăng sức hút cho bộ phim Toy Story 5.

Tháng 6, màn ảnh Hàn Quốc mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn với đủ thể loại từ tình cảm, chữa lành đến hành động và tâm lý ly kỳ. Nổi bật là See You at Work Tomorrow, đánh dấu màn kết hợp giữa Shin Yun-guk và Park Ji-hoon, khai thác áp lực công sở và tình yêu của người trưởng thành. Dòng phim chữa lành có Dr. On The Edge với Lee Ya-uk và Shin Ye-yoon, thể loại hành động So Ji-sap trong Agent Kim Reactivated vào vai cựu điệp viên tái xuất để giải cứu con gái mất tích. Trong khi đó, Notes from the Last Row đánh dấu sự trở lại của Choi Min-sik với vai giáo sư văn học bị ám ảnh bởi tài năng của một sinh viên trẻ. Bên cạnh đó, Tit You Alison cũng được kỳ vọng khi chuyển thể từ webtoon nổi tiếng Get School.

iStyle Speed gây chú ý toàn cầu với ca khúc World Cup Champion, lấy cảm hứng từ FIFA World Cup 2026. Ra mắt vào ngày 1 tháng 6, MV đạt hơn 10 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ và gần 30 triệu lượt xem sau chưa đầy một tuần. Thành công của bài hát khiến FIFA chính thức xác nhận ca khúc sẽ góp mặt trong album âm nhạc của World Cup 2026, được sáng tác như một lời tri ân tới 48 đội tuyển tham dự giải đấu. Bài hát kết hợp với giai điệu sôi động, yếu tố đa văn hóa và các câu hát bằng tiếng Tây Ban Nha giúp lan tỏa mạnh mẽ trên TikTok, Instagram, X và YouTube. Thành công của iSoul Speech cho thấy nhà sáng tạo nội dung số ngày càng có sức ảnh hưởng lớn trong văn hóa và thể thao toàn cầu. Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football.

Nhóm nhạc BTS chính thức công bố lịch trình sự kiện kỷ niệm 13 năm hoạt động mang tên BTS Festa 2026, khiến cộng đồng ARMY toàn cầu háo hức. Đây là chuỗi hoạt động đặc biệt diễn ra nhân dịp nhóm ra mắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2013 với chủ đề 30 BTS, đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn một thập kỷ hoạt động. Năm nay đặc biệt ý nghĩa khi cả 7 thành viên đã trở lại đầy đủ đội hình sau thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chuỗi sự kiện bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 với bộ ảnh gia đình, tiếp đó là các nội dung đặc biệt, video trình diễn và chương trình thực tế Run BTS 2.0. Ngày 12 tháng 6, BTS phát hành ca khúc mới Come Over do Suga sản xuất, mang thông điệp về sự đồng hành và kết nối người hâm mộ. Tâm điểm sự kiện là hai đêm concert BTS World Tour Arirang in Busan ngày 12-13 tháng 6. Toàn bộ vé đã nhanh chóng bán hết, khẳng định sức hút toàn cầu của nhóm. BTS Festa 2026 không chỉ là kỷ niệm mà còn đánh dấu sự trở lại trọn vẹn của BTS trên sân khấu thế giới.

0: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Music Trend ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá bảng xếp hạng top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music. Một bức tranh âm nhạc đa sắc màu, nơi những bản hit trong nước và quốc tế cũng góp mặt, tạo nên sự giao thoa thú vị, phản ánh rõ thói quen nghe nhạc của khán giả hiện đại. Và top 100 tuần này thì ghi nhận một sự cạnh tranh sôi động giữa nhiều ca khúc Việt đang bứt phá mạnh mẽ, những bản hit quốc tế luôn giữ sức hút ổn định. Đáng chú ý, không ít ca khúc mới phát hành đã nhanh chóng lọt vào nhóm dẫn đầu để cho thấy một tốc độ lan tỏa ấn tượng trên nền tảng Apple Music. Vậy đâu là những cái tên đang chiếm lĩnh vị trí cao ở bảng xếp hạng tuần này? Đại lộ giải trí ngày hôm nay sẽ cùng Phương Hiền và Mạnh Thắng điểm qua top 5 ca khúc nổi bật nhất trong top 100 Apple Music Việt Nam.
1: Mở đầu top 5 tuần này là một đại diện quốc tế đang tạo sức hút mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng toàn cầu, aespa. Nhóm nhạc nữ K-pop tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng với album mới Lemonade, đánh dấu màn trở lại đầy năng lượng cùng sắc màu âm nhạc tươi mới, hiện đại và đậm chất mùa hè. Với loạt thành tích nổi bật chỉ sau thời gian ngắn phát hành, như dẫn đầu iTunes toàn cầu, đạt hàng triệu lượt nghe trên Spotify cùng sức lan tỏa mạnh mẽ tại nhiều quốc gia, Lemonade đã nhanh chóng có mặt tại vị trí thứ 5 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại Việt Nam trên Apple Music tuần này. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận sức hút đến từ aespa với Lemonade.

0: Star.
1: Tiếp nối top 5 tuần này là một giọng ca luôn biết cách làm mới mình qua từng kỷ nguyên âm nhạc. Ariana Grande, nữ ca sĩ vừa chính thức trở lại với đĩa đơn Have That I Met You Love Me, mở đường cho album phòng thu thứ 8 mang tên Pietro, dự kiến ra mắt vào cuối tháng 7. Sau thành công của Eternal Sunshine, Ariana Grande bước sang một chương mới với màu sắc âm nhạc trưởng thành, giàu tính chiêm nghiệm. Have That I Met You Love Me khắc họa những rằng xé trong một mối quan hệ nhiều áp lực cảm xúc, nơi sự ngưỡng mộ dần trở thành sự kỳ vọng và chi phối. Với sức hút mạnh mẽ từ âm nhạc cùng câu chuyện giàu chiều sâu, ca khúc hiện nay đang giữ vị trí thứ 4 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất trên Apple Music.

Có mặt ở vị trí thứ 3 là một trong những nhạc K-pop có tầm ảnh hưởng toàn cầu, BTS. Nhóm vừa trở lại với ca khúc Stream, mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, tiếp tục thể hiện khả năng kể chuyện đặc trưng qua từng sản phẩm âm nhạc. Stream được xây dựng như một phép ẩn dụ về hành trình con người đối diện với những dòng chảy cảm xúc, học cách thích nghi và tự cân bằng giữa những biến động nội tâm. Với giai điệu sâu lắng cùng tinh thần đặc trưng của BTS, ca khúc nhanh chóng tạo được sức hút lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc. Trong tuần này, Stream đã vươn lên vị trí thứ 3 trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music.

Ở vị trí Á quân tuần này là một tên luôn tạo nên một sức nóng mỗi lần trở lại. Sơn Tùng MTP, nam ca sĩ tiếp tục chứng minh sức ảnh hưởng hàng đầu của mình với ca khúc Come My Way, mang màu sắc hiện đại, bắt tai và đậm dấu ấn cá nhân trong phong cách âm nhạc. Come My Way gây chú ý với giai điệu thời thượng cùng cách xử lý âm thanh mang hơi hướng quốc tế, kết hợp tinh thần tự tin, thông điệp về việc chủ động nắm bắt cơ hội trong tình yêu và cuộc sống. Ngay khi phát hành, ca khúc nhanh chóng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số. Và trong tuần này, Come My Way đã xuất sắc giữ vị trí Á quân trong top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music.

Giữ vị trí quán quân tuần này là một bản tình ca mang màu sắc lãng mạn đến từ màn kết hợp đáng chú ý giữa hai nghệ sĩ hàng đầu V-pop Binzy và Subin Hoàng Sơn. Ca khúc Em nằm trong EP Gặp Lại nhanh chóng trở thành điểm nhấn khi mang đến một không gian âm nhạc giàu cảm xúc và đầy hoài niệm. Em gây ấn tượng với chất liệu R&B pop pha trộn màu sắc ballad nhẹ nhàng, tập trung khai thác những rung động tinh tế trong tình yêu, nơi ký ức và cảm xúc cũ đan xen tạo nên chiều sâu cho câu chuyện âm nhạc. Sự kết hợp giữa Binzy và Subin Hoàng Sơn tiếp tục cho thấy sự ăn ý trong cách kể chuyện bằng giai điệu. Và trong tuần này, ca khúc đã xuất sắc vượt lên vị trí số 1 trên top 100 ca khúc được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam trên Apple Music.

0: cộng số 7.
1: Quý vị đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của VOV Giao thông FM 91MHz. Trong chuyên mục cổng số 7 hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại một góc nhìn khác bên lề cuộc đua Oscar 2026, nơi không chỉ có những tác phẩm liên tục được xướng lên trong danh sách đề cử, mà còn có không ít những bộ phim được giới phê bình và khán giả đánh giá cao nhưng lại bất ngờ vắng bóng, để lại nhiều tranh luận, nhiều tiếc nuối. Mùa công bố đề cử giải Oscar 2026 khép lại với nhiều bất ngờ đáng chú ý, khi bên cạnh những cái tên nổi bật như Schindler của Ryan Coogler lập kỷ lục 16 đề cử, hay sự áp đảo của One Better After Another, Hamnet và Sentimental Value, thì vẫn có hàng loạt tác phẩm được đánh giá cao tại các phòng vé và các liên hoan phim lớn lại hoàn toàn trắng tay. Điều này cho thấy, một lần nữa, giải Oscar vẫn là một cuộc đua khắc nghiệt, nơi không phải mọi bộ phim xuất sắc đều có cơ hội bước vào đua tranh giải.
2: Chính từ những khoảng trống đầy tiếc nuối đó, danh sách 10 bộ phim bên lề Oscar 2026 dưới đây càng trở nên đáng chú ý hơn bao giờ hết. Đây là những tác phẩm có thể không mang về tượng vàng, nhưng lại để lại những dấu ấn mạnh mẽ trong lòng giới phê bình và khán giả bởi chiều sâu nội dung, cách kể chuyện độc đáo và giá trị nghệ thuật bền vững. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua 10 bộ phim đáng chú ý nhất bên lề mùa giải Oscar 2026. Những cái tên có thể không chiến thắng, nhưng vẫn xứng đáng được nhắc đến trong bức tranh điện ảnh đầy biến động của năm nay. Mở đầu danh sách là 28 Years Later, sự trở lại của Demi Boyle và biên kịch Alex Garland với thế giới hậu tận thế từng làm nên thương hiệu. Bộ phim không chỉ khai thác nỗi ám ảnh sau đại dịch, mà còn đặt ra câu hỏi về sự mong manh của xã hội hiện tại khi đứng trước khủng hoảng. Điểm đặc biệt của phim nằm ở phong cách hình ảnh táo bạo, khi đạo diễn hình ảnh Anthony Dormantle sử dụng iPhone 15 Pro Max để tạo nên những khung hình thô ráp nhưng đầy cảm xúc. Dù được đánh giá cao về ý tưởng và ngôi điện ảnh, tác phẩm lại vắng mặt hoàn toàn tại Oscar, khiến nhiều khán giả càng tò mò hơn về trải nghiệm thị giác độc đáo này.
1: Tiếp theo là No Other Choice của Park Chan-wook, cái tên từng gây tiếng vang lớn tại liên hoan phim Venice. Bộ phim mang màu sắc đen tối, lạnh lùng nhưng vẫn ẩn chứa chất hài châm biếm đặc trưng của đạo diễn Hàn Quốc. Với diễn xuất ấn tượng của Lee Bong-hoon, tác phẩm được giới phê bình ca ngợi là một trong những phim tâm lý, xã hội sắc sảo nhất năm. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi phim không xuất hiện trong danh sách đề cử Oscar, để lại nhiều tranh luận về tiêu chí lựa chọn của Viện Hàn Lâm.
2: Ở vị trí tiếp theo là phần 3 của loạt phim trinh thám đình đám Clive Out do Rian Johnson đạo diễn. Wake Up Dead Man, bộ phim tiếp tục mở ra một vụ án mới với phong cách kể chuyện thông minh và đầy twist. Nhiều nhà phê bình đánh giá đây là phần sắc sảo nhất của cả series, khi không chỉ cuốn hút ở yếu tố điều tra mà còn đào sâu vào những bản chất của con người. Dù vậy, đây là lần đầu tiên thương hiệu Kinevet Out hoàn toàn vắng bóng tại Oscar.
1: Đại diện Đài Loan năm nay là Left Hand the Gun, một câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm xúc về hành trình mưu sinh của một bà mẹ đơn thân và hai con gái tại Đài Bắc. Mang tinh thần điện ảnh độc lập rõ nét, bộ phim gây ấn tượng bởi sự chân thật, tinh tế trong cách kể chuyện và góc nhìn gần gũi về đời sống đô thị. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của hạng mục phim quốc tế khiến tác phẩm dừng bước đầy tiếc nuối.
2: Tiếp nối là hiện tượng anime toàn cầu Thanh Gươm Diệt Quỷ Vô Hạn Thành, từng đoạt doanh thu gần 800 triệu đô la Mỹ và tiếp tục khuấy đảo phòng vé quốc tế. Dù dưới hình ảnh mãn nhãn, chiến dịch tranh Oscar khá mạnh, bộ phim vẫn không thể góp mặt trong hạng mục hoạt hình xuất sắc nhất. Điều này tiếp tục cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa anime và các studio phương Tây tại Oscar.
1: Die My Love đánh dấu màn trình diễn nặng ký của Jennifer Lawrence trong một câu chuyện tâm lý xoáy sâu vào khủng hoảng sau sinh và sự cô lập về tinh thần. Bộ phim được đánh giá là một trong những vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp của cô, với cách thể hiện đầy ám ảnh chân thực. Tuy nhiên đáng tiếc là tác phẩm không mang về bất kỳ một đề cử nào tại giải Oscar.
2: Whiplash, $25. Sau thành công của Past Life, đạo diễn Silly Song trở lại với Masteriolis, một câu chuyện lãng mạn hiện đại xoay quanh nghề mai mối và những mối quan hệ trong xã hội đô thị. Bộ phim gây bất ngờ khi đạt doanh thu hơn 100 triệu đô la Mỹ, vượt xa kỳ vọng của dòng phim độc lập. Dù yêu thích và đánh giá tích cực, tác phẩm vẫn không thể thuyết phục Viện Hàn Lâm. Tasting menu for two, $700. I like the way you pick up the bill. I do it really well, don't I? You do.
1: Mickey 17 là tác phẩm khoa học viễn tưởng của Bong Joon-ho, tiếp tục khai thác chủ đề con người và hệ thống trong bối cảnh tương lai. Dù sở hữu thế giới được xây dựng công phu và ý tưởng hấp dẫn, bộ phim lại không tạo được đột phá như kỳ vọng, thậm chí vắng mặt cả ở hạng mục kỹ xảo, một kết quả gây nhiều tranh cãi. They made me work my ass off on one mission after another. Every time you die, we learn something new, and humanity moves forward.
2: This can't all be true. Tom Cruise trở lại với những pha hành động mãn nhãn trong The Final Reckoning, tiếp tục khẳng định thương hiệu phim hành động đỉnh cao của Hollywood. Dù không được đánh giá là phần xuất sắc nhất series, bộ phim vẫn gây ấn tượng mạnh về quy mô sản xuất và kỹ thuật âm thanh hình ảnh. Tuy nhiên, việc hoàn toàn vắng mặt tại Oscar khiến nhiều khán giả tiếc nuối. That was just 2 months ago. This explains the handcuffs. Home. David
1: Home. Khép lại danh sách với Superman, màn khởi động vũ trụ DC dưới bàn tay của James Gunn, mang đến hình ảnh mới mẻ hơn cho siêu anh hùng kinh điển. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực về hướng tiếp cận hiện đại và cảm xúc, đồng thời đạt thành công thương mại đáng kể. Nhưng tuy nhiên tác phẩm lại không hề lọt vào bất kỳ một đề cử giải Oscar nào, khép lại hành trình trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình khám phá những bộ phim đáng chú ý bên lề của mùa Oscar 2026 trong chuyên mục Cổng số 7 hôm nay cũng xin được khép lại chương trình Đại lộ giải trí hôm nay. Dù không phải tác phẩm nào cũng góp mặt trong danh sách đề cử hay bước lên bục vinh quang, nhưng mỗi bộ phim đều mang cho mình một dấu ấn riêng, từ câu chuyện cảm xúc cho đến cách kể đầy sáng tạo của các nhà làm phim.
2: Chính những tác phẩm bên lề ấy lại cho thấy một bức tranh điện ảnh đa dạng và nhiều màu sắc hơn, nơi giá trị nghệ thuật đôi khi không chỉ nằm ở giải thưởng mà còn ở cách nó chạm đến người xem và để giữ lại dư âm sau cùng. Mỗi bộ phim là một thế giới, một góc nhìn và một lời mời gọi khán giả cùng suy ngẫm và cảm nhận. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức điện ảnh thật trọn vẹn và nhiều cảm xúc bên gia đình, bạn bè. Mạnh Thắng và Phương Hiền, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi kết gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz là Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Mấy chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với Đường Khuya đã được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Một ngày dài cũng đang dần khép lại. Duy Thanh nghĩ rằng là có những người đã trở về nhà sau bộn bề công việc, và đâu đó cũng có những người vẫn đang tiếp tục hành trình của mình trên những cung đường đêm. Và cũng có những người dù đã tắt đèn, khép cửa nhưng vẫn còn thao thức với những suy nghĩ chưa biết ngõ cùng ai. Nếu lúc này bạn vẫn đang trên hành trình dài của cuộc sống về khuya, hoặc đang mang trong lòng một câu chuyện khiến mình trằn trọc, chưa thể vào giấc ngủ, rất là mong các bạn có thể thoải mái chia sẻ câu chuyện kết nối cùng với Duy Thanh trong khoảng thời gian dành cho Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Biết đâu chỉ cần được lắng nghe, được sẻ chia, mọi muộn phiền sẽ nhẹ đi đôi chút. Và biết đâu câu chuyện của bạn cũng sẽ trở thành nguồn động viên cho một ai đó đang đồng hành cùng chúng ta trong đêm nay. Bản thân Duy Thanh thì rất là vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Đường Khuya tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội ở hai tần số FM 91 và FM 90. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc đầu tiên, một bản tình ca lãng mạn sáng tác Đỗ Bảo, ca khúc Bài Ca Tháng 6 qua phần trình bày của Hà Trần.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Bài ca tháng 6, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua phần trình bày của Hà Trần. Từ đấy đến giờ Thanh nghe mà Thanh đắm chìm trong từng cái ca từ và giai điệu của bài hát này. Quả thật là những ngày tháng 6 nắng như đổ lửa, sự yên tĩnh ôi thật dễ chịu. Đó là những cái câu từ nó gần như là một cái trạng thái cảm xúc của Duy Thanh ở thời điểm hiện tại. Khi mà chúng ta đang gọi là bị quá tải trong những cái sự nhiễu động về mặt âm thanh xung quanh, thì đôi khi những cái sự tĩnh lặng lại mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái điều tuyệt vời, đặc biệt là cái sự cân bằng về mặt cảm xúc ở bên trong. Cứ mỗi lần mà Thanh có cơ hội được tĩnh lặng để có thể soi rọi cảm xúc ở bên trong, chúng ta bắt đầu có một cái nhịp chăm sóc nhiều hơn về cái thế giới nội tâm á, thì mình mới thấy cái cuộc sống của mình nó có rất nhiều thứ cần phải có những cái sự điều chỉnh và thiết lập lại để mình có một cái sự kết nối với cuộc sống nó tốt hơn. Trong đường khuya buổi tối ngày hôm nay thì những cái câu chuyện mà Duy Thanh lắng nghe đâu đó cũng là một cái phần giúp cho các bạn có thể cân bằng một cái nhịp nào đấy trong cuộc sống cá nhân của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả đầu tiên đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, alo.
0: Xin chào ạ.
1: Dạ, chào anh Duy Thanh ạ.
0: Xin chào, em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Dạ, em là Như và em ở Cần Giờ ạ.
0: Như ở Cần Giờ, em làm công việc gì vậy Như?
1: Dạ, hiện tại em đang làm phụ hồ ạ.
0: À, hôm nay trời hơi mưa mưa, không biết có ảnh hưởng gì với công việc của em không?
1: Dạ, cũng có ạ.
0: Hôm nay công việc của em và cuộc sống của em như thế nào mà em lại tìm đến đường khuya vậy ạ?
1: Dạ, tại vì hôm nay em được về sớm, thành ra là tối hơi khó ngủ và nghe chương trình đường khuya. Cho nên hôm nay biết anh Duy Thanh lên cho nên là em muốn đăng ký vậy đó.
0: Em có thường xuyên bị khó ngủ như thế này không?
1: Dạ, thì trước đây cũng có thường xuyên lắm.
0: Nhưng bây giờ mình đã có những cái sự điều chỉnh tốt nhất rồi đúng không ạ?
1: Dạ, cũng không phải là điều chỉnh gì nhiều. Chẳng qua là thường thì những ngày em đi làm thường tới 4 giờ rưỡi mới về á. Thì do phải chăm sóc con nữa, cho nên nhiệt độ nó hơi căng và mệt mỏi nhiều thì em thường ngủ sớm. Hôm nay là tại vì là do về sớm với lại lượng công việc nó cũng ít, thành ra là lại trở lại cái cảm giác khó ngủ đó.
0: Anh thì nếu mà nói về cái chuyện khó ngủ, nó đến từ rất nhiều thứ. Có thể rằng là trong cái ngày hôm đó anh đã có quá nhiều những suy nghĩ và anh không thoát ra được. Có thể thêm một cái lý do nữa là do bản thân mình gọi là có một vài những cái sự gọi là lo sợ về một cái nhịp nào đó không chắc chắn ở tương lai, kiểu như vậy. Hoặc là một cái ngày trôi qua trong cái trạng thái không có được thoải mái và vui vẻ lắm. Em thì sẽ như thế nào?
1: Thì em làm ở trạng thái đầu tiên đó.
0: Tức là mình suy nghĩ nhiều quá mình không thoát ra được.
1: Dạ đúng rồi. Với lại trước đây á, thì khi em sinh bé thứ hai, mang bầu và sinh bé thứ hai, thì cái cảm giác khó ngủ á, nó đã giống như là nó đã hình thành bắt đầu từ đó. Tại vì cũng đã nhiều năm rồi em không thể ngủ ngon được. Giống như là đầu hôm thì em, nếu mà thời gian nào đó mà em cảm giác như buồn ngủ á, thì đi ngủ liền á, thì đêm đó thì có thể ngủ. Nhưng mà bất chợt thì em sẽ thức vào lúc nửa đêm hoặc là 1-2 giờ sáng và bắt đầu thức tới sáng. Còn những đêm mà em thường thức khuya thì đến 3-4 giờ sáng thì em mới có thể ngủ lại, hoặc là 1-2 giờ sáng em mới có thể đi ngủ. Nên là lúc đó là cảm giác như là buồn ngủ đến nỗi mà không chống cự nổi được đó, thì em mới ngủ được, còn nếu không là em không thể ngủ được.
0: Nó có phải là do mình bị lỡ cỡ về mặt giấc ngủ chưa ta?
1: Cái đó

0: cũng giống như là hình thành từ một thói quen á anh.
1: Ừ.
0: Tại vì trước đó là do thả ra thời gian em ăn bầu, em nghén và em cũng không hiểu cái lý do là từ đâu. Nhưng mà từ bắt đầu em ăn bầu đứa thứ hai là bắt đầu em trở nên khó ngủ và cho tới hiện tại bây giờ vẫn vậy.
1: Xong rồi mình có một cái sự điều chỉnh về thói quen hay là một cái sự điều chỉnh nào đó để có thể giúp mình ngủ ngon hơn không?
0: Em thì không biết phải điều chỉnh như thế nào, cho nên là những ngày mà em thì đi làm á, thường thì em cố gắng làm giống như ban ngày mình làm cho mệt, để tối á khi đi về nhà thì mình cảm giác như cơ thể mình nó mệt mỏi thì mình có thể ngủ ngon hơn. Nhưng mà cũng có ngày em ngủ được, cũng có ngày em không ngủ được.
1: Anh hiểu cái cảm giác đó. Tức là bản thân mình có quá nhiều những cái suy nghĩ mình không có thoát ra được. Mình có quá nhiều những cái nỗi lo ở bên trong. Cái đến cuối ngày mặc dù là mình trong một cái trạng thái rất là mệt, nhưng mình vẫn không ngủ được thì nó lại càng mệt hơn, đúng không? Thật ra thì anh cũng đã trải qua cái giai đoạn đó. Xong cái mình đã có một cái ý thức cho cái câu chuyện điều chỉnh là cái thói quen á. Mình bắt đầu đơn giản hơn với những cái suy nghĩ của mình. Tức là mình sẽ có một cái chiếc neo mà anh vịn vào để em làm cho cái câu chuyện của anh nó trở nên đơn giản. Đó chính là cái từ khóa, đó chính là mặc kệ. Thật ra thì cái phương thức này nó cũng rất là hữu hiệu dành cho những ai mà đang bị suy nghĩ nhiều như anh và em. Anh cứ có một cái tâm niệm rằng là cái gì mà bản thân mình đã xử lý trong cái ngày hôm đó không có được rồi á, thì có nghĩa rằng là vũ trụ hoặc là một cái đưa ra cho mình một cái đường hướng là mình phải xử lý nó vào ngày hôm sau hoặc là ngày hôm kia, ngày mốt. Nếu mà bản thân mình đã không xoay sở và không có gọi là không có đến một cái mức hoàn hảo, thì cái chữ mặc kệ nó lại rất là hiệu quả cho cái việc chúng ta điều tiết là cái sự đơn giản trong cái lối suy nghĩ của mình ấy. Nhưng mà nó cũng tùy vào trường hợp á. Chứ thật ra thì em là một người rất là nhiều những cái mối bận tâm, con cái, cuộc sống vân vân. Thì nếu mà dùng từ mặc kệ thì nhiều khi không cẩn thận, không có ranh giới rõ ràng thì nó ra một cái trạng thái là mình thiếu trách nhiệm với cái việc mình làm ha. Nhưng mà không sao, anh thấy rằng là em vẫn theo dõi đường khuya, có nghĩa là em đã có một cái người bạn để có thể điều tiết là cái suy nghĩ nhiều của mình hả em?
0: Dạ đúng rồi ạ. Thường thì khả năng là em thức tới 2-3 giờ là cao. Tại vì theo cái thói quen của em từ hồi lúc mà em bị stress và dẫn đến cái triệu chứng mất ngủ á. Thì em bắt đầu nghe đường khuya. Và em thường thường thì nghe tới hết giờ đường khuya rồi đến những cái kênh âm nhạc thì cái cảm giác lúc đó thì rất là thú vị, tại vì là có cái chương trình phát âm nhạc nước ngoài đó anh, thì ra là mặc dù mình là người là ngu tiếng nước ngoài luôn á.
1: Không biết thôi, chứ dùng cái từ đó thì nó hơi nặng tí.
0: Thì là xong rồi, nhưng mà khi nghe những cái giai điệu nước ngoài, mặc dù mình không hiểu gì, nhưng là cảm giác rất là thích thú và
1: vui,
0: muốn theo dõi nhiều hơn.
1: Từ
0: đó thì cái tâm trạng của em nó cũng nhẹ nhẹ hơn một chút.
1: Nhạc nước ngoài là nhạc DJ, nhạc vui vui đúng không?
0: Nhạc thường dành cho những bác tài thức khuya đó anh.
1: Tức là trong cái chương trình mà anh dẫn mà hay nhạc mà nó vui vui kiểu DJ rồi đúng không? Remix rồi đúng không?
0: Dạ đúng rồi. Em thì thường thích những loại thể nhạc đó vào những lúc mà cảm giác như đầu óc mình nó hơi quay cuồng một chút á.
1: Thì em tìm đến cái nhạc đó để có thể làm cái liệu pháp tìm niềm vui từ những cái giai điệu vui tươi ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Anh hỏi một câu hỏi hơi cá nhân một tí xíu.
0: Dạ.
1: Thường em sẽ suy nghĩ gì nhiều đến mức mà nó làm cho em không có đi vào giấc ngủ được?
0: Cuộc sống của em hiện tại thì nó có vô số vấn đề, về cả con cái, tài chính và gia đình. Gia đình ở đây là không phải là gia đình em và chồng em và con em, mà gia đình ở đây á,

0: đồng tiền để có thể lo cho cả con lẫn gia đình được mà đầy đủ. Nếu mà không được đầy đủ thì ít nhất thì nó cũng đỡ chật vật hơn. Nhưng mà anh biết rồi đó, vốn cái công việc phụ hộ của em thì vào những tháng ngày này thì ôi thôi là mưa gió bão bùng mà. Không có biết được là hôm nay mình làm được thì ngày mai mình có làm được hay không. Cho nên là cũng nhiều chuyện lắm. Rồi trước đây thì con em đi học phải đưa đón con mỗi ngày. Do ba thì mắc kém, mẹ thì yếu, bệnh, cho nên em cũng phải gác lại mọi công việc để ở nhà đưa đón cho con đi học. Một ngày 3 lần, sáng trưa chiều. Cho nên là có vô số công, có vô số việc em cần phải suy nghĩ nhưng mà nghĩ hoài cũng chẳng ra. Cho nên là thôi mặc kệ nó đi, tìm cái đường kia mình nghe mình giải khuây trước đi tính.
1: Đúng. Những cái lúc mà bản thân mình không biết xoay sở gì thì nó có một cái phương thức, nó chính mình hãy thuận theo cái dòng chảy. Hồi trước á, anh có học được, anh có biết được một cái câu chuyện có thể đâu đó suy nghĩ tích cực từ trong nghịch cảnh. Đó chính là mình hãy sống như một cái dòng nước, cứ đi qua những cái sự gọi là những cái gập ghềnh của sỏi đá thì dòng nước nó sẽ thuận theo để mà mình có thể có những cái sự di chuyển một cách hợp lý. Nếu mà bản thân mình không có thể xử lý ngay cái lập tức đó một cái phương thức nào đấy nó thật sự ổn á, thì cứ để nó thuận theo tự nhiên. Chứ thật ra bản thân mình cố vẫy vùng trong một cái điều mà mình chưa có lời giải á, mình cố gắng, càng cố gắng nó càng tổn hại về mặt năng lượng. Như vậy thì tính ra cái câu chuyện khiến em không có ngủ được nhiều và không có ngủ ngon và không đi vào giấc ngủ, đó chính là do những cái mối lo toan cho cuộc sống cá nhân ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà Như có nghĩ rằng là mình nên giữ sức khỏe tốt hơn, chẳng hạn như là giữ một cái thói quen ngủ nó ổn định hơn không? Tại vì thật ra khi mà những cái chương trình được sản xuất đâu đó sau 10 giờ đêm á, nó sẽ dành cho những cái đối tượng cần phải thức, như là làm việc vào buổi đêm hoặc là các bác tài di chuyển trên đường khuya. Còn nếu đâu đó mà nó thu hút luôn cái khán giả mà vốn dĩ phải thức đêm để nghe, sau đó sáng mai phải đi làm á, thì nó lại đang ở một cái thế không có hợp lý lắm.
0: Với lại vậy là cũng đúng ạ.
1: Thức khuya nhiều quá nó cũng là thói quen làm cho mình khó ngủ á. Hồi trước anh cũng hay bị thức khuya để có thể có một cái nhịp trò chuyện với một vài người bạn ở nước ngoài, nhưng mà anh thấy nó không hợp lý lắm. Xong cái anh đã có một cái nhịp điều chỉnh sau đấy thì nó lại giúp anh có một cái giấc ngủ sâu và tốt hơn. Và một giấc ngủ sâu nó gần như là một trong những cái giá trị nó làm cho cái cuộc sống của mình nó chất lượng hơn ấy Như. Em bây giờ là làm hồ, là làm xây dựng á hả? Mình
0: em làm bên xây dựng ạ.
1: Tức là em sẽ gọi là quản lý một cái dự án hay là như thế nào? Anh chưa hình dung lắm công việc của Như.
0: Dạ, không, em chỉ là đi theo để phụ cho những người thợ xây thôi ạ.
1: Giám sát công trình ha.
0: Dạ không, em đi theo để phụ hồ ấy.
1: Okay.
0: Cái từ phụ hồ tức là thợ người ta xây, còn mình thì đi theo để mà đẩy cát, đẩy đá hoặc là làm những công việc lặt vặt khác đó anh.
1: Dạ, rồi, mình hiểu rồi. Nghe Như tâm sự mình cũng cảm thấy mình cũng đã có những cái giai đoạn hơi khó khăn trong cuộc sống, và cũng đã rất là nhiều những cái sự cố gắng để có thể có một vài những cái sự thích nghi cuộc sống của mình tốt hơn. Đến với đường khuya buổi tối ngày hôm nay, em có muốn chia sẻ thêm điều gì không?
0: Dạ thì em đến đây á, thì để mà nhất là cũng để trò chuyện với anh Duy Thanh và những MC khác. Bởi vì trước đây em cũng có tham gia nhiều rồi, cách đây khoảng hơn năm mấy. Và từng có gặp anh Cao Nguyễn, như có anh Mạnh Khang nữa ngoài miền Bắc, và anh Tân Phú.

0: Có, hình như trước em cũng có gặp anh Duy Thanh thì phải.
1: Có gặp anh không?
0: Có, hình như là trước đây là hầu như là MC miền Nam hầu như là em đều gặp hết rồi. Và tuần rồi mới tuần rồi á thì thứ bảy thì phải. Có anh Tân Phú lên dẫn chương trình đấy. Em cũng đã gặp anh ấy một lần rồi.
1: Rồi.
0: Hôm nay thì em không nghĩ là mình được lên đầu tiên. Bởi vì là khi em đăng ký cũng thời gian thời lượng của chương trình đường khuya cũng trải qua được mấy phút rồi. Cho nên thì em cũng không nghĩ là mình được lên đầu tiên. Cũng may mắn, nhưng mà có điều là trước đây em đã từng đăng ký lên ngoài miền Bắc. Nhưng mà hy hữu lắm em được lên một lần. Còn ngoài ra thì chưa lên được lần nào nữa. Có duyên với đường khuya ở miền Nam thì đa số, bởi vì MC em đều gặp hết rồi. Còn miền Bắc thì mới gặp được một người hay là gì đó à.
1: Rồi, thôi thì từ từ theo dõi trong cái hành trình tiếp theo, biết đâu được cũng sẽ gặp gỡ một vài những cái MC khác để mình có thể gọi là học hỏi nhau về kinh nghiệm sống ha. Rồi, cảm ơn Như rất nhiều, gửi tặng Như một bài hát nào đó nha. Như muốn nghe bài hát gì nè?
0: Anh có thể tặng cho em một bài hát The Walking in the Sun không ạ?
1: Walking in the Sun đúng không?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Walking in the Sun, một bản nhạc dance thôi. Em thích nhạc dance hả?
0: Dạ đúng rồi.
1: Walking in the Sun. Có không kỹ thuật đang kiểm tra. Walking. Không có phải không ạ? Không có rồi. Chắc là anh sẽ tặng em một bài hát nào khác được không?
0: Dạ được. Vậy anh phát tặng cho em bài Con thuyền không bến đi ạ.
1: Con thuyền không
0: Remix,
1: bến.
0: bản remix đó anh.
1: Anh không biết là trong hệ thống có bản remix hay không, nhưng mà bài hát con thuyền không biến là chắc con thuyền không bến là chắc có nè, của Lê Bảo Bình phải
0: Dạ em cũng không không nhớ là
1: à? Trong hệ thống này cũng không có con thuyền không bến luôn, con thuyền không bến không có luôn. Ôi thì chắc là anh
0: dạ.
1: sẽ chọn em một bài hát nào đó cũng sôi động một tí xíu ha.
0: Để coi vậy thì anh phát trước em cái bài Tình thơ do ca sĩ gì Việt Quang hát được không ạ?
1: Tình thơ. Tình thơ
0: Dạ.
1: thì tại vì do nếu mà gọi là muốn nghe một cái phiên bản cụ thể nào đó thì cái xác suất nó cũng đâu đấy nó 50-50. Tình thơ có phiên bản ai ạ? Có phiên bản của nam ca sĩ Minh Thuận. Chắc là gửi tặng
0: Minh
1: bạn.
0: Thuận hả? Dạ được ạ, dạ được ạ.
1: Rồi, ok, anh gửi tặng em nhé. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại Như lần sau ha. Tối nay sẽ có một giấc ngủ thật ngon ha. Rồi. Bye bye.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Tình Thơ qua phần trình bày của Minh Thuần. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo. Alo, Quế Thanh xin chào bạn.
1: Dạ alo, em như Thanh à, em tên là Trần Khắc Huy. Em hiện 24 tuổi. Em đang là giáo viên, em mới vô viên chức, mới đậu viên chức năm này vừa rồi và em dạy được 1 năm ở trường ở tỉnh Vĩnh Long.
0: Ừ. À, em dạy môn gì vậy Uy?
1: À, em dạy cấp 3, em dạy sinh với công nghệ nông nghiệp.
0: Ừ.
1: À, em mới năm đầu nên về trường thiếu nên bởi vì em dạy công nghệ.
0: Ừ.
1: Em dạy cả ba khối luôn.
0: Ừ. Hình như là anh và em có trò chuyện với nhau đôi ba lần phải không?
1: Dạ đúng rồi, em với anh trò chuyện lâu lắm rồi, cũng hơn cái năm rồi.
0: Ừ. Hình như em có trò chuyện về cái tình yêu của em kết hôn vân vân và vân vân đúng không?
1: Không, không, em cái đó có thể anh lộn với em mà tại em có một người em nữa cách em 4 tuổi.
0: Ừ, bạn ấy cũng hay tham gia vào đường khuya.
1: Đúng rồi, họ nó giới thiệu cho em tham gia, nó cũng học sư phạm nhưng mà chưa ra trường, mới năm 3 còn em ra trường rồi.
0: Ừ, à, ok, rồi. Buổi tối ngày hôm nay lý do vì sao em tìm đến đường khuya vậy, Uy?
1: Tại vì còn ngày mai nữa là buổi cuối em ôn tốt nghiệp rồi, nên bởi vậy em ôn tốt nghiệp cho tụi nó, tụi nhỏ thôi về, nên bởi tối nay cũng rảnh họ hơi chán không biết chuyện gì làm nên bởi gọi cho đường khuya.
0: Ừ, chứ mình cũng không có tâm sự gì nhiều.
1: Dạ đúng rồi, mình kể chuyện đi làm thôi.
0: Ừ.
1: Em dạy 3 lớp ôn tốt nghiệp mà rồi mà còn 28 bạn.
0: Ừ. Anh cũng có tham gia một vài những cái khóa đào tạo kỹ năng cho các bạn trẻ. Trong đó có một cái đối tượng mà anh rất là khó để có thể kết nối. Đó chính là các bạn ở cái độ tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tại vì hình như là cái thế giới của bạn ấy hoàn toàn khác với thế giới của anh. Em có kinh nghiệm gì có thể chia sẻ cho cái kỹ năng kết nối với các bạn trẻ không?
1: Em cũng chưa có rành lắm nhưng mà em có dạy môn của trường được phân công dạy 4 lớp môn khoa học. Ủa, môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp á. Thì em cái môn đó em cũng trò chuyện với mấy bạn nhiều. Tại vì 3-4 lớp nhưng mà em dạy với 3 khối lận. Em nói chung là năm đầu tiên em về trường em mới. Bởi vậy trước em có một cô về hôn á. Nên bởi em dạy sau này em cũng đuối lắm, về trường cũng lớn á. Nên bởi vậy với lại thiếu giáo viên á. Với lại trường của em đang tuyển thêm á mà tuyển không được á, bây giờ đang tuyển á, nên bởi vậy em dạy nhiều á, một mình em dạy gần cả 15 lớp á.
0: Ừ, một mình mà dạy 15 lớp.
1: Dạ, ba khối mà 3 môn luôn.
0: Ừ, thường thì trong cái quá trình giảng dạy

0: em kết nối với các bạn nhỏ như thế nào?
1: Ôi em thì em cũng không có giữ bằng ai, mà em thấy em hiền quá thì cũng không được, nhưng mà em cũng vừa vừa thôi. Nói chung là thân thiện như là những người bạn cùng tuổi với nhau vậy đó. Tại em cũng tâm lý lắm nên mấy em cũng không có thích nặng khó tánh hoặc là nói lớn tiếng gì hết. Anh giao tiếp với em anh cũng biết.
0: Tức
1: em
0: là...
1: của em thì nó lanh hơn em một chút.
0: Tức là mình sẽ tạo ra một cái nhịp kết nối mà tất cả chúng ta đều có những cái sự tôn trọng lẫn nhau, cân bằng, kiểu không?
1: Với lại giờ trường bây giờ Bộ Giáo dục người ta đang xây dựng cái kế hoạch có vài trường thí điểm là tạo cho môi trường học đường là trường học thân thiện hạnh phúc. Người ta đang thi giống như là thi đua các trường để được cái danh hiệu đó đó.
0: Quá tuyệt vời.
1: Có hai trường à?
0: Anh nghĩ đó là một cái định hướng nó vô cùng tuyệt vời đúng không?
1: Dạ đúng rồi, là trường học không có bạo lực, không có la mắng anh. Mà trường em nó bị hụt cái gì đó không được. Tỉnh em có hai trường à?
0: Nên em cũng đang hướng tới cái đường hướng đó trong cái hành trình phát triển của mình ha?
1: Dạ, tuy là dạy là về cũng mệt lắm chứ anh. Tại vì dạy nhiều quá vậy, sáng chiều không mà. Chiều thì em dạy cái môn trải nghiệm đó, hướng nghiệm đó. Còn ban ngày, ở chiều sáng thì em dạy... Học sinh thì em dạy cái chuyên ngành của em thì em dạy ít, nhưng mà công nghệ thì em dạy nhiều hơn tại vì thiếu. Với lại hồi đó nó lẽ là như bằng tuổi em mà ta dạy được 3 năm mà hồi ra trường cái em học nghị định của tạ bộ mở về em được còn dư tiền cái em học thạc sĩ luôn.
0: Không, quá trời tuyệt vời chứ. Anh thấy đó là một cái định hướng tốt rồi chứ.
1: Em thấy còn trẻ học luôn cho nó khỏe chứ. Chứ để học về vài năm cái muốn học cái nó cũng lỡ cỡ.
0: Với lại do cái thời điểm mà mình lớn tuổi á, cái trí nhớ và cái câu chuyện hấp thụ về mặt kiến thức á, nó cũng sẽ giảm đi.
1: Đúng rồi, tại vì em học cái của em cũng học cái đặc tỷ mà cái ngành lên mới cũng là sư phạm, nhưng mà của em học là nó làm ứng dụng sinh học thực nghiệm của, mà em không có đi bên di truyền mà em đi bên động thực vật với nông nghiệp để nó phù hợp với cái môi trường em học á. Nó cũng mới á, bởi vậy còn lúc xưa là người ta học lý luận phương pháp dạy, hoặc là nếu mà làm quản lý hoặc là lên ban giám hiệu thì học quản lý giáo dục.
0: Rồi tức là trong ngày hôm nay khi mà bản thân mình đang có một tí xíu áp lực một tí xíu trong cái quá trình công tác, mình tìm đến đường khuya để làm một cái khoảng gọi là một cái khoảnh khắc để có thể có một cái nhịp cân bằng nào đó ha.
1: Vài ngày nữa thì tới thứ tư tuần sau thì chắc là em cũng có nghe đường khuya nhiều, tại vì em phải ở đến một nơi khác, tại vì cái đợt mấy ngày đó là vô đợt em đi giác thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia nữa, xa cái chỗ em, nó bảo chỗ em là giống như là thành phố của tỉnh, nhưng mà em gác cái vùng đó, cái đó là huyện cũ mà nó cách thành phố em ở tới 69 cây đó. Em gác 3 ngày. Em gác là đối tượng là thí sinh tự do, mà năm nay tỉnh em đông lắm. Cái trường mà em gác nó tập trung đông hơn. Bởi giờ lính mới về vừa vô viên chức luôn, mà dạy vậy thì cũng hơi cực cho em, tại vì người ta về cái thường thường mấy môn mà người ta dạy ít sạch à. Còn em hỏi mà em
0: nó cũng là một cái sự thử thách dành cho em anh nghĩ
1: đúng
0: rằng
1: mà,
0: nó có một cái nó mặc dù là mình nhìn một cái câu chuyện thực tế thì có thể rằng là mình sẽ thiệt thòi hơn, nhưng mà về lâu về dài em sẽ thấy được một cái được trong cái câu chuyện của em, nó cực kỳ rõ ràng. Anh qua cái góc nhìn và qua cái cảm nhận cá nhân của anh á, qua cái kinh nghiệm mà một cái hành trình dài trong cuộc sống của anh á, anh thấy cái lúc đầu mình chịu cực nhưng lúc sau thì mình sẽ có được nhiều thứ mà vốn dĩ người ta còn mơ ước còn không có đấy.
1: Trời ơi, em dạy từ bởi vậy mấy cái có anh chị đồng nghiệp á chỉ dạy trước vô trước em năm năm, chỉ nói em vậy là may mắn lắm, tại vì vừa giỏi với là vừa có học vị cao vậy nhé, vừa vô cái là dạy được 12 luôn, chứ người ta chưa vô, người ta chưa có tin tưởng với chưa có kinh nghiệm á. Thường ít khi nào mà cho dạy 12, chỉ được 5 năm, chỉ năm nay chỉ mới dạy 12 chung với em.
0: Nên thành ra thì anh nghĩ có một cái quy tắc trong cuộc sống rất là rõ ràng, em sẽ không được hết tất cả mọi thứ. Em muốn có cái này thì chắc chắn em sẽ phải có một cái sự đánh đổi, một cái chi phí cơ hội nào đó. Thì anh thấy cái việc mà em đang chia sẻ nó gần như là một cái trải nghiệm cần có của thời tuổi trẻ.
1: Dạ. Rồi. Em bạn em nó ra trường chung em mà nó đều cử nó theo nghị định của bộ em thì nghị định của sở, đặt hàng của sở em về sở, còn về tỉnh của sở, còn nó đi bộ nó vô cái trường đó nó dạy
0: nghĩ là chắc là
1: lớp là 2-3 tiếng là nó nói em vậy, nó khoái vậy nhiều, nó khoái còn em thấy nó em lại thấy hướng.
0: Mỗi người sẽ có một cái đường hướng phát triển hoàn toàn riêng ha.
1: Yeah.
0: Nó sẽ phù hợp với lại cái câu chuyện cá nhân của một ai đấy. Và em cũng đang đi trong một cái con đường mà gần như nó cực kỳ phù hợp rồi. Anh rất là cảm ơn em đã kết nối trò chuyện với anh trong buổi tối ngày hôm nay. Chắc là để thay cho lời cảm ơn, anh sẽ gửi tặng cho em một bài hát nào đó ha.
1: Em muốn anh gửi cho em bài hát sống như những đóa hoa. Không, dòng thời gian đi anh. Dòng thời gian.
0: Dòng thời gian.
1: Dạ.
0: Rồi.
1: Của Châu Khải Phong. Mà em đưa mẹ hỏi chắc anh cứ nói máy của em. Ô anh khi mà anh nghe cái giọng của em chắc anh nghe cũng quen đúng không? Tại vì em với em của em là tuy hai đứa nó cách tuổi nhưng mà hai đứa rất là giống nhau. Chỉ có điều em hơi già với là hơi kiệm lời hơn nó thôi. Dạ.
0: Là em có thật sự kiệm lời không? Chứ anh vẫn thấy em có một cái sự linh hoạt trong chia sẻ nha.
1: Em thấy em tại vì em đi dạy xong về luôn, hoặc là em ghé thư viện chơi với mấy bạn, hoặc là mấy bạn 12, hoặc là mấy bạn ngày kia rồi em mới về, hoặc là em ngồi nói chuyện với mấy cô đồng nghiệp thôi. Rồi em về chứ em ít khi giao tiếp với giáo viên cùng trường đó. Chỉ có học chuyên môn này kia mới nói thôi.
0: Rồi ok. Dòng thời gian.
1: Dạ.
0: Dòng thời gian của Nguyễn Hải Phong chứ đâu có.
1: Dạ đúng rồi.
0: Trong Hải Phong.
1: Đúng rồi em nhớ lộn họ.
0: Rồi ok, anh gửi tặng em nhé. Chúc em nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại em lần sau ha. Bye bye.
1: Rồi, em cảm ơn em nha.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Dòng Thời Gian qua phần trình bày của Nguyễn Hải Phong. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo ạ. Cũng đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991191, tổng đài của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Alo, Kỳ Thanh xin chào.
1: Dạ, alo, xin chào ạ.
0: Bạn có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Chắc cháu phải gọi là chú ạ.
0: Vậy thì cháu bao nhiêu tuổi?
1: Cháu năm nay 14 tuổi ạ.
0: À, 14 tuổi, sao lại không đi ngủ mà lại thức khuya đến vậy ạ?
1: Tại vì cháu chán quá chú ạ.
0: Điều gì làm cho cháu chán?
1: Tại vì cháu vừa bị tịch thu điện thoại chứ.
0: Tịch thu điện thoại nhưng lại tìm đến chương trình thì nó còn hợp lý không?
1: Có chú ạ.
0: Vậy thì cháu có nhu cầu gì để tìm đến Đường Khuya ạ?
1: Cháu muốn hỏi chú vài câu.
0: Rồi cháu hỏi đi.
1: Chú ơi chú. Cái gì?
0: Chú Duy Thanh.
1: Mà tự nhiên cháu bí quá.
0: Vậy thì cháu có còn muốn hỏi nữa không?
1: Chắc không chú ạ.
0: Vậy thôi chú sẽ tặng cháu một bài hát nào đó nha.
1: Cháu chọn được không?
0: Được. Cháu nói đi, cháu thích bài gì?
1: Cho cháu bài Nắng Dưới Chân Mây.
0: Nắng Dưới Chân Mây. Kỹ thuật sẽ kiểm tra cái trong hệ thống có bài hát Nắng Dưới Chân Mây không ạ? Ai ạ? Nắng Dưới Chân Mây đúng không? Rồi, có rồi.
1: Vâng.
0: Tặng cháu nha, chúc cháu nhiều sức khỏe và hẹn cháu lần sau ha.
1: Dạ, chào chú.
0: Rồi, xin chào.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với Đường Khuya để được phát sóng trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng kết nối trò chuyện với vị thính giả tiếp theo. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Dạ, em xin chào chương trình Đường Khuya.
0: Xin chào em có thể giới thiệu đôi nét về mình được không?
1: Em tên là Nhật, em 18 tuổi và bây giờ em cũng đang trong giai đoạn mà bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
0: À, Nhật hả?
1: Dạ.
0: Em có học bạn Uy lúc nãy không? Bạn Uy hồi nãy là thầy giáo dạy các bạn trong cái kỳ thi năm nay nè.
1: Chắc là em không có học rồi.
0: Vậy hả? Rồi, ok. Dạ. Thôi mình cứ trò chuyện với nhau ha. Không biết là em điện thoại đến Đường Khuya có nhu cầu gì vậy, Nhật?
1: Thì nói chung là tại vì kỳ thi sắp tới gần nên kiểu em cũng có hơi chút áp lực với sợ hãi đó.
0: Nhưng mà mình đã học bài xong hết chưa?
1: Thì nói chung là mình cũng có học rồi, nhưng mà kiểu nhìn mấy bạn khác mà kiểu cắm đầu học mà không ngủ mà từ 10 giờ tối đến 10 giờ sáng chứ không. Kiểu còn có mấy bạn là học mà quên ăn quên ngủ vậy, em thấy nó kinh khủng lắm chứ không. Rồi kiểu em nghĩ là nếu mà việc mình học trung học phổ thông quốc gia mình ôm, em nghĩ cũng không có tới mức mà phải làm như vậy.
0: Nhưng em cảm thấy áp lực về các bạn cùng trang lứa với em học rất là nhiều, trong khi em thì rất là thông dong, kiểu vậy hả?
1: Kiểu ý là thật ra nói em thông dong có không phải, mà kiểu em không làm được tới cái mức mà nhiều đến như vậy.
0: Vậy thì em làm đến mức nào?
1: Kiểu ý là kiểu cũng em cũng học vừa phải, cái xong tới giờ kiểu cỡ giờ này thì em đi ngủ, rồi sáng thì em cũng thức vừa, cái xong kiểu em phân bố thời gian vừa phải chứ cũng không tới mà quá nhiều giống như mấy bạn.
0: Không, anh cảm thấy nó hợp lý mà. Cái câu chuyện em cân bằng giữa cái việc học và cái năng lượng trong cuộc sống, nếu nó ở một cái thế thì nó ok mà, nó ổn ấy.
1: Với gì kiểu bây giờ kiểu thời gian kết thúc năm 12 á. Cái xong em thấy em cũng thấy hơi nuối tiếc cái việc mà mình sắp rời xa cái khoảng thời gian mình đi học á. Cái xong rồi kiểu khi mà mình đã kết thúc mình gần kết thúc 12 rồi, em thì lại thấy là hơi hối hận về những cái việc mà mình giống như bỏ ra những cái thời gian trước đó để chăm chú vào những cái việc không đâu á, mà mình nên dành thời gian để mình tận hưởng cái thanh xuân á. Nên là em lên sóng thì em cũng có muốn nói với mấy bạn mà kiểu chưa kết thúc năm 12 mà đang còn là đi học á, là kiểu hãy tận hưởng cuộc sống của mình đi, đừng có dành thời gian để kiểu cãi vã hay là kiếm chuyện người khác, mà kiểu mình cứ dành thời gian mình sống tốt, mình dành thời gian với bạn bè, gia đình, gì đồ. Rồi thì lúc mà kết thúc năm 12 rồi thì mình sẽ thấy không có hối hận với những cái việc hồi đó mình làm nữa.
0: Tức là em có một cái thông điệp dành cho những người bạn cùng trang lứa là hãy tận hưởng thanh xuân trong một cái trạng thái vui tươi và hạnh phúc nhất. Đừng có sa đà vào những cái tương tác mang tính tiêu cực, phải không?
1: Dạ.
0: Đừng có sa đà vào những cái tương tác mang tính tiêu cực, phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Rồi. Cảm ơn em vì một cái thông điệp rất là dễ chịu. Anh hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, các bạn trẻ nào lắng nghe cuộc kết nối này cũng sẽ tiếp những cái nguồn năng lượng nó tích cực đến từ phía em ha. Anh cũng chúc cho Nhật sẽ có một cái kỳ thi sắp tới có một cái kết quả thật tốt ha. Anh nghĩ rằng là cuộc sống của Nhật bây giờ nó cực kỳ cân bằng á, cũng đừng nhìn xung quanh mà có một cái áp lực nồng trang lứa hay gì cả. Rồi bây giờ anh tặng em cho em một bài hát nào đó nha Nhật. Em nghe bài hát gì nè?
1: Tặng cho em bài hát 22 đi.
0: 22 của Amy phải không em?
1: Dạ đúng rồi.
0: 22 Amy. Rồi gửi tặng cho em nha. Chúc em nhiều sức khỏe. Và trong cái bài hát 22 của Amy á, cái sự trong sáng trong trẻo của cái lứa tuổi được thấy rất là rõ. Chúc cho em sẽ có một cái năng lượng như thế nha.
1: Dạ, em cảm ơn anh.
0: Rồi, bye bye em, chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc 22 qua phần trình bày của Amy. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cuộc kết nối từ các bạn thính giả đã đăng ký thành công thông qua tổng đài 0283991991. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng trò chuyện tiếp theo ạ. Alo, Duy Thanh xin chào.
1: Vâng, chào anh.
0: Xin chào anh. Anh có thể giới thiệu đôi nét về mình không?
1: Vâng. Em Tuấn, em lái xe trong lực lượng vũ trang ở Điện Biên.
0: Dạ.
1: Xin lỗi anh, tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?
0: Mình tên là Duy Thanh, năm nay mình 42 tuổi.
1: thế là bằng tuổi nhau.
0: Dạ.
1: Mình cũng năm nay 42 tuổi.
0: Dạ.
1: Lái xe trong ngành vũ trang được 22 năm rồi.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Bây giờ thì mình
1: hôm
0: đang
1: nay,
0: lấy xe.
1: Căn bản đi đường xa từ Điện Biên về Hà Nội. Hôm nay nó trời nó mưa nên là muốn kết nối với chương trình cùng các bác tài cầm lái để cho nó thoải mái, đỡ mệt.
0: Dạ. Mình làm công việc này lâu chưa anh Tuấn?
1: Mình làm từ 2003 là vào ngành.
0: Dạ.
1: Và đến giờ.
0: Dạ.
1: Một cái khoảng mình lái xe cho lãnh đạo nên là cũng ít khi phải đi đêm lắm, nhưng mà đi cũng đi ra mình hay mở kênh giao thông để nghe. Hôm nay mới được kết nối lên chương trình.
0: Dạ.
1: Cũng hiểu được cái cảnh lái xe về đêm của mọi tài xế trên toàn quốc.
0: Dạ. Em Thanh thì đâu đó cũng rất là thích trò chuyện với các bác tài, bởi vì có
1: đúng
0: những
1: rồi.
0: Cái hành trình mà các anh phải di chuyển xuyên đêm, giống như là cái hành trình mà anh Tuấn đang di chuyển như thế này.
1: Đúng rồi, mình hay đi một mình nữa cơ, thủ trưởng bay nên là lắm lúc nghe các chương trình này rất là hay, ý nghĩa.
0: Dạ. Cho em hỏi một cái kinh nghiệm liên quan đến di chuyển đi, trong cái hành trình lái xe đêm á, thì theo anh thì những cái yếu tố nào để có thể có một cái hành trình an toàn, đặc biệt là một cái hành trình dài từ Điện Biên về Hà Nội trong buổi tối ngày hôm nay?
1: Đúng rồi, nếu mà chuẩn nhất vẫn là sức khỏe và không cảm thấy mệt là phải dừng nghỉ ngay, chứ không được cố. Cái gì cố được chứ, lái xe mà các bạn cố mà đường đèo dốc là nguy hiểm lắm. Chỉ cần sơ sẩy gặt một tí là nó không những ảnh hưởng đến mình, còn cả người khác tham gia giao thông, nên là rất phải đảm bảo an toàn cho mình và mọi người.
0: Vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào nếu như những cái cơn buồn ngủ bất chợt, đặc biệt là những cái cơn buồn ngủ trắng mà đâu đó nó làm mình không kiểm soát được anh?
1: Những cái trước khi buồn ngủ ấy, thì bao giờ là mình cảm thấy mệt mỏi, thì cái cung đường mình đi quen rồi, cái tuyến Tây Bắc với Hà Nội với các tỉnh ấy, thì mình biết các cái điểm, ví dụ như cứ đến cái điểm nào đó mình ăn sáng cà phê này, xuống uống một cốc cà phê hoặc xuống vệ sinh rồi đổ xăng các thứ, thì mình sẽ làm một chén chè đấy. Rồi thi thoảng mở radio để xem các cái bài ca nhạc các thứ mình yêu thích.
0: Nếu mà hôm nay anh di chuyển vào một cái hành trình đêm mà kéo dài đến tận khoảng 12:30 hơn á, thì VOV Giao thông sẽ có một chương trình âm nhạc rất là sôi động. Nó sẽ giúp cho các bác tài có thể tỉnh táo trong hành trình di chuyển. Âm nhạc cũng là một cái chất xúc tác làm mình tỉnh táo hả?
1: Nó tiếp xúc trực tiếp với cái cảm giác của mình.
0: Yeah.
1: Nhiều khi những cái bài hát mà mình nghe nó hay là nó cảm thấy hưng phấn. Nên là lái xe an toàn. Hôm nay là mình đi từ Điện Biên về Hà Nội, là từ Sơn La về là mưa xuống. Nên là cũng đi chậm.
0: Một câu hỏi hơi cá nhân một tí xíu. Tuấn rồi. Thì chắc là cũng lập gia đình rồi ha?
1: Mình lập gia đình 2008. Có hai cháu, một cháu học lớp 11, một cháu học lớp 8. Một trai một gái, trai đầu.
0: Nhà mình cũng ở Hà Nội luôn hả Tuấn?
1: Không, nhà mình ở Điện Biên, quê ở Ninh Bình. Mình
0: mà
1: lên Điện Biên năm 2003 công tác trên đấy, làm đi nghĩa vụ. Lính nghĩa vụ xong rồi biên chế, xong mình vào lái xe trong ngành đến giờ.
0: Duy Thanh nghĩ đó là một cái hành trình dài. Mặc dù chia sẻ trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà cũng có thể đủ để Thanh có thể hình dung ra một cái bức tranh cuộc sống của Tuấn ở Điện Biên. Duy Thanh thì ít có cơ hội đến Điện Biên, nhưng mà đâu đó cũng trong cái tiềm thức của mình, trong cái suy nghĩ của mình thì cũng rất là mong sẽ có một dịp đến Điện Biên. Mùa nào ở Điện Biên thì nó sẽ thích hợp cho cái câu chuyện ghé thăm về Tuấn.
1: À, Điện Biên thì nó là một thành phố du lịch và nó cũng là cái gọi là lịch sử của cả nước. Mới kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 2024. Trên đấy thì mùa đẹp nhất là mùa hoa ban 12 tháng 3. Với lại mùa lễ hội hoa anh đào là tháng 12 dương lịch. Là hai cái lễ hội lớn để du lịch Điện Biên, để khám phá cái Tây Bắc. Nó cái hoa ban đặc trưng ở đấy, mấy cái hoa anh đào của Nhật ấy. Họ trồng cả một cái mấy quả đồi ở trên cái hồ Bá Quang, đẹp lắm.
0: Nhưng mà
1: tới đây là
0: đi
1: còn bạn hỏi nhé,
0: ghé Điện Biên vào cái thời điểm tháng 12 thì thời tiết nó có lạnh hơn so với bình thường?
1: Nói chung ở Điện Biên thì khí hậu nó rất là ôn hòa, nó gần như kiểu miền Nam ấy. Nó không lạnh quá, không nóng quá. Kể cả mùa hè lên đấy ấy, nó chỉ 33 độ trở lại. Còn mùa đông thì nó không xuống quá 5 độ bao giờ đâu. Mà mưa nó cũng bất chợt như Sài Gòn ấy. Nó mưa rất nhanh tạnh mà không mưa dai. Điện Biên thì khí hậu của nó tốt.
0: Nghe nói và miêu tả cái lễ hội hoa anh đào mà cảm thấy vô cùng nao nức, tại vì cá nhân Thanh cũng rất là thích và rất mong muốn đến một cái nơi nào đó mà nó ngập tràn hoa anh đào. Và trong cái sự diễn tả của Tuấn thì cái khung cảnh được hiện diện trong cái đầu của Thanh rất là rõ ràng luôn ấy.
1: Đúng rồi. Tại vì ở đấy là nó toàn một cái đảo, họ trồng toàn hoa anh đào hết, vào đấy là nó đỏ rực hết lên. Mùa nó đẹp lắm. Còn hoa ban thì nói chung là cũng được, nhưng mà cái hoa ban này nó chỉ được nửa tháng thôi. Hoa anh đào thì nó dài hơn.
0: Rồi.
1: Nếu mà có dịp lên Điện Biên mà bạn ghé lên thăm, thứ nhất là khu di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ. Nó ngày xưa nó giáp đóng quân ở đấy năm 54 giải phóng Điện Biên, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu là đấy. Nói chung Điện Biên thực ra là thành phố du lịch thôi, chứ còn bảo đi chơi tham quan Điện Biên là nó cũng không sang, tại vì đó là tỉnh miền núi giáp biên, nó kinh tế nó khó khăn. Nó không như các tỉnh đồng bằng dưới.
0: Không, thật ra thì cá nhân Thanh từ cái sự chia sẻ đến từ Tuấn chắc là cũng sẽ lên một cái kế hoạch gần để có thể có dịp ghé Điện Biên. Cảm ơn Tuấn rất là nhiều đã cho
1: đấy. Lên Tây Bắc, nhất là lên Điện Biên, nó có rất nhiều cái đặc trưng của vùng miền Tây Bắc. Nó có các món ăn dân tộc, đồ nướng của người Thái rất là ngon. Kể cả năm kỷ niệm 70 năm ấy, tức là bà con toàn quốc lên đấy, là thành phố nó bé mà nhà nghỉ ít, nhưng mà dân họ mời vào nhà nghỉ ăn cùng, ngủ cùng, rồi nói chung là sinh hoạt mọi cái nó khó khăn nhưng mà nó tình cảm lắm. Lúc về dân khóc kiểu đang vui, đông vui, lúc trong kỷ niệm kiểu trống vắng, tự nhiên buồn. Đấy là nguyên gọi lực lượng tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm là 15.000 người cơ mà. Em chưa kể tất cả các khách du lịch, các đoàn đông, không có chỗ nghỉ, toàn nghỉ trong nhà dân. Xong rồi tải bạt các thứ, dựng nhà, nhà các nhà bạt của quân đội nghỉ. Khó khăn.
0: Rồi, mình sẽ lên một cái kế hoạch ghé thăm Điện Biên. Và biết đâu được trong một cái hành trình nào đấy, giống như là cái câu chuyện mà Tuấn vừa mới chia sẻ, cái sự gắn kết, cái sự gọi là cùng với nhau tạo nên một cái sự ấm áp trong một cái Điện Biên nó rất là nghĩa tình như vậy, thì biết đâu được có một cái duyên nào để gặp Tuấn ở Điện Biên ha.
1: Mình ở miền Nam nhỉ.
0: Duy Thanh ở miền Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đúng rồi. Đấy, thành phố Hồ Chí Minh nó có chuyến bay Sài Gòn Điện Biên. Điện Biên được cái thuận lợi là có sân bay. Trước là cứ hai ngày, một tuần thì hai chuyến máy bay Sài Gòn Điện Biên. Đấy, nhưng mà bây giờ đợt vừa rồi là nó hết mùa du lịch rồi nên là nó cắt cái đường bay đấy. Tới đây đang bảo mở lại cái đường bay Sài Gòn. Thì nói chung nếu mà đi được thì cũng tiện. Lên thì nhớ alo cho mình số này mình sẽ đón.
0: Rồi. Cảm ơn Tuấn rất nhiều. Chắc là bây giờ gửi tặng Tuấn một bài hát nào đó. Chúc Tuấn sẽ có một hành trình di chuyển về Hà Nội trong cái nhịp gọi là tỉnh táo, an toàn ha.
1: Rồi, cảm ơn. Mình muốn nhờ chương trình gửi đến tất cả các bác tài đang cầm lái một bài hát Tôi Là Người Lái Xe.
0: Tôi Là Người Lái Xe.
1: Đúng rồi. Cái nhạc sĩ mình không nhớ tên nhưng mà mình nghe bài đấy rất là thấy xúc động hay. Tìm giúp mình.
0: Trong hệ thống không biết có bài Tôi Là Người Lái Xe hay không. Nếu
1: nếu có thì mở để cho mọi người cùng nghe nhé.
0: Không có bài Tôi Là Người Lái Xe thì anh có thì có một
1: năm anh em trên một chiếc xe tăng.
0: Năm anh em trên một chiếc xe tăng là
1: hoặc là điệu xòe Tây Bắc.
0: Năm anh em trên một chiếc xe tăng thì chắc chắn là có rồi đó. Rồi
1: nhưng mà ok thế cảm ơn nhé.
0: Cảm ơn Tuấn rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là năm anh em trên một chiếc xe tăng. Duy Thanh mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Đừng Khuya vào tuần sau.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào và các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Tôi là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những cung đường đêm. Khi ánh đèn dẫn lối, nhưng tầm nhìn và phản xạ đều bị thử thách nhiều hơn ban ngày. Lái xe ban đêm không chỉ bật đèn và đi chậm lại, mà là chủ động thích nghi với những rủi ro khó nhìn thấy, như là chói đèn đối diện, điểm mù mở rộng, người và xe bất ngờ xuất hiện, hay cơn buồn ngủ đến rất nhanh sau nửa đêm. Thực tế cho thấy, nhiều tình huống nguy hiểm bắt nguồn từ việc đánh giá sai khoảng cách, dùng đèn không đúng cách hoặc cố lái tiếp khi cơ thể đã mệt. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm quan trọng khi lái xe ô tô ban đêm an toàn, đó là giảm tốc độ hơn ban ngày một nhịp, sử dụng đèn chiếu sáng hợp lý, phóng tầm mắt xa, giữ khoảng cách dài hơn và dừng nghỉ kịp thời khi cần. Hãy nhớ, đêm không vội, không cố khi cơ thể mệt. Sound of Caffeine ở đây cùng Duy Thanh giúp các bạn tỉnh táo bằng âm nhạc và an tâm hơn trên từng km đường tối. Nào, hành trình Sound of Caffeine xin được phép bắt đầu.

Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha. Sound of Caffeine, đánh thức từng km. We are one.

Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông quận Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động dành cho những hành trình đêm cần sự tỉnh táo và tay lái vững vàng. Now, let's rock the beat.

Discworld Cookie Entry Partner với nhịp đều vừa đủ để khởi hành trong đêm. Lái xe ban đêm, ánh sáng hạn chế nên hãy để tốc độ thấp hơn ban ngày một nhịp, mắt đọc đường xa hơn vùng sáng trước mũi xe.

Come Dinner, Love More, mang giai điệu quen thuộc, nhắc bạn giữ sự tập trung. Nếu gặp xe đối diện bật đèn pha gây chói, đừng nhìn thẳng, hãy nhìn lệch sang phải theo vạch kẻ đường để giữ hướng lái an toàn.

theo là Background My Miami, nhịp nhạc giúp chống buồn ngủ, nhưng đừng lái xe vội vàng quý vị nhé. Giữ khoảng cách dài hơn 3 ngày để luôn có thời gian xử lý tình huống bất ngờ.

0: of caffeine.
1: We want to light up. We want to shine. We want to light up.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV và Giao thông cùng Duy Thanh, cùng giao nhạc DJ sôi động đồng hành cùng các bác tài trong đêm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo. Sai Simon Miles, Symphonatic, vang lên nhẹ nhàng, rất hợp cho những đoạn đường dài và vắng. Đêm khuya hãy hạn chế vượt xe, chỉ vượt khi tầm nhìn đủ xa và chắc chắn an toàn.

quyết định Careless on Table ra Coca tiếp nối, nhắc một điều quan trọng: lái xe ban đêm đòi hỏi sự tập trung cao độ, tránh dùng điện thoại.

Quý vị vẫn đang đồng hành cùng Sao ở Caffeine trên VOV Giao thông. Phiếu Thanh vẫn tiếp tục mang đến không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp các bác tài tỉnh táo cho hành trình đêm. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt sôi động. Mercy Bo, Hoàng Thùy Linh mang màu sắc sôi động. Nhưng nhớ nhé, đêm khuya không đồng nghĩa với chủ quan. Giữ đúng làn, không chạy chậm giữa dòng xe.

đi tìm tình yêu mono với giai điệu rộn ràng tươi vui, phù hợp khi mà chúng ta cần dopamine cho một cái khoảng thời gian cần có sự sảng khoái lái xe về đêm. Nếu mà các bạn gặp thời tiết xấu như là đêm mưa hay là sương mù, ngay lập tức

quý vị và các bạn đang theo dõi sau ở cabin trên View và giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp bác tài an tâm trên các cung đường tối. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với Kwakuka, Invasion, Sophia Jones, bản nhạc giúp duy trì sự tỉnh táo bởi vì cực kỳ sôi động, phải không thưa quý vị?

Dreaming, Dom Tonla, Daya nhắc nhẹ. Ban đêm là thời điểm cơ thể dễ buồn ngủ nhất. Nếu thấy mắt nặng, cảm xạ chậm, hãy dừng xe nghỉ ít phút. An toàn luôn quan trọng hơn tiến độ.

Nào, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với It Feels So Good, Matt Sassari, Hurtgels, Sunny Quiet, nhịp điệu vừa phải cho những km cuối cùng của hành trình đêm nay. Giữ đèn chiếu sáng đúng cách, tốc độ hợp lý và sự tỉnh táo cho đến khi chạm điểm dừng.

vị đang nghe Sound of Cabin trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn sự tập trung và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà an toàn trong đêm. Nhớ nhé.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, những nhịp tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp lái xe ban đêm an toàn hơn. Nhớ nhé, đi đêm hãy chậm hơn ban ngày một nhịp, dùng đèn đúng cách, giữ khoảng cách đủ dài và luôn tập trung phía trước. Nếu thấy mệt hay buồn ngủ, hãy dừng xe nghỉ đúng chỗ, đừng cố. Âm nhạc giúp bạn tỉnh táo, sự cẩn trọng sẽ đưa bạn về nhà bình an. Hẹn gặp lại các bạn trên Sound of Caffeine, trên VOV Giao thông ở các hành trình tiếp theo. Tôi là Duy Thanh.

sao đập caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu thời

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Cung Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

0: We are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: Bạn có nghe thấy không? Đó là âm thanh của một mùa hè đặc biệt.
4: Là tiếng reo hò từ những sân vận động cách chúng ta nửa vòng trái đất.
3: Là nhịp tim của hàng triệu người cùng chung một niềm đam mê.
4: Là thời gian để cùng hướng về một điểm.
3: World Cup 2026 trên các sân vận động tại Mỹ, Mexico, Canada với 48 đội tuyển tranh tài.
4: Ngay từ hôm nay, hành trình ấy đã bắt đầu trên làn sóng phát thanh FM 91MHz.
3: Hòa mình vào những trận cầu đỉnh cao của các chương trình tường thuật trực tiếp.
4: Kết quả cũng như diễn biến nóng hổi của World Cup được cập nhật liên tục.
3: Những câu chuyện phía sau trái bóng,
4: những nhân vật làm nên lịch sử,
3: những cảm xúc chỉ xuất hiện 4 năm một lần.
4: World Cup 2026, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.
3: VOV Giao thông FM 91MHz đưa World Cup đến gần bạn hơn mỗi ngày.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, khu nhạc có thanh, đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energies, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit The Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Crip Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Crip qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gửi cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Illic, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATA Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Unit và Nona với It's Me và Shoot.

Tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASBA, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Nào, bây giờ sẽ là Quirk Nona, Hold On Tight ASBA.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc phát tempo pha trộn electronic và Brazilian funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Fashion của Kotick, chất nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Fashion không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh. Với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident, ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng. Yeah!

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Poor Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Celtic and Confused.

mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US-UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025, nằm trong album Play, là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng, kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black, Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu thời điểm phát hành.

Sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Grace tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro-jazz pop, vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Grace đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần Afro pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

Sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản hit dance pop mạnh mẽ, PB Red Heart bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Legs trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB Reza hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Five Legs suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Sombra đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tale to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop và alternative đầy mơ màng. Sombra nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. Tales to Tales giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thành, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại, Sugar on My Tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua bởi phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại, nơi âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mến chào quý vị đang đến với chương trình ca nhạc trên VOV Giao thông Quốc gia. Chương trình hôm nay có chủ đề tình đất, tình người. Thưa quý vị, có những hành trình không bắt đầu bằng bước chân mà bằng cảm xúc. Hôm nay âm nhạc sẽ đưa chúng ta đi dọc dải đất hình chữ S từ sắc núi Tây Bắc mây ngàn qua Hà Nội dịu dàng mùa lá, về miền Trung đầy thương nhớ, đến đại ngàn Tây Nguyên rực lửa và phương Nam hào sảng nghĩa tình. Mỗi miền đất ta đi qua không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những con người chân thành, những câu chuyện bình dị và những yêu thương làm nên hồn Việt. Tình đất, tình người không chỉ là chủ đề của một chương trình ca nhạc mà còn là hành trình chạm vào ký ức, vào quê hương, vào những điều thân thuộc nhất trong tim chúng ta. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng mở ra chuyến đi của cảm xúc nơi âm nhạc kể thay lời yêu dành cho đất và con người Việt Nam.

những giai điệu tha thiết của quê hương ba miền đã mở ra trước mắt chúng ta một Việt Nam thân thương và gần gũi, nơi mỗi miền đất đều mang một sắc màu riêng, một thanh âm riêng, nhưng cùng hòa chung trong tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Tây Bắc quý vị nhé, vùng đất của đại ngàn xanh thẳm, của núi cao chạm mây và những bản làng ẩn hiện trong sương sớm. Tây Bắc đẹp không chỉ bởi thiên nhiên hùng vĩ mà còn bởi chiều sâu văn hóa và sự chân thành của con người. Đó là tiếng khèn gọi bạn vang vọng giữa núi rừng, là điệu múa mềm như dòng suối, là nụ cười mộc mạc mà ấm áp như bếp lửa của những đêm đông vùng cao. Có những miền đất chỉ cần một lần đi qua cũng đủ nhớ. Tây Bắc, nơi khiến lòng người dịu lại giữa nhịp sống vội vàng để lắng nghe nhiều hơn những thanh âm của thiên nhiên, của ký ức và của tình người. Ngay sau đây mời quý vị cùng thả mình vào không gian đầy chất thơ của núi rừng qua ca khúc Tình ca Tây Bắc, một khúc hát da diết, tự hào và chan chứa yêu thương

Rời Tây Bắc hùng vĩ, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Hà Nội, mảnh đất ngàn năm văn hiến. Nơi vẻ đẹp không nằm ở sự hào nhoáng, mà động lại trong chiều sâu văn hóa và nét thanh lịch của con người Tràng An. Hà Nội có một vẻ đẹp rất lạ, không quá rực rỡ để khiến người ta choáng ngợp, nhưng đủ sâu để ai từng đi qua cũng mang theo một nỗi nhớ. Vẻ đẹp của Hà Nội nằm trong những điều tưởng như rất bình thường. Một buổi sớm có nắng nghiêng qua hàng cây cổ thụ, một chiều mùa thu đầy gió bên Hồ Gươm, tiếng tàu điện len keng trong ký ức cũ hay mùi cà phê thơm lên từ góc phố nhỏ. Thành phố ấy luôn chuyển động, nhưng đâu đó vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng, đủ để con người ta chậm lại giữa nhịp sống vội vàng. Hà Nội không chỉ đẹp bởi phố, bởi mùa, mà còn đẹp bởi con người. Người Hà Nội mang nét tinh tế trong cách sống, nhẹ nhàng trong cách yêu thương và sâu sắc trong cách gìn giữ những giá trị cũ. Có thể không quá vồn vã, nhưng luôn khiến người khác cảm nhận được sự chân thành và ấm áp sau từng ánh mắt, nụ cười. Ở Hà Nội, người ta yêu nhau qua những điều giản dị như cùng đi dưới một mùa hoa, cùng ngồi bên vỉa hè trong đêm se lạnh, hay chỉ là cùng lặng im, nghe thành phố lên đèn. Có lẽ vì thế mà Hà Nội không chỉ là một nơi để đến, mà còn là một nơi để nhớ, để thương và để tìm lại những cảm xúc bình yên nhất trong lòng mình. Hà Nội, nơi vẻ đẹp của đất hòa vào vẻ đẹp của người, tạo nên một thành phố vừa cổ điển vừa trẻ trung, vừa trầm lắng nhưng đầy cảm xúc. Tất cả những vẻ đẹp ấy sẽ được kể lại bằng âm nhạc, bằng những giai điệu vừa nồng nàn vừa tha thiết trong ca khúc Hà Nội và tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

rời Hà Nội với những nét đẹp dịu dàng và sâu lắng của đất và người Tràng An. Hành trình âm nhạc hôm nay tiếp tục đưa chúng ta đến với miền Trung, khúc ruột thân thương của Tổ quốc. Miền Trung hiện lên trong lòng người không chỉ bởi những dải biển xanh, những di sản nhuốm màu thời gian hay những mùa gió Lào khắc nghiệt, mà còn bởi nghị lực và tình người đậm sâu nơi mảnh đất nhiều nắng gió ấy. Người miền Trung chân chất, mộc mạc nhưng luôn bền bỉ như chính đất quê mình. Qua bao khó khăn, họ vẫn giữ trong tim nghĩa tình, thủy chung và tình yêu tha thiết dành cho quê hương. Có lẽ vì thế mà mỗi khi nhắc về miền Trung, trong lòng mỗi người lại dâng lên một niềm thương rất riêng, dịu dàng mà da diết. Ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thương về miền Trung, một khúc hát chan chứa yêu thương dành cho miền đất đầy nắng gió, nhưng cũng đầy nghĩa tình.

rời miền Trung nắng gió và nghĩa tình, hành trình âm nhạc hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với Đại Ngàn Tây Nguyên, nơi đất trời như rộng hơn, gió cũng mang theo hơi thở của núi rừng và những thanh âm rất riêng của cao nguyên. Tây Nguyên, nơi hùng thiên sông núi, nơi từ rừng già cho tới núi đồi, sông suối, buôn làng, những mái nhà, những bậc thang đều âm vang đồng vọng từ ký ức, chứa chan cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt, đắm say. Một tiếng chim kêu, một đêm mưa quất, nửa đời người chìm nổi với Tây Nguyên. Qua những vần thơ ấy, Tây Nguyên hiện lên không chỉ với núi rừng hùng vĩ, mà còn là một miền ký ức đậm sâu tình đất, tình người. Có lẽ Tây Nguyên hiện ra dữ dội, phóng khoáng như tiếng suối mùa mưa, như âm vang cồng chiêng giữa đại ngàn, nhưng cũng có khi lặng lẽ và sâu thẳm, như nỗi nhớ âm thầm còn đọng lại sau mỗi cuộc đi xa. Đó là vùng đất khiến con người ta không chỉ đi qua, mà còn muốn ở lại trong tâm hồn bởi vẻ đẹp hoang sơ, bởi sự chân thành của con người và bởi những yêu thương giản dị mà bền bỉ theo năm tháng. Có lẽ chính những thanh âm của núi rừng, những ký ức về đất và người Tây Nguyên đã trở thành nguồn cảm hứng để những giai điệu đẹp nhất được cất lên, da diết, sâu lắng và đầy thương nhớ. Còn chần chờ gì nữa ạ? Xin mời quý vị thả hồn vào không gian của Đại Ngàn qua ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên, nơi mỗi câu hát như mang theo hơi thở của núi rừng, của đất đỏ Ba Gian và của những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi cạn.

Con nước trong về miền đông con nước đỏ, sông nước đỏ giàu dạt phổ quanh bờ. Những câu hát ấy ngân lên như một dòng ký ức chậm rãi chảy qua miền đất đỏ phương Nam, nơi mỗi con sông, cánh rừng, mỗi mùa nắng gió đều mang trong mình một câu chuyện rất riêng về đất và người miền đông. Miền đông hiện lên vừa mộc mạc vừa sâu thẳm, đó là màu đỏ ba gian nhuộm lên những cung đường dài hun hút, là những hàng cao su lặng im trong chiều muộn, là tiếng gió lao xao qua tán lá như kể lại bao năm tháng đã đi qua. Vùng đất ấy dường như luôn mang một sức sống bền bỉ, âm thầm nhưng mãnh liệt, giống như chính con người nơi đây. Qua bao mùa bom đạn, miền đông vẫn đứng vững bằng lòng yêu nước và ý chí không khuất phục, để rồi hôm nay trên chính mảnh đất từng in dấu chiến tranh ấy, sự sống lại đơm hoa bằng những mùa cây trái, những nhịp lao động miệt mài và những ước mơ đang từng ngày lớn lên. Trong đấu tranh, người miền đông anh dũng, trong lao động, người lại cũng anh hùng. Từng câu chữ là lời tự sự đầy tự hào, nhắc nhớ về những con người đã sống trọn với quê hương mình, mạnh mẽ trong gian khó, chân thành trong nghĩa tình và bền bỉ đi qua mọi thử thách của thời gian. Và có lẽ cũng vì thế, miền đông không chỉ ở lại trong ký ức bằng vẻ đẹp của một vùng đất đỏ, mà còn bằng tình người nồng hậu, sâu sắc, thứ tình cảm khiến ai từng đi qua cũng thấy lòng mình chậm lại, để thương, để nhớ,

Hành trình âm nhạc Tình Đất Tình Người hôm nay sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những nhịp sống không ngừng chuyển động, của khát vọng vươn lên và những giấc mơ luôn được thắp sáng. Thành phố ấy đã đi qua bao thăng trầm của thời gian, để hôm nay hiện lên với một diện mạo trẻ trung và đầy sức sống. Từ tòa landmark vươn cao giữa nền trời như một biểu tượng của khát vọng chạm tới tương lai, đến những đại lộ đông tây rộng mở, những tuyến cao tốc nối dài nhịp phát triển. Tất cả đang từng ngày dệt nên một bức tranh thành phố mới hiện đại, sôi động, nhưng vẫn rất đổi nghĩa tình, giữa những ánh đèn rực rỡ và nhịp sống hối hả. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ cho mình nét đẹp rất riêng, sự hào sảng, bao dung và nụ cười luôn nở trên môi của những con người nơi đây. Một thành phố đã mang trong mình biết bao lớp ký ức của thời gian, nhưng vẫn luôn trẻ như chính tinh thần không ngừng đổi mới, không ngừng bước về phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, thành phố hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, mang theo khát vọng phát triển, hội nhập và tỏa sáng như dòng sông chưa bao giờ ngưng chảy giữa lòng phương Nam. Và sau đây xin mời quý vị cùng cảm nhận nhịp thở trẻ trung, hiện đại và đầy tự hào ấy qua ca khúc Bức tranh thành phố mới.

hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục đưa chúng ta về với miền đất phương Nam, nơi những dòng sông hiền hòa mang nặng phù sa, nơi con người sống chân thành như chính câu hò điệu lý ngọt ngào giữa mênh mang sông nước, nơi những dòng sông mang nặng phù sa vẫn miệt mài bồi đắp cho đất và cũng bồi đắp trong lòng người những tình cảm chân thành, hào sảng. Phương Nam hiện lên vẻ đẹp rất riêng, bình dị mà phóng khoáng, mộc mạc mà đậm sâu nghĩa tình. Đó là những cánh đồng trải dài trong nắng, những chợ nổi lên đên từ sớm mai, những mái nhà nép bên dòng kênh và nụ cười ấm áp của con người luôn rộng lòng với mọi cuộc gặp gỡ. Phương Nam không níu chân người bằng vẻ đẹp rực rỡ mà bằng những điều bình dị đến thân thương. Một bến nước chiều nghiêng nắng, tiếng mái chèo khu nhẹ trên sông, cánh đồng xa hun hút gió và những câu hò mộc mạc nghe như lời tâm tình của đất. Từ những cuộc khẩn hoan mở đất đến những năm tháng đấu tranh gìn giữ quê hương, Phương Nam luôn mang trong mình một sức sống mạnh mẽ và tinh thần bất khuất. Và hôm nay trên chính vùng đất ấy, nhịp sống mới vẫn đang tiếp nối, trẻ trung hào sảng nhưng vẫn nguyên vẹn nghĩa tình. Tất cả vẻ đẹp của đất và người Phương Nam dường như đã hòa vào trong từng câu hát của bài ca Đất Phương Nam. Từng thanh âm như khơi dậy nỗi nhớ quê hương da diết của người xa xứ, sự tri ân mảnh đất nơi con người sống rất nghĩa tình, thăng trầm, dông tố vẫn trọn tình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bài ca Đất Phương Nam.

mỗi vùng đất đi qua đều mang theo một câu chuyện, một nỗi nhớ và một tình yêu rất đổi chân thành dành cho quê hương xứ sở. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Chương trình xin được khép lại. Mong rằng những thanh âm của quê hương vẫn sẽ còn ở lại đâu đó trong tim mỗi người như một điều thật dịu dàng để nhớ, để thương và để thêm yêu đất nước mình hơn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Việt Nam trong âm nhạc không chỉ là núi sông hay những trang lịch sử hào hùng. Đó còn là tiếng ru của mẹ, là màu cờ đỏ thắm giữa sân trường, là cảm giác rất khó gọi tên mỗi khi nghe ai đó cất lên câu hát về quê hương mình. Có những bài hát khiến người ta muốn đứng dậy và tự hào. Lại có những bài hát khiến trái tim mềm đi vì thương đất nước hay quá đỗi thân quen. Và trong chương trình âm nhạc ngày hôm nay, VOV Giao thông mời quý vị cùng đi qua nhiều cảm xúc khác nhau với những ca khúc trẻ trung, hào sảng nhưng cũng đầy tình cảm và gần gũi. Mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc mang tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ, từ những điều nhỏ bé đời thường cho tới ý chí kiên cường của con người Việt Nam. Tất cả được kể bằng những giai điệu hiện đại và đầy năng lượng trong Máu đỏ da vàng với tiếng hát của Eric cùng Detap.

Có lẽ điều đặc biệt của những ca khúc về quê hương hôm nay là chúng không còn chỉ mang màu sắc hùng tráng quen thuộc, mà còn rất trẻ, rất gần với thế hệ mới. Những người trẻ ấy kể về đất nước bằng nhịp điệu hiện đại, bằng ngôn ngữ âm nhạc của chính thời đại họ đang sống. Nhưng phía sau vẫn là một tình yêu Việt Nam nguyên vẹn. Mời quý vị lắng nghe Những Trái Tim Việt Nam, một lời nhắn nhủ rằng dù ở đâu, làm gì, trong tim mỗi người Việt vẫn luôn có chung một nhịp đập dành riêng cho quê hương.

Âm nhạc đôi khi giống như một chuyến đi, chỉ vài phút thôi nhưng có thể đưa chúng ta đi từ miền núi xanh đến tận biển đông, đi qua những câu chuyện về con người Việt Nam bình dị mà kiêu hãnh. Việt Nam Tôi của Jack và KICM từng tạo nhiều dấu ấn bởi sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian và màu sắc hiện đại, một ca khúc khiến nhiều người trẻ thấy gần gũi hơn với hai chữ quê hương.

Thưa quý vị, có những bài hát chỉ cần phần điệp khúc vang lên thôi là cả một đám đông có thể hát theo. Và Việt Nam ơi của Minh Beta là một ca khúc như thế. Nhiều năm qua, ca khúc này gần như đã trở thành một giai điệu quen thuộc trong các sự kiện cộng đồng, các chương trình dành cho giới trẻ hay những dịp đặc biệt của đất nước. Sự tích cực, lạc quan và tinh thần kết nối chính là điều khiến cho ca khúc luôn giữ được sức sống của riêng mình.

Quý vị thân mến, tình yêu đất nước đôi khi không cần những điều quá lớn lao đâu. Đó có thể chỉ là cảm giác tự hào khi nhìn lá cờ đỏ tung bay, là nỗi nhớ một góc phố thân quen, hay đơn giản là niềm vui khi giới thiệu với bạn bè quốc tế rằng tôi đến từ Việt Nam, tôi là người Việt Nam. Và tiếp theo đây là một ca khúc mang màu sắc tươi trẻ đúng như tên gọi của nó, Sinh Tươi Việt Nam, qua phần thể hiện của nhóm V-Music.

là tình yêu dành cho con người, cho ký ức, cho nơi mình sinh ra và lớn lên. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe Tôi Yêu qua giọng hát của Thanh Duy, một ca khúc nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc như một lời thủ thỉ dành cho đất nước thân thương này.

Quý vị thân mến, khép lại chương trình ngày hôm nay là một ca khúc mang theo hình ảnh của biển trời, của khát vọng vươn xa và tinh thần Việt Nam đầy mạnh mẽ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong hành trình âm nhạc ngày hôm nay. Hy vọng rằng giữa nhịp sống bộn bề, những giai điệu vừa rồi sẽ giúp chúng ta có thêm một chút tự hào, một chút yêu thương dành cho quê hương đất nước.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng. FM 91MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc Baby Baby's Got Good Timing, làm bài hát được đồng sáng tác và thu âm bởi nghệ sĩ Mỹ Dan Seale, phát hành vào tháng 10 năm 1984 trong album San Antoine. Nó đứng vị trí thứ hai, do đó trở thành hit đầu tiên của anh. Bài hát được viết bởi Seale

Các bạn vừa nghe Baby Baby's Got Good Timing bởi nghệ sĩ Mỹ Dan Seal. Sau đây, mời các bạn nghe bản cover I Just Fall In Love Again do Anne-Marie trình bày. Dream.

0: Đó là bản cover I Just Fall In Love Again do Anne-Marie trình bày.
1: I've been looking at people and how they change with the time.
0: Tiếp theo đây là ca khúc What's Forever For do Michael Martin Murphy, là một ca sĩ nhạc sĩ Mỹ được biết đến nhiều nhất với nhạc đồng quê và nhạc pop. Murphy có 6 album vàng, bao gồm Cowboy Songs, album đầu tiên của nhạc cowboy vào năm 1959.

0: Các bạn vừa nghe ca khúc What's Forever For do Michael Martin Murphy thể hiện.
1: 3 o'clock in the morning and it looks like it's gonna be another sleepless night.
0: Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng Talking in Your Sleep do Roger Cook và Bobby Woods viết và được ghi âm bởi Kristen Gayle năm 1978 trong album When I Dream. Bài hát đã trở thành một hit trên cả hai bảng xếp hạng country và pop vào năm

Các bạn vừa nghe ca khúc Talking in the Sleep là một bài hát do Roger Cook và Bobby Woods viết và được ghi âm bởi Kristen Gayle. Và bây giờ, Quang Dũng và các bạn nghe The Sweetest Thing do Jules Newton trình bày.

Đó là The Sweetest Thing do Zeus Newton trình bày. Bây giờ các bạn sẽ nghe Don't Cry làm bản ballad mạnh mẽ của ban nhạc Rock Guns N' Roses. Bài hát đã đến top 10 tại nhiều quốc gia, trong đó có số 8 trong UK Single Chart và số 10 trong Hoa Kỳ Billboard Hot 100.

Đó là Don't Cry, một bản ballad của ban nhạc rock Guns N' Roses. Ngay sau đây là In Your Eyes của Chris de Burgh, nghệ sĩ Anh Ireland có tới 21 album studio, 9 album tổng hợp, 4 album live và 59 đĩa đơn. Album đầu tay của anh Far Beyond This Castle World phát hành năm 1974, đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của Brazil nhưng không thành công ở bất kỳ quốc gia nào khác.

0: know I love you. I just want you to know our love I'll always treasure. So please just don't let me go.
1: Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: What's the time? Seems it's already morning.
1: Sau đây, Quang Dức mời các bạn nghe Spending My Time, là bài hát của đôi song ca Thụy Điển Rosette, phát hành cho album phòng thu thứ 3 của họ Joyride năm 1991. Đĩa đơn đạt được thành công vừa phải ở châu Âu, đạt vị trí cao nhất ở Đức